0: زم هیر آئل هم ستاسو د فاره دی. کوم چې ستاسو د ویښتو خشکی خارخه په مکمل توګه ختموي، نو بالکل جی هم اوس ځان له انتخاب وکئ زمزم هیئر شیمپو اینڈ زمزم هیئر آئل چې هایست مو یو فدوشی. نو د ملاویدو پته یاد ساتئ، فرنٹیئر فرنیچر چارفائی نائلون مارٹ مد مقابل گلی گلابی فم ٹانگ سٹی، رابطہ نمبر 0343-912-1745.
1: چاہتوں کے رنگ امن کے سنگ، امن ریڈیو 88.4 نیٹورک.
2: بیماری غټه وی کلګا خو علاج کول لازمی دی، ځکه که مونږ خپل علاج په ټایم ونکو نو مونږ ته نورې بیماری هم پیدا کېدی شي. آیا که تاسو مختلف بیمارو کې مبتلا یې، لکه تبه، زکام، تور زیړی، زیړ زیړی، دمه، د جوړو دردونه، د ګردو مسلې، د معدې مسلې، ارکن نسا یا بانج پن، نو هم اوس تشریف راوړی الشفا دواخانه ته او د حکیم مشکور احمد صاحب نه خپل علاج کولی شي. الشفا دواخانه، شوال مارکیټ، نس ٹریفک پوائنٹ، ٹانگ سٹی. موبائل نمبر دے 0319-55-23-404.
3: یو آر لسنگ ریڈیو امن 88.4 ٹانگ، اسٹے ٹیون ود اس.
4: اب آپ کو معیاری علاج کے لیے کہیں بھی دور جانے کی ضرورت نہیں، کیونکہ اب آپ کے شہر ٹانک میں ہر بیماری کا علاج موجود ہے. مثلاً پٹھوں کا درد، جھوڑوں کا درد، بواسیر، خونی وبادی، نواسیر، گردے کی پتھری، پتے کی پتھری، اور اس کے علاوہ زنانہ و مردانہ پوشیدہ امراض کا علاج تسلی کے ساتھ کیا جاتا ہے. تشریف لائیں صحت ہومیو میڈیکل ہاسپیٹل، نور مارکیٹ، پرانا ڈاکخانہ گلی، تنگ بازار، ٹانک. فون نمبر 0331-66-32-231. شکریہ.
5: نو ٹینشن شیمپو اینڈ نو ٹینشن ہیئر آئل. ٹینشن ہیئر آئل کم چور کئی تاسو ویختو تا ہائست او تاسو ویختو کڑی نرم ملائم. نو ٹینشن شیمپو اینڈ نو ٹینشن ہیئر آئل دا کم پو استعمال سرا چی تاسو ویختو بچی گن نرم ملائم او چمکدار. نو آیا کچری تاسو ویختو گن ندی، نرم ندی یا ملائم ندی، چمکدار ندی یا تاسو ویختان بی وقت سپینی جی، نو بالکل اوس ځان لا راوړی نو ٹینشن شیمپو اینڈ نو ٹینشن ہیئر آئل. د یوې هفتې په استعمال سره تاسو ویختان بشی گن نرم ملائم او چمکدار. نو بالکل جی ځان لا انتخاب وکئ نو ٹینشن شیمپو اینڈ نو ٹینشن ہیئر آئل. ٹینشن شیمپو اینڈ نو ٹینشن ہیئر آئل.

0: خځې وی چې کسوک مو سیال نه وي د ځان سره سیال وساتي یک سوک مو سیال نوی د ځان سره سیال وساتې مات زړونه جوړ کړې او دروغ زړونو خیال وساتې یک سوک مو سیال نوی د ځان سره سیال وساتې مات زړونه جوړ کړې او دروغ زړونو خیال وساتې او دغه جنگونه نفرتونه ترینو باسي نور دغه جنگونه نفرتونه ترینو باسي نور خپل زړونه پاک د ماشومانو په مثال وساتې دغه جنگونه نفرتونه ترینو باسي نور خپل زړونه پاک د ماشومانو په مثال وساتې او هر انسان ته مینه ولري د زړه په کور کې هر یو انسان ته مینه ولري د زړه په کور کې هر یو انسان په ځان کې دغه یو کمال وساتي او د نفرتونو شپې به رڼا شي سپین سحر به راشي د نفرتونو شپې رڼا برناشي سپین سحر براشي هر څوک په خوله کې اذانونه د بلال وساتئ او که هره ورځ نه وي د غم او د ښادي په موقع یکه هره ورځ نه وي د غم او د ښادي په موقع د خپلو خلکو یاد په زړه کې کال په کال وساتئ خره ورځ نه وی د غم او د خادی په موقع د خپل خلکو یاد په زړه کې کال په کال وساتي او د غټو اوس په نو ټوپک پوغا مگر زوي د غټو اوس په نو ټوپک پوغا مگر زوي د هر چا اوخ کو ته په جیب کې یو رومال وساتي او جهان ته مګوري د پلار نیک عزت ته ګوري جهان ته مګوري د پلار نیک عزت ته ګوري پښتنې پیغلې په سرونو باندې شال وساتي جهان ته مګوري د پلار نیک عزت ته ګوري پښتنې پیغلې په سرونو باندې شال وساتي او که خپل ګنا کوي خو بل ته دوت مه ورکوه یک خپل گناہ کوي خو بل ته دوت ما ورکوا غلط فکرونه د خپل ځان سره سنبال وساتي او بهرام وزیر ویما خپل ژوند په داسې حال تیر کړی د بل تیاره تیاره ژوندون لا خپل ژوندون مثال وساتي السلام علیکم ستړي مشي سلامونه لیکي له احترامات په ځان قبول او منظور کړي ټول خصوص درنو پښتنو خويندرونو مشرانو کشرانو جنکو الکانو ته هر کله ستړي مشي په خیر راغلي خره خلاص ویلکم وایما جی آی نو وایما وایما چې څنګه موږ چلو څنګه حل دو څنګه تریږي ستاسو دا خولي غوند ژوند حالات وکيات مو څنګه روان دي جی په کور کې امن دي جی امید لرم چې ټول به ټیک ټاک او فیټ فاټ وي دغه ټیم بالکل جناب د FM 88.4 امن ریډیو ټانک نمبر زموږ شاخار وي زموږ آواز به اوري ټولو ته ویلکم وایما خوش آمدید وایما جی آی نو وایما هر کلی وایما ستړي مشي وایما اور امید لرم چې ټول به ټیک ټاک او فیټ فاټ وي دغه ټیم بالکل جناب او بالکل جناب مونږه غوري مونږه واس بوري اور امید لرم چې ټول به ټیک ټاک فیټ فاټ او خبرې نن ټول مې مال ته مونږه دا خواش کوو چې تاسو مونږ ته چې څوک هم کال کوي پلیز مونږ سره په دې خبره باندې خبر وکړئ شي چې یکم نه لکه رتلون کې ایک تاریخ نه به مونږه پروګرام په یو بجې باندې کوو لکه یو بجې ته به زمونږه پروګرام اوري په یو بجې باندې به زمونږه پروګرام وي نو بالکل جناب تاسو ماته ویل سوئی کې چرته کې تاسو زما ښه ګوري زما آواز اوري نو په یو بجه باندې یعنی په یو بجه باندې دا صورت لی شي او مونږ پروګرام به اوري خو نن نه مطلب یې کم پورې وه زمونږ پروګرام د اتنیمو نه والا تر 9 بجو پورې وي او بیا به زمونږ پروګرام چې کوم د یو بجې نه والا تر 1:30 بجو پورې وي نو بالکل جناب ټولو خصوص درنو خویندو میندو جنکو لکانو مشرانو کشرانو ډیر ډیر زیات مینو مننه کوم جی چې تاسو مونږ غږ اورئ زمونږ آواز اورئ زمونږ پروګرام اورئ ان شاء الله زمونږ پروګرام به بیا د یو بجو نه والا تر یو بجو پورې زمونږ پروګرام وي زکم نه بعد تر یکم پورې به زمونږ پروګرام په دې ټیم باندې وي یعنی د اته بجو نه اته نیمو نه والا تر نه پورې او یو بجې ته به زمونږ پروګرام اوري سیخ یک تاریخ ته بالکل جناب سیدھا ایک تاریخ میں سمنگ پروگرام کا اللہ تا منظور ہو آپ یو بجا باندھی ہوئی نسنگ تاسو دار آیا راکول سیو پدی رایا باندھی ما سر خبر اتری کول سیو نن تاسو زکا چوس وقتی وقتی ٹیم کی چکم در دیر زیاد سہر بھی نو بیا لگزو خیر در پسندلی سنو خوبیا ہم تاسو تاسو با مطلب کرنو بھی روزگارنو بھی بلا بلا خبر بھی بسر آخیش دیوی 0334483 92 92 باندھی کال رمی لوکی یکم نباد منگا پروگرام نکو جی نو تاسو ماتا رائے راکول سی 0334482 92 92 باندھی رائے راکڑی جی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ
1: وعلیکم السلام اور بجان شاہ جوڑے برابر
0: شکر الحمد للہ سن علی سرنگ شاہ نوی تازہ خدا دی حسن علی بھائی چسو پروگرام لکھا پا اتنی مننہ بجو پورے ختم ہو لگوا ڈما بس پروگرام بختم کو کنا یار
1: بالکل
0: خال لکه یو بجی تو وای چوزگاری سخویم که یو بجی خلق خوبو نکی
1: اواز خوبو اتیم ندا
0: شا مطلب یو بجی تر واورو
1: یو بجی تک بڑی ارخانو کی
0: بس ده سید یکم پوری بچکم ده داتنی منا تر نه پوری بی او بیا با نور چکم ده یو بجی تا اوڑو سیدا نا
1: خبرو که سیدا
0: خوخ دیدا حسن لی آغا چه وی چستا خوش زما خوش ده خو خپلا در تبایا گدر ده جینکو ده کوی خود دنگ پا آغا در لک آغا شنستام خوش ده
1: یا بجه من نموز بس واو جلیاتو تن مکمل لیایو
0: خواه لکه یو بجه تاس وزگاری ای
1: او اس روانیو اکل تیر مندی وی خوبیا پر برام نال کویا
0: خا بیا خو ډیر خدای انشاءالله ایک تاریخ نه بعد مونږ یو بجی تر واوړو په یو بجی زمونږ پروګرامي بس دعاګان ده تکوي دعاګانې به درته کوو سن علي
1: بالکل
0: او ابراهيم چې کوم مورکي خج نه راغلي عمري نه راغلي وا څنګه ورغلي ویو کنه ورغلي ولې ستاسو دري کداري وجي ته خو ابراهيم ملګري نو ابراهيم ته خو ورتلی شي خدای بس مبارک شه مور دې عمره وکړه مسلمان تو سے خبری کی نظر سو میں ابراہیم غٹ خیرات کڑی ہوں خلق را خلی ہوں چولی من بس یار واللہ سنلی تدر ابراہیم گل ملگری نہیں ماتا پتو لگی دا خواہ خطل کور برابر شوئے نے جا سیدہ جا سیدہ جا سیدہ انشاءاللہ او چسو دا ودر کم نما تو خبر آزوی کنا بس بیانن درزم کنا مزی کرا لکا خونن ندرزم انن زمان لکا کارون زیاد تی انشاءاللہ چکم اور زم سدرزم گور بٹیران چکم دی خمزدار مزدار بٹیران وسا تا حسن علی
1: بٹیر رشتیا غوارو کنا گف ولی
0: من رشتیا غوارو کنا یار خو لائن غوارو لائن غوارو لشکی دواری
1: یا کنا
0: وزما ورطویلی دیگن سفا دی راوڑی چی دور بس نا خزی نا نران غوارو مالکا او بس دې چې کله راوړې نو زما په دې نمبر باندې کال وکړه نو بیا بس درته ووایم چې دې دې کې کېده زه به ورشم او رواب لمه او چې کوم روغ وي کوم وی آی پی وي هغې باندې به ماته نقشه وکړي دا د ستا دې زما نام به په هغه باندې ولیکې که نه سر والی بڼې چې شی وي سر بندی نہ خراب ہوئے الگ آدھا سے بنا کی بنکڑی ہوئی پاگا پنجر اڑتی ہوئی کہ پاگی بندی مات لکھ رہی ہوگی رفی بھائی دے
1: خبر
0: بھی صحیح رہا خراب نہیں کی گور بٹی رہنا سب قربان ہو لے گا
1: ابراہیم دا فیضان دا عبدالعزیز دا سلیم کی تخیر دا انوار بندیوان دا تا تسپیشل سلام عبداللہ رحمی والا
0: وعلیکم السلام وعلیکم السلام یو جہان وننکوما عبداللہ رحمی والا چرنگ شے عبداللہ رحمی والا سر چکم دا پیسی نہیں موبیل چی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ
2: وعلیکم السلام
0: جی جناب چوک کم جائنا
2: بھائی
0: جی خبری کم
2: دکار
0: سو خبری کم ایمن خبری ٹانک نہ ایمن چرنگ شاہ برابر ہے جی جی ایمن سا آواز راجی ماں آواز درجی ہیلو
2: هلو
0: ايمن زما آواز درجي تالا
2: آواز
0: من درجي
2: من فو فرائي
0: الله خدای دو کور ودان کما خو نردی موبیل بمزکا بانده ویستای و
2: هلو
0: ایمن زا کال درالو بخشن آوانا جی ایمن اوس آواز سی شو
2: آواز سی شو
0: چرنگ ایمن شای برابره الله ایمن خدای دی دی موبیل لخلاسا کا خودی نرزه که خلاصه او چه اوز وی چه آواز راغای الالو الالو راغای
2: ای بای
0: چرنگ شایی منه
2: بای
0: مدارای
2: دا چه تو خام اخیلی نیمه بجی تا پروگرام اروارم
0: خایی وی ندوه پوری سیده
2: ای بای
0: شده خوش آمو دا ای من تا دید رای دیره کولا سیر فرای دا پار دی کال کرای دا
2: ای بای
0: کلا چه 50 روپی در که خوجا جای من تانکیو خوشحالو سیسی ایمن صرف درائی دا پارا کال کرو چه بای پروگرام چکم دا تاسو دی ٹیم تروارو دا ٹیم من پروگرام شئی اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتو
3: ورحمت
0: اللہ
3: وبرکاتو
0: رفی جانر ورستڑا مانتے او مرحیات تا توڑ دے
3: ناکانا
0: عبدالخدی دے
3: او
0: عبدالحدی او خبر کوم یار گوره دا سکار دی چه ما آقا ابراهیم تا سو ویریو ویل کنا چه لکه دا فیزان بایت چپڑه واخلا چپڑه واخلا خو ابراهیم گل چه کم دا دالی دالی کئی کنا لکه مطلب چپڑو پیسی لکه ما پا خیال نپره کئی کنا نو پلیس کند لکه زو ایم دا آقا چپڑه ورده تو والی نو دا بخا خبره گوره هلو زان ډیر زیاته بخنه غواړم چې نیټورک لګی شانته اخو دی خو کې خو زمرد نیټورک سره به مونږ سکو نیټورک زمونږ د واس کار نه دی

0: سو بالکل جناب زما په خیال چې نیٹورک اوس بالکل ٹھیک ٹھاک شو. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.
1: وعلیکم السلام رفیع جان. کا ولې کا سو
0: مړه بس نیٹورک کله کله وفا نه کوي کنه یار.
1: ما تا چې ویلا
0: ما درته ویل چې هغه فیضان څوک چپړې نه اخلي. نو فیضان ته ګوره ابراهیم ته ما چومې ویل خو فیضان دې چپړې نه اخلي دا بد کوي ګوره. بس جا صحیح ده جا صحیح ده ان شاء الله تعالی.
1: اردو
0: پختو کی خبر نه کوي. چپڑے اور تعالی خطو ہے پختو کی خبر نه کوي. ټول اردو کی خبر کوي.
1: عبدالخلیب
0: ڈیر پنجاب کی مسافری اگڑتا بدرجی کا
1: نا
0: من دور خوب درجی جیسے ٹک ٹاک کاسمیٹکس پاکستان چکم فیس واش روان دے ٹول استعمال کی
1: میں پیغام دیوانا جی پیغام دیوانا چاہنا اے رفی جان دا کر شورا شان اپیے نے اے بہت مزے دا اے کمال رزلٹ نے بڑا تو کو سونا کری تھی.
0: اوے یار دا خطال فل سے کدھر جی ماشاءاللہ.
1: ہاں اے کی دا میں سارا رفی جان بھائی
0: ماشاءاللہ ماشاءاللہ سارے کی سے لنگ بد سر پاتی کی چرتا ہے
1: مارا رفی جان بھائی
0: جی جی عبدالخدیب یہ بجے پروگرام سے ماول ماں ہو رہا ٹھیک تھا خجب صحیح رہی ہو اتنی من نہ پوری بھائی پروگرام کو او دیوی نہ بھائی یونیم پوری کہو ڈبل ٹائم پروگرام بکو صحیح تھا بس جیسے ڈبل ٹائم پروگرام بکو خوش دے دا سلام جیسے قدردان دیو ڈر زیات مینا ناک سڑی دے. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. شکر الحمد للہ ڈاکٹر صاحب تاسو نظار قربان جی سو کو دکم زینا غلامی نے تاؤ چرتا مسافری کر دے پنجاب منجاب کیوں کنا
1: ڈاکٹر
0: صاحب ماں کو منا ہے نوروزی تو پلی پختونخوا کے تلے تو نہیں تلے پنجاب تو نہیں تلے ماشاء اللہ تو تبلیغ والا گرجے خا خا خا خا سنگے نور ہوا گلا مین بھائی خی طبیعت نہ خلی
1: پروگرام
0: کے خبر داد سب ڈیر وقتی ٹیم بجے اتنی میں بجے مشر چکم نہ سلیم کٹ کھیل نہ بپا تک پچار دی خاک مو داغا
1: بالکل
0: جس سعید چوک دا مورننگ ٹائم خبر ہے کہیں بس مورننگ ٹائم پروگرام کو سعیدہ وعلیکم السلام بل خبر ہے گلمینا پرندا جی سے اپنا کریمان مہمان مندل کر لو کنا
1: بالکل بالکل ڈاکٹر صاحب وہ ورتر ہاں اور جانے
0: بس جا بیا ہو ڈیر شدا ڈیر جاتا مہربانی خوشحال ہو سی گے
1: ڈیر اپنا ڈیر من
0: اوکے اللہ حافظ تھینک یو سو ویری مچ. السلام علیکم. وعلیکم السلام. بالکل جناب زٹیکی ماں ملالہ افغانی ہوئی چی شیخ سلطان چی مامو لیلا باجی اور نازما باجی کو سلام. وعلیکم السلام ڈیر ڈیر زیادہ مہربانی ملالا افغانی تاسمور نو رکسلی یو شاہ سرا گورو با راجو پروگرام چبل کالر گورو. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم. السلام علیکم. ہیلو السلام علیکم. ملالا افغانی نے بعد وہ چی دا پروگرام تبدیلی باندھی مبارکباد وایو اس موسم بدل شو. اچھا سلیم کٹیخیل سلیم کو تخیر خپل را را کړی د خجی هغه خپل باندې وای چې پروگرام بدلولو باندې مبارک باد ټانک یو سلیم کو تخیر یو جهان من کوم جی سلام رفی بای زه خو ثانیا گنڈپوریم آلیا باجی تا ټانک چی سلام کوما د کوم غزل د پروگرام په شروع کې ویلو اخیر کې بیا راته وایا ایک بجے ټایم ٹھیک تھا ما چې کوای چې ایک بجے بیا راته وایا خجی میں مقدس ہوں گومل سے بھائی کیسے ہو میں تو بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں سب بہنوں کو میرا سلام دینا وعلیکم السلام اور یہ بھی کہتے ہیں کہ ایک بجے کا ٹائم بالکل اچھا ٹائم ہے اچھا بہت اچھا ٹائم ہے ٹھیک ہے ایک بجے پہ ہم آتے ہیں دغا ٹائم سیدا وہی پما خو گران ہوئے خلا تاثر میں قدر نو اس میں دا وقت دریاب کے مگو ربے للے دیم لیلا ہان فرام ٹانک لیلا وہی چی دغا ٹائم سہی دے یار کام دا دو کسانوں پچھے ووٹ بون جاؤ دا چھے کبھی کور دے ودان سا جب ہر حال چوک بچو وے چوک بچو وے دا چا خبر چی دا ہر چا خپل خپل خوشا دا ہر چا خپل خپل خوشا تزما خوشی ز بستا یری کوم

0: خجی نیتا ہن وی چی ایک بجی ٹیم سیدا فرسٹ ٹیم سٹڈی ٹیم وی سکول نو ٹیم وی خلق بیجی وی اوی چی فرسٹ ٹیم جا سیکنڈ ٹیم چکم دا جی ایک بجی سیدا خادی بھائی سر منگو ہم ووٹ تھی خجی وی چی عبدالخدی بھائی تزک سرائکی ورجی چی سرائکی وائی اچھا سر کی داغا شادیا ہما تو پتہ نہیں ہوا ڈیر خبر درا جو پروگرام سے کال سے ملو السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ جی جناب چوک کم جائے نا ہاں اچھا رنگ گولا شے ملال اچھا وہی چیز دا ٹیم اسکول تھا دا ٹیم پروگرام نہ بھی صحیح وہ چی ایک بجے صحیح دا جا صحیح دا جا صحیح دا مہربانی ملال خبر ہی نہ کہی مرور دا ول تو بہ ولی مرور دا یو خدا پاکن ریڈیو جوڑا کا کنا اروری جا صحیح دا مہربانی خوشحال اسی سی یو جہان من کو ماں زما سمر مردون کی دی سوکم زما گوری دی ٹولو ڈر ڈر زیات مینو مننه خوشحال اوسی گی یو جهان مننه کوم جی آباد اوسی گی اور بریلی اوسی گی السلام علیکم رحمت اللہ وبرکاتہ کلو السلام علیکم
1: وعلیکم السلام فیزان بھائی
0: شکر الحمدللہ فیزان خبر کوئی
1: جی ارے فیزان بھائی آواز میں درجی
0: اور فیزان بھائی مجھے یہ بتا دے کہ پروگرام کب کرنا ہے ایک بجے کرنا ہے یا ساڑھے آٹھ بجے سے نو بجے تک کرنا ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے آپ کا آواز صحیح نہیں رہا ہے میرے خیال میں ایک بجے آپ کا آواز بھی صحیح آئے گا یو جہان منکم یار دھوم رکھا سر روان دی زوید نجا السلام علیکم
1: السلام علیکم
0: وعلیکم السلام روڈ میں چوک کم زینا
1: عثمان
0: او عثمان چرنگا
1: جان سے برابر
0: شکر الحمدللہ عثمان بر کی خبر کوئی کہنا اچھا اچھا شیخوتا والے غواگان والے چرنگے عثمان راکڑی یو جہان ون کو علام آباد ساتھ علام خاط ساتھ ہوئی چی چرت یو مسافر تچا ہاتھ لکھ رہا تھا ہاتھ سے ارتوی دی چی مطلب پٹانگ چی آپ مطلب دل تب مسلے جگڑ لگ جا دی کلی تمہارا جا نوخپل مسافر للی تا صدا سے پیغام اور کہی چکلی تمرا درما خی مسافر للیا کلی تمرا درما خی مسافر للیا پا وطن سا لگیا دی تنی خبر للیا کلائی اس خاقا کلائی ندا ہنگمی لگیا دی استاغن دی خکولی ظلمی تل مری دمکی لگیا دی لخو مستا دا سنگ یاران ندی دا زرو وطلی تا چی جواندی لی دلی او خاقا دی مرو وطلی بی سبرکی گما وطن چا در نوڑای ندا زما خندا زما دی دن چا در نوڑای ندا تا گرم اوم نزک خپل وطن خو خپل وطن دی خو که خبر شولی اوس خاقا ندی بل وطن دی سهر چی وزی کور نه هغه مخام بیا ناراضی اوخ کې آسان دي د چا په خوله خندا ناراضی سپت نه لګي خو مرګ لګیا د اور لګیا د پښتونخوا په هر یو ګوټ کې داسې شور لګیا ده چې مزګر به سره یو ځای شول یاران د کلی نه هغه خوند مزېشته نه هغه دوران د کلی هغه سې نه ده چې بېغمه به چکر ته تللې بنو او ټانک به دې کتو هم پېښور ته تللې نه څوک خندلی سي او نه زړه څه کار اخلي چرته چې ځي څوک هر قدم قدم په ډار اخلي څوک چې بازار ته ځي په زړه کې دا غم یخې وي هسې نه چا چې په موټر کې راته بم یخې وي کمې منې للی زړه مسافري ته ورکا وخت روا شپې اړوا زور مزدوري ته ورکا نه جمعتونه نه څوکۍ او نه بازار پاتې شو هر څوک غمجن دي د هر چا نه خپل روزګار پاتې شو پسوات او دیر کے ویر اختدا پا کبل کے ویر دا وزیرستان پٹانک او بنوگل کے ویر دا تقریباً ہر کلی کے اور ما اعلان دا مرگی دا سے بلارا غلی دغا سے توفان دا مرگی اختر چی راشی بیا تزمشی دا زر زخمونا خوشی بسو اکڑی چی سوک لری پا زر زخمونا اس پاتی سوی دی دیو بل خجرو تا ورتلل اوس رواج شوی دی اختر پا ورس کبرو تا ورتلل چوکون اوران دی ختم شوی مخشولی دا کلی بودکان شتا دا خاور لان دی زلمی دا کلی میان دی چه پاسی گی سهر دا زوی جامیخ کلوی هم تصویرون دا نیمه نیمه شپیخ کلوی مخ که لاسون سرک دل با دا اختر دا پارا اوس خاغ منگول شوی سپیر دا زیگر دا پارا چه تال دل خاغ یاران اوس پا مخفول که نیشتا رنگینی زک دا صادق که کی غزل که نیشتا دا وطن خال می در توی مختصر للیا پا وطن سلگ یادی تنی خبر للیا کلی تمر آدر مخی مسافر للیا ام بالکلم د کنزم سره مال راکې عزت ک زندگی وا او جون مفاوق ټیک ټاک کسمټکس پاکستان پروگرام به بالکل تاسو سبا تاسو خپل به جان رفی جان تاسو ته پښکین امید لرم چې سبا پورې به تاسو ماته انتظار کوي تر سبا پورې د لوی لا پمنه لا پاکستان زنده وا چاچا بای بای خدا فزن فی امان الله

0: ازنا کاسمیٹکس پاکستان راوڑی ساسو لپارا ازنا ہربل شیمپو چې د هر قسمه کیمیکل نه پاک دی او ساسو ویخته د هر قسمه سایډ افیکټ نه لری ساتي او ساسو ویختو ته قدرتی ښکلا ورکوي. نزان لپارا راوړی ازنا ہربل شیمپو.
1: ہائی گلالے دا بیاچ جل شو دے جی دمرا پریشان اے
2: پریشان بنے مزور اللہ ان کی زما درو آدر روان دے او زما مخدور زیاد خراب دے وہی چزوانے کی دی پی تور سوی دی پی تور تور ہلکی دی پی آگے دا وجی زد لار کی زدی رزیاد پریشان اے
1: ہائی اللہ نولی پریشان کی گی تالا پتہ نیشت دے چی اس مارکیٹ تر آگلی ازنا فرمولا بیوٹی کریم کم چی لرے کبی ستاسو دو مخوننا دانے دا غنا تیر سری او دسترگو لاندے توری حلکی او دو مخنا دا زیاد عمر اثرات اوے سیرپ او سیرپ ووش کو کی تاسو دا داس خائز در کئی کم چی ستاسو خواہ کوئی اوے گولالے بیابا در تخلق وائے

اللہ مراتا بالکل جی گبین جبین ساتا اللہ مراتا بالکل جی خیستا خیستا شا ساتا اللہ مراتا خوشحال خوشحال ساتا جیم جی تاسو دمرے انتظار کرے دیں تاسو دمرے انتظار کوئی زمانگ دیسنا کاؤسمیٹکس پاکستان پروگرام دفارا دوست آسو رمینی یو جہان مننی یو جہان شکریہ دا کم جیم

اوكي شي ويلكم باك اركلي اوجيتو لوفلي انك في زماسر خبري اور اوستي تو لدنيا كي دخبلي دنيا سر خبري نوواكي بخول سونگز دي ازما کوشش دا وی کنه ساسو پر خيسه خيسه سونگ سوم پليكو خيسه خيسه خبري هم وشي اساسو کا زمر روان دي اواز سوال دار کنه چې دا سيز دي چې سمر دي استعمالي اغمر کميږي سمر دي استعمالي اغمر کميږي بل چکم دے زمان دے زناکا اسپیڈکس پاکستان یوکر زمانہ چکم دے تا پوسکو چے حسام سانسو رئی زناکا اسپیڈکس پاکستان چکم پورین ون کمپلیٹ گولڈی بیوٹی کریم دی آیت دی پارمولا چا شایدی مورتی چی دی چکم سلور سیزون دی اگر دی بہترین فارمولا دی بہترین سیزون چکم دی اگر زمان پورین ون کمپلیٹ گولڈی بیوٹی کریم کے شامل لی نو چکم خویندو اور دکم مرون چی پدی بانی دماغ کار کی کنا آئی تبیا ریزلٹ ملاوی گی خواہ اور اگی چکم دے بیا واغی زاندہ پارا چکم دے انتہاب ہم دے ازراک ہاؤسمیٹکس پاکستان دا پورین ون کمپلیٹ گولی بیوٹی کریم کئی لیکن دا فرسٹ آفال چکم پدی کے شامل لے آغا سنسکرین دے جی لیکن سنسکرین فارمولا اس پدی کے منگو شامل کڑی دا کم اچھے پروٹیکٹ کئی ہے یعنی پروٹیکٹ یور سکن فرام سن رائز چکم دا سن دا انور دا سورج چی کمی شوغانی دی کمی شوغالگی پا مخ پاندے اکثر یونی مخ چکم دے دا شوغانی نمانی اور پا مخ پاندے چکم دے بلکل ڈارے کے لگی کنا نو آگی نا بس تاسو مخ بچ کئی آس تاسو مخ تا بس نقصان نرسی تاسو مخ پا بلکل چی تاغی نبیا بچ کی گی آس تاسو مخ تا با ہی اس نقصان نرسی ولے کی گی نو دا چون بہترین فارمولا چکم دا سنس پروڈکشن دے یعنی ستاسو سکن چکم دے گا بالکل خیستہ ساتھی ستاسو سکن چکم دے گا بالکل جی اخکل ساتھی ستاسو سکن چکم دے مزیدار ساتھی یعنی پروڈکٹ ستاسو سکن دا دگا سننا دا دگا دا انور شوغاگانو اکثر دا منگ یونی مخور چکم دے امک دیر زیاد سرکی گی دا انور تا چبخا مکشنو دا غی دا پارا دا دیر زیاد بہترین چکم دے ایو پاربولے دا دیر زیاد بہترین پاربولے چکم دے شامل دا نو چکل تاسو انتحاب کی کلیتا سراؤڑ استعمال کی بیا بدر دا پتو لگی چوا کی زمانگ دے ازناکا اسپنکس پاکستان پور ان ون کمپلیٹ گولی بیوٹی کریم کی ریزلٹ شتا ریزلٹ بکی اویلیبل دیں

din ila ma chikam di odiki le ko fine chamili yani tas tu chima single kana chizamug de sna cosmetics pakistan chikam product di ad 4 in 1 complete goli beauty cream no inshallah chichara udi ag istemal kidi di agi ta pat lagi de lida waqi chipadi ki results ta result paki available di result paki maujood di kho chi ta subah da soch ko chi aya azwai chizam formula beauty cream chikam di agi ki kho milky multi vitamin formula shamil da kho aya padi ki kam ingredients shamil li kam si sunada si shamil li chi aga zamung makhla fayda man shi aur da agi se fayda di no har cha sar mobile sta chikam e khabari ko ma da khabari search ko le shi chi da da sinvi ya this is padi ki sara chikam de a kar na ko this is padi ki chikam de پا دا غسیز کی فائدہ نوا دا غسیز کی نیچرل کولا نوا نیچرل چکم دے بیوٹی نوا یا نیچرل یوشیز ایکنیز کی سکار نکو دا سکارو کا چی راشا ماتو آیا حساب چکم خبری کڑی دی دروغ کڑی دی نو دی کی چکم دے سنسکرین پروٹیکشن شامل لے اور چکل دا غسیز سنسکرین پروٹیکشن ساسو دا پار پیو کریم کی شامل شنو کاما کا ساسو مکتبہ بلکل جی فائدہ ور کی ساسو مکتبہ دا نقصان نبا ساسو مخ چکم دے دعوت اسنا کاسمیٹکس پاکستان فور ایڈ ون کمپلیٹ گولڈ بیوٹی کریم چکم دے بالکل دن ور شوگا گان ر بچ گئی دن علاوہ چکم دے لیکو فائن پدی کی شامل لی لیکو فائن یودا سے جڑی بوٹی یودا سے سیز دے شدا ساسو یو ساسو سکن لے چکم دے کنا اگوائی چی ہے اٹس اگیا نیچرل فیر لک ٹو یور سکن نو دا چکم دے ساسو سکن لا یو فیر look working, you natural khula working, you natural mazbutwali working, you natural khais working. نو تعالی کو فائن دا ٹماٹر بشان یوشیز وی دا بدمر کا بخن غوانا مانے پا پختو کی نو میر شو نو دا دا آغی بشان تی چی کم دی یوشیز وی دا تی کردار دا سی دی تی نیچرل کلا گانی دا سی دی چی دا نیچرل کلا کے دا مخلا دا قدرتی کلا کے قدرتی لک کے ورکولو کی دیر ذات مددگار ثابتی گی نو دا پاکے شامل لی اور چکل دا سی دا سی کس وان سی زنا پا ایسان کاسمیٹکس پاکستان کے مونک شامل کو نو کلا بولی نے ملاوی گی اور لازمی مونگا زیمواری ہم سے کاخلو مونگتا پتا دا دخپل پروڈکٹ دا دخپل پروڈکٹ مونگتا پتا دا چیزا مونگ پا پروڈکٹ کے بہترین کوالٹیز بہترین کوانٹیٹیز پاگی کے شامل دین

انشاءاللہ انشاءاللہ کچھ کلت استعمال کی جون استعمال کی دغه پروڈکٹ راولی ادغه لائف استعمال کی دغه پروڈکٹ راولی کیا بدر د پتہ ولگی چوا کی دیسا کاسمیٹکس پاکستان چکن پور ان ون کمپلیٹ گولی بیوٹی کریم دی بہترین رزلٹ بہترین کوالٹی راز د اگے سدے بل چکم دی پدی کل کوریک او مل بیری چکم دی پدی کی شامل نی لکوریک اور مل بیری دا ہم یو دو دا سے بہترین نیچرل سیزن دی یو نیچرل کلا گانے ور کی مخلا تدی سکن لس خصوصیات ور کی دا سکن لس خائصو نور کی یو چکم دی دا سکن ستاسو دا سکن ٹون چکم دی ستاسو دا سکن برائٹنس چکم دی ستاسو دا سکن لک چکم دی اگی کی بہتری راولی ستاسو سکن چکم دی ستاسو دا نیچرل سکن مطابق چکم دی داغی ٹون پری دی داغی کلا راولی داغی برائٹنس ور کی لیکن سنگ چی دا موبائل برائٹنس رہتی کی کمی کی گنا دا سی دا دی کردار دی اگر ستاسو سکن برائٹنس ور کی یعنی آسان لفظوں کی دا کردار دے کنا چی دا ستاسو دا مخ کلا کی زاپو کی اور بل چی دا دی سکم غٹ کردار دے کنا نو اگر چکم ڈارک سپورٹس دی ڈارک سپورٹس مطلب چکم میں نخی دی ستاسو دا غطوری توری یا کم داغ پاتی شوی وی ڈارک سپورٹس وی ستاسو پا وجود کی ستاسو پا باڈی کی اک ہم چرتا وی پاگی ہم یوز کو لے شئی یا اینی پارٹ چرتا ہم تاسو لگو لگو لگوالی بلکو جی یوز کو لے شئی نو لیکو لیکو ریکو ملبیری چکم دے تاسو با کتلی بیچی شاتوت ورطمونگ وایو کنے شاتوتا پا وقتو کی ورطمونگ شاتوت وایو اب چی تاسو اللہ پر زبان کے سوائے کچھ کم بالکل جی ریجلن یعنی بالکل جی خالص اور بالکل جی اصلی ساتھ ہوئی آگا چکم سی سنے دی آگا پدی کی شامل لی نو دا دم ری یونیک یونیک سی سنے پدی کی شامل لی بتا سو تا پتا نو جی دا بتا سو تا مون پا مزا مزا وایو تدی رازو نو با در تا خایو کنے جی آسی پا یکی دم در تا سکنے وایو چی بیا بتا سو وای چی حساوا مون خوست دی در آس نا خبر شو نو دا سو پل حال مونگ تا سا پٹ پٹ رازو نو با وایو خا پا یوزل در دن وایو

जीनू चिकला दस बेहतरीन बेहतरीन इंटीक इंटीक शिजुना दस यूनिक यूनिक शिजुना दस अन अनबिलीवेबल शिजुना शिकम दें कलप प्रोडक्ट की शामिल शी दहागा प्रोडक्ट कोला खाएस्तुना बदुमर सेवा की गे चिस्तास उम्मीद बहुम ने भी रुचि देखे कम कुदरती जड़ी बूटी शामिल दी जमंग द प्रोडक्ट नो द खाएस्तुनो राज सदे نو هغه به زه تاسو ته په مزه مزه وایم ښه نو چې کوم دې کې لکه ریک ملبیری شامل دي نو دغه ډارک سپورټس کې ورسره ستاسو په ښایستونو کې بهترین اضافه کوي لکه چې ډارک سپورټس ختم شي دغه تور داغونه ختم شي ډارک سرکل ختم شي آلریډي به د مخ کولا راشي بیا به پاتې شي ستاسو مخ لا ښایست تور کول هغه به هم درته ملاویږي بل په دې کې زمونږ چې کوم بهترین سیز دی د سکن ګلوئنګ دپاره نو هغه مونږ په دې کې چې کوم دی الویرا شامل کړی دی جی الویرا مونږ شامل کړی دی کوم چې خل په ورکی ستاسو موچرائز لا یعنی ستاسو سکن موچرائز کوي او چې کوم برائټنس دی هغه ستاسو سکن چې کوم دی برقرار ساتي یعنی ستاسو سکن له شاینینګ ورکی دا به کې مونږ د شاینینګ د پاره جی شامل کړی دا ډېرې زیاتې خویندې چې کوم دی کنه هغه کله هغې دا مخ ډېر زیات سپورې چې هغې کله دا کریم استعمال کی کنه تاسو ته پوسو کوي د هغې بیا سکن چې کوم دی دا شاینینګ کوي دا چمک وخی چې کله سپین لایټ ته مخامخ ودرېږي کنه نو هغه سپین لایټ د هغې په سکن کې ښکاري نو ستاسو کال ستاسو میسجز به هم اخلم په راتلی شي تاسو اوس کال کولی شي په 0335 435 15 باندې چاوس چکم دے بالکل ریڈیو ٹون کڑی وی اگلا ہر کلی سٹڈی مشی پخیر علی ہم وایما اور چکم زمون خبر یہ تری دز نا کاسمیٹکس پاکستان دا پور ان ون کمپلیٹ گولڈ بیوٹی کریم حوالے سر اوس ولی باقی امید لدا مشی دا خبری بستان سو دماغ اتر اگلی وی بدی بستان سو سمجھ کار کڑی وی تے چا د زان سر مین وی اگی پدی قسم خبر باندې زر دماغ کار کے وی خا بل چکم دے سمنگ دیس نا کاسمیٹکس پاکستان چکم کریم تاں سوخ لے کنا نو کوشش پکوی چھ بدی با نمبر تا خیال کوی چھ آئے بدی بانی دا زبیر سے نمبر 0333-50-19-20 لکلے شوے دے کن دے لکلے شوے آیا کدا نمبر پدی باندی لکلے شوے وی نبیا واقعی دا زمنگ پروڈکٹ دی کدا نمبر پدی باندی نوی لکلے شوے نبیا دا زمنگا پروڈکٹ بالکل جی نے دیجیے السلام علیکم السلام علیکم ہلو السلام علیکم

0: فرسٹ کال آف دا شو. جی السلام علیکم.
1: وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
0: اوکے جی ریزنا کاسمیٹکس پاکستان پروگرام کی درد گرے نچے کم دے ہر کلی سڑی مشری پخیر علی وائما
1: برابر ٹھیک ٹھاک
0: شکر شکر الحمد للہ ساسد واگانی دی امید رب دے. جی جی ہلو آواز درزی
1: ہلو
0: یا خدا یا پاکا ہلو
1: ہلو جی آواز کٹ کی دی سوا ذرا
0: پ موبائل مانی کٹ کی کہ پر ریڈیو باندے
1: آواز دیر کٹ کی دی جی راز آواز صدا
0: ہلو دا سگنل مسئلہ بھائی در سر بخن غوالا مشرا کل کل خیر دا سگنل مسئلہ راش نو انشاءاللہ دیسنا کاسمیٹکس پاکستان انتہابو نہ بکو ما کو کتا استو ویلی کتا سو دا سٹیڈائڈ نا پری پروڈکٹ غوالے بالکل جی خالی صفا دا کیمیکلز نا سبا پروڈکٹ انتہاب کول غوالے راول غوالے استعمال ول غوالے یوز کول غوالے نو بالکل جی تا سو بیا راتلی شی دیسنا کاسمیٹکس پاکستان نڑختا تاسو سره په دې وخت کې صرف او صرف د اسلام کاسمیٹکس پاکستان او ورسره ورسره چې کوم دی داس یو واحد آپشن موجود دی په ټانګ کې په وانه په سیمه کې چې کله تاسو د هغې انتخاب وکړئ هغه یوز کړئ تاسو ته به بیا پته ولګي. ما تاسو ته چې کوم دی تفصیلي خبرې وکړلې د اسلام کاسمیٹکس پاکستان د پوریډ ون کمپلیټ ګولډ بیوټی کریم حوالے سره نو که تاسو هم چې کوم دی دغه یو څو سیزنو پریشان کړي لکه اوس اینٹی ایکنیز نا چکم دے تاسو پریشان اکنی اینٹی ایکنیز مارکس نا یعنی چکم دے ایکنیز نشانو نا نخی دی دا ڈارک ایلبو نا پریشان ہے. جی دا تاسو اکثر ویم کنا دا کما کنڈی ورتا ویلے کی گی دا غٹ اڈو کے دا لانس غٹ اڈو کے پتا غیبان اکثر یو تور خواب جوڑ شوی وی دا غنطا پریشان ہے. اینٹی ایجنگ مطلب عمر بانی دے دڑیر عمر اثرات موجود دی اس فکر ہی ٹینشن مکوا زمنگ دیس نا کاسمیٹکس پاکستان چکم دی دا پور ان ون کمپلیٹ گولی بیوٹی کریم انتہاب ان شاء اللہ بہترین ریزلٹ بدر سے ملا بھی دن علاوہ ڈارک سپورٹس موجود دی ڈارک ہینڈ اینڈ پٹ چکم دی کتے وچ لاس بو باندې لگول غوالم لگول شم بالکل جی لگول شی ڈارک نے کتے وچ مرے اسڑ باندې لگول غوالم بالکل جی لگول شی پمپلز ان پریشانی نو بالکل جی بہترین کردار ادا کی بل پڈی پڈبی کی تاس تو سلور سیزن ملا بھی یعنی تاس تو بدی کی چکم دے وٹامن سی کیپسول ملاوے گی بیوٹی سیرم بدرتا ملاوے گی بیوٹی کریم بدرتا ملاوے گی اور سوپ یعنی صابن بدرتا ملاوے گی. نو صابن نے علاوہ دا غدرین والا سیزنو بتا سو کلی انداز سر رکھے سر تری انداز سر تاسو مکس کی یو بل سر بے بلکل جملاو کی گڑ گڑ تبے اور سوئے تاغی درستو بپا دا غد سوپ بان اخپل مخینز دے اور دا غد کریم بلگو انشاءاللہ استعمال بے کی بیا تا سو گوری تقریباً وہ اتو رزی بات خپل ریزلٹ دا گوری بہترین ریزلٹ بھی بہترین کوالٹیز بھی آتا سو بہ نظر باندھ راشی

0: نوک تاسو هم د غشان یو د نیشنل انګریډینټس نه د قدرتي جوړو بوټو نه تیار کړی شوی پروډکټ انتخاب کول غواړي اور بہترین انتخاب کول غواړي اور بیا د اسنا کاسمیٹکس پاکستان انتخاب کول غواړي نیوز انتخاب اسنا کاسمیٹکس پاکستان کوي اور استعمال کوي بیا هم که تاسو مزید معلومات پکار دي نو په 0333350 1920 باندې رابطه وکړي 0333 50 0 9 0 2 0 0 3 3 3 50 0 9 0 2 0 جی وہی ماشاء اللہ بھائی کلی ترجمہ دیو کلی ڈیر سیاتا مانے نے شکریہ مانے نے قربان دا سانگز پلے کولی دا پارا جی مانو فرام وزیرستان سلام ٹو چکم دے سما کزن سوئی وڑا وڑا فیضان سفیان یاسر ایرا لالا جی وری شوفا چکم دے گنے وی تل اس از دعا در تکو ما ڈیر سیاتا مانے نے جی اوی قربان شم لالا جی ساسو مانے نے شکریہ اللہ مکامیابا کا جی سنگ حسام بھائی دا عبداللہ سانگز وہ لگوئی کنا دوانی نیما مدرت ان شاء اللہ سلام علیکم اس اخبار زان سم ڈیر ذات کیا ساتھ انتخاب دا کلا گانو انتخاب صرف اور صرف دزنا کاسمیٹکس پاکستان پلوے لامس فارم دور لیلا پامان ازنا کاسمیٹکس پاکستان زندہ باد تاسو ٹول پائند آباد
1: It's 10 o'clock. Hourly time check is brought to you by Radio Aman. Jhan Rang Aman. You are listening to Radio Aman Network.
2: We got more hits for you, so stay tuned.
1: 88.4 FM.
3: بیماری کا غٹوی او

0: zamainu yum da Peshawar na last 2 years na zama da skim dira maslawa dani aw da guna utama Allah gawadi dir ilaj me warla okro doctor medicine aw products waghera ma useful mar ki do bas mala cha mashwara raka da Ishma anti acne tube د اشما سیرم او اشما رائس فیس واش ټول لزر دا مشوره ورکوم چې تاسو خپل ټایم مو ویسټ کوئ د چا مخمانی دانی وی دا غونه وی اغه د پاره اشما پروډکټ یوز کړئ ان شاء الله مخ به مکمل صفا شي
1: زسمیر د مصری بانډا محل احسن هیلنا زه په مصری بانډا کې د 13 لسو کالونو د کاسمیټکس کاروبار کوم پکور کې ملکی او غیر ملکی هر قسمه پروډکټ خرڅوم ما په ژوند کې داسې کمپنی نه لیدلی چې خلک وسره دومره مینه او خلکو ته دومره فائدہ ملاویږي هغه کمپنی د اشما کمپنی دا چې اچا اشما پروډکټ پکاري ما سره ملاویږي او په ګارانټي سره ورکوم پاکستان زندہ باد اشما کاسمیټکس پاینده باد
2: ہم نے آنکھوں سے دیکھا نہیں ہے مگر ہم
3: سکی بچیر دا گرزے را گرزے
4: کری صاحب خور ار لجلیوں دماغ کولا دا پارا کریمی را نغشتی دی دکان ہم را نحیر دی او کریمو نما ہم را نحیر دی
3: وا سکی بسا دا سڑیا وروسا شاپنگ سنٹر امبیری کلی تروشا چی در لا اشما فرمولا بیوٹی کریم در کم نپکی دا سیرم مکس کول ضرورتشتا او نو ویٹامن کپسول او گرانٹای سربا خوراکای تا مخ در تصفه کوی انشاءاللہ
4: واہ اشما فرمولا بیوٹی کریم زندہ باد

السلام علیکم اینڈ السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. زما خوگو خویندرونو مات د ټول جهان گران زما د اشما کاسمیٹکس پاکستان اوریدو گران مینوالو تاسو ټولو ته د هوا په لهرونو په چپو باندې د مینې محبت نه د خلوص نه ډک ډک سلامونه وړاندې کوم. اوکے جی ماتا ویلے کی جس تاسو قربا اکرام خان اور تاسو دے وقت کی زما آواز الحمدللہ زما دا سٹوڈیو اشما سٹوڈیو پیشاور نا بالکل براہ راست ہو رہی قربان زما تاسو سر ہر سحر مل گرتیا کی دلسو بجو نوالا تر یول بجو پوری او صرف دا پیر بورز بانے سے غیر حاضر ام کم چھ پرون زما دا پیر رز واو دا پیر بورز بانے اشما غیر حاضر نوی خو اکرام غیر حاضر ہوئی زما بزے بانے زما کش رور اجاز چکم دینا آغاز تاسو خدمت کے حاضر ہو پرون سحر دا پیر بورز بانے صرف یو پیر بل پیر لا پروگرام کے زکا دا غدی پروگرامونو سر ڈیر لگی نا ریڈیو پروگرام سرا یو خدا گلا چکم دینو مکمل کار پری دی چکلا پروگرام لرائشی کنا او یو اغه سره خبری نوی دا غی وجدا ر چغه په فیکٹری کی وی کنا نو اغه سره خدا خبری وی چې دا ډبه ختم شو دا ډبه را غختل غواړي دا ټیوب ختم شو دا ټیوب را غختل غواړي دا بوتل ختم شو دا بوتل را غختل غواړي دا انګریډینټ ختم شو دا انګریډینټ آرڈر کول غواړي کنا او بیا چکم دینو دا ڈسٹریبیوٹران ہم چکلا مونتا اڈر رالی گینو اغتا وائی چھ اجاز بھائی ماتا رائس فیس واش راو لے گا اجاز بھائی ماتا اشما ہربلائل راو لے گا اجاز بھائی ماتا بلیچ راو لے گا اجاز بھائی دا راو لے گا اجاز بھائی آگا راو لے گا نو آگا سر دا فیکٹری خبری ہوئی گنا او پر ریڈیو کی پا پروگرام کی چکم دینو زمونگا دا سید باچا سے پشانتی خبروں نا کول غواڑی ماشاء اللہ چھتے دا ارسنا خبریں اللہ دا بد استر کو ساتھی اسپیشلی دا امید ریڈیو پلی کمانے ماشاء اللہ سہر خبروں نہ کئی او چرتا دا امید ریڈیو کار کئی نو زمونگ دا سید باچا سے خبری چکم دینو آغا سہر آو رہی خبر نامہ آو رہی سر دا یاسین او دا واسف خو گرور او دا غٹول امید ریڈیو دا ٹیم سر دا اللہ خوشحال ساتھی او کی دیشی پنور او ریڈوانو باندیم انیر کی گی خو دا خو سپیشلی زمونگا کور کے کار کئی دا چار سدی ریڈیو نو زمان مورکی چکم دے آغا سہر آو رہی کنا نو اتفاقاً زا سہر تلما جم تا نو دا لگ غنتی خبرون میں داغی واو ریدل چرتا یو افغانی چکم دے نو آغا بس سکیس کڑے و ملوس باو دغبا دا چرتا کس ظلم بے کڑے و نو سید باچا چکم دے نو اپا کے دیر غوصہ شو آو رہی نو اپا کے طول افغانیان یاد کڑے دیکھ ما تا واسف وائی سکڑو نو زجم تا روانو مغرا تا سخبر کولن آل تم شا تا سید باچا سیب خبرون لگی دلیو نو ما واسف توی میں لکھا دی سید باچا سیب تو آیا چه گوره کم یو انسان غلطیو کی نو امک که انسان لسزا ورکول پکار دی که نا او مای دا که افغانیان زمونگرونه دی که بنگالیان زمونگرونه دی که عرب زمونگرونه دی ایون دی پوره که پا انڈیا پا هندوستان کی دی خو مسلمانان دی نو دا ټول زمونگرونه دی او تاسو او گوره اکثر و تاسو دا ویڈیوگانی گوره چه سوک دا سوشل میڈیا استعمالی که نا نو پا دی افغانستان کی نا پا هندوستان کی انڈیا خبر کما چه کم هندوان دی گنا نو از مونگ دی وینو سکلو تا تیار ناستی خو چه کم مسلمانان دی نو آغا غلط بیان دا پاکستان بارا کی نور که یاوی چه ولی پاکستان والا مسلمانان دی مونگ مسلمانان یو نو مسلمان که دا دنیا پا هر گوٹ که دی گنا نو دا مسلمان رور دی نو مسلمان چه کم دی دا آغا مسلمان سرا زلو ورانی گی هم او روغی گی هم خوگ نبی حضور صلی اللہ علیہ وسلم حدیث مبارک دے وای چې دا مسلمانان خپلو کې دا سیدی کنا لکه دا بدن اندامونا چرتاستا لاستا تکلیف دے غو بدن باندې پریشانی سترګې ته تکلیف دے اوس سترګې د وجه خو پکار دے چې ستا نور بدن ټول بدن باندې غډوډي غو کې دی تکلیف دے غا کې دی تکلیف دے نو دغه شان دی کې د دنیا په هر ګټ کې یو مسلمان ته تکلیف دے کنا نو دا چې ټول مسلمانان بیا خفکیږي نو بهرحال زمونږ امید ریډیو ماشاءالله اکثر افغانستان والا رونه خويندې ما سره کنټیکټ چیرا امید ریڈیو چکم دینو آغا مونگا پا افغانستان کیم او رو دا چار سدی چکم 97.0 فرکوینسی دا او زمونگ پا کور کیم کار کئی ما شاء اللہ زمونگا پروڈکم استعمالی نو دادا کنا چی سید باچا سیب زمونگا مشر دے او کل کل چکم دینو لغون تے تیس پا کلار شی پا دی خبرونو کے خان سیدا او دا پا کارم دا چکم یو انسان ظلم کئی زیادے کئی دا آغا انسان نا نفرت پا کار دے دا آغا پورا کورنی نا نفرت نا دے پا کار دغه شانتی په یو کام کې یو انسان چې کم دی نو هغه غلط دی اور هغه چې کم دی نو مطلب داره چې مجرم دی سزا یافته دی نو د هغه نه نفرت پکار دی باقی د هغه کام خلکو نه نفرت نه دی پکار خجی بهرحال دا خو خبرو پسې خبر رااله چې مای زما کشر اجاز چې کم دی نو هغه مطلب داره ډیر پروگرامونه چې کم دی نه کوي بسیر پیر په پیر ستاسو خدمت کې حاضری او دین علاوه چې کوم د انعام ډیر پروګرامونه کوي ځکه انعام مارکیټ کې ګرځي شاه فیصل ډیر پروګرامونه کوي ځکه شاه فیصل ماشاءالله مارکیټ کې ګرځي
جهانگیر بھائی شو حافظ ظهیر بھائی دوی سره د مارکیټ چکم دی هغه نالج وی اباوت پروډکټ اباوت کسٹمر او دغه شانتی چې سومرم زمونږه اشما سره تړلې خبرې دي دغه ټولو نالج دي سره وی کنه نو پیر پورس باندې زمان چکم دی نو هغه چټی وی خو الحمدلله زمونږه اشما کاسمټکس چټی نه وی دین علاوه ګران مینوالو تاسو زما आवाज 107 आवाज اف ام باندې اوري په دې आवाज اف ام 107 باندې زما زیګره درونه سلور پورې تاسو خدمت کې حاضر ما او دک شانتی زلمی ریډیو ده 90.7

اکرام خان سره د اشما کاسمیټکس پاکستان تاسو خدمت کې حاضر وي. څنګه یې طبیعت هم ښه دی؟ ټیک ټاک او برابر یې کنه؟ امید در بلرم چې به ټول زما اوریدونکي به روغ جوړ وي، ټیک ټاک به وي او چټۍ ورځ خودنه ځکه چې د منګل مبارک ورځ ده چې پکې کسابان غیب وي، پکې غوښې غیب وي، پکې کیمې غیب وي. یاره زمونږ بعضې کسابانو سره داسې تعلق دی، الله دې راته ژوندي لري. او زه چې کله ورشم که نه نو منګل په ورځ باندې هم چرته فرج نه ماله غوښه را پیدا کوي یورې. او نمبر هم وي ورسره، آنلاین هم ورته کوو، لکه موږ ته آنلاین هم نه دی کړی، پرون تېنه هشام سودا راوړې ده کنه. نو ګوره تعلق چې کوم دی قربان هغه ډېر زیات ښه شیز وي. ها زمونږ خلک اکثر وایي کنه چې نه مړه بس تعلق بچا سره نه جوړوي. زمونږ د مشرانو اکثر کشرانو ته همدا وایي کنه چې بچه تعلق بچا سره نه جوړوي. تعلق ډېر ښه شیز دی، خو خلکو سره تعلق جوړول پکاري. نو ښه خلک بس تا په کار هم راځي، د خو خلکو نه بچه کم دی هغه به تا ته فائده هم در رسي. باقي د انسان مخ چې کوم دی دا د نور نه پیدا دی، او چې هر کله تاله سوک راشي تا د قدر عزت وکړو نو الله رب العزت بس تا درجی اوچتای. او که کله تا د چا بیزتی وکړه او ځان دې ورته چکم دی نو هغه دې ورته ککې خان چکم دی نو ثابت کړو چې بای بس هم زیما او ته هیڅ هم نه یې کنه. نو یقین وکړه چې نن نه سبا لس ورځې بعد شل ورځې بعد ته به په لاندې راشي. یا که ستا په مطلب ژوند کې د دولت کمی نشته، خو ستا په ژوند کې به د سکون کمی خامخاوي اورې. نو د سکون د پاره او د خوشحالۍ د پاره ضروری ده چې انسان د انسان قدر وکي، او انسان سره چکم دی نو هغه تعلق جوړ کړي، خو خلکو سره سړی تعلق جوړ کړي. خو خلک انسان او پیژني، داغې نه به تا ته فائده هم در رسي، او داغې نه بستا زده کړم کیږي. اوس خو خلک چکم دی نو دا به تا ته وخت ښیي کنه. خجی قربان نا پروگرام میں در سره بالکل لائف دے، براہ راست دے. زبا پا دیخبال پروگرام کے ساتھ کالون ہم شامل ہو، ما ساتھ میسیجز بم شامل ہو. ما شاء اللہ دا سر سوا پیسی رات چاہ رہا ہو لے کر خدا او چانے دی را لے گلی دا گرشا ما چاہ تا لے گلی دا. خجی زاہد نادان دیر زیادت مننا، خوشحال ہو سی دعا سلام را لگی. والیکم سلام دیر مننا زاہد نادان. علیش با دنو شیرا نمایا دی دیر زیادت مننا. وی زدین پروگرام اور ما سر سلام در دکوم. والیکم سلام علیش با لو یا خزشی خوشحال ہو سی. دین علاوہ چکم دینو اشمانور دا بابو زینہ دعا سلام را لگی. سلام سویرا لیکی مروہ سے تعلق رکھنے والی وائی جو گوڈ مارننگ، گوڈ مارننگ سویرا، ہیو اے نائس ڈے. اچھا دینا علاوہ سوکم د بنو پککی کی زما آواز اوری گنا مبارک شی. ماشاء اللہ استاسو دا ٹول غوگون ٹک ٹاک دی، او اللہ دی استاسو غوگون ٹک ٹاک لری زکا جوز بمونگا تاسو تا اعلانات کو. اعلانات اعلاناتو مطلب دا چھ قربان زان را رسوائی زمونگا ڈرا دا. او په هغه ډرا کې به ان شاء الله زمونږ د اشما هربلایل هم ډرا کیږي، قرآندازی به ورکی کیږي، صحیح ده. نو ان شاء الله په 25 تاریخ باندې زمونږ مردان کې ډرا ده، او په مردان کې به ان شاء الله زمونږ ورسره چې کوم د دکاندارانو ډرا ده د جمعې په ورځ باندې، نو ان شاء الله د اشما هربلایل چې کوم کاغذي ډبی دي د به ان شاء الله ډرا کیږي. ها بالکل ثبوت سره به ډرا کیږي، پروف سره به ډرا کیږي. او بیا که د چا ویډیو پکاري نو زمونږ ویډیو غوښته هم شي. که یو کس وایي چې اکرام بھائی زمام پکې ډبیو، خو یار زما خو راونه ختو نو ماته لګه ویډیو رو لګه چې زه وګورم چې دا څنګه ډرا ده، مونږ به ویډیو در لګو. دین علاوه که څوک ټیک ټاک استعمالوي، فیسبوک استعمالوي، زما د اشما کاسمیټکس په نیم باندې فیسبوک کې پیج دی، ټیک ټاک کې پیج دی، آی ڈی دا فالو کوي، لایک کوي، نو دا ویډیو به تاسو هم پاغې کې ګوري. ان شاء الله زمونږ در لګلو ضرورت به هم نه، صحیح ده. اوس به تاسو وایي چې اکرام بھائی دومره ډېر پیجونه دي، دومره ډېر آیډیا نه دي د اشما کاسمیټکس. نو زمونږ د اشما چې کومه ده کنه، نو یو خو هغه ته بلو ټیک دی، بلو ټیک مخیتا دا زمونگا چکم دے نو افیشل آئی ڈی دا زمونگا دا، او اوریجنل دا یا اصلی دا سم تاسو ویلے شئی. او بلا دیر فالووری دی، چی دا کم دیر فالووری نو آغا دا خلکو ام حقیقی آئی ڈی بھی او صحیح آئی ڈی بھی کنا، چی دا کم دیر فالوور نبی نو بس آغا بیا چا جوڑا کردی بھی کنا. دا منی محبت نے خلق جوڑای، حالانکہ خلک منی کو ما ورتوی ما چیارا ما جوڑا وی، لیکن خلق خوشحالی کی چاہو تم جوڑا کا تم جوڑا کا خوز ورتیم یار تاسو ما جوڑا وی. زمونگا آئیڈیا نی زا مطلب خپلو ڈسٹریبیوٹرانو تم ویما، نمائندگانو تم ویما، دکاندارانو تم ویما، خپل لسنر تم ویما. نو ولی چی دا دی فائدہ خدا دا چی بھائی اشما اشما اشما با فیس بک کی یا ٹک ٹاک کی رزی دا یو فائدہ دا، خو نقصانی دا دے چی بھائی کم صحیح آئی ڈی دا نو کپا آگے باندھے سو کمنٹس ہو کی آگے کے سو کمپلینٹ ہو کی پا آگے کے سو ڈیمانڈ رولی گی یا سو معلومات ہو کی نو آگا مونگا استعمال ہو. نو مونگ تا پتا دا چی بھائی دیکھ اس تب سنگا معلومات ورکے دیکھ اس تب سو آئے نو مونگا جواب ورکولے شو، صحیح ده. اوس یو عام آئی ڈی استعمالی گی اس مطلب دا سی یو کس کو لوکڑے دا چې پاغه پټ کی ککڑ نه دے، صرف په فیس بک پیگی یا صرف په ټک ټاک پیگی، دا غنه څوک معلوماتو کی د اش مبارک هغه غریب ته بس پتا لګي. اوس ورته وی چاله کله کی پروډکټ چرته ملاویږي، یا څوک ورته وی چاله دیر باجوړ سواد 400 نو خار ثوابي مردان په خبر چرته به ملاویږي، یا با پا اٹک کے چرت ملا، یا با پا کراچی کے چرت ملا بھی گی. ہاں نو آغا سر بیا جواب نہیں، نو آغا بیا

0: دون ثوابینا بچوډیا اوس چې کم دی کنه نو ان شاء الله زتا ته ما ته ورته غوښه چې په ټوپۍ کې ثوابۍ چې کوم علاقہ دا او ثوابۍ سره بیا ټوپۍ چې کوم علاقہ دا په ټوپۍ کې بتا سو ته زمونږ اشما پروډکټ ملاویږي نیو انصاف سره صحیح ده اور دینا علاوه چې کوم دی دا نیو انصاف دا په کوم ځای کې دی دا یو بی ایل بینک سره خوا کې چې کوم مارکیټ دی کنه یو بی ایل بینک سره په خوا کې نیو انصاف دی نو نیو انصاف سره با زمونږ د اشما تمام پروډکټ تاسو ته ملاویږي ها صحیح ده اور یو بی ایل بینک سره په خوا کې همایون مارکیټ کې نیو انصاف دی فضل نادر اور غلام قادر سے دی اور کی چکم دینو موجود وی دوی سر بزمونگ دا اشما تمام پروڈکٹ ملاوی گئی ادینا علاوہ بل دا انصاف پنیم باندے سٹور دے اور زما پا خیال باندے روح الامین چکم دینو پا دی کے ناس وی دا سر ہم زمونگ دا اشما تمام پروڈکٹ ملاوی گئی دشمن کوئی ٹک نہ پائے سجدے کیے تلواروں کے سائے او مزید و معلومات و دپارا 0342-311-2292 زمون کا اپنے ہیلپ لائن نمبر دے 0342-311-2292 باندے کال کولے شے رازی گورو دو فون بلی کرا سر سوک دی کم زینے دی السلام علیکم
1: وعلیکم السلام
0: سنگ ای خور طبیعت دی خد برابر استرڑ مشی پا خیر را لے امد دی ساجی سے اب
1: خیر
0: بلکل خیر خیریت دی شکر دی ناشتہ دی اکڑا گنا سبا مال دے زمونگ دا پی خوریاں خلا سبا مال دے ستاسو سبا مال تیر شو ماشاء اللہ زبردست دا خو تاسو ډیر زیات تیز یی ها ټوله ورځ بس هم خوراک کوي لکه چې نورم ست خیال نشتا کپڑے دے پیش ما صرف باندھی وین زلے کنا ریشیا وایا ماشاء اللہ اشما صرف خوب منے کنا
1: بالکل
0: خدارا تو آیا کنا دارا تو آیا زما خوگی خورے چے اگر پروڈکٹ چے تکور کے خرسے تکور کے خرسے کنا بلے اور زم زما پا خیال کال کڑے ہو آنو آغا ایڈرس سنگو دا چا پا ناما باندے کورو پا کم زیکیو دا زما کی دا پاس خوو خو چے چرتاو
1: احمد رزاد
0: نو مونگا خو واٹس اپ باندھے میسجونا نہ ارو کنا سوال چ مونگا اکو نو آگا مونگا سادہ موبائل کے چکم میں سجونا رائزی یا کالونا رائزی مونگا اماغا پڑھاو وائس خون شو اور دے دا پروگرام پا دوران کے نخ پلے چاہتا وائس کا ولی شو نہ اور دے شو دا واٹس اپ مونگا استعمال ہو خو چکل پروگرام ختم شی بیا استعمال ہو نو چھ پروگرام کل ختم شی نو بیا پا سوال جوابم بس یو وعدہ تیر شی نکریزی پا دیوالو تپا 0335 نمبر زما بند ہے 0315-94-72-302 دا نمبر کلاو دے ددی واٹس ایپ ہم کلاو دے 35 نمبر دا کار نہ کئی اگا زونگ کی دے او زونگ دل تا کار نہ کئی بس تا تا اجازت دے تا پا واٹس ایپ بانیم کار کوا زکا کال کولے شے واٹس ایپ بانیم کال کولے شے بس تخیر دے زمونگا مشر خوری مشرانو تا خلق لارے کو لاوئی بہرحال حلیمہ زما خوگا خورما سر ملگری وا اور پتہ نہیں چلتا سدا وجہ چکم دے آغا آواز کٹ شو حلیمہ وائی چھ ما اشما ہربلائل اور اشما فارمولا کریم راوڑی مالے فائدہ راکڑا داغین آباد ما کور کی دکان ویستو او داغین آباد ما پروڈکٹ خرسول شو روکڑا ماشاء اللہ خیستہ خبر ہے گرو فون بل کر سر بل سوک دی کم زینے دی السلام علیکم
2: وعلیکم السلام سنگی
0: شکر دے خائے ما سوک خبری کبھی ببو دا کم زینا بالولینا بری را خبری کبھی بری را ببو سنگی پہلے زل دے رہا تھا کالو کڑو ماشاء اللہ مبارک شاہ او اسکول تا نہ سی سبق لانا سی
2: نہ اسکول
0: خودی د شهاب نه یو کلاس ډیر ویلې دی ماشاءالله نو لګ نورم وایا کنه شپګم پوری خو اله ماشومی او ته خلا ماشومای
2: نو نور
0: اسکول زمانه ریخواست کنه بیجانا نو اسکول دینا
2: ریخواست دی خوخ دی اسکول
0: که ناس
2: تو ساس پروڈک یوز
0: که ماشاءالله پروت خانی ها دا موجیب پشانتی بس را پروتواله دی خوخی سبکونه دی خوخ ندی بالولی کے چانا پروڑا کا خلی بچوڑیا ماں
2: تو کو پتہ نہیں تھا ہو جما ابو جان ہے روڑی
0: اچھا ماشاءاللہ کم کم پروڑا کے داسی دی کم کم پروڑا کے داسی دی چے برے را ہے پی جنی جما دا اشما او
2: اشما پریم را ولی دا او اشما تے نہ استعمال ہر بل آئے او صابن میں استعمال او شیمپو میں استعمال او
0: او بریرا بچوڑی ادارہ تو ہے چھتا اشما ہر بلائل کا غزی ڈبے دے اور جمع کرے دے کنا
2: منگا ہویو بوجھے جمع کرے دے بھائی جانا
0: دک بوجھے نا فائدہ والا خپل نام پیولی کا بریرا دا خپل موبائل نمبر پیولی کا دا خیرہ کے چھ بہن میں رازی او پی دا پاسا چھ

0: کامل
1: ان شاء الله. خجی لازم میسیجز باندې به نظر واچو خان زکه چې بس کالرانو ته کشوا نو بس دا بوره ګنټه چې کوم دې اومداسې تیریږي مدیحا د جانګیرینا وای چې السلام علیکم اکرام خان سنگه خی زما مور درته دعا سلام کوي اوای جن ازبینی بچوړي ته دعا سلام کوا وعلیکم السلام مانی ازبینی یادې خان نازمینی تانه یادې وای چې جامې څه کوي چې تاسو په صرف باندې مونږه کیچن چولا فریج واشروم هم صفا کو ډیر بهترین صرف دي او ډیر خسته صرف دي اور بس دا کمالات چکم نه داستا د مور دي کنه مدیحا چې ماشاءالله ستا د مور زما پروگرام هم خوخ دی او ما ته زویم وي او زما پروگرام اوري تا په خوخ وي په دني شه چې تا به صحیح استعمال وي. اچھا جواب ډیر مننه خوشاله اوسې وي چې تمام پروډکټ سره ملاوي ګرو نیم دې چکم دې یاد کړو. اور دین علاوہ ادن وائی چی کال کیوں کاٹ رہے ہو؟ میں نے کال نہیں کاٹی اور سگنل کی وجہ سے میں بھی آپ کی کال ڈراپ ہو رہی ہے. دوبارہ کال کر سکتے کوئی مسئلہ نہیں, ابھی ٹائم بہت زیادہ ہے. ٹھیک ہے, آپ کے لیے کہ آپ کا گلا شکوا ختم ہو جائے. ویلکم وائی سنگ بھائی خیمہ وائی چی ڈیر زیادہ خفائی ماں ولی خفائی اللہ خیر رکیے
0: یہی بھول ہے اس کی.
1: وائی کے دیشی جستا دا پروگرام نا ازما موڈ خوشی آو ان شاء اللہ ازما پروگرام خود دے داسی جستا موڈ خوشی
0: نہیں جانتا.
1: اشمانور دا بابو زین ونس اگین تھینک یو ڈیئر زیات مننا مولانا عبدالخالق صاحب منگل میلا خیبر پلازا سو کوم زما آواز اوری پ منگل میلا خیبر پلازا کے مولانا عبدالخالق صاحب سر چکم دین آغاز ما دا اشما تمام پروڈکٹ ملاوی گی. اچھا دین علاوہ چکم دے وہی السلام علیکم ڈیئر سر. وعلیکم السلام. وہی چھ 22 گریڈ شاپنگ سینٹر کی دا اشما تمام پروڈکٹ ملے گا. ہاں ادن مس کالی کبھی بیا وہی چھ کال ولے ڈراپ کبھی یا وہ ذرا پی سی نشتا دے او یا پویا نہیں یا سگنلو مسئلہ دے مس کالی دے رازی خا کال نہیں راغلے. آج جوا گل اور صباحت دعا سلام رلی گی. وعلیکم السلام. آج جوا گل اینڈ صباحت سڑ میں شی پخیر رلی. دین علاوہ چکم دے رازی دا یو خیرے کال رخلو کو ہر سو کو بس دین آباد بنور کالران نہ خلو بیا بستا سو میسجز شامل ہو. السلام علیکم.
2: وعلیکم السلام.
1: شکر الحمد للہ تسنگ سنا طبیعت دکھدے برابر شان کاسمیٹک اسٹور سنگ دے خلق ورتا راضی کے نا
2: شان کاسمیٹک
1: دارا تو آیا سنا چتپ دی دکان کے اشما پروڈکٹ خرسے خستہ پخپل دا اشما سخ وخ دی اچھا ماشاء اللہ اشما ایک وسیٹ چکم دا میدی دا وی دا اشما ایک وسیٹ اور چکم دا دا میدی دا پار دی کم سسپینشن دے نو الحمدللہ بہترین کار کئی پا میدہ کی دا چا میدہ خوگی گی خلیل ترخی تروی اوبرا زی خوراک نہ ہضمی گی نو لوی خلق دورز دری ٹائم دو چمچ مشومان دورز دری ٹائم یو چمچ پنہار ڈیرا فیدا دا پماڑا ایم خوڑلے شئی نو اشما ایک وسیٹ استعمال وی نو ستا اشما ایک وسیٹ ولی خوخ دی سنا بالکل بدر اللہ میں دادا سے یہ حقیقہ نا چنا مدر بانے گرما کی راخی جی نہ بدی گرمی کی گی او چکم گرم خوراک دے مچا ولے وین میں دیتا نو بس آگا ہضم شی ڈیرا مانا نا سنا خوشحال ہو سی خپل دکان ایڈریس ٹول ہوتا یاد کا تھینک یو ڈیرا زیادہ مننا ادن گورا کال کو ان کے داسی بھی خاص تابشان مسکالی نے کہی اور نستابشان گلی کہی.

0: ها جی یو کالر وزن سره بلوالو. السلام علیکم.
1: وعلیکم السلام. شکیل افریدی بارکم
0: بار. شکیل سنگه طبیعت دی خدای برابر اوس را اوچوت شوی که ځکه چې ما خو پروګرام 10 بجې شروع کړی دی او کالران راتلل راتلل ما وی بس دی کالرانو سلسله ختمه. خو ستا کال به کې رالو ما وی دا سړی جوړو سره چوچ شو ما یې راشي خبرې ورسره وکړه. هسې نه چې دا سار سبا یې داسې خراب تیر شي چې زه کال اوچت نه کم سړی مایوس شي خفه شي ما ټوله ورځ به بیا خفه خفه وي. بس گورا دا موکم ہم تا تا ملاوی گی خواہ تما تا گرانی زما رو رے زکا زتالا چکم دے پا خیر آخیر کے موقع در کوما زیما دا تورسر و دو آگانی کبلی گی
1: یارا بس مانم اللہ ری عزت مان کا دا خبر اسرا واخلا
0: دا خبر واخلم دو آگانی دستان کبلی گی دا حکیمان و دو آگانی کبلی گی کسنگا اسماعیل بتا سو ڈیر خبر بڑے ارمان ہو جدا اسماعیل ڈیر زیات سخت گرمی وا د اسماعیل ڈیر زیات دی گرمی لے ونے اکڑے دکان کے وہ کمی سم اور تیستے بنے ان کے وہ کہنا وای سوکرا له چیرې دا اسماعیل کم دی د پدې ور کې داسې دا سر را بار کړو اوري او وای رو ټوپې هم نه واچولې وای داسې وکتل وای چې دا اسماعیل دی وای چې وای چې نو ما شکیل ته دغه ته وی شفیق ته چې شفیق د خدای مسلمانه نو تاله پکارو چې تاول کتلې وې بیا دې رستو غوي ورکړې و چې دا اسماعیل دی یو خبره مې بل دا چې تاب ورته ویلی وکنه چې یاره یا خويندو یا میندو تاسو غزنانې د کورن راغلی یې او دا غرور ډیره زیاته ګرمي ده اوره او ګرمۍ کې غسړې چې کم دین وغه اسیم لی ونی وي خیال بیا دا غریب ټول ورځ د چپلو دا کاټنی کوزي او راخېږي کوزي او راخېږي نو هغه اسماعیل چې نن سومره ماډرن شوی دی او سومره سمارټ شوی دی نو ته سوچ هم نشې کولې چې دا هغه اسماعیل دی. مدرسہ بازار حاجی جمیل مارکیٹ افریدی چپل سٹور پر نیم باندې اسماعیل زمونږ مین ڈیلر دے او دا اشما ٹول پروڈکٹ ور سره ملاوی گیش. شکیل تم دا اسماعیل نا پروڈکٹ خلی کنا
1: زبردست.
0: استعمال پیوز خپل پروڈکٹ پورا کبھی آتا یو خبر کوم دا حامد بارک ان شاء اللہ نہ بہیری گرانا تو خبر ہوگا ماشاء اللہ زبردست. زبردست نہ کبھی کبھار ہونا دیر استعمال ہے زکہ جدا مخ ددا سے رنا کئی ہاں
1: منم زمانم کول کا مطلب خانے کی پڈیلی بیس استعمال ہے دد ویور دے بعد دری ہفتہ بعد کنا نو بیا ماشاءاللہ کول ریزلٹ کی
0: ماشاءاللہ بل
1: او بل دا کنا تو پاوڈر میں متا کو ٹول نا مین خبر ادا کنا چیش میں وٹامن سی سیرم اتار اور غلی واغا ری گلر استعمال ہم نہ مطلب کا جو کریم ری میں استعمال نہ کم واغا دے استعمال ہم نہ ماشاءاللہ غا برقرار ہے.
0: ابل اورز میں حامد توی میرا شدا کیلکولیٹر ابل اورز نہ او ابل اورز اتوار اورز وا مای وایا 1 2 3 4 5 کنا نو چاگی کے ودا سے ہنسر آلا لکا ہاں اولی کا اکرام بھائی 60 70 یا 60 80 کیلکولیٹر کے خدا سے غٹے غٹے ہنسی بھی کنا نو اغب اغب سم خکلے وی اولی کا سکس ما په ځان نه غرزه کړې وره بار بار به می دادا سکس دا هنسر اوستا او هغه ته به می چې خا وای را ته هغه بیا وی چې لیکه اجي سیبو سکس نو ما ته وجه کم دی د دغه چې کم دی د اسماعیل زما خو ګور کمپلیکس ته کمپلیکس وې ډیر مزیدار وې کنه نو دا بازي الفاظ ګوره د ستاسو ډیر مزه کوي ها دا نو پکار ده داسې چې انسان له ګوښه اندي که
1: نه. نه نه نه مړه بس پروګرام خو ګوره دا یم دغه شی پوره مونږ چې هر څومره ګوره ټینشن نه جي سي بي وو ډېرې مسلې مسئلې تو پروګرام اورو والله چې ګوره سیلارې لیکه شو.
0: ډېره مننه الله دې خوشحاله کړه, ډېره زیاته مننه خوشحاله اوسې. شکیل زما خوږ ورور ما سره ملګری و خبر چڑ خکلی انداز ردم ہوئے خانی دخل کور نا وی چی بھائی جانتا سو تو سلام کوما اور اشما رائس فیس واش دیر زیاد خکلے دے اور بھائی جان گلشن تسلام کوم وعلیکم السلام اور مستری بانڈا کے استاد پروڈکٹ چکم دینا اگر چا سره ملایوی مستری بانڈا محلہ حسن خیل اوکے سمیر ماما سره زما دشما تمام پروڈکٹ ملایوی سمیر ماما پہلا ماته میسج کول کال بینه کولو گنا ما بو یار سمیر راته میسج کایو سمیر راته میسج کای به اور سکال کو سمیر نه ما سمیر یما ما خبیا سید ایما دعا سلام علی کی وعلیکم السلام ایما ډیر زیات مرنا وکاس کسمت سٹور پندو زمزم زم مارکیټ پشاور سره زما دشما ټول پروڈکٹ ملایوی وفا افریدی وای جماری تنها ته می سلام ورکا تنها افریدی ته می سلام ورکا وعلیکم السلام اکرام بھائی فائے کا فاطمہ کائنات دلنڈی وانا اشما تمام پروڈکٹ لنڈی وائی جمیل خان سر ملاوی گی کیسر موبائل زون منگل میلا سوکم زما آواز اوری منگل میلا کی کیسر موبائل زون نظما اشما پروڈکٹ ترلا سے قبل چا باندھے دانی دی گنا بالکل ما پریشان ہے کی گئی زان لا اشما ایک نیو ڈراپ والی سر گساس کی عمر ایک نیو ڈراپ دے او زما پر تندی باندھے دانا دا تاسو پالا باور کو استار سبا میں پدی تندی باندھے ولا گول او پرون نا تمور می جبجی پدی تندی پتہ کسی باندې استوی دا اجازم دانی دی و استاس دی وینہ کی مسئلہ دا و اینے پمور دانی استو نے پپلار دانی نو الحمدللہ زمون ہم ادا سے فیس تے اویلی فیس تے اور دانی رازی اور ہم اشما ایک نیو ڈراپ سر ٹھیک کی نو تاسو باندې کم زبان دانی لاس پام لا اور کم زبان بدن مانے سر مخپو پورے کم زی کم دانے اشما ایک نیو ڈراپ لگا ہوئی 250 روپے باندھے دیں اور مکمل دانی ٹھیک کئی خان پلوشا ستارہ دبنونا وائی شکرام بھائی دعا سلامی قبول جانزی بھی گلی شعیب مارکیٹ حافظ ظہیر بھائی سر استاد اشما تمام پروڈکٹ ملا دی. السلام علیکم اکرام اورورا وعلیکم السلام سید امان اللہ دے ٹانک نا او یو خور د پمخې دانی دي کوم پروډکټ استعمال کی اډوانس کې مدرته وي اشما ایک نی ډراپ او بیا کده غړوالی د وجه دانی رزیز کې نه غړ دی کنه لکه زما د مخ پشانتي نو اشما رائس فیس واش زمون په 350 روپے کې ملاویږي واه کم رزلټ دی ماشاءالله نو اشما رائس فیس واش استعمال وای سمرینیم د پیر صدونا بای شو کې مې یادوا د پروگرام 2019 نو پیر صدو محله ملاګوري کې اویس جن سٹور سره زمون اشما پروډکټ لګي ماشاءالله دریم پوزیشن یې مخسته دی. اکرام بھائی سلام میں دروالا میرا جو الحق ام دمیا عیسیٰ کلینا اشما پروڈکٹ دے زندہ باد دی اکرام بھائی ڈیرا مننا اللہ دی خوشحال کا دمیا عیسیٰ کے زبیر ماما سر زمین اشما پروڈکٹ ملاوی خوشنور اور مہنور زما ڈیرے خوگے خوائن دی وای جی بھائی تاسو خورزی یو ما ټیک دزما خورزی ای خان د پبی نو وای دعا سلام می قبول کای وعلیکم السلام پبی زیارت لار کی دنه نا سجاد کاسمیٹک سٹور زموږه مین ڈیلر دی باقی دی نه علاوه تاسو چرتم زما आवाज اوري په پبی زیارت لار کی پبی سټیشن کی ماجر بازار چرا ڈاگ اسماعیل خیل صالح خانہ اور نوشیرہ کی جنجال پورا خوشحال پورا نوشیرہ کینٹ اکوڑے خوڑ بازار ماجر بازار جہانگیرے خیر آباد اور خوشا دا کلی لگے سنگا نندر کو دے غلام اسحاق سر زمین اشما ٹول پروڈکٹ ملاوی ہے لائی بخانی اکرام بھائی رائس فیس واش اور اشما آملا شیمپو زما دے جون حصہ دا ڈیر سے ہاتھ میں خوش دے دا وختو دا خوشکی ختم دو دا پارا اشما اینٹی ڈینڈرپ شیمپو دے باقی اشما پیاز والا شیمپو شکیل خبر پیوز نو دا اونین شیمپو بدی کہ اونین ایکسٹریکٹ دی پیاز بو طاقت دے دو وختو جلد تو کوزی وختو جلد در مضبوط ہے اشما آملا شیمپو استعمال ہوئی گروت والا شیمپو دے نہیں علاوہ اشما ملکی پروٹین بلیک شائن ایلوویرا اوگی والا گر وہ قسم زمون دا اشما شیمپو ان دی حیا نور وئی چیز حیا نور یما حیا نور نہیں کہنا حیا نوری دا فضل بات نہ وئی معراج استاد سر دا اشما کو پنج مکڑے دے استاد عمر تم سلام دے بس اللہ دے مستو عمر روخی جی ہاں حیا نور سمیر ماما مستری بانڈا محلہ حسن خیل دعا سلام علی کی سر اشما پروڈکٹ ملا لیجیے بول ولی بابا دا ٹانک نہ ٹانک کی سوکم زموں گا آواز ہوئی دام اینڈ رمضان پلازا کے زربت خان جی سر زمان اشما ٹول پروڈکٹ ملا لیجیے. السلام علیکم اکرام بھائی اشما ہربل ٹوتھ پاؤڈر ڈیر پمینا باندھے استعمالوں ماں اور دینا علاوہ چکم دینا اغا اشما اینٹی ڈینڈرپ شیمپو میں استعمالو ما اور ز اشما نور یم د بابو زینا ماشاءاللہ اشما نور سره جسمر نمبر دی زما په هر نمبر باندې میسج کړي لای د بده ستر غو ساتي میسجونو پورې خو خبره صحیح ده و چې کالو نه ونه کی د غاخونو د صفایي د پاره د خلی د بدبو ختمه دو د پاره کستاسو د اورونه وینه راځي د دې د ودرې دو د پاره اشما هربل ټوت پاوډر استعمالوي مشران کشران ناری نه زنانه ټوله استعمالول شي خپل رزلټ دی اخلی بدبو ختمی اور غاخون در لسپینی گور اخلی بدبو خو نور بم سے شزونه ختمی خود غاخون سپینی دو دا فارمولا نه دا تاسو یقینو کای کدا چا سرمی مخبل سمرا ڈینٹل ڈاکٹرانو سره چکم دے پدی باندې مشوره کړی دی یار وېدا بس وخت سره سره کیږي ما خوتن او سار ببد پلان کې ټوت پیس استعمال او ډیر ټایم بعد به وېدا کیږي او کوم داسی غاخون دی صفا کړ پس مشینونو باندې بیا بر باندې یخ گرم لګی اشما هربل ټوت پاوډر سره تاسو چې یو ډبې استعمال وې ان شاء الله ستا غاخون به تک سپینی او ارزان ہم دے پہ 200 روپے دے راحت خان دعا سلام علی گیو چکرام بے اشما ہربلال ساسو دیر زیاد زبردستی او کزدا ویم چ دا پاکستان نمبر 1 پروڈکٹ دینو دا حقیقت دے چ پا پاکستان کی اشما پہلا دا سی کمپنی دا او ز پہلا دا سی انسان ما او مولانا بلال حقانی پہلا دا سی انسان دے چ مون اشما ہربلال انٹروڈیوس کڑی دی لانچ کڑیم دی تاسو تم مخی ترا وڑی دی او ہربل پروڈکٹ چ تاسو سترگو کی چولے شی غو کی چولے شی ورو باندے لگولے شی اوریم پڑ سیدلی خلم پخدا پدی کی لگولے شی خوڑلے شی د خوراک نالے نوالا د میدی با وسیر بت ہزمی کبس دا ٹول ور سر ٹیکی گی او دا چا اولاد نہیں اللہ رب العزت ور سر ورلا اولاد ور کئی اسپیشلی دا زنانا او دا ډیر فائدہ مند دی دغه شانتی لاس پملا دی درد کوي ورسره مالش کولې شي ها اوس د دینه بعد دا کیسی شروع شوی نو دا حقیقت دی چې دا برانډ دی اشمهر بلایل نمبر 1 دی او د دې د وجه خو به مونږ تاسو له مرم برکو چې دومره مینه تاسو اشما سره وکړه او سپیشلی دا مریضان او دا مشران چې بیا د مریض او د مشر ته عمرم ملاو شي اشمهر بلایل کاغذ ډبی په شکل کې نو بیا هو راشه ماما زوی دی لیوانه واسب ماما لیوانه دی په امید رډیو اچھا بھائی وہی دعا سلام میں قبول کئی وعلیکم السلام وہی اشما تمام پروڈکٹ ماں سر ملاوی گی خیر محمد سے زمونگر سپین گیرے اور ریدون کے دے ماشاء اللہ گورا بازی خلق چکم دے کہنا اب اتا پسے غوک گھر سے لگ اکثر ماں سر بازی بازی ریڈیو والا رونا بھی کہنا نو غوی چرا زمونگر ریڈیو زوتیم چھ بالکل رورا صحیح خبر دا خوچ یو آر جے دا انسان خوخ دے کہنا غب آغا پسے غوک گھر سے اس دا خیر محمد بھائی دے دا دش پہ ماں پسے زلمے ریڈیو اوری مازیگر را پسے تغبئی مردان ریڈیو اوری سہر را پسے دا چار سدی امید ریڈیو اوری نو بازی دا آرجے گانو بازی دا خلقو واقعی چے لسنر وی الحمدللہ مونگا ٹول امید ریڈیو تا زیات آرجے گان را واوڑی دو دینا پہلا یو بل ریڈیو چار صدقے نامائی نا خلما سیدا مونگا پا آغی باندے با پروگرام کولو خلقو برا پسی آغا ورے دو اس را پسی خلق دا ورے اس تا پا یقینو کا چکا پا آغی باندے کمو کپنو والا پروگرامو نا کئی نو مونگ تا وی چرو را نی سوکا وری نرا تا سوکال کئی نزا مونگ پا خلا سوکال تا پروڈکا خلی وی لسنر نشتا نو لسنرشپ نشتا نو الحمدللہ دا خیر محمد صاحب زمونږ یو خوږ مشر دی او ریدون کې دی ماشاءالله اور دنو مولیانو کلی عمر آباد کے دسر زمگ دا اشما تمام پروڈکٹ ملاوی گی سنایم اکرام بھائی زما پا مخ باندی می خون دی دیر آسان علاج دے اشما رائس فیس واش استعمال وا یا اشما ڈیلی چکم زما فیس واش دے اغا استعمال وا او اشما ڈیلی فیس واش کے وٹامن ای بیڈز دانا دا صرف دے سرم ختمی دے شی کتاوائی چھنا بھائی ماسک کریمان وغیرہ میں استعمال کریو سی استعمالو لغوالم دورز اشما وٹامن سی سیرم استعمالوا سار غرما ماخام ماس خوتن اینی ٹائم لگاوا پا مغوانی جذب کی گی خکاری نا دا چاو مر کم دے دا چاو مر زیاد دے کشران دی مشران دی ٹول استعمالو لے شی زکا پا دے کے دا سی انگریڈین دی چھ آغا ہر عمر و ہر انسان تا فائدہ ورکی وٹامن سی دی ورکی دا سی پا کے حصم نشتا چھ آغا بتا دا سا نقصان در کی پریدے پریدہ استعمال استعمال کا سیدہ نو دے سر استاد مخ می خون ختم دے شی اکرام بھائی ډیر ٹائم بعد میں ساسو آواز وو رے دو نو دا خستا گناہ دے ہر پروگرام کوم وے زگہ جزا کالج کیم خبیا ٹھیک نو اتوار پر چھٹی اتوار پر خستا پروگرام کوما وے چز آیات یم دا چار سدینا ادینا علاوہ چکم دے نو تا ویل چ بھائی ہمبل ریکویسٹ دے پرفیوم پکارن زمون پرفیوم لا لانچی وی دینا خوچ مونگا کمے زاند پارا جوڑو استعمالو او اغه ته زمونږ اراده ده چې ان شاء الله دا بمونږ لانچ کوو اصل کې د پرفیوم د خالی بوتل نه دی دا چاینا ناراضي ګرانی ډیر زیاته ده نو دا غي د وجه چې کم چاینا ناراضي او دلته سو کروڑی او دلته بیا پمونږ پګټه خرڅې نو خالی بوتل په 2500 روپۍ ملاویږي نو زه وایم چې زه خپل داسې پرفیوم جوړ کم چې په هغه په 1000 روپۍ کې په 1500 کې په 1500 کې په 1600 کې زما اغستون کې رونو خويندو ته ملاویږي چې غریب او مالدار ټول یې اغستې شي او څنګه دا اشما فارموله کریم دی چې تاسو په سلور پنځه سوه درې نیم سوه سلور نیم سوه کریمونه والی تاسو له فائدہ نه درکوي. ایشما فارمولا کریم په درې سوه دي، ایشما بیوٹی کریم په درې سوه دي، زمونږ د فیسواش ریټونه وګورئ ډیلی په دوه سوه، فارمولا په درې سوه، رائس په ساڑھے تین سو، شیمپوان زمونږ په تین سو. نو دومره کمو پیسو کې تاسو ته دومره ډیره فائدہ ملاوي. نو زه پرفیوم په دې تلاش کې ان شاء الله زه دې بل میاش کې چائنا ته روانې ما. نو که الته مې چرته ارزان د شیشې بوتل پیدا کو چې تاسو خلکو ته فائدہ درکړم، ځکه شیشې بوتل خو خلک وغورځي، باقي خلک بیا سکی خلق خوب سمغه پرفیوم پکې استعمالای کنه. نو د خپل چې مونږ کوم ځان له جوړ کړی دي ان شاء الله دا به تعالی درکو. په دې کم نمبر دی میسج کړی 0315 باندې کالج ته ځو خيار به. نو ته ما ته په دې نمبر باندې واتس اپ موکا، ان شاء الله ستاسو نمبر به ما سره پوښ راشي، واتس اپ باندې بیا سره کنټیکټ وکما او جواد لبه درول کم جواد نه بیا ځان لوالي او ان شاء الله بیا به لیوانی شي، بیا به چوم دغه پرفیوم استعمالو ما او باغو سمپلی بیا بار بار نه ملاویږي. صحیح ده، بیا چې کله لان شي بیا به ملاویږي. ټایم را سره ختم شو، کمی خويندې زما आवाज اوري، میندې زما आवाज اوري. نو کپړو وینځلو د پاره د اشما صرف استعمالوي. خاص سبا پورې د لوی الله پامان شما کاسمیٹک زندہ باد پاکستان پائندہ باد دلوی اللہ پامان.
2: It's 11 o'clock. Hourly time check is brought to you by Radio Aman. Jwan Rang Aman. You are listening Radio Aman Network.
3: We got more hits for you, so stay tuned.
2: 88.4 FM. Rockin' with

0: του λεμπόντε, άτομψη, σε φάτ, κασμίτε, δίνεμα. Έζα μάμα σου μαϊάρα, δάρτια χαπαρεώνα.
1: Σε φάτ ράις φέις φάσκ. کچرتا تاسو غواړی چې مخ مو صفا تازه سپین او ښکلی ښکاراشي نو صفات رایس فیس واش استعمال کړئ. صفات رایس فیس واش تاسو د مخ نه ګندګي مخ سپورې کیدل همیشه د پاره ختم کوي. د دې نه علاوه د صفات رایس فیس واش په استعمال سره تاسو مخ نرم ملایم صفا او تازه ښکاری او د مخ ته دانو او دغونو په صفا کولو کې مهم رول ادا کوي. نو انتظار د څه خبرې اوس اوس خپل نږدې مارکیټ ته لاړ شئ او صفات رایس فیس واش ترلاسه کړئ. د نورو معلوماتو لپاره د صفات کاسمیټکس پاکستان مین ڈسٹریبیوٹر جہانگیر صاحب سرا پدی نمبر رابطہ کولی شئے 0301 80 84 300.

او زپویګم چې خطر ته یادېګم زپویګم چې خطر ته یادېګم لې هوانی بس د سړ در ته یادېګم راشه مخ کې بلې ته واړه و جانانا او راشه مخ کې بلې ته واړه و جانانا ته قسم وکړه چې نظر ته یادېګم السلام علیکم ډا السلام علیکم چوری دن خدا گل گل این بل بل وائز تیری ریو منی ٹیٹ فائن فور کھر رکھن چھانک تا تو سی ورور تو سی گربان تو سی ہوز راس کی کی ہمدر دیا یو سالی بھی آدھے خبال خوش آوری دن کو بحضمات کے حاضر شوالا کاغا دی چھانک مینوال دی کاغا دی کرک مینوال دی پروگرام دخکولا راز کر رہا ہے پروگرام تو سے پچکی جی صفات کاسمیٹس پاکستان دی درم نا روزانہ پدیش ہے ملے گیارہ نوارہ بجے بولے سمرا ہاں مینوال میں پتی ٹھمانی آواز ہو رہی تاگا دی ٹھاگ مینوال لیں یا دی ٹھاگ سمرا ایریاز دیں آگا کلی علاقے دیں یا دی کھرک میں آواز سوک ہو رہی ریڈیو من کھرک آواز کم دے پوری رہ سیں مشیرون کشیرون مشومون چچی گانی مامی گانی آچی گانی خلا گانی پوپا گانی یعنی کہ چھوم لوتا جی جزرہ دیتا ہے ویلکم ہر کلے خوش آم دی ہر کلے روشے اسی بات کاسمیٹکس پاکستان اوکشلی شاندی پروگرام دغائی فیملی پروگرام کے جی پروگرام کے کیسی خبریں آتا رہی پروگرام کے وہ گپ شپ ہمیں لگے پروگرام کے وہ سبول ہوئے پروگرام کے وہ دکان خبریں ہوئے پروگرام کے تو سے کانس ہوئے پروگرام کے تو سے میسج ہوئے یہ سورہ زہا زر زر گواں چڑیا اور ادن کو دبکی مکھا ملاو سے دے کان ہاں دے خبروں ہاں دے میسجز ہاں تاسے تو سے حالش کی خوشش کوائے یہ تو سے ہاں حالش کی زر زر کوائے زر زر خبریں کوائے دیر اور دن کو دبا کے مقام ملاو شی ماشاء اللہ اللہ پاک دائے پدینہ خا دیر کی اللہ پاک دائے پدینہ خا زیوت کی امیر جدہ غای فیملی آغا وسی کی دمرا کھلے دمرا دیر کال دمرا دیر میسیج نشور پسی رسیدہ یقین ہو سکتا رشتیاری سے خبر دیکھو دا دی ٹولو مینوالو تا غادی چانک مینوال دی سی آوز میں اروی تا دی کھرک مینوال دی زړه دې تل دوی شکریا جی او دا دې دوی مینا دا دا دې خلوص دا دا دې اخلاص دا او زه دې دې شکر گزار یم او سره سره ډېر ډېر دعاګانې شي هغه ها ټول اوریدونکو ته کوم خوشاله اوسه آباد اوسه بریالي اوسه

اور اس رجنا بلا دی خوش خبریں خبریں صفات کاسمیڑے آغا مینوال آغا کسٹمر چھ آغا صفات کاسمیڑے پرمنٹ یوز کرے اگو تے فائدہ پتہ نا اگو تے بلا خوش خبری دا چھ ما سالا دیر زار جناب دوستے مخامخ و صفات نور خان شلک شلک پروڈکٹ دے ہر اور اسی جے تو سے نیز دے جاننا سور کاسمیڈ اسٹور کے وہ تو ان شاء اللہ ملاوی جیسا دیو چلی پروڈکٹ دیر پوزڑا پورے بیا وہ دیر تمیاں ایسا سے نا بیٹھو سے وہ سگوڑ ہے دیر جو ڈیمانڈ دیر جو استعمال یہاں پہ صفات کیسے صفات زیتون ہربل آئل ماشاء اللہ جی ہاں اس طرح وہ صفات کے

ایچ زبا صفت کا ہم بصفت نہ مارے گم ہاں صفات زندہ باد آہا خوشو ریتون کو خبر امدا کولا چې په صفات کې جسم نه هغه پروډکټ دی هغه ډیر معیاري ډیر پوزړ پوري دی ډیر د ریزلټ نه ډاک دی او دا ساس دی خلی خبرې نه دی تاسو وایي کنه چې راز به روته لګیا وي یا روته خاطر جان وی لګیا وي یا دې موږ به لاګا د صفات فیملی چې کیم هو هم همکار رہے گا نا هغه مسته لګیا وي دا دی خلی خبرې نه دی او ریتون کو استعمال کا ریزلٹ پدے مخے توی انشاءاللہ بفضل خدا او کچری ریزلٹ جی نکڑو دے بیرو تے پروگرام کی ہویا آغاز اس خخ میں شاوی آیا صفات کا سمڑے پاکستان دارو کو خبر بھی پگے نشتا ہے چاغا میں خطر جان رو چین ایسل بری پروگرام گئی سبا سبا خبرے گئے او جی مش خصفا سبا خبرے گئے زگے صفات کے دغه کمپنی سے دا ماشاءاللہ لیکن درو مجستان پروڈکٹ استعمال کا کیما مسئلہ بھی آگے استعمال کا ہے بار بار توشے مسئلہ بھی ندا پروڈکٹ صفات کے استعمال کا ہے دا مسئلہ ہی ندا اور استعمال کا ہے استعمال ہی کا جی او کچھ ریزلٹ نکلو دے پروگرام کرو تو بھی بنا خبا کے جیسا او دا ہاں بھی آیا کہنا مرو تو بھی دروے سخت گنا دا دی دروے پخپل زندگی پخپل جوان کے چھتے چھتے دروے کو سہرا ہونا کھلائے کل دا کوشش ہونا کہے چھتا غزے کسی دا دروے ہوئے ہیں او دا غا مخمخ انسان بہت خوشحال ہے سی ہمیشہ رشتی آویا ہے دروے سے دے گنا دا تی کا دت نہ دائیں وہ رشتی آنی سے خبر ہو تو کہو ہے وہ رسے دا خبر ہے کہو پچی تا پروڈکٹ تی صفات یوز کڑی نہیں ہوئی مرو تا گیا پروگرام کے چھے مودا استعمال کریں مودا استعمال کریں جب دینا خوشحال ہے جیسا صفا خبر ہے زڑا دیتا لائے ہاں جب دے خوشحال ہے جیسا کہ تو تیسا ستونزا مسئلہ رو گلی وی تو دی وشتو مسئلہ وی تو دی فیس مسئلہ وی دانو مسئلہ تر سروی مسئلہ وی لکہ چی دا زندگی سر تھڑلی مسئلی دی دینا علاوہ دیرے مسئلی دی گنڈو کی دی دردونے وی چو کی دی دردونے وی میدا دی خروب ہوئی گردو کی دی مسئلہ وی بلڈ سرکولیشن جی سکنے وی شو تالی دی فسیز دی مشومان بپشو نندو بی جی او پسیشی منی وس والے دی یعنی گئی دی بیوٹی سرا دی تو سی دی خولا سرا صفات ٹرانسمیٹ از پاکستان پل اور دن کو دا آغا دی تو سی صحت چی دا آہا کیر سوتی دا چی پروڈکٹ بکی دا تو صحت ہے سرا فائدہ ویر کبھی او یو پروڈکٹ یو آئی ما فائدہ ہے نا جی لس لس فائدے دیر دیر فائدے بدر گئی بیا صفا صفا خبر روتا کوا ہے اچھا دا استعمال موی ریزلٹی در کڑے روتا ہویا ہے زو بدی خوشحال ہے وہاں چی تو استون دے مسئلہ خاتمہ ہی پدی زو خوشحال ہے وہاں ندی وی استعمال زدیتا تو سے بھی جان جو آدھے ٹرسٹی وی اعتماد خبر ہے وی نو بیا سا مسئلہ ہوئی چی سم رہا مسئلے آغا مجھے ذکر کرو نو آغا تو تیسا مسئلہ ہوئی فیس مسئلہ دی وشتو مسئلہ دی ایوان چی سا مسئلہ دی وی نو آگے تا صفات کے آغا پروڈکٹ روخ رہا ہے استعمال یہ کا داری تا بھائی جانی جدا آغا ایڈوائز کروی دیتا ہوئی آیا ہوں ہر بل پروڈکٹ دی ہر بل جسم پروڈکٹ غی نقصان نشتا ہے شاہ غی فائدہ ہی او حالس حالس پروڈکٹ نو انشاءاللہ تو دا غستن دا مسئلہ چدا آب و خاتمہ شاہ زب دے خوش حالی جاں چی تو دا غا مسئلہ خاتمہ شاہ اور دے مناسب آب و کم کی مات کے جی صفات کا سمیڑے لاتور پروڈکٹ چیری غام یسر دی موجود دی تو ہر بازور ہر جن استور ہر کاس میڈ استور چاہا تو سرا کم ہم نجدے بزور رہے چانگ تائیں لکی رائے نوران رائے بہنو دائیں جنوبی شمال وزیرستان جی بگا ہیل جنی خیل میرا لی سی بنو چی سم رہا اگا بزورون دی تاگا ککی رہا اگا سورانی رہا پیپل بزور دائیں لکی گیر دائیں نظام بزور دائیں تاجی کلائے دا دائیں یعنی در نوران روڈ سے دائیں چندے کے پشتنے ہو کے انشاءاللہ نوی ایڈ آدھا ہے دوستو بودی صفات اگر پروڈکٹ چیدہ او بنو ہر جو کی ملاوی جی یا ڈومیل دا ہے ڈومیل بزور کی ملاوی جی منگل ملے کے دوستو ملاوی جی عظیم کلی کم روڈ دا ہے دیمانی کم شاہ سے اخی کتا ملاوی جی خمی دونوں کتا ملاوی جی امبیر کلی کتا ملاوی جی کرکچی سورا ایریز دی مین بزور کتا ملاوی جی کا آغا مچا خیل دی کا آغا سبیر آباد دائیں کا آغا چیرائی دائیں کا آغا بند دو چھا دائیں کا آغا چرپرا دائیں کا آغا لتمبر دائیں او کا غاجی تخت نصرتی سراؤنڈنگ سورا

ہاں تو استفادہ غا ټول پروډکټ دا آغا ان شاء الله تاسو نږدې چې دا ملاوي دي بیا چې نه ملاوي دي ان کیس شارټ شي وی یعنی کوم شي چې ډیمانډ جوړ ته خامخا شټ کیز مینه والے غوړي جو تدار سره آغا خپل او جو تدار سره کوم شي خلکو خپل چې هغه کې فائدہ وي او هغه کې رزلټ وي نو کین کیس شارټ شي وی نو روتا بیا پروگرام کې ٹھیک ده تو صبر ہوتا بھی آئے صفر 332 9310 329 صفر 332 9310 329 صفر 332 پروگرام دا جی موبائل نمبر رہے دے منی تو سے کال ہاں کبل سے دے منی تو سے میسج دا کبل سے کال مر رہوں دی دیر وقت نہ ہے ہو کال میں شامل ہوا اور نن پٹھی جی نن پروگرام کے جی دیر کالرتا ہے موقع ویر کو اضافہ پروگرام کے حوجے شامل ہو

0: پروگرام کې نن چې کوم سوال هغه داسې دا چې آغا کې مې وا پرنده دا ډېر حالای کې مش په لاکو کې هغه ته مرغې وی لیکن دا کې مې پرنده دا چې آغا د لاسو میاشتې پورې په هوا کې پرواز کولای شي لګاتار مزه کې تنر کو زیږي شان آئے تو سے بویا ہے سیدھا راز بھائی پکی دا سوی آئے جی دے قدرت نظام دا باہر سو مندے اللہ پاک کا در دا آغا کی میں وا پرندہ دا چی لاس میاش تے بغیر مزکے تا یعنی زمکے تا اور کزے دونا وہ ہوا کے دو دغا الوا تکا دغے پرواز آغا جاری سو تلائی شی لاس میاش تے اوکے یو ہینڈ خدر کواں وانی سنی خطر سیا دے دا چھ کی میں پرندہ دا گنا اے دے اوما میکسیمم چنا 20 سال پر کیتا لشی شان رو تھو بس ہے پروگرام اخر کے بو جاؤ بیا دیر کوا نو کال دے لارے ہاں خپل اگا ہے دا سول جواب چھ دا غار سر شامل ولے سے خپل ذہن چھ دا غار سر شامل ولے سے اس سے بات کا سمڈ ایکچولی ایکچولی پروڈکٹ حوالے سرا اوش تو خوشا خبر ہے ما پروگرام تر وڑی وی ہم ہر سر شامل ہوئے ٹھیک ہے سرو دماؤ یہ چاہ سے میں گال گڑے دا صحیح دے گنا آسے ٹک ہے سدا آس ویچے آسے نہ پتا سے جیوی اے ہے ٹانگ والے میرے والے ویچے راز بھائی پکی دا سو وی بجب میں پیز ہے اوکے ہو پیز ہے بھائی چارو تو ویچے بھائی جانی نہ چیتے خسا کے یہ تا گاڑا وڑے جب دے ویلی شروع کرے دا کی ماں میں شروع کرے دا جی کوئی ٹانگ والے میرے والے لشکی خیال سے تو لشکی چه دویتا سبا کی مسئلہ چی دا نویشا یوزلی دا سول چی دا بیا ریپیٹ کوا آقا ایکی ما پرندہ دا چه لاس میاش دے بغیر مزکتا دیر کوزی دنے نا دو بہوا کے چی دا پل پرواز چی دا جری سو تلشی او میکسیمم دے دا غی پرندے عمر چی دا 20 سال کے تلشی ساہی دا اور کوئی شبی بوائے So now let's see first color of the show yani means lucky color of the show chimish sukti aur sab shamil hai assalam alaikum warahmatullahi wabarakatuh ji assalam alaikum wa alaikum
1: assalam warahmatullahi
0: wabarakatuh jazakallah jazakallah jazakallah study ma she
1: janati
0: she ha sara she so khabar jo sa kai kim se na
1: manur te karakna
0: manur study ma she
1: janati
0: she manur dar to hai kana je school devle nahi loda اسکول تو نہیں لوڑا اچھا صحیح صحیح ٹھیک ہے ٹھیک ہے بس دگا خبر ہے مو معلوم والا ہے مہنور اسکول یا کہ نہیں آئی
1: نہیں اسکول نہیں بجن دم گندم چاہیے کہ نا
0: صحیح صحیح اسکول خو جدا ضروری ہے کہ نا مہنور دے مو خو جے خو رکے اسکول خو ډیر ضروری ہے ہاں صحیح ہے درو تو پروگرام گوشی اور وے کا مطلب کور کے اور وے ہاں آواز میں نظر
1: سنگھ
0: اچھا دام یہاں چھ مہانور دے مخ رکھے پروگرام گوشی اور وے کا کور کے اور وے اچھا گوشی گوشی تشے تو اور وے صحیح پروگرام کے تا ڈیر ڈیر ہر کلائے صفات کا اسمیڈکس کے ڈیر ڈیر دغا فیملی کے خوش آمدے دا برو تو وے گنا چھ پہلا خسول جاؤ برو کا کسول دے برے دلائی میں اوکے جی تو نرسی صحیح تھا دماغ من خپل بوجھ چا چول نہ اڑیا دماغ من بچے چاہیے کہ جی تب بوجھ نہ پہ چوے دا خپل دماغ من تب بوجھ چول نہ اڑے زکا چ مت سول جواب نرسی گنا نو دو دماغ من بچے چاہیے کہ جی تب بوجھ نہ پہ چا استعمال وینا نہ اچھا صحیح ہے اوکے خورا کہ یو جہان مننا دینا علاوہ مودا ویلو نن پروگرام کی ڈیڈر کال بہ ہونا صفات چ سم رکھا دا ایکچولی پروڈکٹ دی حوالے سرا سم میسج اور دن کو دا صحیح ہے مودے تے وچ سم میسج مودا پشتنا ہونا دے نہ کڑے جس سے استعمال کڑی دی کنے دی مودے تے وچ اور دن کو تے سم میسج وکا خبر ہوگا
1: امی می سبوتا کریکٹ سے کنا
0: جرنل علاقہ سے اخبل کلی محالے ماش ہے ریڈیو دے لارے ٹھیک تھا اوکے جی ہاں بیا چی امی بزور تسی بیا
1: مووی تویل کرے
0: اچھا صحیح تو ایت وچ امی تے اوویل چھ موتا صفات کے فیس واش روڑا اور رائس فیس واش ہے نا او وسرا موتا صفات کے ہر بل عام لشم پوجدا صفات اگر تا روڑا داس دی وتاو بیا امی سدی تو وچ نہیں نترو نا نا وئی تو
1: نے کہ نا دیو وچ جے تو نہ تو جے میتے جے بک پلا دس
0: رائس ہاں اچھا باچ تخ پلا وسرا سی بیا تخ پیسے کنا شاہد ہے شاہد ہے مانو ریو جہان من نہ چاہتا دعا سلام وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ بالکل کرک بزور کے تو استاد صفات جس عمر پروڈکٹ تھی اگر دیر پاسوں نہیں سر ملاوی دلشی ٹھیک شو چیتا سر ملاوی دلشی کچی تہ ہن ملاوی جی کنا نو بائز گریڈ شاپنگ سینٹر تہ زون رسوائے عمر دین کا اثر عمر گل کا اثر سوری اگر سر ملاوی جی السلام علیکم جی خور کے میں سوک تے کیم زنا نہ میں پسندل خور کے نو مارو تو وسے بیا بده اوفیسن اچھا زینب وزیر خور کے تے پروگرام کے ڈیڈ ویلکم ہر کے لیے سٹڈی ماشی زینب شاہ تے مخور کے زبل کو ٹھیک ٹھاک یا پروگرام مصور وی صحیح زینب دارو تو وے اچھی دیچے منی مصور مصرفیات وی کور چاری لیاری وی کا سبینے مختمی گڑی وی صحیح اچھا دیٹے ملایاوی چاری مختمی گڑی پروگرام اور وی صحیح دارو تو وے خور کے پروگرامو نے سر من لگی سرنگ شلی من لگی صحیح یو جہان ماننا ہے پروگرام کی دسرو وڑی سول والے جواب درسی چکم سول میں روڑا ہوں اچھا آ تو تین درسی صحیح اس خبر ہے بس رو سر دکوائے جگہ سولو نہ بروچی نو داس دکوائے تو سپو دگا نالج کے بھی اضافہ کیجیے علم کے اضافہ کیجیے شاہ صحیح ہے پروڈکٹ حوالے سر صفات جسم پروڈکٹ کے اگے حوالے سر اب سوی الگوڑے سب پیغام اور دن گودا جی جی جی وکا سا خبر وکا کبھی ایسے بس خبر ہے دومرے ڈیرے وچ مو استعمال کھڑی نہیں دی صحیح دائی تو نہیں استعمال کھڑی ضرورت پہ نہیں پیش شوا او کچھی تے دیتا ضرورت پیش ہو بھائی جانی دائی ایڈوائز کبھی کہ صفات کے تو تا کیم پروڈکٹ ضرورت پیش ہو کیم مسئلہ روغلا استعمال یہ کا بہترین ریزلٹ دا ٹھیک شوا ہے چاہتا ہے دعا سلام وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ وبرکاتہ اوکے جی وعلیکم السلام بس کا سکھ پوتی بھی کہنا مزدگار میں بیا پروگرام شتاد پنجو نش پیڑو بجو پر بیاگے کے بتاولا جاشا صحیح دا کدی نہ ایروی اچھا اوکے ہڑانگا ایسا نمائی دو اڑانگا اچھا صحیح اڑانگا خورکے تو تا دے تو خورکے زینب دے ہوا بجا پوما اچھا صحیح دو نورتا یو دو کھا بیا پینزا بجی خیر دے بیا پروگرام کے وشے اوکے جی اللہ حافظ تینکیو سو ویری مچ زینب وزیر اچھا نمی دیسی مال بڑی دخل سے رشتہ روتا ہوا ہے خیر دے بازی ٹیم چاہ تا دی پروڈکٹ رو پاتا ہے نوی گورا ہے وہ سن کی دشی دا سے اوریدون کی وی جگو صفات ورگی سے اوریدلی نے وی اور دا سے اوریدون کی ماشاءاللہ چے صفات آغا ہو گھٹے کم نہیں رہا اور سو سو لے کم نہیں رہا ماشاءاللہ نو دوم رڈے پروڈکٹ دی ماشاءاللہ مارکیٹ کے یو نوم لری کاسمیٹک مارکیٹ کے زون دیو مقام لری کی دشی تو مخے دا پہلا نوی رو گلے نو او سے اوریدلی وی نو جے دا بھائی جان دا وی ائی گنا کی دسوں دا مسئلہ روغ لا استعمال گا او پوخ پ بیا صفات چی سمرا پروڈکٹ یا استعمال آوے دا یقین سر ویایا زکے تو دبی فائدہ در کڑی وی او فائدہ بدر کوی ہا جی نیکسٹ کلر گورو چی مسے کال لاری سوکتے سب شامل وی جی تو سی گھنٹے خاتم چھولے بیٹل آگ دیارو تکال وکے کی دیشی جی ملاو شی نیکسٹ کلر گورو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ وعلیکم
2: السلام بھائی السلام علیکم
0: جی وعلیکم السلام خورکے میں سوکتا
2: بھائی
0: ایمن خبر ایمن سڑی ماسے جنتی سے جنتی سے لو یا خزشی نی کمال سے سا صحیح ایمن دا ہمو تے پتہ ولا کہ دینی کا کال دینا وے کڑا کنا بیا مت نہ پتہ لگی دل چھ موسر میں ایمن خورا کہ ہم بالکل دا اکشل شانتی صفات پروگرام ور وی ماشاءاللہ ماشاءاللہ صحیح ہو دا سے نا چھ مو پ خبرو کی دی سوچی پروگرام کی دی سوچی غنڈا ماڑے دی دا غس وزولی وشان غن دی سوزولی بیا بس کیزی ایمان دا چې شوی دی چې تونه مړی چې دا کنه یعنی دا سوکای چې دا سوک ویتان غان وی سوک ویتا سوکای وی نو دا غروټی دی نسوځي دلی وی کنه او بس تو چې اوس امینه پټاو کنه ځکه چې بیا هم بو داس پکوي بیا دې سوي سره کړي اچھا جی بیا حال ہے مطلب ته چې اوس حال می چې ونه ویني کنه بیا هم هم خبرې رو ته کوي چې تو نه دار ټیس وځي دلې دا نقصان وشو کنه نقصان هو کیږي کنه نا هو څه مو په وکړل کنه چې پټه مو کړه څه مو په وکړه چرګه مو شته چرګه ته مو وچولا اچھا بیا چرګه ته چوا شا دغه څه یې کوا ما څه زکه چې رزق ته ٹھیک ده مطلب مطلب داسی شوی دی مطلب انڈے پکور کے انڈا بو نہ پخاوے او تو انڈا پٹکڑی من گڈ دے مو خورا کہ چدا کہ نہ ماشاء اللہ داسی چمو سمرا ہاں اگا فیملی دا مورونو دی مو خیان دی دی مو مشرو کہ داغا سی رشتیا رتا ویا یقین وسے تے داغا سی رشتیا ویا ایسا زکہ چے دا وقت ہر چا تیر کڑے دا ایسا اچھا انڈو بلی کائی ہے ہاں لگاتار وعلیکم السلام وعلیکم السلام اچھا اور دن کو دستا ہاں سب پیغام اور دن کو تھا دغا صفات شری شان دے سمرا پروڈکٹ دے حوالے سے سب پیغام زڑا کے سب ذہن موسر شریکا جی جی کیم کیم کریم نمائے صفات ہیل کریک کریم خوشولا وا کنا دے دو گانے کوالے دعا گانے کڑی دی کا نہیں دی کڑی پشتنا بھی نہ ہوا کہ ڈیر ڈیر دعا گانے کا اس موقع پہ کسی ملا ویسا اوکے ایمن خورکے بالکل دا یو فیملی دا دا دی فیملی نا کم اچ دا مجھا کلینے دا شمیر رے نبے اشمرو بالکل دا یو فیملی دا کاغا سمرا ہاں دے ریڈیو امن نیٹورک تا ہے کا کرک تا ہے کاغا ٹھانک تا ہے کا بٹا کرام دا کنا او دا بالکل یو فیملی دا او مجھ با دا فیملی دا گا سشمرو او دا گا صفات فیملی دا ماشاءاللہ نو دا بٹول دے جڑا پورے عزت اکثر چیز نوی اور مینواز جس ڈیر ویسی ٹائم میرے کو شام

0: जी हजार होने को हजार चातमा का वैसा गुरु ने इस कलर ची मिश्रा बैक टू बैक से बोला बस एक काल श्री अगर राउन हदी शमिली जी वहाँ अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहु।
1: वालेकुम सलाम भाई
0: जी खुरे के स्टडी मां से जा खुश है और के मिसादो जा
1: खुश
0: شادی وکڑل کنا ڈیر شادی وکڑل گورا خورکے چی تو خپل بی جانی تاغا کال وکڑو دم را شا چار دے وکڑل کنا او چوک رو سا خبری کی خورکے میں
1: زونی
0: ستڑی ماں شی زونی چرنگی دا شادا پروگرام سا اچھا پروگرام سرائے دگا پروگرام سرائے کا نورو ٹھولو سرائے اچھا گھنڈے سر ہاں ہر ریز وی صحیح یو جہان مننا خورکے دادی تو سے سماج چی دے گا ڈیر خوش دی چی دائمو پروگرامو نے دے مندے خوش لگی زدے تو سے ڈیر شکر گزاری اچھا رشوی کنا ماشاء اللہ رشوی پک یقین ہو سو تھا سکھن گیپ نہیں شاہ پکے اور داد دگا اور دن کو دگا مینا والوں کا گادی ٹانگ مینا والی کا گادی کرک مینا والی سکیما پوری میں وہ رسی دادی دو مینا داشا اچھا ورودا کنا اچھا بس رنگ خواہش دو زونی رو مو دا ماشاء اللہ بس رنگ چال رہا ہے دس نہ وہ خوشی دہ رو والا سندر پکے والا گو بس خو رکھے مودی تو ویل کنا تمرو تمرو ڈیر ڈیر ڈیر دی خرون عمر شکریہ دے ادا کون جی کال لے او کرو صحیح نا سوچ جاؤ بس اللہ پاک دادا سے خوشی چی دادا خوشی مکی دی اللہ پاک ہر چامن رو والی خوشی ٹھیک نا زونی زونی زونی دارو تو ہے کنا زونی چی صحیح دے سندر زپلے کہوں کنا دارو تو ہے چی سول جاؤ سول جاؤ سول دینا دورے دلا اچھا تو سے ٹول پوکھال منے لگ گیا ہوئے شاہ سول پروگرام تھا بالکل داخو تو سے مو خبر نہ ہو رہا ہے سب یہی شاہدہ ہے ٹول اور دن کی یوزل بیا اور ہوئے ٹولے اور شاہدا دا ویان چھ ٹول یوزل بیا دا سول اور وے او زونی تے ہور وک جواب درسی جواب رو کہ جی آغا کیما پرندا دا چھ دا لاس می آشتے بغیر مزک تیار کو زیدن نہ بہ ہوا کے پرواز کا ولائی شی یعنی اوڑاو کا ولائی شی آغا کیما پرندا دا پرندا چھ آغا لاس می آشتے پورے مزک تا نر کو زی جیو بہ ہوا کے چھ دا دا غا سے پرواز کوی حکیما پرندا دا اچھا صفات اکشلی شانتی پروگرام اور دغا صفات اکشلی شانتی پروڈکٹ حوالے سے اوریدن کو سم میسج اچھا ٹھیک وکال مجھے اگا کٹ چلو یو جہان ماننا ہے تھینک یو سو ویری مچ ہم زونی دیکال کا ولے اور دیسرا جی صحیح ہے دو بیچے روم ہوئے گا نا صحیح ہے اور سندر ابو تو ولے گو پیسے چیدہ نہ پہ لاگے شاپ اور روم دے پہ نہ سوری پہ سندر میں دے پیسے چیدہ نہ لگی اور دیسرا کنا سندر ہوئی چے اور روم والا سندر یہ چے نہ پلے کے جسا بی ہی بس یہ چے نہ پلے کے جا بس ماں پلے کے جا اور روم والا سندر آر سائی چی دی کنا آگا زون سرا یوڑال ٹھیک شلا وی چے نا دا سندر ویلے لگا وی چے کم سندر لگے دلی واگا نا آگا دے ویلے غائب کڑلا صحیح دا ایسا کوشش کوا کنا دا سے ہونے دا کنا دا سے ہونے دا کنا گورو کنا چی ہاں پلیش ہے کنا پلیش ہے کنا گورو ہے پلیش پلیش اوکے اچھا انہا پلی کیجئے صحیح دا دلتا نہ پلے کو ٹھیک شلہ یو منٹ رو دا صبر چھ دا غا وکے نس کلر تے مقام ر کوں ہلش کیرو دا صبر کو وکے بالکل دا غی سندر چھ دا کنا گورو اچھا کلا کلا نا بالکل دا سے اس ٹیکنیکل ایشو رو شی گنا سمسلا وشی نو اگے دی وجے بیا کلا کلا آواز چھ دا غا خ غائب شی او کلا کلا چھ دا اچھا صحیح ہا غلا لیش وکھا technical sundar haruchi no tension ji public ji basa vele bun application no sundar bilkul lagau bo kimi paise pe lage cha cha ha ji daga de khushala ya ga moki

0: او دغه همایون ورور میچ راګه نه دای چې سندره شروع کړي موږ به و کالر ته مقابل کو سره مخاشه ده السلام علیکم
1: ہیلو
0: جی السلام علیکم جی چوکا سے خبر گئی
1: عائشہ خان
0: اوکے عائشہ خان خورا کہتے پروگرام کے ہر کل عائشہ شادہ زبے کو ٹھیک ٹھاک ہے ماشاء اللہ یو جہان ماننا ہے تو ڈیر ڈیر ویلکم ہر کل سفارت کاسمیٹک پاکستان پروگرام کی جی یو جہان ماننا ہے پروگرام تو سر وڑی پروگرام کے سر اسے شامل ہوئے اچھا تو استعمال کری تھی خوراک صحیح صحیح بس دا سے شاہ خبر چدا کہنا بل مسلمان ورور یا مسلمان مطلب خور تا چدا کہنا اغا رسول پہ چار دیا شاہ خبر ہے چے تو کی میں مسئلہ وا تو دی فیس کی میں مسئلے وے تو ویتا صفات بیوٹی کریم استعمال کرے تو آ مسئلے خاتم شے او تو دا او گوشتا چے زٹولو اغا خیان دوتا دا خبر ہے دی ریڈیو دی لارے ورسا ہوں چاہتا دی مخ مسئلے وی صفات بیوٹی کریم استعمال کرے تو لے مسئلے وے انشاءاللہ خاتم شے دا غصی دا صحیح عائشہ عائشہ صحیح دا یو جہان ماننا ہے تھینک یو سو ویری مچ چی پروگرام کے کال وقت سول جواب درسی اچھا نہ درسی اچھا ٹھیک تھا چاہتا دعا سلام وعلیکم السلام و رحمت اللہ وبرکاتہ عزت مند شدی مخور کے تھینک یو سو ویری مچ کال چاک بھی نوال چیت اور رکشے بھی دے رہا کالی نہ ملا ویزی وہ در آئی چیو گو رکھنا آوز خوندن دا رونا رکشلا سلیم کٹی خیل سے نا آوز میں رسی شا مدا سے نام ہوئی کنا چیت چی رونا آوز میں نراسی سلیم کٹی خیل سے کال دینا ملا ویزی شا تیرا ٹرائی دے اکڑا ہونا ملا ویزی گورو نیکس کلر چیمش سے سوکتی اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ہلو کال میں ملاؤ دا خبر وکھے ہیلو ہیلو تو سے آواز نہ روسی شاہ خدے بنے ڈیر بخشنا معذرت نیس کلر تھے مخابر کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ رکی بہو وعلیکم السلام تھینک یو سو ویری مچ اور ڈیر ڈیر ہر کل ہے استڑا ہے ماش ہے سرنگ ہے جمدون شدا ہے
2: الحمد للہ راز بھائی نپاک لکھ لکھ شگڑے لکھ لکھ اتنات بالکل پیٹ پاٹ ہونی در جتا بہت شویر تھا
0: زبل کو ٹھیک ٹھاک الحمدللہ اللہ پاک کرم دا شگڑی دیدارو تو ویائے کنا چھے زندگی سرنگی دا اور پرون مخبر شوی ماشاءاللہ او 24 گھنٹے سرنگی تیرے شوی او بل اگا مشوم سنگ دا اس ٹھیک دا ہے
2: ماشاءاللہ دیر کسی بہتر دا اس کلا کئی اللہ پاک تو بھی چنو رہا اللہ پاک تحت بھی جو اس رڑی دو ماشاءاللہ
0: سم آمین بس دقے مسئلے وڑے وڑے مسئلے زندگی سا تڑی دا روسی شاہ رکیبو یو جہان مانا دے کہوں اسول جاوب روکا رکیبو اسول جاوب
2: راز بھائی کرسان سوال ہو جاوب دادا چے اگا مجھے پشتوں کے زوڑی کرکر ہے چکنی دیا دے دمرا
0: اچھا تبھی آئے چی دا زونے دا کرکرا سو کے کرکرا زونے ہوتی ہے
2: بالکل بالکل
0: صحیح رہے رکی وہ آخر کے جواب دیر کہوں بیارو سر اور واشا
2: چلو رنگ بھائی جیسے میں نے کلی جہاں میں نے نور علی صاحب ہو کر کے چتا اسے سادہ بات اسے پتو گانا بیاد کرتے ہیں
0: دل اللہ پامان رکی وہ یو جہان مانن ہے مجھ سرے مجھ خوش جو رو رکیب خٹک دکال دے لار ماشاءاللہ ریگولر چی دا لیسنر دا پرگرامونو مجھ سرے خوش مل گرہ دا کلا کلا مجھ سرے خمکار ہوئی یعنی پرگرامونو در اسے لیا نوی گنا دیر پزبرا پورے خوش سڑھائے خوش مل گرہ خوش لیسنر جی ریڈیو دے لارے تینکی سو ویری مچ رکی بو رکیبو دا تو ڈالی وی درکیز کا وای چی دا یو سڑی دا پارا خلق جہان نہ پریک دی دا یو سڑی دا پارا خلق جہان نہ پریک دی چی خپل دی نکڑی نو سڑی خو جنان نہ پریک دی دا یار پا بدو نظر مکوا پا خوی کوا دا یار پا بدو نظر مکوا پا خوی کوا پا معمولی خبرا خلق یاران نہ پریک دی کلر ته مقابل کو. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
2: وعلیکم
0: السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جزاک اللہ ٹھیک ٹھاک ہے میں سوکھتا ہوں کیم زینا رحمان اللہ سر ماں سے منع مارا رحمان اللہ کا نا ادا سے چل رہا ہے کہ نا گلابا چی یقین وسو تھا کہ نا چی دے تو ماں میں نکڑا دا دم رڑے رہے نو میں مزدا کڑا لے کہنا اے مطلب دمرا ٹیم نے پروگرام نے کہو بیا اور دن کی چیدیا غار سی بیا غوا واس چی اور رحمان اللہ دے تو نو ماں زنہ سزا کوا دا سچ چل رہا ہے سچ جادو دے کڑا رحمان اللہ سچ جادو دے کڑا ہے دا رحمان اللہ جادو دے کھڑے دا رانا وڑے دا خبر رو تو شیا آمین آمین رحمان اللہ گلاب پسند کے شی اصول والا جواب رو تو شیا اچھا ایگل ہاں اچھا اوکاب یعنی بوز ہاں صحیح ہے رحمان اللہ بس پروگرام سر اور آخر کے جواب دے رہا ہوں ٹھیک تھا اوکے جی یو جہان مننا ہے دوگانی تو کوا ڈیر ڈیر شام رحمان اللہ تو زخابار ہیں تو دوگانی چیزا اللہ کی سا آمین سم آمین زڑنا آمین سم آمین زڑنا ہے دوگانی کوا یو جہان مننا ہے رحمان اللہ گلاب چھوٹے رحمان اللہ جی تھینک یو سو ویری مچ چھ مون مات زانا ہے کوشش بو کو پتہ نہیں سٹیبل میں نزدا کی رحمان اللہ تو مل کھائے تو نو مامن نزدا کی گرو نیکسٹ کلر السلام علیکم شکر سا خبر کی دیکھیم زینا اچھا منتہا دی ٹانک نا خورے کے سٹڈی ماشے تو تا پروگرام کے صفات کا سمجھ کے ڈیڑے ویلکم ہر کال ہے اوکا رکھ کے ہاں سٹڈی ماشے شاہ یو جہان مننا خورے کے داستاسو سامات خیستے دی خاچ زمادہ خبری درباندی خیل لگی اخلاق میں ٹھیک تھی اچھا نو اور جی آواز را جی تو دن کو تیسا میسج ور کوي چې خپل اخلاق چې دی هغه مزیدار کوي نو تاسو چې کم دی بیا خلق پسندوي دا میسج والا ورکا یو جہان مننا خورے کے شکریہ تھینک یو سو ویری مچ اچھا میسجونه بالکل خورکی چې دا غا شامل او بالکل جی دغه سے کلیئر خبره چې دا غا همیشه په ما خلګي بلکې په هر چا چې دا غا کلیئر خبره خلګي او خورکی تاسو چې مانی دي استعمال کړی خو به ځانه چې دومره غا خبره مې اورې دي دومره اعتماد او ټرسټ خبرې وي نو زبو صفات چې دا پروډکټ استعمالو بالکل جی تو سه صفات چې سمره پروډکټ غا استعمال ولا شي شا او ٹانک جی جی آوز دی روسی او ٹانک جناب تستا دا ہر زی کی جدا انشاءاللہ ملاوی جی او ٹانک بزور کی حدیتا ملاوی جی ٹانک بزور کی تو سی تدا ملاوی دل ایسی کنا ہول سیل ڈیلر دا حاجی ضربت خان جی سیب دکان دا صدر پلازے کے ساں بالکل اغت چدا بالکل سوک چدا غاولی گئے نرینا چدا غاولی گئے یا خپل رو رو یا خپل مطلب چاچا ابو سو کزن لے گئے اغن رو واخ لے سچ کم پروڈکٹ پکار وی مندخا سوال جواب درزی صحیح پر کہ یو جہان مننه ادارو ته وے چے سوال ولای جواب درزی کنه درزی اچھا ٹھیک ہے بس سر بور ہوا کہنا بیازا پروگرام پہ آخر کسی طرح آیا ہے ٹھیک ہے صحیح ہے منتہا چاہتا ہے دعا سلام اوکے اوکے خورا کے تینکیو سو ویری مچ فار کال منتہا بھی ہے چاہتا میں بھی جانت کال نہ دے کر تو یو جہان مننا ہے دے چانک نہ تینکیو سو ویری مچ بالکل منتہا تاسو فرسٹ کالو دے ٹانگ نہ او ماتا دا پتہ ولے گے دانچ ٹانگ کی آواز چلا کلیئر اور دے کہ یو جہان مننا خورا کے عزت من چھ قدر من چھ گرو نیس کلر چھ سوکتی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ
2: وعلیکم السلام
0: جی سوکرو سا خبر کے کین زنا
2: فوزیا
0: فوزیا خورا کے سٹڈی ماس سے جنتی سے خورک جنتی سے اللہ پاک تے مجھے ٹول جنتیوں کے ساتھ سمرا اوز دیز مدد ریڈیو مدد پروگرام چ لیکن جب دادا او بو کچھ اللہ پاک مدد ٹول جنتیوں کی
2: آمین
0: آمین سم آمین جی خورک پروگرام سے اور وی
2: پروگرام کو فادو اور پروگرام کا تو والا پروگرام نے ٹول
0: اچھا ٹول پروگرام نے اور وی
2: ہاں
0: نہ ملے اور وی خبر آگا صحیح سڑا بندے صحیح خبر دے وکڑا ہمیشہ پروگرام نہیں چیدی اگر خوشہ خوشہ روڈل پہ چار دی خوشہ خوشہ معلومات پکے چی خالق وینا ہے خواندون مزی خواہ اخلی ویسرا ویسرا سا معلومات خواہینا حاصل کی گنا سا فائدہ خواہینا حاصل آئے گی بس ٹول اتھوی آئیو کنا ٹول اتھوی آئیو کنا چی بلکو خپل اخلاق چی دی اگر مزی دور کئی نتو سی زندگی بڑھے رکشلی شی بالکل کاروبار خبر ہے خبر ہے بس نیچرلی داسی بوی چاغو سر گوڑے خبر ہے وہ کی بے سڑی سڑ بیا نہ گوڑی چاہیے دکندور داسی دا کہنا موجود لشکی ویٹو کا بلدی گندور نے روخ لکھ پلے پسی لوٹ سی بیا سڑی دگا اخلاق وان کے یقین وسطا نوخبل اخلاق چی دے ہاں ہر سائی کی چیزا اخبل و بچوئی تا خوز دا کول پی چار دی فوجی خورا کئی سول والا جواب درسی اچھا زونے اچھا کرکر ہے زون یہ صحیح اوکے جی تا پروگرام رو سر بور وان زب آخر ہے کی جواب شاید سیدا یا جہان مندن ہے فوجی خورا کئی تینکیو سو ویری مچ جی کلو نے بلا ڈھیر دی میسیجو نے بلا ڈھیر دی اور ٹھیم چیدائی کام دا تاسی چل کا وہاں کھنا چھے باس نن کلو نے دومر ڈھیر بوزا کا چھے میسیج بندی یو نظیر چیدائی زرزر چیدہ آغا اچھا وہاں نورو نخا پکے چھے ماں نور کلو نو مزید پروگرام کے آغا سبو تو شمل ہو چاولا کال شامل شوال آغو تا چی گوڈ لاک آو چی چا انشل شامل کنا آغو دا بیڈ لاک خیر دا روزانہ پروگرام وی ہفتہ وار پروگرام ہونے دے کنجے سڑائی وی ہفتہ انتظار کر وین او دغه سبو تو انشاء اللہ کا زندگی او فقرا دعا گانے رو تو کوی گنا پروگرام تر ور سے ٹھیک ہو گیا کال ان شاء اللہ شامل شی خود یو جہان من کوئی سلام بھائی زینب وزیر اردو چلی گئے زینب وزیر کو مشکل ہے میں نے پڑھاؤں ایسا اچھا وہی چاہتا ہاں فوجی تھا میں سلام دا اوکے جی وعلیکم السلام زینب یو جہان مننا وجہ السلام علیکم را صاحب آفتاب احمد آفتاب افرام سم نکلی اچھا وہی آفتاب احمد آفتاب احمد آفتاب سے یو جہان مننا

خبره مراوره پنا خبره مراوره واوره خبره زده نه پخلا کومه.

0: نہ بالکل گران مینہ والو ڈیر معذرت سرا ماں آواز ماں پا خیال ڈیر سلو دتلا اوس پا انشاءاللہ صحیح ڈیر مہربانی سلیم کٹی خیل سے ماں تا میسج اکڑا چھ بالکل تا آواز ڈیر کم را روان دنو بالکل تا دے فیڈ بیک را کولو ڈیر مہربانی گران مینہ والو ٹائم بنز کو ڈائریکٹ پا تاسو کالو طرف تجو گورو با چھ مستر دے کال پلکا اولنے کالر چوک تجی او دکنی نجی السلام علیکم السلام علیکم خیر دا جی تاسو سویو جی خیریت تا
1: خیر دا شکر الحمدللہ
0: چو خبر کو جی او دا کم جی نا
1: محمد داود خان دے دبارے نا
0: وا وا دا خود اول نمبر ونی لے ماشاءاللہ
1: بھائی او کلا کلا خدا پرشی بھائی جی
0: چرنگ نور شیو سیت شدا
1: بیا شیو شکر الحمدللہ
0: اچھا فرمائش رتا ہوا ہے دا خبر ممبر کل نور پاتا ہوئے

0: کولا سو پزیرو 963-511-488 باندې بل کالر طرف ته جو ګورو چې مور سره د کال پلی کې بل کالر چوک ته جو د کمی. السلام علیکم. السلام علیکم.
1: وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاته. مرداوت بی تا تا تاسو وړ استاد السلام.
0: وعلیکم دا ډیره مهرباني چې تاسو راغلو ما سره پروگرام چې شرکت وکړه جی ډیره مهرباني. چو خبرې کو جو د کم جی نه
1: شیخ غری نه متی ولای ما مرداوت
0: ما پیژندې خو ما ویل چې خپل نام راوشه
1: بس موږ پرمایش د گلزار عالم دا وای سلامي ګوره په لاسونو کې پلی جانانا.
0: بالکل متی الله بھائی سلام گورے
1: جی
0: سلام گورے پ
1: سنو کی پلی جانا نتا تو خطا تا زما د بے وسی جانا.
0: ٹھیک تا انشاء اللہ گلزار عالم پ آواز باندې بدا گانا تا تا خام خا انشاء اللہ پلے کو پروگرام بس راو رجی
1: بس قدرمان سے سلام نو بے چو لگم
0: خام خا ول جو
1: سید غلام دا محبوب ناشاد دا رفیق شان خیل دا
0: جی جی
1: احمد شاہ شیرانی دا ملازم چاچا دا سلیم کٹی خیل دا ابراہیم دا ابراہیم گول دا فتح اللہ خان دل سوز دا میراجب خان دا
0: جی جی
1: محمد علی دا چی چوک مازاخ نور آروی تاود دا فیضان دا وارو تا سلامون آنے کیلے ارکلائیو تاور دا شیخ گریوال دا غو تشویشل سلام.
0: وعلیکم سلام جی دیر مربانی اورور چی تاسو راغلو ماسرا پروگرام چی شرکتو کڑا تاسو یو جان مننا. بالکل دا متی الله اورور بالکل دے گلزار عالم پاواز بانے گانے فرمائش لری او بالکل تاسو ما تا کال کولا سو پا 0963-511-488 چکمی گانے ہم تاسو فرمائش لما لرو. بالکل موږ به کوشش کوو چکمی گانے تاسو فرمائشو کو آغا گانا تاسو تپلے کو. نو بالکل موږ تا چکم محمد داود رور فرمائش کڑاو آغے پسارج بانے زلا گیا ہم گورم چکمی گانے دا فرمائش کڑاو. امید دا چی انشاءاللہ ملاو بسی بالکل اغت بیا انشاءاللہ بیا پلے کوو. بل کالر به یو ګور ګور چې مصر د کال په لیکه بل کالر چوک ته جی او د کمینه. السلام علیکم.
1: السلام علیکم.
0: وعلیکم السلام جی ورور چو خبره کو د کم جنا
1: جی سبزی منډی نا صاحب غلام چاچا
0: سید غلام چاچا چرنګ شې جی اورې هوټل د شدا
1: خیر د خریات دا
0: الله فضل د هوټل د شدا جی
1: الحمدلله الله نه دې راضی او تاسو بوایي
0: اللہ فضل دا شکر دا ڈیرہ اللہ پاک احسان دا جی چرنگ وقت سازی نگی دا شدا
1: یار الحمدللہ دو ہزار نگی
0: اچھا ڈیرہ مربانی چی تاسو راغلو ما تا دے پروگرام چی کالو کڑا جی
1: یار چیر کوچائی والا رتا بولا گوا
0: کوچائی والا اچھا چی کم ایوائی
1: کم ایوائی دغا سلامونا ورکوا محبوب ناشاد تا پتولا ماشر متولا شید گرے چا بلالا دا
0: جی جی
1: فیضان دا ابراہیم دا گبرے وال
0: جی
1: سالم کٹی خیل دا غنڈو تا سلام.
0: وعلیکم السلام جی ڈیرہ مہربانی سید غلام ارورا چتا سراغ لو ماسن پروگرام چ شرکت کڑے. نو بالکل اول اول فرمائش مشتا کڑے او محمد داؤد دے ناز اقبال پواز باندے شنکی خالین خالونا پتندی جوڑم. نو بالکل راجو دے محمد داؤد پر فرمائش بندا گانا رسرا ورو تاسو بچیرے نہ جو ما سرا بوس

0: ما چې ګران شي بے وفا شي پما چې ګران شي بے وفا شي د خپل سپیره نصیب ته فکر وړې ما جی مینوالو بالکل تاسو ته پروگرام چې دوباره ارکلای وایم بالکل دی وخت تاسو پروگرام اور خبره او سندرې لخپل ورور آر جی عمر داود سره بالکل چې چا هوس ریډیو ان کړی هغه هم ماته په دې پروگرام چې فرمایش کولای سي د غانې فرمایش په تاسو ماته کو ماته وکال کو په 0963511488 باندې او بالکل چې کوم هم غانې تاسو فرمایش لرو تاسو ماته کولای سو ګورو چې موږ سره د کال پلی کیبل کلر چوک ته جی او د کمیونټی السلام علیکم السلام علیکم ہیلو السلام علیکم السلام علیکم ہیلو قریشی صاحب نه جی عمر داؤد خبر کوم چرنګ جی شیو جی خریت تا جی جی ہیلو آواز دے راجی اور چو خبر کو جی دکن آ رہا خبر کوا کنا بالکل چچا ام کال کڑا ڈیر معذرت سر تاسو کال بالکل ڈراس ہے ما تمو آواز ما په خیال ما آواز نہ درتلا تاسو آواز کو صحیح روانو دوبارہ کوشش کو 0963511488 گورو چی مستر د کال پلی کے بل کلر چوک تے دکن السلام علیکم السلام علیکم بالکل ډیر معذرت سره تاسو هم کال ډراپ شو فی الحال به بیا داسې کچھ وی غانې طرف ته بلاړ شو هغې نه مخ چې به زمان چې یو کال واخلو ګورو چې موږ سره د کال پلی کیبل کلر چوک ته جی او د کمی نه جی السلام علیکم
1: وعلیکم السلام عمر داود بھائی جان تا او سره تاسو ټول اوریدونکو سلامونه
0: وایم ډیره مهرباني محمد اورورا شای جوړه خیر ده خیریت ته
1: الحمدللہ
0: خیر وی امن امان وی پسیات روغ وی ادا ڈیر غټه خبر د جی
1: بالکل عمر داود بھائی ماشاءاللہ بس تاول ټول پروگرامونه مار د ټول ول چې تمره پروگرامونه دی بسار وی ماشاءاللہ عمر داود بھائی چرته مهم یو پروگرام کا دګړې نه ماشاءاللہ وی دوی زبردست پروگرامونه وی اواز ما اوریدل نو
0: بالکل اچھا پرمایش پله روزی
1: جی عمر داود بھائی بس کا د نظمان سب کم ټپه وی کا عمل شما ته باغ پلی کی
0: ان شاء الله نظمان صاحب چې کم ټپه وی لی دی اچې زمیندې ک خامخا به در ټپلې کوم شل ټیک تا ڈیرا مہربانی دا بالکل محمد رو رو مشتا وزیرستان نہ کال کڑو رجو بھائی وے گانے طرف تھا مشتا فرمائش کڑو متی الا ارور دے گلزر علم پواز باندھے سلام گورے داسی چھ بولے دا دے گلزر علم پواز باندھے بگانا رسرا اور تاسو بچے رہنا جو ماں سرا بوسو

پنیم شپه مرور لاړې پنیم شپه مرور لاړې د غزاته بده ترمر یادوم ا ویلکم بیک جی تاسو ته دوباره پروگرام شیر کله وایم بالکل دی وخت تاسو پروگرام اور خبره او سندره تاسو د متی الله اور په پرمایش باندې غانا اور د ګزرالم په आवाज باندې تاسو هم ماته کال کولای سو په 0963511488 باندې ګورو د کال پلی کې مش سره بل کالر چوک ته جی او د کمین جی السلام علیکم السلام علیکم وعلیکم السلام جی ورور چوخ خیر د جی تاسو شیرته خیریت تا شکر د الله فضل جی تاسو چو خبره کو جی او د کم جی نه چوک جی قریشی سے پروگرام چر کلا درتا وای جی رسول بادشاہ رسول بادشاہ پا آواز بانے با گانا اورو عباس ٹھیک تا رسول بادشاہ پا آواز بانے با انشاءاللہ تا تا گانا مش پلے کاؤ سایدا ڈیر مہربانی ادا قریشی سے بو دے گل بادشاہ سور دے رسول بادشاہ پا آواز باندے گانے فرمائش لری نو بالکل اگے نمک چی مشتا سید غلام ہوٹل ہوٹل وال فرمائش کڑا ہو دے کندی کو چھئی پاواز باندے دے گانے اور دلو نو بالکل راجو ڈائریکٹ پا جو دے سید غلام رور فرمائش باندے با دا گانا پلے کو دے کندی کو چھئی پاواز باندے بالکل چی گانے نا راجو نو تاسو بالکل ما تا کال کولا سو پا 0963511488 راجو دے سید غلام رور پا فرمائش باندے دے گانا رسرا وارو

0: بالکل تاسو سید غلام رور په پرمایش باندې د کندی کوچی په واز باندې غانا ورته امید ده چې تاسو به خوشا سوي وي جو به یو کالر تر ته ګورو چې مستر د کال پلی کې کالر چوک ته جی او د کمینه. السلام علیکم. السلام علیکم.
1: وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاتہ.
0: ډیره مهرباني جی تاسو خبرې کو جی او د کم جنہ خیر جی الحمدللہ چو خبرې کو جی او د کم جنہ
1: عبدالعادی صاحب
0: عبدالعادی پروگرام چار کلا در تو جی خیر د خریت ته شرکت کو چا پواز باندې مکم گانا ور دل غواړو جی
1: کرن خان
0: پواز سے بھائی ان شاء اللہ گانا تا تو نشر کہ ڈیر مہربانی جی تاسو راغلو ماتا مکال اکڑا پروگرام چ شرکت پیزان تا سلامون ورغل جی مہربانی جی ڈیر مہربانی دا عبداللہ ہادی او کرن خان پواز باندھے دے گانے فرمائش لری نو بالکل مشتمخ چکال کڑو محمد رور دے چیک وزیرستان نا او مش چکم منیجر سے دا نظمان خٹک سے پواز باندھے کمی ٹپے چمورا منیجر سے پخپلا ویلی دی پخپلا ریکارڈ کری دی اغه فرمائش لری نو بالکل دی محمد رور پا فرمائش باندے رسروارو دی منیجر سے پاواز باندہ ٹپے تاسو بچیرے نجو ما سر بوسو

0: بالکل اگران میں نوال اور تاسو مورا منیجر سے پاواز باندے ٹپے اور دے نظمان خٹک سے پاواز باندے کم فرمائش کڑو محمد رور نو بالکل ماشاء اللہ ڈیر زبردست ٹپے منیجر سے پدو ٹپو بندے کمال کڑا دا ما ویل چے پورا وارو خو پروگرام ٹیم دا سی وچ مختصر وی نو اگے دے پارا مجلر محمد رور پا فرمائش بندہ ٹپے تاس تپلے کڑی امید دا چے تاسو باور دلی اگور مشر دے کال پلی کے بل کالر چوک تجی او دا کم جنل جی السلام علیکم وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ وبرکاتہ جی اور چو خبر کو جی کم جنا غیاس الدین جی جی
1: جی
0: جی پروگرام چار کلا در تو جی شیو جی خیریت تھا
1: ماشاء اللہ الحمد للہ پروگرام اور مردا ادور گانا در محمد کا توازی پا آواز باندھے
0: جی جی نور محمد کٹ آواز پہ آواز باندھے اچھا جی کم گانا دا جی
1: مسافر پہ دغه باندې
0: دا اچھا د مسافر پہ غمن ان شاء الله ز درته غواړم به درته پلی کوم پروگرام رسرا ور سعید جی
1: ما سره ملګری دی تا پلاور دا اقرار دا ارشد دا
0: ہاں
1: او
0: جی
1: بلورو کا فیضان دا تار ٹیم دا سپیشل سلامونه یو چوک تاسو ته سلامونه ولرم
0: ویل ژ جی ویل ژ بالکل هغه ته ما سلام وای چې چوک تاسو سره موجود دی ما سپیشل سلام ورته وای جی
1: وعلیکم سلام ام اکرام شپون کیتا صحیح تا
0: جی جی
1: فرحات کوټا اعظم ولتا
0: ہاں جی
1: نیت الله خان کا پټاک کې ندیم بیٹانی تا
0: جی جی
1: او بس غوند ته چې مچور ما وادر غوند ته سپیشل سلام
0: وعلیکم سلام جی ډیره مهرباني تاسو غیاث الدین اورورا چې راغلو ما سره په پروگرام چې شرکت وکړ نو بالکل مشتا قریشی اورور د رسول بادشاہ په आवाज باندې د غانې اور دو فرمایش کړه او راجو د قریشی اورور په فرمایش باندې د رسول بادشاہ په आवाज باندې دا غانې سره اور تاسو بچیر نه جو ما سره بوس

0: لالیا چرته لاس راکړه لالیا چرته لاس راکړه د سمندر چپه می لری درنوډینا آجی بالکل مینوال تاسو دوباره پروگرام چې ار کله وایم بالکل ټول اردن کې چې چوروم دی وخت چې ما आवाज اوري کچا اوس ریډیو انکړی هغه ته هم په پروگرام چې ویلکم وایم بالکل دی وخت تاسو پروگرام خبره او سندره اور لخپل رور ار جی عمر داود سره بالکل تاسو هم ماته کال کولای سو په 09635111488 او چې کمی گانے تاسو فرمایش کو نو بالکل تاسو ایمانه کولای سو ګورو چې مستر د کال پلی کې بل کالر چوک ته جی او د کمی نه السلام علیکم السلام علیکم
1: وعلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ عمر داؤد چه سال سے جولے
0: خیر دا جی تاسو شو جی خیریت تا لا فضل دا جی چو خبر کو جی او دا کم جی نا
1: زکو فرمان پلوان خبر کو داؤد خیر نا
0: فرمان پلوان چرنگا شو جوڑے خیر دوست خوبا خواش گرمی تیر اسلا ماشاءاللہ
1: گرمی خود تا داسې جگہ ورته لگا او جیک سے بالکل لیو ولا پمک
0: اچھا ماشاء اللہ بس صحیح دا کنا گرمی زیاتی ډیر تنگ کړیو بس زیاتی ختم دی سی انشاء اللہ ختم دا
1: یار عمر دای سے عمر دا اوسه بالکل غکړی و اخیستی و
0: اته خو ماشاء اللہ پلوان ہے کنا تا خو به گرمی نور دے رکھی جی
1: اللہ عمر دا اوسه زتا اغا سلیم کو ٹھیک ہے بولے ٹکرائے خونه غانا
0: صحیح اچھا پواز باندې با کما گانا اور دل غواڑو پلوان اورورا
1: داس نو لو مدد سے داس بہو کی چا احمد خان استاد تپی بر توار وی
0: احمد خان استاد جو ٹپے بہ انشاءاللہ تا تا ضرور پلے کو جی
1: احمد خان استاد تپے غت سلیم کا کھیل تے پر ڈگانو سلامونا ور کوا
0: ہاں پر ڈگانو سلامونا بالکل پروگرام بار وی تا پر ڈگانو سلامونا غت ور رسید جی اوکے جی ڈیرا مہربانی دا مشترا داود خیل نہ پرمان پلوان و دے احمد خان استاد پٹ آواز بانی ٹپو اور دلو فرمائش لری نو بالکل اگے نمک چ مشتا یو فرمائش کڑاو عبدالحادی فرمائش کڑاو دے کرن خان پ آواز باندے دے گانے اور دلو نو بالکل راجو دے عبدالحادی پ فرمائش باندے دے کرن خان پ آواز بندا گانا رسروارو تاسو بچیر نہ جو ماسر بوس

0: بالکل تاسو دے عبداللہ دیپ پرمائش باندے دے کرن خان پاواز باندے گانا اور دا امید دا چھ عبداللہ دیپ ہم اور دلی تاسو بم اور دلی تاسو ہم ما تا پرمائش کولا سو 09635114488 او فرمائش کولا سو دے گانے اور دو نو بالکل راجو دے کال پلی کے بل کالر گورو چھ مشتر دے کال پلی کے کالر چوک تے جی او دے کم جی السلام علیکم
1: وعلیکم السلام
0: رحمت
1: بھائی
0: چھ خبر ہے جی تاسو دعا گان دی چھ خبر کو جی او دے کم جی نا حسن علی رغزیوال پروگرام چیر کلے درتا وای جی شیو
1: سر دانور سے
0: اللہ فضل جی تو بابا دے چا پواز بنے کما گانا اور دل غواڑو جی
1: فاروق پواز ایو لگا
0: شا فاروق پواز بنے با انشاءاللہ تا تا گانا ضرور پلے کو نور بچا تا دعا سلام باور کو
1: ابراہیم رغزیوال کرنے والا فیضان عبد العزیز سلیم کو تخیل سپیشل سلام
0: وعلیکم السلام جی ډیره مهرباني چې تاسو راول حسن علی ورور ما سره په پروگرام کې شرکت وکړه او د غانې فرمایش مو وکړه نو بالکل تا ته بخامخا چې کوم غانې تا فرمایش وکړه او پلی کو یو بل کلر به وګورو چې مستر د کال پلی کې بل کلر چوک ته جی او د کم جی نه جی السلام علیکم السلام علیکم السلام علیکم خیر د جی تاسو جی چو خبره کو جی او د کم جی نه هلو آواز مراجی جی خبر ہے وہ کو عمر داؤد خبر ہے کیا محمد داؤد خبر ہے کیا اڈیر معذرت سر تاسو آواز ڈراپ سلے ماں پہ خیال محمد داؤد رور دوبارہ کال کڑا ہو تاسو خو اول اول کال کڑا ہو بے مو کال کڑا ہو اڈیر معذرت سر تاسو آواز چکم دا ماں تا صحیح نرات لے ڈراپ سوے یو بل کالر طرف تا وجو گورو چی مستر دا کال پلی کے بل کالر چوک تا جی او دا کم جنر جی السلام علیکم سلیم کٹی خیل اچر گشرے جوڑے
1: یار ڈیر سے شکر دا انتظار پہ انتظار بانے خود امرتو زیتی ہو چلو نمبر ملا اس نے شکر لخم دو
0: ہاں صبر کا پل میٹا ہوتا ہے دے انتظار میں وہ ڈیر خوش رہی
1: ورکا غریبی شا صدرا ندرا نہیں ہوا خندل
0: ورکا غریبی شا صدرا ندرا نہیں ہوا جڑل انشاء اللہ نہ بجاڑی چھ دا گانا در تپلی کو سائی دا
1: بالکل فرمان پلوان تھا سید غلام تھا مجھلا تھا اور سرچ حکومت فیضان تھا محمد وزیرستان تھا بلدا سوچا تھا کہ میں سلام نہ رہا کرتا شو کو دا اللہ رینا
0: محمد رو رو
1: جانا فل سوچا دے دی خان جا دا دس کے مان کے
0: اچھا ما په خیال اوس خو
1: نام احمد کی ہے وہ
0: دا و جی یو غیاث الدین
1: احمد
0: جنہ غیاث الدین و عبدالعدی و قریشی و محمد و وعلیکم السلام ڈیر مہربانی چتاسر علماء سرم کال بانی شرکت وکړه دی سلیم کٹی خیل و جنو بالکل راجو اوس په دی غیاث الدین ور مشتا فرمایش کړه او لخپل ملګرو سره دی نور محمد کټوازی په आवाज باندې دی گانے اور دونوں بالکل راجو دے غیاث الدین اور پر فرمائش باندھے دے نور محمد کٹوازی پاواز باندھا گانا رسرا ہوا اور جی.

0: جمی نوالو بالکل تاسو د حسن علی ورور او سلیم کٹی خیل سے پرمائش باندھے د شاہ فاروق گانا اور دانو بالکل امید دا چې دواړو باور دلی تاسو بم اور دلی پروگرام ٹیم مار سرا ډیر شارٹ پات دا یو کالر تر ته بجو ګورو چې مستر د کال پلی کې بل کالر چوک ته جی او د کمینر جی السلام علیکم السلام علیکم
1: جی
0: خیر جی تاسو شیر ته چو خبره کو جی او د کم جنا جی چوک جی فیضان اور آواز کٹ کی جی لجو سگنل تا سچ آواز دی ماتا صحیح رائے سی تا تو خوب گانا ولا گو خوچ آواز خود رائے سی اوس را جی جی اوس وایا
1: ماتا دا گانا ولا گو سلیم مروات والا جانا نرا شرا شکرا درمی چی پر زنون سر وقت دی دنونا
0: آچا انشاءاللہ لگاوی دا تسلیم جانا نرا شا ٹھیک تھا ان شاء اللہ نور بچا تھا سلام دعا بور کا ڈیر مہربانی فیضان اور ڈائریکٹ پر جو دی فیضان اور فرمائش چکم گانا دا والے چٹے ماسر ڈیر شارٹ پاتا دا نو بالکل فیضان اور فرمائش بانی بعد سلیم مروات پواز بانی دا گانا رسرا اور تاسو بچے رہنا جو ماسرا بوس

0: It's 1 o'clock.
1: Hourly
0: time check is brought to you by Radio Amar. Jaan Rang Amar.
2: بیماری غټوی کلهګه خو علاج کول لازمی دی زکه کومګ خپل علاج پټایم اونکو نمونګ تا نور بیمارې هم پیدا کیدی شي آیا کتا سو مختلف بیماریوں کی مبتلا ہے لکا تبا زکام تور زیڑے زیڑ زیڑے دما د جوڑو دردونا د گردو مسئلے د میدے مسئلے ارکن نسا یا بانج پن نو ہم اس تشریف روڑے الشفا دوا خانہ تا او د حکیم مشکور احمد سے اپنا خپل علاج کولے شے الشفا دوا خانہ شوال مارکیٹ نسٹ ریپیک پوائنٹ ٹانک سٹی موبائل نمبر دے 0319-5523-404

دغه دی رااله شي. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سلامون نگی ہلی سے رمات بزان قبول و منظور کیسی سرنگ ایسی گل گل آوردن کو امیل نرشی سمرہ زیم آواز وردلی شبکم کم علاقے شبکم کم زینو شیدیم آواز باو کی ویسی کلیر بویسی ور سرا ور سرا زما گل گل آوردن کو تب پروگرام شہر کلائی وی آیاں سڑی مشی وی آیاں دی مش فیان دی کہ دی مش ویرنے دی چھ ٹھلو تہر کلائی سڑی مشی دی رجو تو مننا کہ تسی دی پروگرام تے انتظار کرو اگے نہ بس کم دے کہ نتاس مشت کال کے ایس ایم ایس کے بدی پروگرام کرو سے ایسی پروگرام تے انتظار ہوسی ہم دا سروس بھائی جان رہا ہے.

نو بالکل دی میشه د سوسی مرګرتیا کی شو اس نواخله ټیک تر دې درو بجو پورې د درو بجو پورې دی میشه د سوسی دا خبره تر جریوی سی دا غب شپ جریوی سی مهر سه زه اندر سره خبره تر کو سی غب شپ لګو په نوټیفیکیشن کاسمیټکس پاکستان سی او دین علاوه چې کم تو سر دی میشه نور مجلس نه دی شو کې ټکار دی په پروګرام شي چې کم زم ګرونه دی دکاندارانو دی او نمون به ول لازمن په پروګرام شي چې موږ کنه غو خل شامل وبای خاصي سپیشل چې کم زم ګا دکاندارو د چې حافظ په جیوس کې خاصي حافظ وای کومډي رځو ته من زمګه نو ټینشن کاسمیټکس پاکستان تمام پروډکټس سره ملایوي شي خاصي زه غړي رځو ته من چې د مش پروډکټس زون سره شي د مش پروډکټس موږ نه مخ کې خرڅوي د مش خیاند ته د مش ورونو ته ورکوي سو ثانک یو سو مډیر من نه پډور شي ابراهیم ګل راغزا سره که تاسو معلوماتو کې کنه سي هغه د مش داسې روړ دی چې سره د مش نو ټینشن تمام پروډکټس ملایوي شي ور سره ور سره بختی رحمان اینڈ ضیاء الرحمان صاحب طرف شگوتا روڈ بند ملا ویش بختی طرح ملا ویش ضیاء الرحمان صاحب طرح ملا ویش نو ٹینشن مگر ٹینشن ملا ویش ادھر سرا بالکل بےسرا ملا ویش تو بالکل فی الحال ٹائم بند چیتا سوزما یودا سے پروڈکٹ سیکھا نو ٹینشن ویچ منسی فیسا ہے چیتا سو ٹول لما گرنٹی در کڑے چیتا استعمال کے ریزلٹ نہ کدھر سی تا سو لا ریزلٹ نہ ملا بالکل پیسے دمانا واخلے بل پروڈکٹ استعمال کے ملاؤ گنا پیسے واپس جب پیسے واپس کے نظمان ہوئی پیسے والے پیسے رکھے پل پروڈکٹس والے سی چې کم سیز تا سولا ګارانټي درکو مخه چې دا چاله حساس ګارانټي نه ورکوم چې هله کی زمګه نوټین شټ کې څومره ډیر برا پروډکټس دي ګارانټي نه سی زه هم ګارانټي چاله نه ورکوم استعمال کې انشاء الله خو له حساب رزلټ دی بګه خو دا نوټین شن وچ منسی فیس واش زه هلکو له ګارانټي ورکوم چې په ګارانټي سره استعمال کې روا اخلي وسرا ورسره چې کم زمګه بل نوټین شن یو پروډکټس دي بل پروڈکٹ فی الحال نو ٹینشن گولڈ بیوٹی کریم تاثر نے اتنا بزر تاثر لے گرنٹی در کو مجھے چاہم استعمال کرو نو جسٹ اپ تین چار دن کے پتہ سلو ریزلٹ در کے پتہ در دلگی چھ دگون سشو تیر سری سشو چھانے سشو دلک فوس تی خلق تیز تی نو تاثر منے او کنے منے کنے سی نو مردود بے زالہ یوڑا بے راگا سی اگی زالہ یوڑا بے راگا سی مخبل ہم نے دی استعمال کری جب تاثر درو گوئے مجھے مائی استعمال کری مخبل نے دی استعمال کری ما سر یو بل الگ دی کنه سی نو هغه ځاله راغستې دي نو یو ډبې استعمال کو غلطۍ کې راغلي دي خدا خدای کارونه د ګوره دا ډبې دینه غلطۍ کې راغلي دي دولس دانی په غلطۍ کې راغلي دي شاسې نو دا هغه ته مو ته لاړ شه چې کوم د کنه دغه کریم رواله کنه ما ته پته و چې دا غلطۍ شی یو دولس دانی راغلي دي دا هغه چې کله لونو روي خوستل ورغه ته په تین چار دن کې ریزلټ ورکم وا وازي وا وازي دا په کې لا بلا دا په کې لا بلا نو اس وقتی لوڑو گنا زان لے دو ڈبی رو آگست مجھے دا خوبیانا ملے ویشے ویچی دو چین ڈبیانا ملے ویشے زان ویتے میاں چھے دو ڈبی نو روکے کنا دو ڈبی نو رو آگست مجھے یو خیر دی مال رو آگست ما زان لے یور آگست دیو یو مردود کنڈی سے بخا اگو ویزے بیٹے منسی فیس واش خویس رئیس ملے مجھے بیلک عزیز سے مالے کہا مزه خیر دیگه نه لکه ما سره دومره پیسې مې سینې شته زه به گزارو کوم په ویټامین سی پیسې ور به تاسو راځي مې نو جزا د کړي مزه نه واله کنه مې سم بروګه چې خوشی لیشو کنه سی کوم انسان او غریب یو بل څنګه کنه لک فړجن یې کنه بیا خو نه وایش ها تو بالکل جناب نو ټینشن نو ټینشن نو ټینشن چې کم دی میش ګول بیوټی کریم د خلا نشته خاصه یو مند به انتظار کوي بیا به تاسو ملاوي شي دین له وشه کم زمونږ نور کریم ډابې د سی نور کریم دی زه ډیر مزیدار دی اج کوم نه نیچ لري آرام آرام سره کار کوي کنه سي دا لک فاست دی انسان ورته خوشاله شي لکه سره اختر چې کوم در سیر سی کنه ډیر چمپ شي لګي چې کله روشي خلکو ته خوشاله کنه سي نو دا لک تیز ډیر فاست نوټینشن بیوټی

0: شما
1: اوکی زنه مروری شما مروری شما ادی تو سره خبره طریقه ما د کالز ولا چې کوم کال کېږي نه الله شویټو کې شه تاسو بالکل خبره کوم چې الله خو دې مو خبره نه دي ختمه شو سلیمانو لښ ویټو کې چې نو به تاسو سره خبره کوم چې کوم نازمش ګول ګل اوریدل کې دا ټول سره خبره کوم سي دې خو لښ ویټو کې نن چې تاسو سره خبره طریقې چې حالت ټانګ د خیبر کې لینا سلیمان مالک سنگے سلمان شی جوڑی دربارے وقتوں میں تجھے نسر رنگی دی سلمان شی گرینا مفیلتا سو میسیج کوئے کہ دا خیبر کلنے اچھا سوری خیبر کلنے سلمان دیر مننا خوش آلے شی گرمن شی سید رحمان بیچنے سی با سم دیمیش آواز اور دیر مننا سید رحمان بیچنے سی با چی تو سی رول لے سی تو دونو ٹینشن کاس میڈیکس تو پاکستان پروگرام شی تو سی کالو کو زناب دیر دیر مننا خوش آلے شی کدرمن شی کدرمن شی خدای پاک چې خدای پاک د زړه سم صفګه وي خېډې روپې راک سبحان الله افتنګ سید رحمان میټ نه سیب شو برکی سیب ډېر مننه سلیم کړه هل سیب د ټولو ډېر سیب تم مينو مننه سو بالکل ځان خپل کې ځان هي سکے چې به خلک نو پښتنه کې سي تم رښلې واه واه تم رښلې چې ته یې کنه سي نو دا کو نه جرم ده So welcome to Tension Diamond Formula Cream بالکل ملا وشی سے مالک ہاں پاسوں نے سارا مارکیٹ کی اویلیبل دی نوٹینشن ڈائمنڈ فارمولا کریم سے

اوکے جناب السلام علیکم. وعلیکم السلام اور نو ٹینشن بیوٹیفل شمع خوش آمدید. اور جناب آپ نے کون سا نو ٹینشن پرفیکٹ کریم لی ہے؟ آئی ایم زونیرا ڈیرے من زونیرا ماچی کمر اڑی کے نرسی تھا نا دلی دلی تھا دونوں جب وہ تب مال آ رہا کہ نمک واڑا تھا دانیسی زونه داسی چاله ورکوله سوک نشی کنه نو دا بنا غاڑه خواه لاده شما رکیت دیسی زانه نوٹینشن ڈایمند فرموله کریم روالا گوڑ کریم زانه روخ رسی استعماله کنه یا بیوڈی کریم زولنا روخ لیه یا نوٹینشن ویٹامین سی فیسواش زولنا روخ رسی تایی دا کنه لشی لشی خرشی پو زون بنده کوئی خدای مسلمانه نو خاص خرشی مرشی نکوئی لکه اگر سڑے ہو کنے چیو تیرے رشے ہو کنے چاکر اگر اگر اگر اوے نا اوے تو سی چائنہ سو کسا رنگی سی اوشی موش خدا جی چمشی روزانہ موس وشین چیکی مندو کنے چائی سو اوے تو سی چائنہ سو ہے اگر یہ خاصی چیکی شدہ چائی جوڑے کن سڑائی لتر اگر پر درمی نجیس پر چائی چلی نی واقع خبر ہے رخا مان دنگ غر دیو ہر دزر وقت السلام علیکم نزوان بھائی نو ٹینشن گولڈ کریم نو ٹینشن گولڈ بیوٹی کریم اندر زیڈ ڈبے سر ملاوی محمد رحمان دشے گرے نا یار محمد رحمان قربان سر نشتا تھا سره نو ټینشن ګولډ کریم خاصه دا کده په مارکیټ کې نشته هغه ته شروع غلی وشه سو بالکل نو ټینشن ګولډ کریم هم بالکل سي دا غي نه حلشته نو ان شاء الله نیکسټ مون کې به راځي خدا سي اندکه نه برسي روسي به خلش ټایم لګي شي شه. السلام علیکم. وعلیکم السلام. سڑا ماشے سید رحمان بیٹھا نہیں سے سنیں گے بیٹھا نہیں سے شی برکی تے سلام ہی آیا. وعلیکم السلام. وعلیکم السلام ڈیر ازیو تو مننا پخیر ہو لے سڑا ماشے خدر من شیو جہان مننا خرد. السلام علیکم سڑی مشی آواز دیو کہ عبدالخدیم نزبان میں تھا سپیشل سلام. وعلیکم السلام عبدالخدیم سڑا ماشے قربان دشر ڈیر ازیو تو مننا سے

ما پروگرام نو ورېدلې هغه سن بلاک خبره چې ما درته کړې وه چې ریزلټ یې زیات صحیح دی لیلا خیر ډېر زیات مننه دې تو چې کوم پوائنټ دی بالکل ما ځان سره نوٹ کړی دی هغه سي ډېر مننه تھینک یو د فیډبیک را کول ډېر زیات مننه لیلا خیر دی تھینک یو د ټان خیبر ګل سلمان کینګ مینیجر سے پروگرام میں خوش ہیں اواز ہی اوکے دے سیدھی نمبر نا پروگرام میں خوش ہیں آواز میں خوش ہیں سلمان دارو ہمایا صفا صفا خبر ہے واقعی خدا ہی تھا مکھ گوری ماتا سٹ کا شادو کا نام سلمان شی فکر میں سل سے تقسیم میں سٹڈی میں ترگی میں ستاپ لور کہگی در پاتی تھی واہ واہ مرڈے کی آواز ہوگی دے برکی سے بڑے رمنا او پس رد اخبار گلسونه کیک دا زمه د خپل کوژدی سیره درکوم ډیر شه بچا پس رد شي

پورای کړی کوم درته سوالونه د نفرتونو بازار ته دی جنان ته وایا خوله دی چوپ ګرځوینه وا ډیر ښه نفرتونو بازار تو دی اے نفرتونو بازار تو دی جنان ته وای خل دی چوپ ګرس السلام علیکم وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ازمانوی پروگرام زبردست خافیز ما دا جیوس نا ایڈیس شملوا صاحب ضروری شملو ما پو جیوس کی خافیز مصری سر دا نوٹین شن تمام پروڈکٹس ملاوی شی خاصی پو جیوس کی خافیز مصری زمگا غرور دی چکم سر نوٹین شن تمام پروڈکٹس خب آسان ملاوی شی کہ جیوس کی سوک زم آواز ہو روی جیوس والا سوک زم آواز ہو روی بلکل شی ورتلل شی جناب جیمی شروع حافظ حافظ سب تو ویردل لیشی دا نوٹین چند تمام پروڈکٹس پر نروڑا لیشی خواب پاسو نائس طرح دین الواز شی شیگری کی متیولا بای سر ملاوی شی شیگری کی سک سک زم آواز ہوئی بوتی چکی کیا خاصی کی نظمان بای مجھ خزی ریو خواب متیولا بای سر ملاوی شی دین الواز گلو سر سر بلال جمع سر ملاوی شی خواب دین الوازی پشیگری کی یمش پروڈکٹ تاہیر زنا نشو سره ملا ویش داس پتی نرو شو بیا برتی شو کنو لونی کلی ته برو اوڑتی نه چې لونی کلی کې حمزه جن نشو سره ملا ویش اور ورسرا شو خان زگزیسیو سره ملا ویش دوه کده مم مخ کلاړې کوندو کوټه کنه سی نو کوندو کوټ کې بعد یمش تمام پروڈکٹس ملا ویش د چا سره ابراهیم کونډی سیو سره شا ورسرا وسنا کاغی نه تاسو لښ مخ کې رول لې رڼوالو ته کنه ورڈوالو کی یو لازم سے چاہ پر دیسی سرہ ملا ویشی جاسی با پٹک بازار شئی ٹک بازار شئی صدر پلزا سرحان پلزا البدر مرکیٹ کی دے چولو کی ملا ویشی خواہ بلال بی بلال مرکیٹ کی شاہ بن روڈ بلال مرکیٹ پوری جن نسو سر ہم ملا ویشی بیر سرہ ویر سرہ بن روڈ فیزو اڈے سرہ فرید بی نو اچکم سٹ اپ تائیں کی ہوئی سرہ ملا ویشی بیر سرہ پٹن کوٹ والا کلاڑ لیجیے پٹن کوٹ والا چہرے پٹن کوٹ والے خون مزہ نیشتا خاص من لگی بالکل غائب ہے جوندی شیخا پٹن کوٹ والا دا خدا مسلمانانو رپا سے خیر چک سے پٹن کوٹ کی غلامین بھائی سر ملاوی جی دریل پٹلے مندی دا دکان ہے دینے لوا دیمش نو ٹینشن پروڈکٹس ملاوی شی ازغر جن سٹور سرای علی جان ون خو سرای علی جان سرا ازغر جن سٹور دوسرے زمگا نو ٹینشن تمام پروڈکٹس ملاوی شی رو خو سای شی الشفا دواہن شوال مرکی ٹانک الصحت ہومیو میڈیکل اسپتال نور مرکی ٹانک دو دی سرا سرا برکیان محلی شی بسم اللہ جن سٹور سرا ہم ملاوی شی فیملی شاپنگ سینٹر سرا ہم زمگا نو ٹینشن کاسمیٹکس پاکستان تمام پروڈکٹس ملاوی شی فیملی شاپنگ سینٹر سرا ملاوی شی سرا کور کی ہم ملاوی شی شہادت سی دینے لواسی تو عمر رشید جنزی بیسرہ نو ٹینشن پروڈکٹس اویلیبل ملاوی شی

0: اوکے جناب اور بول بھائی سلام جوڑ بخیر شو دی ویری ویری نائس دشیر ڈالائی سے کل غزل کل ٹپش جانا کل پورس پورس کی تو رش پش جانا کل خوشیار خرسپ ہوئی گی کل مشروم ہوندے سادش جانا ہر خبر ہر ادائے منم پن خبر بس خفش جانا رت بلی گی تر سہر پوری حیرت بلی گی تر سہر پوری گجڑ پکور کی میڈیو سے جانا خورے خان اوکے خان بچے نو ٹینشن گولڈ بیوٹی کریم غوڑ ما تنا زکا چھ مارکیٹ کی ہو لو نو لو می انا میرے میں کی کڑے گولڈ کریم لا ویش مارکیٹ سے ار والا ہاں صحیح دل سی بالکل پاس نہیں سر نو ٹینشن گولڈ ڈائمنڈ فرمونا مل ویش خا بیوٹی کریم مل ویش ر والا ہے استعمال کے انشاء اللہ خلی خیسا مزیدار جڑ بدر کے سو لیٹس سی فرسٹ کالر اپ دی شو السلام علیکم السلام علیکم جناب سر ہماشے بالکل شہ ماں ٹھیک ٹھاک ہے مجھے سرنگ شہ جوڑی برباری ٹھیک ٹھاک ہے ماشاء اللہ ماشاء اللہ دا خوش آواز دچا در سر دچا دے دا آواز ہیلو داؤد دشے کرے نا داؤد بھائی سڑا ماشے حج نتیش ہوں ماتھا دی داؤد بھائی حج نتیش بالکل خیر دے داؤد بھائی لکھا شیگر کی دسی گلا لخن مزہ نشتا وہ ماں شیگر کی لکھا دسی گلا لخن مزہ نشتا داؤد بھائی دیمو آواز تو درسی ہو کنا دیمو آواز صحیح سر تو درسی ہو کنا دیمو خبر بندی پویشی کنا خبر بندی نہ پوچھ کہ تو آواز کٹکی شروع کٹکی ابھی وہ چھ بندی تب خبر بندی نہ پوچھا کتھا سے خبر ہے کہ وہ اوڑے اوکے نو داؤد بھائی ڈیرے سے بخشنا گڑوں دی تو خبر بندی بالکل سے نہ پیش ہو باہر چی دمر پوشو چیز ماں مل گرے داؤد سے رنگ آئی تھنک تھا سدا خبر ہو کر بالکل شد ہے دولس بجے پروگرام کرے بالکل ٹھیک ٹھاک تھے السلام علیکم ہیلو جی جی لش پر زور بنے خبر ہے کہ ویسا نا چرنگا داس اداس خبر ہے کہ وہ کہنا ماں ہیڈ فون لگ بولی ہیڈ فون خوب پیش آنے کہنا میں کنا ہمیں لگا بولی دی کہنا تاسو چې کله آواز کړ شي کله بیا په کې روژه ګرځان کې غوښ چا چاکر نه ولا غوس لاړو چې کاله کاټ شه ما خپل فون لګولې اور دنګو کله د دې آواز کړ شي کله روژه ځان کې په غوښ را نه چکول سو ټانک یو ډیر مننه د نت ورک مسله دا ورا الله السلام علیکم وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاتو
1: نزمان بای چننګ شي جوړي
0: خیر دا چې ګلو ساز لګ نور زور ورکه د انجن ته لګ نور زور ورکه په رسم د فشار شیر دا برباری بالکل شہر دی تو آواز صحیح شکنا صفا شکا تھی رس کم سات ہے
1: یار خمو زوی چې خیر دغه کنا جدیر تګ आवाज نو ورځي مو څو پر داش په دغه چې
0: او کنه ګلو سره ایو سره یو کنه ویز وای په کوټه کې نو کار او کنه ویز وی ورته کال کړو دا چک چک ورشه غیدا وی پلور حالت کې سړی دی لږ آرام سره خبر کوي ورکشه مړ وی کوټه سدل تک دو کدل تک دو او دا پرګو کې ز چک ژاغی شه کنه نو زما آواز په کوټه ته صفاسي ہر بلال نوٹینشن شیمپو اور سرا نوٹینشن کریم ہو اور سرا نویم تاسو چې کوم دغه پرون پکچر چې ماته راستول تصویر چې کوم د تنه منګری چې د تصویر ور واسطه وا ګولو ساز خوب نه خونه رچ سلا ہے خوب نہ ہونے رہے چک خوب نہ نقطہ خدا سے خبر ہے کہ لگا چکم دیکھے نہ تھا ماں سر چیز سر لی دلی ہم نے الله دې تاسو درس صحیح کې ډېره مننه بیا دنه ور نشم ډېره مننه خوشاله شي خوشاله شي قدر من شیو جہان مننه سے ډېره مننه خوشاله شي قدر من شي عزت من شي تمام پروڈکٹ والا بیدار ہو سکتا.

0: Ruba Malik, which is Salaam Alaikum. Boy, how are you? I'm Ruba Malik. Wa Alaikum Salaam. I'm fine. What about you? Assalam Alaikum. Hello, sir. I was more than good kitchen, like the single load is at the Katama Salada. Sarangi? Say the Sarangi Chalda. She was Jodi Barbario. Mashallah, Mashallah, as you will curse you, what to miss you in a shaken. Sahi, the bus program, more way from Duna Masit and Ohole, more was Sarasar Shamilo, a program. Sara Puyo Nachab said the Badera de Olipuina shoe. No tension, sir. Peer Saiba.
1: Police.
0: So, police in the Ragaligas away. نیازبینی زمانیا میرے من نہ خوشال ہے دا بلیچ پشتنا کے والا ہاں نو ٹینشن چکم بلیچ تھی کنا چے پشتنا کے والا کہ نو ٹینشن کلا بلیچ نہیں دیرا غلی اسی نو بلیچ وچ کم دیکھ نمبر 22 رضا بیا خال علیکم بیا عزت تاسو ہیں ہاں جی السلام علیکم
1: وعلیکم السلام گرانا سرنگا
0: شیوزی چرت روانے
1: گرانا وزیرستان کی پڑی فیا
0: ہاں ہاں میں گشر تے پمنڈے سڑے زر زر دے ماتا کال میں لہو کو
1: گرانا پوش ہوا شیخ کے پروگرام میں دورو دو کریوال میں ادال حمول فلو بنے مڑیو فلی نشتا
0: سرنگے جی
1: مچ مچ فلی نشتا
0: فلی سے مطلب
1: مچ دے وری دے کوٹا والے والا گانا فلی کے شو ور وہ پروگرام دے
0: اخ و فلی کے دکشل سے مطلب شو
1: مچ فلی والا گانا و فلی والا غا والا کوٹا والا والا
0: نو سنگے فلی والا گانا لکھ تر تو خوش ہوا کنا
1: او سچر کو تلا دا
0: شکر و تلا دا خبر بارہ بجے والا عمر دو تلے دے سہی آپ لکھو میں صحیح دے جناب جی جناب
2: ڈائریکشن
0: خبر کو مولانا صاحب تبلیغ اسپیڈ نمبر سے بنا ریکارڈ ہوئے کا نا بی ایچ خوب نہ ورتو اسپیڈ نمبر بنا دے پورا گور دماغ خراب شو بل ویڈیو کور تلاڈ کنا پورے تڑا دروازے کر جب تیز امرتا مڈا خدا میں دا وہ تڑے حکور کے وہ تڑے غلط سے متڑ لے کے سڑے لے ونے شے دے
2: ہاں
0: بس کور کے سڑے وہ تڑے تا سو غلط سے کے تڑ لے کے وہ سڑے مسئلہ کے لگیا دے صحیح دا بس زرمان بھائی دا سے کولا گانا پکے پیدا دا کوٹوال صدا صحیح دا کوٹوال سس سنگر نمے پتہ شتے او کنا زبا صحیح دا کوٹوال جی کم سنگر وی ابز در پلی کا صحیح دا سی
2: ڈھیر
0: من ڈھیر من خوشحال تھینک یو سر یه خدای افایک هست.

0: اوکے جناب نیکسٹ کالر آف دی شو. السلام علیکم. خور جی چنانگ شاہی جوڑے چنانگ مدرسے نہ بیارا پٹ سلی کے چھ دکھڑی نہر پٹ سلے دروخ نوی ہے سپا سپ خبر ہوگا تھا تو خاندہ درجی لکھے بیارا پٹ سلے خاندہ درجی نے خاندہ درجی بعد سے بانا کڑے دیکھا نا بیا نہیں تلے خاندہ بے پسو درجی پہ گھوٹا پاپری درجی خاندہ بے پسو درجی آجا خوار جی نا خبر برا تھا کہ چلے کہتا تھا بولے خاندہ درجی پروگرام اور خاندہ درجی کا نا بولے کہتا بولے خاندے گوٹا باپر خاندے کا بولے خاندے اچھا گوٹا با کریم لگے دے پورے خاندے استر گلانے میں خلقی پی دوسری اگون جی سے بھی آخو تو بوڑھا گانو خل کردرو میں کیا نا بوڑھا دیتا تو پتا نہیں چلو بھائی پلار کو آواز دی بوڑھا دے دا بوڑھا دے دا بوڑھا دے کہ دا تن دیدی دلے دا کدی اولی دو کہنا عمر خوڑ لے دے بس نہ نو سبا کی دی گڑس گڑس بخری تو بے اور وے دا لا غتیتی سے تیتی دا تیتی دا را دیتا چالا لو لالو دا تیتی دا تیتی پی جانے ماڈرن
1: گنجائے
0: کریمان مریمان شروع کری دے نو ٹینشن میٹے منسی فیس واش اور کچھ کم دیکھنا گولڈ کریم دے ٹول جانا رکھے سی اس خبر ہو کے چیز حکش لائشا تو ور پر خان دے بولے لے کہ تو یہ بولی دے کریم لگے ہاں تا تا خان دا ور پر در جی لج نور ور پر خان دا نور ور پر خان دا جی بہدی کے در سارا جی تو ما پارے خان دے نو شیری در توکڑی لگے بس بس خورجی شیری در توکڑ لے آواز بالکل کٹکی شی رجی خورجی خور ڈیر کم رسی کے نا پتا نہیں چلتا تھا کال کٹ کا بیا کا صحیح تھا خورجی صحیح دڑی رجا تھا من خوشحال چکی مدو کا نکریم لگی ماں تک پریخاندار سی خدا پا لے خورجہ میں درشن.

0: are listening to Radio Ahmad Network.
1: We got more hits for you, so stay tuned.
0: 88.4 FM.
2: بیماری کغټوی او کوړوی د دې علاج کول به انتها ضروری ده، ځکه چې کوم خپل علاج په وخت باندې نه وکړو نو بیا دې له وجې نه نورې بیماری ګانې هم ورته لګېدای شي. نو که تاسو مختلفو بیماری ګانو له وجې نه پریشان یو نو بیا دې خپل علاج دپاره نن راځو الشفا دواخانې ته. الشفا دواخانه شوال مارکیټ نزد ٹریفک پوائنٹ ٹانگ سٹی. موبائل نمبر یہاں در سرا نوٹ کو 03195523404. الشفا دواخانہ شوال مارکیٹ نزد ٹریفک پوائنٹ ٹانگ سٹی.
3: اوکڑو ڈاکٹر میڈیسن اور پروڈکٹس وغیرہ مایوس کول نہ کی دو بس مال چا مشورہ راکا دا اشما اینٹی ایکنی ٹیوب د اشما سیرم او اشما رائس فیس واش ټول لزر مشوره ور کوم چې تاسو خپل ټایم مو ویسټ کوئ د چا مخ باندې دانی وی دا غونه وی اغه د پاره اشما پروډکټ یوز کړئ. انشاء الله مخ به مکمل صفا

0: سکی بچیر دا گرزی را گرزی
1: کری صاحب خور ار لجلیو دا مخ کولا دا پارا کریمی را نغشتی دی دکان هم را نهیر دی او کریمو نما هم را نهیر دی
0: وا سکی بسا دا سڑیا وروس شاپنگ سنتر امبیری کلی تروشا چی در لا اشما فرمولا بیوٹی کریم در کم نپکی دا سیرم و مکس کولو ضرورتشتا او ناو ویٹامن کپسولو او گرانتای سربا خوراکای تا مخ در تصفکوی انشاءاللہ
1: واہ اشما فرمولا بیوٹی کریم زندہ باد
2: زس میر د مصری بانڈا محلہ حسن ہیلنا زپ مصری بانڈا کے د تیرو لسو کالونا د کاسمیٹکس کاروبار کوما پکور کے ملکی او غیر ملکی ہر قسم پروڈکٹ خرسوما ما پجون کے دسی کمپنی نہ لیدلی خلق و سر دمرا مین او خلق و تا دمرا فائدہ ملاوی گی آگا کمپنی دا اشما کمپنی دا چاچا اشما پروڈکٹ بکاری ما سرا ملاوی گی اور گارنٹی سر بورکوں پاکستان زندہ باد اشما کاسمیٹکس پائندہ باد

السلام علیکم اینڈ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زما خوگو خویندرونو مات د ټول جهان گران زما د اشما کاسمیٹکس پاکستان اوریدونکو گرانو مینوالو تاسو ټول تا د هوا په لهرونو په چپو باندې د مینې محبت نه د خلوص نه ډګ ډګ سلامونه وړاندې کوم. ما ماته ویل کیږي تاسو قربا اکرام خان اور تاسو د وخت زما آواز الحمدللہ زما د سټوډیو اشما سټوډیو پېښور نه بالکل براہ راست زماتا اوسر هر مازیګر ملګرتیا کیږي د دریو بجو نه والا تر سلورو بجو پورې کورونو کې تاسو کما کما فریکوئنسی ټیون کړی دا ګران مینوالو دا شمال ریډیو باجوړ دی وطن ریډیو اپر دیر دی وطن ریډیو تغبای دا آواز اف ام اٹک دی اور پیغام ریډیو مردان دی پېښور ریډیو تهذیب دی اور وای پېښور خو پېښور دی کنه دا هر ځ خپلې کاوې او خپل چینا او پېښور خو پېښور دی کنه دا مې دی بسې وي چې حمید میرا پاس ول مېله کرا شه سحر دی را لکا وکړي ود الله بنده مې چرته کې دی پکې کم دی نو د سالن مسالا چولې دکو وای چې نا هغه به لیمو ډېر کړو ما لکه بل شانته تر خوا کنه ما یو ګټ مې تکړه او یو کرنٹ را لراکړه ما وی کچرتا خطا شوی د دینه پهلا مولانا بلال صاحب چې کم دی کنه نو هغه تماوی یار مال کاور اولېګا وای سید ان شاء الله زبتا له سپیشل کاور در لګم ستا به ور سره د مریم خرابېګ نه د غلبه دی ور سره نه خرابېګي او ډېر مزه بدر کوي ما ټیک دا مولانا بلال صاحب حکیم دی ماشاء الله زمونږ اشما هربلایل جوړي اور اشما کریک کریم جوړي اور دینه علاوه چې کم دی نو یعنی زمونگا دا سمرا هربل پروڈکٹ دی اشما هربل آئل اشما کریک کریم اشما هربل سپری اشما هربل ٹوتھ پاؤڈر دا ٹول جوڑائی ماشاءاللہ نو آغا دی دوران کی ماتا دا دغم خبر کڑے وا دا سالن دا مسالے چیرا دا سالن مسالم زر ډیر زبردست چکم دے تیارو ما دا بنو خلق دا سالن مسالے ډیر خولی تیاریو دا غا تعلق بنو سر دے نو ویل چیرا دا بدر تا زدر لیگم مائی سیدہ یره بس دی دوران کې هغه د سالن مساله را لګلې وا او د الکانو وې کدا چرته کاوه دا خانه بدی به بګی مال کاوه کولا یره ما بچ کاوس کله بل شانتی کاوه کنه یره لسر زباد شلو زباد چې کم نه مولانا بلال سیبرالو چې کله مولانا بلال سیبرالو مورته چې مولانا سیب د سنگ کاوه دی را لګلې دا خدای مسلمانه دا خو بګی سم تبه وای کوم مرچکی دی بګی چولې دی ما دې چې ته وخایې راشه ما دې لکانو ته ما ورشه لکه زغه چکه کچن ته تلې نه ما ولله دې زما د کشرانو لډیرو مر ورکی او تکړه دي ماشاءالله خدمت خواري مې کوي ما تل ورشه لکه مولانا سیب تاغه کاوه وخایې چې مولانا سیب ورغله وته جو خوده مړه نکا او الله مو پنې کګه دا خو مې د سالن مساله درته را لګلې دا تاسو به دې تکاوه کوي کنه بس یاره چې من کم خندلې وګړه نو ما حمید ته چې څنګه چلې نن صاحب دراله بیا چرته د سالن مساله ور چولې دکم نو حمید مې خوا کې ولاړ دې ماشاءالله خوله کاوه هم تیار کړې دا او شاته مور کې واچول خان دی رخان دی نو دی بس مې دا سټوري سناو کړه خجی دین علاوه چې کوم دی نو تاسو زما आवाज امن ریډیو ټانک باندې اوري او امن ریډیو کرک باندې زما आवाज بالکل براہ راست اوري او څنګه یی طبیعت هم خدای ټیک ټاک او برابرۍ کنه پروند پیر رضوا پیر پورز باندې زغیر حاضر هم تاسو بجمړ اکرام ویتن ور کله حاضر یاره قربان د مزګری پروگرام نه درو نواله تر سلورو پورې کنه یاره مزدا ټایم داسې دی کنه چې سلام کوم زه د خپل اوریدونکو رونو خويند ته اسپیشلی اگر نو خويند چې کوم بیا پروگرام کې پټ پارٹیسپیشن کوي اور کال پلی کا باندې یا د میسج پلی کا باندې ما سره راځي نو دا غویم ډیر زیات شکریہ دا کومه زکه چې ډیر زیات ګران کار دی مطلب دا دی د مازیګری دا ټایم تاسو وایي چې څنګه ګران کار یو انسان له خوب ورزي په درې مسلو ورځو ټایم کې د خوب ټایم دی بل خبر دا ده چې بعضی خلک پکې مدرسو ته ځي بعضی خلک چې پکې کم دی نو هغه پکې لکه خپل کارونه راټولي خو ډیر زیات چې کم دی نو هغه د آرام ټایم وي کنه اسپیشلی خو بیا دغه باوجود ماشاءالله چې کم دی نو ډیر زما رونه خويندې داسې وي چې هغه د خپل خوب هم قرباني ورکي او دغه شانتي د خپل کارونو هم قرباني ورکي او موږ سره پروګرام کې چې کم دی نو بھرپور شرکت کوي او کارونه زما خپل هم لګډیر زیات وي د مازیګری کله چرته وین خلم کله یو کار کې کله بل کار کې بس بیا د مازیګری پروګرام رانه پاتې وي کنه اجی قربان پروگرام میں در سر بالکل لائف دے براہ راست دے دا منگل ورس دا اور مردان کے ماشاء اللہ دو چینلوں باندھے آنے ارے ماں دا پیغام ریڈیو مردان باندھے اور تخبئی ریڈیو وطن باندھے نو تاسو کم رو نخوائیں زما آواز ہو رہی گورا بس نن چکم دے دا منگل ورس دا سبا بدھ دے او جمعرات دے نو کا اوسم چا اشما ہربلائل کا غزی ڈبی چر دا دکاندارانو سر جمع کڑی نے بھی نو ضرور جمع کی زکا چبد جمعے پورز بانی زموں گا بیا مردان کے ڈرا دا او پا آغا ڈرا کے با انشاءاللہ قراندازی کی گی نو دا چا خوش قسمت نیم روخی جی مکمل دا عمرے پیکج بھائی زما دا ٹیم لطرف نا زما لطرف نا دا اشما کاسمیٹکس پاکستان لطرف نا اوس کا نن سوک پدی کے شرکت کول غواڑی سبا کول غواڑی بل ورس کول غواڑی نو شرکت ډیر آسان دے دا عمرے پد غمنڈ کے او دا عمرے پدے قراندازی کے ډیر آسان دے تاسو بزان لا اشما هربل آئل واخلی دا مارکیٹ نا
نو چې کله تاسو اشما هربلایل والی دا کاغذي ډبې به غورځوي نه پدې کاغذي ډبې کې تاسو به وګورئ چې څنګه را کولاو کې د غزه کې بلیکلې چې نام نو خپل نامه به ولیکي موبایل نمبر نو خپل موبایل نمبر به ولیکي نو پتا ایڈریس نو مطلب دار تا تغبے کے دیدا پروڈکٹ اگستے دے شیر گڑھ کے دیا اگستے اس خاکوڑ کے دیا اگستے درگئی کے دیا اگستے بدا کا پتا اولی کا صحیح نا او دی سارا چکم دے نو بیا چکم دے دا دکاندار سارے ور جمع کو دی دکاندار روڑ تا بت او ائے چ روڑ تا تخو اشما کاسمیٹکس انویٹیشن کارڈ و ملاو شوی ڈرا تا بیرا بلل ای ابدر توئی چ او ورتے روڑ دا زم اشما ہربلائل دا ڈبے اندر سارے یوسا اول تے چکل ڈرا کی گنو پاغا بکس کے دام وروا چوا صحیح دا نو ان شاء اللہ جمعے پورس بزمنگ قرآن دازی وی اوس اشما ہربلائل چکم دے نو دا الحمد للہ ماں 2019 کی جوڑ کڑی دی او اشما ہربل آئل باندھے صرف مونگا ولی عمر ورکو زکا چ اشما ہربل آئل یو واحد دا سے پروڈکٹ دے زما پا کپنی کی چ دا پورا یو دوا خانہ دا او دا ڈیرو بیمارو دا پارا الحمد للہ یو دوائی دا یو علاج دے او زمنگ دا دعاگانم خزانہ دا چکل اشما ہربلائل ماں جوڑ کڑی دی نظما کپنی چکم دے نن یو سبا بل او دا سے پمنڈا منڈا روانہ دا الحمد للہ دے سے پورے راور سیدا زکا چ اشما ہربل آئل می دٹی کئی اس دچا بد لسو کالو د می دی بیماری وا دچا با وسمی دچا بد شلو کالو بیماری وا چ اشما ہربل آئل بے وسکل یو بوتل پسر یو ڈک سر یا نیم سر یا بیت یو گوٹو کڑو نو پ سبا بے مونتا کالو کڑو شکرام بے باخو پرونی اشما ہربل آئل سکلی زما د لسو کالو بیماری ٹک شو د می دی دچا با با وسیرو درے درے اپریشن بے کڑیو دا سے کالرانو زمونگ دی اوسم زمونږ پروگرام اوری کالونه کوي مشهور مشهور کالران دي مات وته تاسو کړو چې خانه ولی زما پروگرام سره دومره مینه کوي ولی زما پروگرام کې کالونه کوي نو وای چې یاره اکرام بيدا ما درې درې پرېشنه با وسیر لکړي زما با وسیر ټیک شوی نه دي او د اشما هربلایل سره ټیک شو نو اشما هربلایل سره الحمدلله با وسیر ټیک کیږي اشما هربل آئل سره غوګونه ټیک کیږي د چا غوګونه را بېږي غوکه چولې شي د چا سترګو خوږي سترګو کې چولې شي د دین علاوه لاس خپل د درد کوي اور سره مالش کولای شي د شوګر مریض دی خپې خوږي کې ور سره خپې مالش کولای شي خوړلې شي الحمدلله شوګر ور سره ټیک کیږي زړه بيماري ور سره ټیک کیږي د اشما هربلایل خوړلو سره سکلو سره یوریک اسید کولیسټرول ور سره ټیک کیږي د چا ته هضمنه لګي د چا د وینې کمی دی نو چې اشما هربلایل سکي ټیک کیږي اشما هربلایل د پی سي اس ای آر نه تصدیق شوه دی بل خبردار چې په اشما هربلایل کې کلونجی دا شاد دی زیتون دی داسې بلا قدرتی جڑی بوٹے دی چې په هر قسم بیماری کې

0: اچھا اکبر خان مسجد دے مسجد اکبر خان سر بخوا کے اکبر حسین مارکیٹ دے بس ما شاء اللہ دومر خو میدر ایڈریس اس دکڑے دے ہاں حامد دکرک نا حامد سر ہم زما دا اشما ٹول پروڈکٹ ملاوی کی دعا سلام علی گی وعلیکم سلام ادین علاوہ اشما نور دا بابو زینا دعا سلام علی گی وعلیکم سلام اشما نور محمد دین دے دا غزنی خیلو نا پا کریم خان مارکیٹ کی دکان دے ڈاکٹر علی خان دعا سلام علی گی وعلیکم سلام علی خان الشبا دعا سلام علی گی نوشہرہ نا تھینک یو الشبا سلام دروال اکرام بھائی ناظمین ہم شو دے اور ویلکم ناظمین پخیر والے نادرا گل بھائی السلام علیکم سی یوسف سنگھ خیر کی برابر ہے شکر ہے پروگرام لا لیڈر سے انتظار میں زما بخیر سار پروگرام کی تغیر حاضر ہے میں بھی کالج تا بتلے اب اسکول تا تلے مولانا عبد الخالق سے منگل میلا خیبر پلازا دا اشما ٹول پروڈکٹ اور سر ملاوی کی سباحت اور آج وا دا تاج زینا دعا سلام علی گی وعلیکم سلام ہنا سنا ہما دا چار سدینا مایا دی ڈیر زیادہ منانا لوی خزش خوشحالہ ہو سے خجی الحمدللہ زما دا اشما ٹول پروڈکٹ ڈیر مناسب ریٹ کی دی زمونگ دا کامیابی صرف اور صرف دو راز دی یو زمونگا پروڈکٹ چکم دی اگر ٹول مناسب دی نو لازمی خبر دا گٹا مناسب دا کنا چوشیس تا پا 300 روپے خرسے نو لشل روپے با گٹے یوشیس چی تا پا شپک سا و خرسے 500 روپے با گٹے نو لشل روپے لگی دی کنا خو ہمیشہ دا اللہ نم برکت غختے دے الحمدللہ دیر برکت دے او برکت ہمیشہ دا اللہ نم غختل پکار دی نو زمونگا پروڈکٹ دیر مناسب ریٹونو کی دی خوا کم خو اندرون زمان آواز اوری او دویمه خبر دا ده چې فائدہ او ریزلٹ دومره چې زمونږ اومده د خیبر پختونخوا زمونږ درونه اکثر ګرځي او مطلب دار پنجاب تلاړ شي یا یو خوا بل خوا خلکو نوم دا ته پوس کوي چې یار مونږ په دین پويګو چې په دې اشما کپنی کې دوی تپاتی کیږي سو چې په دومره کمو پیسو کې دوی دومره ښه کوالټي ورکي نو زه کله کله ورته یم چې یار دا خبره تاسو له پکار دي که څوک ٹک ٹاک کې جوړي سوشل میډیا کوي کسوک پر ریڈیو لگے پکار ریڈیو کی خبر ہو کہنا ایمانداری خدا انی عربیا دا خبر پختونخوا خلکو ته مو آئے گا نا نو دا دا چی برکت پکار دے چی برکت ہوئی کہنا اکثر دا مشران دعا گانی کہی کہنا وہ اللہ دے دا برکت زندگی در نصیب کی نو دا برکت زندگی دا وی چی بھائی تبا بیماری گنا تا تبا حادثات ناراضی صحیح دا او اللہ رب العزت بتا دا غٹو غٹو حادثوں نہ ساتھی ہاں او حادثے بلا ڈیری دی چی سنگا دا اللہ نعمتونو کی کمی نشتا او دا اللہ پا خوشالو کی سا کمی نشتا نو دا سی دا اللہ طرف نا پا امتحاناتو کم سا کمی نشتا نو دا ہر حالت بانے دا اللہ شکر ویستل پکار دی پروڈکٹ زمون دیر مناسب دی او دیر خیستا ریزلٹ دی مناسب حوالے سر در تزد آئیم چی کم سوک زمان آواز ہو ری گنا یو خو زمونگا دا شیمپو مرا وزن پا یو بوتل کی نشتا تاسو چی کلم شیمپو کور تا روڑی دا سر تین اوچت کئی تاسو دے شیمپو تا دن نو گو رہی نو دا شیمپو خلکو کا ڈکڑے مینو آگا ورکوٹی بوتل کم نیم نیم ڈکڑے وی دا سر نا دا شیمپو دیر خکت وی زدانے ہم چی دا دی دوکا کئی خو گرانی دوم را دیر دا گرانی دیر دا دا غی باوجود الحمدللہ زمونگ دا اشما شیمپو چی تاسو رو رہی نو کپا دی مونگا 200 ml لکلے دے نو دا با دا 200 ml نا سیوائی او 200 ml شیمپو دا چاشتم نا دا ٹول بوتلی زمونگ نا وڑی دی وزن زمونگ نا ورکوٹے دے او ریڈ زمونگ نا دیر سیوا دے زمونگا اشما شیمپو تاسو تا صرف او صرف 300 rupees کے ملاوی گی اس دا چا وختو کی خشکی دا اشما انٹی ڈینڈرپ شیمپو استعمال کئی دا چا وختو غرزی کی جلدی کمزوری دی اشما پیاز والا شیمپو استعمال کئی دا چا وختو گروت نا کئی اگدی گی نا اشما آملا شیمپو استعمال کئی سو گواڑی زما وخت دے نرم شی ملائم دی شی سلکی دی شی اشما ملکی پروٹین بوتل سپین دے اشما بلیک شائن بوتل توڑ دے دا شیمپو استعمال کی دین علاوہ زمونگا اشما ایلوویرا شیمپو دے اشما گارلک شیمپو دے نو الحمدللہ زمونگا شیمپوانو بانی 300 rupees قیمت دے 200 ml غرچے 400 ml بوتل دے نو آگا تاسو تا 550 rupees کی ملاوی گی نو سمر خوین دیرون زمان آواز اوری گنا او دا وختو دا پارا پریشان دی او یا سوک شیمپوان استعمال اول غوڑی نو اشما شیمپو استعمال اوی او اشما ہربلائل ام وختو کی لگاولی شی اشما ہربلائل سر دا وختو مالش کوی او بیا اشما شیمپو سر خپل وختو وینځی بیا تاسو ګورئ کمالات رازی ګورو د فون پلی کرا سره پہلا نه کالر سوق دي کم زنه دي ګورو تاسو کال کولې شي 03159902302 0315 94 72 302 السلام علیکم.
1: وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
0: سوق خبرې کوي زما خو ګورو د کم زاینا.
1: جی حافظ ریاض اللہ خبرې کوم جی د ممند انبار
0: ما شاء الله ریاض اللہ صاحب څنګه طبیعت دی خدای برابر یو تر ریاض اللہ صاحب یو زمونږ د وطن ریډیو مشر ریاض اللہ صاحب دی اللہ دی هغه ریاض اللہ م ژوندې ګړندې خوشاله ساتي او الله دی تام ګړندې ژوندې خوشاله ساتي ریاض اللہ ماشاء الله پروگرام ریګولر اوري خو کال کله کله کوي ها
1: یار جی ماشاء اللہ پروگرام دی مری بولر اور ما واجی سے ماشاء اللہ ودا چا خبر دیر زیات انتظار میں مو کو دل تر سیگنل مثلا مو غم دار اس ما دی خدای وقت کال ڈراپ نش او کال کٹ نش خدا بس ماشاء اللہ چا خاص خبر ہو گی جی ماشاء اللہ بس ما تر سیگنل وتا او کرن او بخیر پر کال لا جاری دے دا وقت پوری او زما الحمدللہ ز خلا تا یا دی خانی تا تو در کو مچ الحمدللہ تر وتا پوری ایش ما تر را روان یو فریکوینسی چینج کی گی او مطلب ریڈیو ہم چینج کی گی الحمد للہ اس مانا چینج کی گی ہم چیسنگ را روان گی ہم آغشن تبی ہم مونگا لگیا یو الحمد للہ و سرمین اللہ رو دارے و سم وطن ریڈیو مازیگر کی کار کئی و سر ظلم ریڈیو دادوار الحمد للہ مازیگر کار کئی و او روی
0: صحیح زما خو غرور ما سحر دا خبره کوله چار سدی امید ریڈیو باندې سحر زما د لسونواله یو لسو پورې پروګرامي 97.0 فریکوينسي دا او پاغه می سار دا خبره کوله ما ګوره خلق به ما پسې غوږ ګرځي چې زه کم چینل ته زم چینل برا پسې بدلی ما دا د مینی خبره دا د پروډکټ د ریزلټو خبره دا نو اوماغه خبره تا وکړه لا چې روره پروګرامونه دی بدل شو پیښور تهذیب ریډیو تراغه یا د تغبه وطن تلاړې یا مردان پیغام تلاړې یا بل ریډیو تلاړې خوبنګ در پسې چینل بدلو خو الحمدلله تا پروګرام او تا نه پریدو
1: بالکل جی دا بس یقیني چې زستا پروګرام کله و نه ورما دا ډیر زیات خپای به و بدل چې هم له کې ډیر زیات کلم را لګي هغه په دې وجه باندې چې ما کال کاو کال باندې نه لګي دا ډیر زیات تاسو شو باندې غرمم کې زپا ورځ دا اصل کې ده لیدل وای تاسو دې څه کار څه وای دا شان ته غرمه ډیر زیات دې نه زو وای نه بس ډیر زیات انتظار شو کال نه لګي دا خدا
0: گرمی دا او نن سحر می خپل مورکی ته اومدا وی ور سره ناسو ما یاره مور ډیره گرمی دا نو د دې د وجې مونږه دا ډراګانم اکثر کوشش کوو لګی لیټ کوو خدا شا پیسل چکم دے نه منی کېدو چې بس هم دې ستمبر کې کوو ستمبر کې کوو نو مونږ سره د گرمی بیا غم د ډرا د وجې وی ډرا یو خادی وی چې تاله دکانداران راځي او کانا پینا وی او پروګرام وی نو ګرمي وی بهرحال خو زما خو غرور الله دې تا خوشاله کی ډیره مننه اشما حواله سره بس پیغام ورکې د مومندو ایجنسی اوریدونکو ته
1: بالکل جی د یوازې د مومند نه بلکې دا زما واد چې کوم ځای تر راځي هغه ټول نو تبله پیغام ورکم چې خپل باندې اشما هر بس کو پاوډر استعمالوم اشما هر بل سره ادا چې کوم ځای لازم استعمالوم الحمدلله یقینی درته وایم چې تر اوسه پورې په ټول ملک کې داسې مناسب ریټ پر سپرې یا داسې مناسب ریټ پر ټول پاوډر دانه دي جوړ شوی او الحمدلله د دې چې دا کم ریزلټ او کوالټي د نظام چې دا د ډیرو ډیرو روپو نن چې کوم دې پاړول دي
0: جنزیب ماما د وجه درته سهولت پیدا شو کنه جنزیب ماما د وجه سه اسانتیا رااله
1: بالکل د جنزیب ماما د وجه نه مومند کې ډیره زیاته اسانتیا رااله او زه بخیره چې بیا ایډریس هم شامل وم
0: جی جی
1: جنزیب ماما دا ډیر یو ښکار وو چې مومند تر راځي کده د وجه په خوده پاک ډیره اسانتیا راوړي مکه د زمونږ ارمان چې را یو مین ډیسټریبیوټر بچر ته پیدا کیږي او چر هغه چې کوم د جنزیب ماما میدان تر ودانګل او ان شاء الله موږ ټول تر ولاړې په خپلت او د دې نه علاوه باقی زه بتا سلم دعاګانې غواړم چې هر مسلمان دعا قبليږي چې الله دې تاسو له نورم ترقی درکړي او کم نیو پروډکټ چې راځي هم الحمدلله دا په انتظار باندې به یو څنګه چې دا نور استعمال او غشین به هم یا استعمال او
0: مننه
1: دا وایي چې
0: جی
1: دا کم ایڈریس کې راځي دا
0: جی جی جی جی شامل کړه
1: بار بار وایي چې راځي چې په وایي موږ ایڈریس شامل کړي خط نبوت چوک یعنی مطلب دی چوک امدار طریقے چکم دے علی حیدر کاسمیٹک سٹور دے فریفان مارکیٹ کی
0: صحیح
1: چکم دے اگر طرح اشما تمام پروڈکٹ اویلیبل دی زخ پر امان دے سی ورز وکی اگوی دے ورزم چکر اور لوگوں چکم پروڈکٹ چکمی اگوی ماشاءاللہ دے آرہ برادرین نو دا سی دے پروڈکٹ سے کمائی نہ رازی
0: صحیح
1: نہیں لہوا رحم شاہ کاسمیٹک سٹور دے اگوی سر اوم دے اشما تمام پروڈکٹ الحمدللہ اویلیبل دی
0: وعلیکم السلام ډیر مننه ډیر مننه ریاض زما ډیر زیات خو غرور ما سره ملګریو او ریاض زما رور چکم دی نو دا ریګولر کالر دی د مومندونه ریګولر زمونږ لیسنر دی ماشاءالله وی ویلې چې یار بس ګیله مې مراله ډیر خواري وکم خو کله کله خو زما خو غرور زوی ما چې داسې بچرته کې یو کالر هم نوي چې زوایم چار زده سره خبر زم چې ارچا سره خبرې وکم خو بس دا چې پروګرام لګوي ٹائم کم وی اور مقابلہ چکم دے اگر سخت وی نو چا سر خبر یوشی چا سر خبر یونی شی رازی گور دو فون بلی کرا سر سوک دی کم زین دی بل السلام علیکم وعلیکم
2: السلام
0: جی سوک خبری کوي خور د کم زینا ام خانی د کرکنا ام خانی ریاض ماما ته وایا ورته و مام پورا سور لس منټه انتظار وکړو د رور دی سلام ته چې دا بکله ما ته سلام راچي
2: او وای
0: بس ګوره دا انتظار هم ستاسو لپاره فائده ده. که چرته کې ما ستاسو کال یس کولې نه نو بیا به تاسو کالونه کول نمبر به بیزي کالونه کول نمبر به بیزي. نو زه داسې خو بیا هم یو تمه امیدي که نه چې نمبر به مې راشي. زما خوږې خورې دا راته ووایا چې د کرک خلک خو دا ټایم ویخي که نه که نه اودی دوه نیمې بجو پورې مونځ کېږي. زبردست ګوره ستاسو مې دا کار خوښ دی ښه چې تاسو ماشاءالله سم یوولس دولس بجې اوده شئ او بیا دوه نیمې بجې راپاسې بیا مونځ وکوئ او بس بیا خپل کارونو پسې منډې تړلې او بیا نه اوده کېږئ. ها ام خانی دی خویندو اوریدونکو ته یو پروډکټ یاد کړه چې د ام خانی ډیر خوخي او ډیره فائدې ول ورکړي وي. صحیح ده ډیره زیاته مننه خوشاله اوسې. وایي چې شما فارمولا کریم مي ډیر خوخ دي. نو ته ما دوه شما فارمولا کریم خوخ دي چانه دي الحمدلله. خیبر پختونخوا کې اشما فارمولا کریم چې کوم دی نو یو راج دی او راج چې کوم دی نو هغه په دې دی چې په 300 روپۍ کې ملاویږي او په دوه درې ورځو کې تاسو له داسې ریزلټ درکې چې کچرته تاسو مخ باندې داغونه دي تیر سری دي سترګو لاندې هلکی دي نو هغه در له بالکل ختم کی او خلک بدن بیا تاسو کوي چې تاسو استعمال یو خدا سي ویګنه چې تبه خلکو ته مشوره ورکې نه دا به تا ته خلک وایي چې سي استعمال ته خدا سي سپین نه وي نه دا سي سپین نه وي. نو اشما فارمولا کریم کاغذي ډبه زیړ دی پلاستیکي ډبه زیړ دی او سپیشلی چې دا چا مخ سپور دی نو هغه له خامخا اشما فارمولا کریم استعمالول پکار دي ځکه چې دا اویل بیس فارمولا ده. مخکې موسم هم یخیږي بیا باسې خلک ډېر ډېر استعمالوي او مساج بنه کوي مخ باندې به لیپ کوي. ها اشما فارمولا بیوټی کریم فارمولی د ډېرو خلکو دي. بل چې دا چا سکن چې کم دی هغه اویلی دی او مخ باندې دانې داغونه تیر سری سترګو لاندې هلکی دي او غواړي چې زه د کریم استعمال کوم چې زما د مخ ښایسته شي نو هغوی له پکار دي چې زما اشما بیوټی کریم استعمال کړي. زما اشما بیوټی کریم کاغذي ډبه شین دی پلاستیکي ډبه شین دی 300 روپۍ کې ملاویږي چې دا چا مخ غوړ دی کنه اشما بیوټی کریم هغه واټر بیس فارمولیشن مونږ کړی دی اشما بیوټی کریم اور مخ باندې به لیپ کوي او دوه درې ورځو کې به ریزلټ درکوي او داسې ریزلټ به درکوي چې بیا به ته وایې چې واقعي کرام بای بس دا خبرې دې را باندې اوس خلګي ځکه چې بس خو بیا ستا مخ سپین شوی وي دانې داغونه تیر سری به دې ختم شوی وي مخ به دې ښکلې شوی نو بیا به در باندې زما هر خبره خلګي. ښه ګورو د فون بلی کرا سره سوک دي کم زینه دي. السلام علیکم. سوک خبری کوي زما خوري د کم زینه علینا خټک دی نمبر باندې دی سنگر ٹرائی وکړه. ګوره دا نمبر زنه کولاو ما دا 0335-960-7450 زګه چې په دې نمبر کې د سیګنل او مسلې خونن میاسې کولاو کړو ما یو درګه چې څوک پیکال کوي کنه کوي ماشاءالله تا پیکال را ملاو کړی دی. ها دا زونګ کې دی کنه او زونګ دلته کار نه کوي څوک ولله دې رحم وکړي نو بس کله بګې نت لاړ شي کله بګې بجلی لاړ شي سیگنل پکې پاتې اوس پکې سیگنل یم زی او راځي زی او راځي. هغه باندې رش ډیری کنه خور هغه باندې ټول خلک کالونه کوي او په دې باندې داسې بازي کالران خو دې ته دونه پتمي که زه دا نمبر لس ورځې بعد کولاو کوم که شل ورځې بعد یې کولاو کوم که پنځه ورځې بعد یې کولاو کوم په دې نمبر راته کال کوي. اچھا دا راته وایي زما خوږی خورې یو پروډکټ داسې دی اوریدونکو ته یاد کړه چې ستا ښه ډېر خوښي او ښه ډېره فائده یې درکړي. جی صحیح ماشاء اللہ ڈیرا مننا خوری اللہ دے خوشحال کا علینا ما سر ملگری وا اور راضی گرو بلا سر دا فون پلی کا مانے سوک ملگری دی اور دا کم زین را سر ملگری دی. گور تاسم کال کھولے 0315-94-72-302 زما دا فون لکھا دا. السلام علیکم. شکر دے بالکل خیر خیریت دے ڈیر مدباد ستڑے مشی خور پا خیر را لے مرینا شکر دے ستاسو دعا گانی دی تچرتائی چھنا پتہ دے لگی نمالومے گی اللہ میں دینا غلطائی کہ کال نوینو یا شپگ میں آشتے بات خوبا دے رہا تھا پروگرام کے کال کڑے آواز دیم ڈیر سلو رازی لگا چھے موبائل دے خراب دے بس دعاګانې به درته کوو چې الله دې درله دا موبایل هم ښه کړي او الله دې تام ښه لري. به دا د خوشحالۍ خبره ده چې ته ژوندی یې، ته پروګرام اورې، نو بس دا زموږ دپاره د خوشحالۍ خبره ده. خا مرینا اچھا. او بل خبر ادا کنا چې ماشاء اللہ نامد عمران گور ہیری گینا چې آغا مرینا رات پکا گور ماویل چې خدای آواز خود پیجنم خو نامه می دی ذہن تا ناراضی نو گور ماشاء اللہ ته زمونږ داسې خورې چې آغا نیم دیم ذہن ترالو بالکل صحیح خبر ادا. ډیره مننه ډیره مننه خوری، الله دې خوشاله کړه. ډیره مننه
1: اکرام بھائی.
0: جی جی ہاں ہاں پروگرام را سر واورا ان شاء اللہ ڈیٹیل سر بدر تو اشما سکن پالش بسنگ استعمالی گی او سنگ او سب فائدہ بدر کئی رازی گرو فون بلی کر سر سوکھ دی کم سے ندی. السلام علیکم.
2: وعلیکم السلام.
0: جی زما خوږی خور سوک خبرې کوي د کم زینا؟ عائشہ یوسف زئی. څنګه یې طبیعت دې خدې برابرې؟ اریشا دې سکړه؟ یره ګوره اریشا خور ما ته ډېره ګرانه ده خان، او ماشاءالله ډېره تکړه زمونږ کالر ده او ډېره تکړه میسج کوونکې ده. سحر مازیګر ماسخوتن درې ګنټې ماشاءالله زمونږ پروګرام اوري او مونگا دا آواز نم خبری او ماشاءاللہ ویخا لیسنر دا ویخا تا او دای وغا ویخا دا اچھا اچھا صحیح دا. بیای دا کار خراب دیکھا چھے صرف خپل نیم لیکی زمانا کاس خپل نیم ام لیکی زمان ورسارا.

0: Τάμια το μαγάμα καβαχά. Δάρα του αγαπά ζαμά χούρι και γιο σε πεγάμπα ορκαβή γιο δα μπουνέρα ο γιο δα σουάτα ουρίδουν κουτά. Παμπουνέρ σου αρέει και
1: τσιδε.
0: Μασχαλά, μασχαλά. Δελδάρ κοσμέτικ στόρ να τάσω ίσμα προδάκα χαλεί. Ινσάλα ίσμα herbal spray μα μορτα available κουχά. Χαδάρα του αγιά και τα herbal spray, crack cream, herbal oil, γαχούνο powder. Δα γοτούλ ιστιμάλε. Γεια. Τα παχπαλά τα ίσμα σε ιστιμάλε. ڈیرا مننا خوری لو یا خزشی خوشحال اوسی بنیر کے سوکم زما آواز اوری جوڑ بنیر کی سلطان پلازا دا سید رحیم کاسمیٹک سٹور دے اور دین علاوہ چکم دے نو سواڑی بنیر کے دا دلدار دے او دا سڑیر دکاندارا نی چگی سر زمگی شما پروڈکٹ ملاوی خور خوشدو بنیر کے ملاوی گی سوک بری کوٹ تا کوزی گی نو بری کوٹ کے پا اقبال مارکیٹ کے لاہور جنا سٹور دے اور مین منگور کے ہمایون جنا سٹور دے اور دک شانتی بٹخیلا چکدرا تالاش تیمرگرا تیمرگرا سوپر جنا پلازا کی چکم دے ارشاد علی دے اور دک شانتی چکم دے نو پخال ربات اور لخیرا سمرم چمگا علاقی دی ترمین اپر دیر انور شاہ ڈرائی فروٹ والا بزما آواز اوری خیستہ رحمان دکاندار دے او دک شانتی چکم دے نو پبا جوڑ کے اخار بازار کے ڈاکٹر علی خان دے اور ددین علاوہ پ عنایت کلی کی سمر دکانداران دی پسادق آباد پاٹک کے پ ارنگ کے لوئی سم کے پشت کے قذافی کے او سمر علاقہ بانی زما آواز اوری دلے کی دیشی گنا الحمدللہ پتہ کا ٹولا علاقہ کی دیش ما پروڈکٹ ملے گی لاکی ڈیری زیادتی دی او ٹائم کم ہوئی رازی گور فون بلکر اثر سوک دی کم زینہ دی السلام علیکم عمر فقیر صاحب السلام علیکم
2: وعلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ سنگے
0: یار عمر فقیر صاحب دا سے خوگ آواز دے دے گا نا چپا اللہ باورو کا چھے ماوانے خستاد آواز دیر خلے گی نو کتا چرتا کے پر ریڈیو کے دے پروگرامونا کول کنا نو چھے کم کم آوازونا خلق خوخی اس مونگ تا خود اخپل آواز پتا نے لگی بے دبی دی مافی زمونگا مثال خود آغا اسونو دے گا نا وی آغا استا بدا قیامت پا ورس پتا لگی چھے پدے کسونا زورو اللہ دے باور شتا چھے نخو ماتا تپا دے ریڈیو کے خکاری او تا تپا تا چھے زمونگ ملاقات شوئے نا دے باقی دا فالج بیماری نخو دے خبر زکا یما چھے دا سلورو پینزو کالو نا زمان پروگرام او رے کالو نا کوئے دا بیماری نا دے خبرم او حقیقت در تبیم چھے آواز دے خکول رازی خیستا خبری دیدی ماشاءاللہ او د خلی د خوګیدو د پاره اشما هربل سپری استعمال وا اشما هربل ایل استعمال وا ما ته پته د ماشاله تی استعماله دې سره به ډیره گزاره کیږي ځکه دا کم د ویانې ته خوري د فالج مریض ایکسرسایز نوي د معدې د وجه هغه کم ګرمایش راځي نو هغه بیا خله پخی د معدې د پاره اشما اکوسید د وایس کا هغه سره هم ته بالکل ټیکی ماشاء
2: اللہ
0: صحیح
2: الحمد للہ بدل میں تو ولم بلا خوشتی وس مامودی مامودی دا ان شاء اللہ کہ دریم دل سلو رم زدی بے بخت مئی دا خیر سر
0: او ماشاء اللہ سحر او ما زیگر پروگرام اوری ہاں ما سخوتن پکی اوری کنا اچھا زلمے ریڈیو چکم دے نو آگا بیا کار نہ کہیں ستاسو علاقہ کے ماس خوتنی ڈیرا مننا اللہ دے خوشحالہ کا عمر فقیر سے ڈیرا زیادہ مننا خوشحالہ اسے جوندے اسے دعا گو یوتا دا پارا ډیره زیاته مننه امین خوشاله اوسې ګورو بل سره د فون بلی کمانی سوق دي کم زنه دي او کوشش وکړو چې دا د خپل پروګرام اخیری کالر وګرځو او د دینه بعد چې کم دینو بیا ان شاء الله تاسو میسجز چې کم دینو اغا د پروګرام حصہ جوړو کو صحیح ده نو راځي ګورو د فون بلی کرا سره اخیری کالر سوق دي کم زنه دي السلام علیکم
3: وعلیکم السلام
0: جی سوق خبرې کوي د کم زنه
2: نازمین
0: هم قتل ما تاسو ته نه وی چې دا زونګ نمبر دا سیده کدا شل ورځې بعد کولاو کم بازی خلک شل ورځې دې ته مورچه کې پراته ای چې اومدا نمبر به کولاویږي اوم په دې نمبر به مونږه کال کو نو ماشاءالله نازمین چې کلم کال کین نو کچر دا زونګ نمبر زما کولاو شي د سټوډیو په دې نمبر کال کئ اصل کې سیگنل مسله ده کنه دې د وجدان نمبر بند وی اور آف وی آن زکنه وی زکه دا نمبر مونږ نه کولاوو چې سیگنل مسله کله کله چرته داسي وشي لکه دا اوس چې ماشاءالله په دې سومرم کالران رااله عمر فقیر سی برالو ترالی د تانه پیله په الینا خوراله چې تاسو سره صفه خبري وشوي ګینه صفه خبري اډو کیږي نه بس आवाज لاړو आवाज رالو आवाज لاړو आवाज رالو بس ان شاء الله سمر خوین دیرونه چې زما د زونګ نمبر په انتظاری ان شاء الله زونګ نمبر به ورته کولاو وي ښه صحیح ده ان شاء الله خو چې کله بند وي یا مطلب مونږ نه اوچته نو بیا پوهیږي چې د سیګنلو مثلا مال پروګرام کې مزه نه کوي چا خور یواز دینه راځي او زه درته کیسه وکم او ته نه پوه نه شوم نو چې وای دا پوه نه شوم بس دغه ټایم کې زسرې بټنې لګوتې یو سم بس رډو کې واوره رډو کې خو به پوه شي کنه نازمینی بچوڑیا دا گرمی خوستا ڈیر کارونه دی گنا غوا تب او بمگ دے گیا بم راخلے ہاں خا خا دا گرما کی اکثر زمونگا یو مشر ہو گنا نو دا اگر رو جوا پروگرام اوری یاد اولی نشو پروگرام اوری یاد اولی نشو گنا دا غوی پا کور کم پروگرام اوری دلے کی گی نو چکل روجا وا نو داسی چلو چا غډیر زیات ته گی شوی نو بار بار به دی غواګانو ته وبګ دلی بار بار په کور کې ورته چاوي چې او کاکا داستا روجا دا ته تګي دا زنا ورته گینه دی سار نه دی ورته په وبو دا بالټی ډکه او ډکه نو زدايم کنه مې غرمه ده نو داسی مطلب د تند غرمه ده نو غوا به دی وبکړی وی اوره او گرمی دا بلک شانتی سو سو ورځې بنور گرمی بھی بیا به موسم بدل شي بیا به گزاره کیږي اوس هم فی الحال گرمی ډیره ده یار نور ته سړی لیونی کیږي نو بس خیر دا خو اوس سو ویلې شو کنه لکه خوین دورونو ته ګنام نشته چې ټوله ورځ سړی کارو کې بیا ستړی وي کنه خو مونږ خود دې د پاره دا وګدې شپې خوخو چې مونږ مونږ چرته پټې مو کول کو زنه ها بجونه لس بجو پورې د شپې پروګرام کوم نو نه ها بجې جمعې په باندې نه هی نهنی می جمعې نو بیا پروګرام کو بیا د لسو بجونه بعد هم چې کم دی نو بس هغه مونږ ډیر لیټ شي نو ماشاء الله چې کله دا مونږ اتو تراشي په باندې اتو اتنیمو تراشي بیا د سې لاندې رورو راځي نو ډیره مزه کوي مونږ خو خوله مونږ کو او بیا پروګرام کو بس د پروګرام نه بعد بس مونږ هم سیده زو سملو بیا نو دا خو ډیر آسان کار دی بس تخپل کمره دی غرور لورکا او ضرور کمره ته والا خو یو ډبل بیډ بی زمونږ د پښتنو څه سامانو نه لږ غونتې لوښي بی پکې به غوسناک دشکی خیال دی او بس ور وایړوه مونږ پښتنو کې دا کار شته چې مونږ کله مسافر شو او په پیل ځل چې مسافر شو نو سم ډېر وخت تیرو بیا خلکو ته فخر سره وایو چې زه پیل ځل چې کله مسافرۍ لتلی ما دومره ډېر وخت تیر کړی و نو بس الله دې د مسافرو په خپل وطن ثواب وکړي او الله دې هر انسان روغ جوړ لري
2: اتکاره تیر کړی
0: وو بس یو ځل بیا چې راغلی واده مو ته وکړو بس دې لا نه لري نو بس دې اوله تاسو بیا غم وکړو کنه سب پیغام ور کے اوریدن کو تا ناظمین ماشاءاللہ تاسو دا علاقے زمونگا پنزشتم تاریخ باندے ڈرا دا او تاسو چې د مردان ککم د فضل آباد دی کسوک د تغبی دی او کد سخاکوٹ دی او کد کاٹلنگ رستم لون خو د رشکی دی د درگئی دی د بونیر دی د دې ټولو د کاغذی ډبی برا جمع کیږي او ان شاء الله د جمعې په ورځ به پته لګی چې کم خوش قسمت به عمره راخیږي
2: جی
0: استعمال کی ختمی گیما پیرا پخل واش روم کی گدلی دی وہ سب پورے پراتی دی ماشاء اللہ ناظمین خورے دا خورے تکڑے بلڈم پہ جانے ہاں ڈیرا مانا نا خوشحال ہو سی لو یا خزش خوشحال ہو سی ڈیرا مانا نا خوشحال ہو سی نا زمین مان سر مل گری شاخ نمبر چھ اور ٹائم چکم دے نو آگا قربان دا میسجز دے بس دا کالرانو سمرم کالران دینو دے ٹولو تھا چکم دے نو خیر باد وایو او نور بچے کم دینو لگ میسیجز طرف تراشو سیدہ خا اپیل آغا خور پختن اگڑا چھے اشما سکن پولیش اگورا دا ودونو سیزن دے دا خادی دا خوشحالی سیزن دے اشما سکن پولیش اشما بلیچ اشما ارجن فیشل اشما ملتانی مٹی اشما بلیک ماسک اشما رائس بلیک ماسک دا ٹول چکم دے فیشل رینج کے رازی کنا طریقہ دا قربان چکتا سو چردزان تیار وای واده خادی خوشالی لزی نو یو هم کسر بلیچ راوڑی دینو بلیچو کې دنه درې سا شی دی د اشما و قسم بلیچ دی اشما چارکول اشما انار والا اشما وټامین سی اشما فارمولا ګولد اشما رائس اشما هند اینڈ فوټ دغه شان دي چې کم دینو زمونږ سکن پالش کم درې قسم دی اشما هند اینڈ فوټ اشما رائس سکن پالش اشما ګولد سکن پالش خو اشما نیم ضروری دی ها چتا سو وګورئ صحیح ده دا ہینڈ اینڈ فوٹ چکم سکن پالش دیا بلیچ دیا خپل لسونو دا پارا مرای سٹ دا پارا دی نو بلیچ درے وانا ساچے بخپلو کے مکس کئی سیرم بمور کے مکس کئی او کہ سیرم نہ مکس کوئی نو دا کریم او دا پوڈر خپلو کے مکس کئی لسونو خپو مخ باندے او لگوئی یو 10-15 منٹ بعد بیا دا سیرم راوالی دا سیرم سر بیا دا سے ہلکا ہلکا دا مخ مساج مو کئی دا ام لسا تشل منٹ مخ بانے پریخا او دیشے او ٹائم کمی ازدکا مونگا وائیو پا دی بلیچو کے وار مکس کئی او وے لگوئی سکن پالش ہم دا شانتی دی دا عام کپنیانو چھ کم سکن پالش دی نو آغا دوا ڈبی دی زمونگا دا اشما سکن پالش آغا دری بوتلی دی او دری ڈبی دی نو سمر خوین دیرون زمونگا آواز ہو رہی گا نا نو کم بانے چھ پوڈر لیکلی دی نو دینا با تاسو یو چمچ راوالی پکم بانے کریم لیکلی دی دینا با دو چمچ راوالی او دک شانتے چھ پکم باندے سیرم لیکلی دی نو دی سیرم نم تاسو دو چمچ راغستے شئی دا خپلو کے مکس کولے شئی دا سیرم بات کم لگولے شئی نو مخ باندے بے اولگوئی لیب بے کئی مگئی بے ماں یو 10-15 منټ ټایم چې ورکه مخوین سي نو ان شاء الله بیا به تخپل مهرانه چې خدای پاک دا زما مخ دے چې ما په ماشاء الله 10-15 منټ مخ کې سکن پالیش لګول اوس بدل شو دغه شانتی کتا سو مکمل ځان لکه د پالر غونتی تیاری کوي نو ايش ما ارجن فیشل براوالی ک رائس ارجن فیشل لیک فروټی ارجن فیشل لیں او دغه ارجن فیشل سر بسلور 15 منټ مساج وکي پاغي کیم سیرم دے ورکه مکس کولم شي باد کیم لګول شي او بیا چې کم دے تاسو به اشما بلیچ یا اشما سکن پالش به لګوي دا اغینه بعد چې کم دے نو 10-15 منټ بعد بیا تاسو کله مخ وینځ بیا اشما رائس ملتانی میټی ماسک او لګوي یا اشما زعفرانی ملتانی میټی په دې دوانو کې هر یو تاسو او لګول مخ باندې دا چې کله وچ شي د خاورو په شان بیا به د مخ نه را لړ کوي بیا به خیره اشما بلیک ماسک او لګوي دا چې وچ شي بالکل پوټکی په شان مخ نه را لړ کیږي بس بیا به درته نه د پالر ضرورت دی دا واړه واړه وختم دے مخ نه رو باسي د مسامونو هم درته کولا وي او ان شاء الله بیا ورته پالر ضرورت نه خانو مکمل فیشل رینج زموږ پروډکټ دی او هر دکاندار سره ملاویږي د اشما نیم ډیر ضروری دی ځکه چې اوس پروډکټ خو به د خوري بلا ملاویږي مارکیټ کې کنه خو د اشما په نیم چې کوم پروډکټ دی نو زه خپل د اشما پروډکټو ذکر درته کوم چې تاسو د اشما پروډکټ د مارکیټ نه ترلاسه کړئ خجی وای چې السلام علیکم اکرام بھائی ز مجاهد اور منیب کاسمیٹک سٹور یما سینټر غړی چندن پایان هریچن سو کوم زموږ आवाज اوري هریچن په دې علاقه کې چندن پایان سینٹر گڑی یا سینٹر گھیر بار پتہ نہیں شدی نکلی بہرحال کدی شی گڑی دی نکلی وی نودل تک مجاہد اور منیب خو گرور سر زمگ دا اشما تمام پروڈکٹ ہری چند سور کمر کے ابراہیم سر زمگ دا اشما پروڈکٹ ملاوی گی دین علاوہ پیر صدو محلہ ملاگور کی اویس جن سٹور دے او بل زما دا خو گرور دے میراج استاد دے سم اشما پروڈکٹ ملاوی گی السلام علیکم اکرام بھائی بخیر رالی آواز دے اوکے دے تخبیر ریڈیو بلی کمان دے ام ولید در سر ملگری ما سنگ ام ولید زما خور خو بنے دی جمع کڑی دی کنا ماشاءاللہ تم گور کے پروڈکٹ خرچے بھائی سنگ اوائز دی کلیئر دے اشما گولڈ سکن پالش استعمال مہکیم دا ٹانک نا ٹانک کی صدا میں رمضان پلازے کے ضربت خان جی سر زما پروڈکٹ ملاوی کی بھائی سنگ زماری خبری کہوں دا کرکنا بھائی دا تپوس میں کولو چتا سو پروڈکٹ کے اشما لبلی کریم شتا او بالکل شتا قیمت زما بخیال بانے 250 روپے دے آپ کرک کے امبیر کے لیے مولانا کاری نور خطاب سے سر زما دا اشما پروڈکٹ ملاوی کی اجالا دا کرکنا دعا سلام علیکم سلام اجالا السلام علیکم اکرام بھائی سے سارا خبری کہوں اکرام بھائی پارلر لوشن طریقہ را تراو خایا سمر قیمت دے ہاں زمونگا چکم دے نو دا پارلر پروڈکٹ نشتا چے مطلب دارے چے یا ادا سی نیم وی او یا چکم دے نو سوک بور پسی پارلر تزی پارلر کم خلق کشما استعمال ہو لے شی اور دغه شانتی چکم دے نو پکور کم استعمال ہو لے شی او ٹول طریقہ میں در تاو خولا چے اشما الحمدللہ زما چکم پروڈکٹ دی اشما پنیم باندے نو پا آغی کے سکن پالش ہمشتا پا آغی کے چکم دے نو زمونگا رائس ملتانی مٹی ماسک ہمشتا بلیچ ہمشتا او دا ٹول زمونگ دا اشما پروڈکٹ دی صحیح نا بل خبر دا چھے لوشن زمونگا پا کپنے کی لوشن آغی تا ویلے کی گی یا غوڑ کریمو تا او یا لوشن چھے دا سپوروالے ختمی کنا سا نرم وی سکلک وی نو پا آغی کے زمونگا اشما کولڈ کریم دی اشما غوڑ کریم دی چھے آغا تا استعمالو لے شئی سارا دا باڑی نا چھے بچوڑی آستا لا سخپو سپوروالے ختمی خواہ السلام علیکم اکرام بھائی ز خانی ہم دا اکوڑینا بھائی جان دعاؤں کے نظام ریزلٹ دے اللہ دیتا پاس کی اللہ اس ہر ارمان پورے کی ہاں السلام علیکم اکرام بھائی دعا سلام قبول کی وعلیکم السلام زینب یما دا منڈانا حضیر رحمان دکاندار دے او بیکری ہم دا اگے کے قسمت اسمال بالکل منڈا کے حضیر رحمان کرا کری والا سر زمین دا اشما ٹول پروڈکٹ ملاوی کی ہاں السلام علیکم اکرام بھائی کال ولی نہ اٹینڈ کوئی کال دے راغلے نے دونوں سے اٹینڈ سے کما اتا اللہ قسمت سٹور جن سٹور زور بندر باجوڑ کی ملاوی کی سر زمین دا اشما تمام پروڈکٹ زور بندر باجوڑ کی سوکھ زموں گا آواز ہو رہی کی دیشی دانے میں صحیح غصی کی دیشی غلط میں غصی زکر سپیلنگ تادا سی لکھلے دیں سبایا میں کرام بھائی دلون خوڑنا اور ستڑی میں شیخور پخیر رالے سبا دلون خوڑنا اسلام علیکم اکرام بھائی سویڈ بھائی دمازگر پروگرام لا رالے استاذ فارمولا کریم نڈیر زیاد امپریس یما زیر ڈیلی یوز کوما اور کل کل ہم یوز کوما خو پلیز بھائی تاسو مشورہ را کئی بلیچ اور فیس واش کم یو چکم دینا اغز یوز کما اور از سارا خان یم دمردان نا زمان خوگی خوری بلیچ زمونگا اشما فارمولا گولڈ بلیچ دا اللہ کروڑ کروڑ شکر دے دمر خرسی کی چکل کل مونگا آنے یار دا خبری کرو ہم نو صحیح نا پر ٹرکونو باندے خرسی کی اشما فارمولا گولڈ بلیچ پونے تو رہا دا 50 روپے قیمت دے پہ بل اشما انار والا بلیچ ڈیر خستہ ریزلٹ دے اشما وٹامن سی یعنی ٹول بلیچ خستہ ریزلٹ دے خوبیا چ ڈیر خلق کم خوشحال دی کنا ڈیر خلق کم خوشحال دی لکہ زخپلا ضرور خبر تو کم زمون اجاز کش رور دے نہ حالانکہ فیکٹری کیو مغوی پروڈکٹ مغا جوڑے خواغه کلا کلا خپل هم استعمالی ان پلاسون خپو لگی نو وای چر ماشاءالله اشما انار والا بلیچ اشما ویټامین سی بلیچ بل شان خسته ریزلټ ده نو دغه رنګ اشما فارمولا ګول بیچ هر یو بلیچ د اشما استعمالوي ان شاء الله تاسو ته به فائدہ درکې ها باقی پاتې شو فیس واش نو فیس واش کې دوه خبرې دي د چا مخ سپور دی اشما ډیلی فیس واش استعمالول شي 200 روپۍ قیمت دی په د چا مخ غول دی اشما رایس فیس واش استعمالول شي 350 روپۍ قیمت دی په دومره تیزی سره غړوالې د مخ نه ختمي کنه چې تاسو ور سره مساج هم نشي کوله یعنی د مخ نه درل بالکل د پوټه کې راړی دوه تیز رزلټ دی کنه کته سالانه مخوري نو ماشا الله هغه ګوتی دی غوړی وی جوار غنم دانه برابر اشما رایس فیس واش راواله غړواله د ختم کې کستا مخ نارمل دی اشما فارمولا فیس واش استعمالوا کریمی فیس واش دی گلوئنگ فیس واش دی ارجنٹ وایټننګ افیکټ دی ورکه سلفیټ فری دی او د دې مقابله چې کم فیس واش دی نو ته یقینو کا چاغه په 1915 روپۍ باندې دی شاید ګول دوه سلام علیکم وعلیکم السلام شاید ګول ډیره زیاته مننه ټایم را سره ختم شو عائشہ صدیقہ او ایوب د مردان نه دعا سلام علی گلی دی چې مامو جان سلام علیکم سلام تھینک یو که ژوند زندگی و ان شاء الله سبا ما زیګر درو نواله سلور پورې بیا مې لاوی ګو دعا کې مې یاد وساته اشما نیم یاد وساته د دانو د پاره ګوره اشما اکنی ډراپ استعمال وای خا په هر زمو دانه دا او د ګرمکو د پاره یو ګرمي دانی وی کنه هغه ته ګرمکه ویل کی ګرمکو د پاره اشما هربل سپری استعمال وای سبا پورې دلوی الله پامان اشما کاسمیټک زندہ باد پاکستان پاینده باد دلوی الله پامان
1: It's 4 o'clock. Hourly time check is brought to you by Radio Aman. Jhan Rang Aman.
3: Aman Radio 88.4.
4: Your station.
5: بیماری غټوی کلګه خو علاج کول لازمی دی زکه کومګ خپل علاج آیا کتا سو مختلف بیمارو کې مبتلا لکا تبا زکام تور زیړی زیړ زیړی دما د جوړو دردونه دواخانه تا او د حکیم مشکور احمد صاحب نه خپل علاج کولی شي.

0: Radio Amman.
1: بابا چې دا ځل لپاس شماله به موټر سایکل اخلي
2: نه بچی نه ستا عمر لا د موټر سایکل چلولو نه دی کله چې ته لوی شي عمر دې دا تلو سو کالو شي لیسنس چې جوړ شي بیا بدل اخلم بچی
1: بابا نو اخر ولی اوس راته ولی نه اخلي
2: گورا بچے ڈیر داسی خلق تھی چی بے لائسنس گاڑی چلائی کم چی ڈیر دا خطرے سبب گرزی
3: دا پیغام تاسو دا ولسی خیر خیگڑے لپارا دا ریڈیو عمل لفا واورے دو

0: चाहतों के रंग अमन के संग अमन रेडियो 88.4 नेटवर्क।
1: دا سکه رورا گن غرزو ما کنا
2: نو لارتی خمو غرزو کنا
1: یرورا دا طول خلکی چی لارتی غرزی
2: نو گورا رورا لارو تخصو گن نو غرزی کنا دا خپل کور او دا لارو کسو دا سپایه دیر زیاد خیال ساتی زکا چی صفایی نصف ایمان دی
3: دا پیغام تاسو دا ولسی خیر خیگڑی لپارا دا ریڈوی امن لخوا واوری دو
4: دے ٹانک دی خان دے وزیرستان خلق دے پورا دے خوشولی زیرائی ویس دے توس پخپل شہر ٹانک شے سید مشکور احمد صاحب دے گنے بیموریوں نے علاج کوی مثلا جوڑوں نو دردینا پٹے دردینا بواسیر خونی وبادی بی اولادی ارکن نسا تور جڑائی زیڑ جڑائی او دے دینا علاوہ دے زنانا او مردانا پوشیدہ امراض علاج حکو پاتا یودلارای الشفا دواخانہ شوال مارکیٹ نزد ریفک پوائنٹ ٹانگ سٹی موبائل نمبر 0319 55 23 404
5: your station
3: دا ضلع ٹانگ دا حلق دا پارا دا خوشحالی زیر استاسو تا دا معیاری علاج دا پارا چرتا ہم دا تلو ضرورت نشتا استاسو پخپل ہار ٹانگ کی دا ہر قسم بیماری علاج پو آسانا کی دلیشی مثلا پٹو دردنا جڑونو دردنا بواسیر خونی بدی نواسیر گردے کانے ترہی کانے جڑونو دردنا پٹو دردنا ددین علاوہ دا زنانا او مردنا ہر قسم پٹو مرضون علاج ہپ آسانا کی دلیشی نو پتا یاد ساتے صحت ہم یو میڈیکل اسپتال نور مارکیٹ پرانا ڈکھانا گلی تنگ بازار ٹانگ موبائل نمبر 0331 66 32 231 شکریہ
1: بابا چیداز لپاس شو مال با موٹر سائیکل اخلی
2: نا بچے نا ستا عمر لا دا موٹر سائیکل لچلا ولو ندے کلا چی تلوشی عمر دی دا تلو سکالوشی لیسنس چی جوڑشی بیا بدل اخلما بچے
1: بابا نو اخیر ولی اسی راتا ولی نا اخلی
2: گورا بچے دیر داسی خلق تی چی بے لیسنس گاڑی چلی کم چی دیر دا خطری سببو گرزی
3: دا پیغام تاسو دا ولسی خیر خیگڑی لپارا دا ریڈیو امن لفا واوری دو
0: چاہتوں کے رنگ امن کے سنگ امن ریڈیو 88.4 نیٹورک।

په تاپس دا سپینه جامې رنگ کړي ما په تاپس دا سپینه جامې رنگ کړي تلا بیا په ما ګمان د نام او ننګ کړي او ایس اثر دی په سنگین خاطر ونس ک ارچو مې مسلې در پسې لنګ کړي او ما پیش کی علامات دروغزن بولا کیو بل هم اسے ما غوندے ملنگ کرے او شکے نمو شکے تا سپین لار دا آشکے نمو شکے تا سپین لار دا تا دا سپین لار او ما او تا گرنگ کرے او داد چوک در چنگ ناستی نپوهیگم داد چوک در چنگ ناستی نپوهیگم چه خبر دا رحمان سر پا جنگ کلی ما پا تا پس دا سپین جامعه رنگ کلی تلا بیا پا ما گمان دا نام و ننگ کلی او ایس اثر دا پا سنگین خاطر و نشو که ارچو می مسلی در پس لنگ کلی او تو پا عشقی حالا ما دروغ زن بولا که یو بل هم اسی ما غونده ملنگ کری عشقی نمو شکی تا سپین لار دا تا دا سپین لار ما و تا گرنگ کری او داد چوک در چنگ ناستی نپوهیگم داد چوک در چنگ ناستی نپوهیگم چه خبر دا رحمان سرا پا جنگ کری السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ داد امن ریڈیو 88.4 ایف ایم ٹانگ رغدا او اوس اوس تاسو خپل ادبی پروگرام ارو زلندا ستوری دا پروگرام دے ہر منگل پروجے تاسو پنجو بجو نواخلا تر 6:30 بجے پورے تقریباً ارارا ساڑھے چھ بجے پورے تاسو دا پروگرام ارو او دا پروگرام دے ہر منگل پر وجہ پیش کیجی دے امن ریڈیو 88.4 نا بالکل پزوندے بنے یعنی براہ راست تاسو دا پروگرام ارو ادبی پروگرام زلندہ ستوری پلاس تاسو پر درانہ خدمت سے دے تاسو خپل قسمت علی رضا حاضر دا اللہ سپ دعائی دوستانو تاسو چې چیرته هاندې موږ پروگرام ارو الله پاک مو په خپلو نیکو مقصدونو چې کامیاب کامران او بریالی لرا الله مو د سیات او د عزت په جامو چې پټ ساته جی دوستانو تاسو ټولو مشرانو کشرانو وړو زړو تا او هغه خلق

پاکستان دا میسج کم دا دا چاک السلام علیکم بنو روڈ ٹانگنا علی استاد فخر حسین دا علی استاد او فخر حسین قسمت علی رضا صاحب شعر آتا پروگرام دے پروگرام شبا گلزار عالم دا غزل ضرور شکر آتا استا پروگرام خو فرمائشی ندا خو بیا بہرحال پلیز سلام گورے پلا سنو کے پھولے جانانا او تا ته پته دا زما د غریبۍ جاراره او علي استاد تا ته پته دا زما د مجبورۍ جکا چې موږ سره ډېر زیات مې سجونې ډېر زیات لایو کال په انتظاري او دې چې موږ فرمایشي چې کومې سندرې موږ په ټاپ باندې درولي هغه ژغولی سو فرمایشي نسو ورګډولی جکا چې موږ نه ټیم کیږي او تاسو فرمایش ما جان سر نوٹ کړ نظمان خټک پر منیجر صاحب ته به حواله کړ نو هغه دې دا تاسو والا چې کومه د گلزار عالم آواز ده دا به درته ژغی او خفکی ژبانه جکا چې لکه څرنګه تا لیکي چې ستا ته خو پته زما د غریبۍ جانانه نو علي استاد تا ته پته ده د موږ پروګرام د مجبورۍ جانانه جکه چې ډېر زیات میسیجز او ډېر زیات لایو پروګرام ته ناستی په انتظار باندې ډېر من علي استاد آج دوستانو رقیب لستر گزار شم در رقیب لستر گزار شم دوستانو سلیم کٹ خیل شیر ندی لجلی دی دا رقیب لستر گزار شم په غصه چې ما ته ګوري دا خو هم هغه سړی دی چې په مینه تا ته ګوري دا رقیب لستر گزار شم په غصه چې تا ته ګوري دا خو هم هغه سړی دی چې په مینه تا ته ګوري دا رقیب لستر گزار شم چې په غصه چې ما ته ګوري دا خو هم هغه سړی دی چې په مینه تا ته ګوري بے سلامه بے کلامه ما تیرے گا گل اندامہ خلق مخ پوڑان دے درمی کل کل شات گوری ڈیر زبردست سلیم کٹی خیل سے وائی دا شیرون چکم دی وائی دا ڈالی دی چاہتا فرمان پلوان تا احمد علی نگار تا جسے فلا تا عمر جی تا بندیوان تا فیضان ولی رحمان تا ڈبارا چے ابراہیم تا شفیع اللہ خان تا زید جان تا جلندر تا عبدالرحمان عرف ابا تا ابو سعد شیخ تا عارف آدم زیتا او یہ سلیم کٹی خیل طرف اور سرا دلاور دل سوستا ہوں ڈالی دی او ڈیر امن سلیم کٹی خیل دا سے کشل اشہارو او دیتا غور سید او گر حیات نا رئیس خان دا او جنید دا او تاما دی ملانگ ہاں بودی کری والدی مش پروگرام رو ڈیر امن او دوستانو دا خود دی سلیم کٹی خیل میسج گر میسج نو راغلی دی اللہ دی وگری جتا سو میسج نو ز پورا کم دا میسج چکم دا میسج دا

پی مسود مار کی ٹانگ نا عظمت استاد زمان طرف ٹول اور ویدن کتا ڈالے دا کئیش پرنج سوک اختا دا بیماری خونه دا ولی چی بیل عشق جون س زندگی خونه دا خوشلی اشعار دستانو وای کئیش پرنج سوک اختا دا بیماری خونه دا ولی چی بی عشق ولی چی بیل عشق جون س زندگی خونه دا بغیر عشق دا چامین ازل کے کل راجی بغیر درد خوشحالی سے خوشحالی خونه دا چی چا احساس در سر مل نشی احساس بس سے احساس بس سے چاہے ساز در سر مل نہ سی احساس بس سے صرف جان غم کوی نو دا سام دردی خونه دا ہر یو سڑا چی زڑو چی مینا د ان آشنا نہ لری پزمک گرزی خو پشمار دا ژوندی خونه دا بلبل چی مینا پا گل راغلا چغار خوند ورکی گل پس چغی کلی خزان او پس پلی خونه دا عظمت ملنگا شیر چی خامخا چا درد یادا وا بغیر سوز شیرون گور شاعری خونه دا زبردست اشعار عظمت استاد ڈیرہ منا مسعود مارکیٹ نا عظمت استاد اول زمان طرف ٹول اور ویدن کو تھا ڈالے عظمت استاد اور جہان مان رضا صاحب قسمت علی رضا صاحب خوشحال ہو سے آباد ہو سے پروگرام دے ڈیر پشاؤ کر زم محمد یم وزیرستان دا وزیرستان شکین ڈیرہ منا عبدالحادی ما ته ګوري چې زوال په خندای عبدالحادی وای چې ما ته ګوري چې زوال په خندای زړه مې نه ګوري چې 200 ټوکړې ډېر وای دا سلیم کټی خیال ته دالي عبدالحادی وای چې ما ته ګوري چې زوال په خندای زړه مې نه ګوري چې 200 ټوکړې دا هغه وای چې کاش دل به دکانې کې چیز وتی چې دا زړه چا چاته ورجرول اسه بهر دې چې دی الله پاک یو راز د شاده چاته وشکرول نه سي کوندې ډېر خبرې به وي پچه هغه بچالي دې نو دا به ښه خبره نه دیر من عبدالعزیز آبیلتان دیدار چا په غم شریک رم یار د بل درمیا او زور پس زارم سلم رضا د ټانک نا سلم رضا ټانک نا وای چې بیلتان دید هر چا په غم شریک رم یار د بل درمی او زور پس زارم سلم رضا ډیر من او سلم رضا وای چې ماتا سندر پلے کا دا سندر چی ود سرے ٹو پی چیشتن ود سرے نو بالکل اتا فرمائش ماں نوٹ کرو منیجر سے حوالے سرا او بیک ٹو بیک چی بتا تو دا سندر خام خا شامل وی ایلے لرن چی خفکی جبن سلام قسمت علی رضا سے آصف نظر گل سمران رضوان سویل روڈی خیل نا زبردست پروگرام دا ڈیر مننه تاسو خپل زبردست یو جک پروگرام تازه تا زبردست کری ڈیر ور حاجی دوستان ٹانگ صابر بازار نا دیو را زمرای ملگره شیخ فاروق را لای چې یو پروگرام هنه قضا کئی ٹانگ صابر بازار نا شیخ فاروق تا اور سرا الاودین قریشی دا الاودین قریشی شیخ فاروق وای رضا صاحب سلامت رہو آمین حاضری لگا دینا اور پشتو کا ٹپا ضرور نشر کرنا مشکور رہوں گا آیان خان او عارف ادم زیت سلامونا اور سر شیخ اتار چه شیخ فاروق سلامونا نو ٹانگ صابر بازار شیخ فاروق صاحب سرد الاودین قریشی صاحب د تاسو ازری هم ولګیدا او ډیره مننه او تا ټپک وشتدا نو ټپخو فیلال بهرال وای چې خلک تپوس ل درنزور دی خلک تپوس ل درنزور دی او زه چې رنزور سم د آشنا تپوس ل جمع ډیره مننه شیخ فاروق صاحب عجیزو سانو دیموش خواجه ارودن غفران کلی حیدر گلونا کلی حیدر نا غفران دا غفران کی لیے درگنا ارشاد تنہا دا بلال ارمانی دا قسمت علی رضا دا ٹولو پو فرمائش ایوا گانا وار کا نو دا ٹول گانے چی ورکو دا دے تاسو فرمائش تی تاسو پارے نشر کو غفران کی لیے درگنا ارشاد تنہا بلال او ارمان او بلا ارشاد تنہا بلال ارمانی دیر من غفران رو

حاجی دسانو د موږ پروگرام اروی چوک تا ریمولا دوتانه هتاله تاثیر کولا چینا ریمولا دوتانه د موږ پروگرام ای وای ز په پټای باندې کار کوم او د تاسو پروگرام ټول خاص کار تا پروگرام ډیر په شوق ارم قضا کوین نو د بټای مزوري او سره سره پروگرام چې باقاعده برخه خستل ریمولا خان ریمولا خان دوتانه اتاله کولاچی تحصیل کولاچی اتاله نه ریمولا خان یو جهان من چې موږ دې یاد کړی دغه دوستانو داوت خیل چې فرمان پلوان هدي موږ پروګرام وای زبردست پروګرام دا فیض الله دا نعمت الله ملنګ دا منی خان ورسره دا لټانک میالال نه ټانک میالال نه د موږ پروګرام اروی فیض الله دا نعمت الله ملنګ دا منی خان دا ناست دی موږ پروگرام اروی او دې سره دوستانو فزرامان او ډاکټر سفیر او عدنان لغاری فزرامان ډاکټر سفیر او عدنان لغاری دا په ګرنورنګ چې دی موږ پروگرام اروی نو ډیر مننه فزرامان صاحب ممتاز نگار او وړوکه عبدالهادی قطب کلونی ټانګ ممتاز نگار او عبدالهادی دموش پروگرام اروی وای احمد علی نگار ته سلام نو احمد علی نگار ته تا سلام ورسیدل او ټول اوریدونکو ته سلامونه ویل ډیر مننه دموشا بل دوستا ګران دوست مودا عجب خان شاه زمانی کینا عجب خان دموشا پروگرام اروی دوستانو عجب خان دموشا یو پروگرام هم نمیس کی او دا خاموش لیسنر وو خو څوک منظر عام باندې را عجب خان اور ډیر مننه ایسے تیموش پروگرام اروی دغه سی عمر ډېچ خزان ګل هم دموش پروگرام تناستا اروی او خزان ګل اور چال د شې طبیعت ته شدا فیضان شیخ غرینا فیضان موږ یاد کړی اول خان اباخیل هم پروگرام اروی او پکیړه در کې سلطان نم چې دا یو ډېر دلچسپ سړی دا نام والے ڈرامې یو وخت دوستانو پکیړه در باندې مانو کړی و او د نام به موږ سپیشل راوستولای او یو الله پاک داسې انسان پیدا کړی دا چې آی در سره اروا به خوشاله نو نام سره چې چور یاران ناس یو پروگرام ارو کړی در چې ټولو ته زه سلام کوم هر کله ورته کوم نم ورور الله دې خوشاله را گرش آباد سڑے نا تاثیر خان دی مجھے پروگرام اروی او دا واخه ڈڈ والے دا ناستا ملک حسین کورگلان چے ملک حسین سره دی ملگر دی مجھے پروگرام اروی حسین صاحب تا ته خو چې دی منتظر صاحب شیر ڈالے نک نو دا با غی جکا چې منتظر صاحب سره خطر ډیر نزدې پات سلای منتظر سے ورتائی چھ ما پا چھخوالو یو لو اکڑے تا میں چھخوالو ترا تو اکڑے و بی پشتن ران لارے پرا دائے زوی بے پرا دو زوی اکڑے دیر من دوستانو کلی ایدار چھ کمر دی موجا پروگرام اروی جی موجا شایو رور دا دیر من نجیب سادا او تاجالام ٹانگ جانکی کلی نا نجیب سادا او تاجالام دا ٹانگ جانکی دوستانو ٹانگ نا شمگل ڈی خان نہ شمگل میسج کئی وائی چز وقت پارا داسی جد تلیں چھ التا تاسو پروگرام نہ سروے دائے تقریباً میاست پارا نو میاست باد با کا خیر و ز بیا راجا پروگرام چھ با اساخل اردن کی جدی داد ماں داسے نہ گنی چھ ز پروگرام ما پریش بہار آر دیوی میاست باد با ز بیا تقریباً راجا او پروگرام بارو او برخه په چاخنه ډیر مننه چې تاسو سره دا احساس ته د موجا د اړیدونکو احساس در سره ګلبرام شیخ دبکینه ګلبرام شیخ هم د موږ پروگرام اړي او دغه سه بتی ګل صاحب لټی کینه بتی ګل صاحب د موږ پروگرام اړوي عارف خان توران کینه د موږ پروگرام اړوي وای چې دی پروگرام تم انتظار کا انہوں ڈیر من عارف اور اور مجھا یاد ہے تم یاد لرا جکا دا پروگرام پتا سو باندھ خوشادا پشم خان پیر کوٹ پٹانا اور سرا کرے درنا سخت امیر
گرا خانونا مثال خان مش پروگرام اروی اور پیر رفیع الدین شاہ او ورسرا نیہال شاہ پیر رفیع الدین شاہ او نیہال شاہ دی مش پروگرام اروی نو ڈیر مننا علامہ آباد لرا دگا سے دوستانو گل ایوب بزائے گل ایوب بزائے نسرائی والا گل ایوب بزائے نسرائی والا ہدا دی مش پروگرام اروی یو مخلص سرا د اللہ دی آباد لری عملی خان نعمت خیل ٹانک ادم آباد نا آس دی مش پروگرام اروی پروگرام خوش کرے دا ٹول اور ودن کو تا سلامون فر فزرمان عرف چنا ماما چنا ماما ماما وای چھ ڈیر چھ وقت پر روپ تو تلم بیا رکھنا تاس پروگرام ارو نو بالکل مڑا تاس دے پارا ناز سو او دگا سے رحمت اللہ دا کیڑی رحمت اللہ شاہین عمر اڈے عمر اڈے نا رحمت اللہ شاہین دی مش پروگرام اروی کالو خان دا او نواز نواز گول دا حضرت علی دا او رفیق بیٹنا کوٹ کھٹ سے دی مش پروگرام اروی دغه دوستانو دی مجھے یاران دی دی مجھے خواجہ اروی دن کی دی عبدالرحمن عرف ابا عبدالرحمن عرف ابا او دس سرا عابد خان دا ارشاد خان دا وڑو کے اسد اللہ ٹانگ بٹیرینا ٹانگ بٹیرینا عبدالرحمن عرف ابا عابد خان ارشاد خان اوڑو کے اسد اللہ دمش پروگرام اروی او دغه سے دمجا یو خوش اروی دن کے باقاعدہ اروی دن کے یارخان بلوچ یارخان بلوچ ٹانگ آدم آباد نا دمجا پروگرام اروی او دے سرسر دوستانو پیر اسرار او متی اللہ شیخ گرینا دمجا دوستان دی متی اولادا

دوستانو کریدار ملک نور زمان از ورسرا عبداللہ ڈرائیور سلطان نام او ورسرا میکائیل ہم پروگرام اروی ٹنگ بڈی کنا محمد علی دا او مدثر دیموش پروگرام اروی بنو روڈ سر مارکنا عبدالرحیم مسعود عمیر خان او زبیر خان عمیر خان او زبیر خان دو والد سے عبدالرحیم مسعود دیموش پروگرام اروی نیو سبزی منڈی شاط کورونا سبزی دا خدا الال خان دا عطاءالرحمن عطاءالرحمن الال خان سبزری داوت خیل دیمور پروگرام اروی پٹان کوٹ چی احمد خان سلیمان خیل کیڑو والا دیمور پروگرام اروی ٹانگ مسعود مارکیٹ نا مسعود اکبر مدہوش پرویز کوٹکٹ او پیر رضوان کیڑی مروتی نا ملک نعمت اللہ حکمت شاہ او باغ جمال بیٹنا دیمور پروگرام اروی گل امام نا نائلا سائم دی مش پروگرام ٹانگ شار نا شازیہ ملک وائز پروگرام تا انتظار کو پروگرام دے ارو ڈیر مننا شازیہ ملک جی دوستانو دا خو دے تاسو گن میں سجنا راغری دی اللہ دیو کی چھ دے چا میسج پاتا نہیں جکا چھ اگا بیا لمجنا گلہ کئی نو اللہ پاک دے اگر وجران ولی تاسو لمج گلہ کو بہرحال ز کوشش دما دای چھ تاسو میسجنا چھ پاتا نسی راجو چھ دایوا سندروارو او بیا با کا خیرو دے تاسو لایو کال پلبا جو پو گڑا سر راجو جی پو گڑا سر دا سندر وار

0: چې کوڅه د لیونیانو نه خالی ده جوړه نند په دیدنونو پابندی ده. او سدا سار سدا نظر دے سدا ککڑ چدا سار سدا نظر دے سدا ککڑ خانا تا تا دے سرونو چ کمی دا خوش انسان وی علمین نمارم وی پوش دا کم بخت بدبخت ازلی دا او د خپل ځان غم واړوي په روغو خلکو لیونیز ده چې عجبه هوښیاري ده تور ته سپین او سپین ته تور ویلی نسو دا زما لویه خوبی لویه خامی ده. د خان پیر ملا مذهب نه پامان دی هغه چا چې بیت کړی د ساقی ده. انتها لکه د خدای د لوی نستا دا مثال هم د بیلول د عاجزی ده. چې کوڅه د لیونیانو نه خالی ده جوړه نن په دیدنونو پابندی ده سدا سر سدا نظر دے سدا ککڑل خان تا تا دے سرونو چ کمی دا چی انسان وی او لمین نمارون وی پوش دا کم بخت بدبخت ازلی دا د خپل جان غم واړوي په روغو خلکو لیونیز دا چ عجبه هوښیاري دا او تور ته سپین او سپین ته تور ویل نشم زما دا لویه خوبی لویه خامی دا او د خان پیر ملا مذهب نه به امان دی هغه چا چې باید کړی د ساقی ده انتها لکه د خدای د لوی نشتا دا مثال هم د بهلول د عاجزی ده. دوستانو بالکل راجو د تاسو لایو کال پره او د تاسو لایو کال تبا ګوري چې موږ ته اولنی مسج چوک السلام علیکم. ورور جانا ہر کلا تو چوک اول کم جی فیضان استڑا مسے چاہل دشے اللہ دے آباد تلارا اللہ دے خوشحال تلارا فیضان چک داس کی سب خوشل کی صبر سر شامل ہے پروگرام چے لا مش پروگرام بارے چے بچو آئے
1: واسہ پروگرام فد کی کت دور میں ورا کے دور فن دی کر دا دور ہے کال در کو کر رہا
0: ہے جی کال والا گران نہیں بالکل
1: ڈیر
0: منا فیضان اچھا تو سلام ورک ہے ڈیر مننا دوستان و فیضان دی مجھے اگر وی دن کہ ہر پروگرام چ دے کال کئی گور چ مستر بل کالر دے ٹیلیفون پہ لکھ باندھ چوکتا. السلام علیکم. دے تماشے خلق میں ڈیر دی ڈیر زبردست دے تماشے خلق میں ڈیر دی دے تماشے خلق میں ڈیر دے دے تسلے خلق میں تو رکھا دینا اتا سخپل اروی دن کو تا جان ماری فکو زید جان جنډورې نه موږ سره پلین ده د موږ هغه اورېدونکی ده چې دا یو خوشله انتخاب موږ ته راړئ. زید جان څه دې راوړې دي؟ زړه مې کټوټې سو جګر پاتې دی، ډېر زبر قرض د محبت مې په سر پاتې دی. ماته د کلونو سفر پاتې ده، ډېر زبردست. اوسم چې راوګوري پاگل مې کړی، لای په مغزو کې اثر پاتې ده، ډېر ښه. دا شعر بیا وایا. تارا باندې داسې جادو کړای دی، تارا باندې داسې جادو کړای دی، ما نه اوس د کلي ګودر پاتې ده، ډېر ښه.
1: درد
0: خو کور ته راغلم خو نیم نیم ګور، زړه رانه د خپلی په در، در خو کور ته راغلم خو نیم نیم ګور، زړه رانه د خپلی په در پاتې دی. زید جانه ډیر خپله انتخاب پروګرام پاکله بچه وای. پروگرام خوږ لگ ډیر مننه زید جان جنډول مشترا پلین باندھے گور بچی مشترا بل کالر ٹیلی فون پلی کے باندھے چوک تھا 09-63-511-488. جی السلام علیکم.
2: وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
0: روڑ جانا دا خوږ آواز چا دا داود آواز سے بل قسم دا خوش دا. اللہ دے آباد لرا پروگرام آروے لگے
2: پروگرام دے زبردست اور ڈیرا کپ کا میرا کی کی فائل چور تو ہے کہ پروگرام دے لگو نو مگر مشکڑے وچ دا سیوا گھنٹے وچ کس دے کی خلے دے دے تے یہ چلو پروگرام دے زبردست.
0: بالکل داود خانہ ما دور مینا دا خپلر دن کو سرا خو مشت بالکل چ غن ملاوی جک چې مش سپانسر پروګرامونه دا ټیمونه موږ له پېښور نه فکس کیږي، دلته د موږ هیڅ اختیار نه پېسه.
2: بالکل خو لږ څه موږ دا وایي چې لږ وشت بیا په لکه دا ټول اوریدون کې کاله د ملاوی چې پات درمان چې چوک
0: دی دی بس کوشش وکړو د تاسو مینې ته سلام کوو د تاسو خلوص ته علامه آباد در علامه خوشحال لره
2: کول ته سلام عبدالله ته تور ته سپیشل سلام
0: ټول ته سلام عبدالله ته تور خبرواله تا په فرمایش باندې شیرو نه ویلی وو
2: او واخت هو ډیر سلام او ما مګر
0: ډیر مننه ډیر مننه الله دې ابا ډیر مننه ډیر مننه. اجدستانو یقیني خبره ده چې موږ سره د خپل اوریدونکو مینه ده او بالکل کال ملاوي دن چې دا ډیره مشکله جکه چې یو ټلیفون او خلک ډیر ایک انار سو بیمار ګور چې موږ سره بل چوک ته د ټلیفون په لیکه باندې. السلام علیکم.
3: السلام علیکم.
0: وعلیکم السلام. رورجانا چوک او لکم جی سید غلام چاچا ستړی مسه ټانگ سبزی منډی نه
3: تا وال دا دا څه یې برابر
0: او کوم مزید ته خوشاله
3: تیر شکر الحمد پروګرامونه یار خو یار دورې مصروفات تال باندې کنا ملو کې دې نه ډېر او کړ سره او کاسي
0: دا خو دې تاسو مینا دا دې تاسو مینا دا سي کړي دې کړه تاسو مینا نه وای خو بیا خو با اسې ناس مز نور شې ته دې شو د پروګرام مر
3: ولې لا دا واغان دې تبا جان کې څه کوي طبيعت دې څنګه د شدا برابر ده.
0: الحمد لله الحمد لله. سید غلام تاسو نور چوک دې دلته یاران
3: ما سره دلته برکت الله دا کمران دا عثمان دا
0: بالکل
3: شیخ اتار کے محبوب نشاد پتولا ماسٹر شیخ گرے کے متی الا فیضان گلالا
0: ډیر مننه
3: تا
0: سلام ورسید ډیر مننه 09-63-511-488 باندې ګور مشر بل کالر چوک. السلام علیکم.
3: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. سال ده سي جوړي تازه تکړه
0: استوري مسو چوک ول کم جنا
3: داوت خیل فرمان پهلوان
0: فرمان پهلوان ته په دولا سلام کو چال ده شه فرمان بای شه طبیعت ته شه
3: الحمدلله تاسو خوښه کې یار راځه پروګرام خو دې داسې یارو
0: جی جی جی
3: څوک ته انتظار وای
0: پهلوان نور چوک چوک در سره ناستی
3: مازرا مد خان ناستا موسا ملک ناستا
0: جی
3: انور ناستا شفاقت ناستا
0: جی
3: ډیر سلامونه در کوي
0: ټول ته مال طرف سلام ورکوا بس سلیم کٹی خیل تا زمان مال ورسی دا آغا ور تا ناسی بلکل دا سی ناسی لکرا ریفری نی ریفری آدھا فولو تا گوری دیر منن فرمان دوستان و فرمان پلوان مرسرا پا لین باندے وزیر 9-3-5-11-4-8 گور جی مرسرا بل کالر دے ٹیلی فون پلی کے باندے چوک تا السلام علیکم استوری ماسو چوک او لکم جنا جمعہ خان گنڈیر خیل جمعہ خان استڑا مس یار ڈیرا من دو رکھوے جمعہ خان شاید طبیعت تشدا بس پروگرام ما کوا جکا چی مرچ خو ٹول دے مرچ ٹول دے داوت خیل او علاقے خلق کڑیا دار ادا ٹول آگا زاره خلق از خپل علاقے خلق نور پروگرام شروع واندا
3: الحمدللہ ذات موږ کو دي شاګردانی کنه
0: ها بالکل تیار جو الله دې بعد لرا چې تمو یاد وي نور چاته والے بہن قدر جی وایا
3: وا جوړي دو امید مې نست جوړ بنتا
0: ها
3: تا خو رو خبر او مور بنتا
0: ډیر خوشاله
3: کومې پل چې چیرې ګرم تو یقین کا رکی پوي کا ګلالي سوړ بنتا
0: ډیر زبردست ډیر زبردست دوستانو جمعہ خان گنڈیر خیر مرسر پلین و ډیر مننه جمعہ خان دا سلیم کٹی خیل په نظر کو یار ټول خلق غور ته لږی وای بچ دا چې قسم سړای د بهرال دا بده د خلوص د مینې وجه ګور چې مرسر بل کارر شو ته ټلیفون په لیکه السلام علیکم
3: وعلیکم السلام
0: ورجانا چوک ول کم جی
3: لتا خیبر رحمت الله خبر کر
0: رحمت الله ډیر مونږ دے بعد مخ خو با ول ول قال تا مين دے راخ کې د چدر باندې وس کند د شوق واچا او کچ
3: تا پروگرام خو ور ودا سه موبایل باندې مشر هم دل غټ کټنا په غیر و شنا راځي کنا بار خو نه راځي
0: ها ها ها ها زبردست اللہ لو احسان دا روغ رموٹی اس جی اچھا اوکا خیر وسط جی وسط جی اللہ دے آباد درا جی دوستانو دے سرا سرا دے تاسو لطرفا لایو کال سرا سرا مسجان غفران کی رہائی در گنا ارشاد تنہا بلالا خان ہاں مرا پروگرام اروی وائی چی پروگرام تناسیو دیر مننا دوستانو آجی شاہ برام استاد فرحاد علی اماد علی جواد علی گرمیٹونا دی مرا استاد آجی شاہ برام صاحب فرحاد علی اماد علی سرد جواد علی پروگرام اروی وای چې سلیم کټی خیل ته سلام ورکا نو سلیم کټی خیل ده تا سلام دا سلامو هوکا اغا وای وجود وای سلیم کټی خیل خو ته خو با جان او بهر ال ډیر مننه الله دې آباد تعالی را اجی دوستانو سلیم کټی خیل میسج کوین نعمت الله ارای بیمار ده اسلام آباد ته علاج ته وړه ده سلیم کټی خیل طرف دعا غانو په دوستان تاسو ته پته یې مشترای کی چې کوم پروګرام ده دغه نعمت الله ارای چې کوم کمپیر ده دلتا کوربا ده ا بیمار ده اسلام آباد چې ده د زړه تکلیف ته ورته دعا ورته کوی چې الله پاک کی روح کی او الله یې روغ راولي بیا دلته مشتا پروګرامونه کوي ډیر مننه سلیم کټی خیل اجی دوستانو د سرا سرا مجربا لشکی موسیقی ترال سو جکا چھ ٹیم بالکل ختم سا تاسو میسج به هغه به هم ور سره اخنه کال.

0: ہندوستان رہی تاسو لایق کار پلا گرو چوک تاسو السلام علیکم
1: وعلیکم سلام قسمت علی رضا سی
0: رور جان استڑا مس چوک ول کم جی
1: خبر کوم ٹیم کم دا
0: چو خبر کیا رہی مولا
1: ریمولا
0: دو تانا ہے تحصیل کلاچی اتالے بٹائی نہ چال دشے
1: خیر دا امان دا خطراری دا تاس شے
0: ریمولا چرنگا پروگرام شدا
1: ماشاءاللہ شخون دا ور دا شروان دا
0: شاد دا چاہتا سلام ور کہے
1: احمد شاہ شیرانی دا سر چوٹا میکائل گلو نا دے سناری رخ دیوال دا
0: جی
1: عبداللہ خان دیل سوز دا
0: جی دیر مننا

اجی دوستانو اخری کال دین بعد دا بیا موږ اجازه ته خلو مشام کې دوه له ګوري چې اخری کال کټس 0963511488 ګوري چې دا چوک ته مشر په لین باندې. السلام علیکم. وعلیکم السلام روزانہ چوک اول کم جی شیخ اتار نہ احسن غلام احسان ملنگ احسان چال دا شاید طبیعت تے شدہ جی جی جی نمبر والا لشکی گرانے نور تو شاید طبیعت

0: دا سکی یورا گن غرزو مکنا
1: نو لاری پی خمو غرزو کنا
0: یورا دا پول خلکی چی لاری تا غرزی
1: نو گورا رورا لارو تا خسو گن نگرزی کنا دا خپل کور او دا لارو کسو دا سپایا دیر زیاد خیال ساتی زکا چی صفائی نصف ایمان دی
2: دا پیغام تاسو دا ولسی خیر خیگڑی لپارا دا ریڈوی امن لخوا واو ریدو

0: دا سکه ارورا گن غرزو ما کنا
1: نو لاری تی خمو غرزو کنا
0: ارورا دا طول خلکی چی لاری تی غرزی
1: نو گورا رورا لارو تخصو گن نو غرزی کنا دا خپل کور او دا لارو کسو دا سپایه دیر زیاد خیال ساتی زکا چی سپایی نصف ایمان دی
2: دا پیغام تاسو دا ولسی خیر خیگڑی لپارا دا ریڈوی امن لفا واوری دو
0: بابا چی دازل لپاس شم مالا با موٹر سائیکل اخلی
1: نا بچه نا ستا عمر لا دا موٹر سائیکل دا چلاولو نده کالا چی تلوشی عمر دی دا تلو سکالو شی لیسنس تی جوڑ شی بیا بدل اخلی ما بچه
0: بابا نو اخیر ولی وسی را تولی نا اخلی
1: گورا بچے دیر داسی خلق تی چی بے لیسنس گاڑی چلائی کم چی دیر دا خطری سبب گرزی
2: دا پیغام تاسو دا ولسی خیر خیگڑی لپارا دا ریڈیو امن لفا واوری دو
3: ایٹی ایٹ پوائنٹ

0: You are listening Radio Aman 88.4 Tang. Stay tuned with us.
1: د ټانک دی خان د وزیرستان خلک د پورا د خوشحالی زیرای ویس د توس پخپل شهر ټانک شه سید مشکور احمد صاحب د غنې بیموریونه علاج کوي مثلا جوړونو دردینه پټه دردینه بواسیر خونی وبادی بیا اولادی ارک النساء تور زیړای زیړ زیړای او د دینه علاوه د زنانه او مردانه پوشیده امراض علاج حکو پاتا یودلارای الشفا دواخانه شوال مارکیټ نزد ریفک پوائنٹ ٹانگ سیٹی موبائل نمبر 0319-55-23-404
2: نو ٹینشن رائس فیس واش کم چې تاسو مخته ورکې خلا ہے او تاسو مخکړي نرمو ملائم هغه زموږ فین دی چې وای چې دما په مخمدي دغونه تیر سړی دی یا د دینه لواستر ګلان دی توري توري حلقے جوړې شوې دي هغه دی وجه موږ ډېرې زیاتې پریشان یو بالکل چې په مارکیټ کې او اویلیبل دی نو ٹینشن رائس فیس واش او سره نو ٹینشن فارموله کریم کم پیسې ما سره چې تاسو مخ بشي نرم ملائم چمکدار او دستر ګلان دی توري توري حلقے په مکمل توګه لري کوي چې بالکل دو انتظار د خبریں ہم اس لارشے پر مارکیٹ کے نو ٹینشن رائس فیس واش نو ٹینشن فارمولا کریم اور نو ٹینشن بیوٹی سو پرواخ لے اور اس سے مالک ہے ان شاء اللہ کلی ریزلٹ بتاؤ تو ملا بھی گی نو بالکل پریشان کے گیما پر مارکیٹ کی اویلیبل دی نو ٹینشن پروڈکٹس زالے رواخ لے اس سے مالک ہے میں نے چیز
3: Hourly Time Check is brought to you by Radio Aman. Jhoom Rang Aman. You are listening to Radio Aman Network.
4: We got more hits for you, so stay tuned.
3: 88.4 FM.
4: Your station.

نحمدون نصلي على رسول الكريم اما بعد فاوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم گران اوردن کو دا رغ آواز دا ریڈیو امن 88.4 ٹانک او دے وقت تاسو پروگرام خبر ملغلر اورو لخبر ورور آر جی عمر داود سرا امید دا چې چورو مینوال دے وقت چې ما آواز اوری ټول بجګ جوړ خوشاله وي گران اوردن کو خبر ملغلر پروگرام دے الشفا دوا خانے پتاون سرا روزانہ تاسو پدرانہ خزمات چے 7 بجے نواخلا 8 بجے پورے پیش کیجی اور بالکل پدے پروگرام چے روزانہ مشترا دے الشفا دوا خانے حکیم صاحب حکیم مشکور احمد صاحب روزانہ مشترا تک کئی پدے پروگرام چے مشترا شرکت کئی نو بالکل دین علاوہ گران اردن کو تاسو ہم پدے پروگرام چے را تک کو اور مشنا چکم مشترا حکیم سے موجود دی اغنا تاسو چکے سمون پشتنا لرو نو بالکل تاسو اغا پشتنا دنا کولا سو کال پزیری سرا دین علاوہ تاسو چکم ہم پشتنا لرو تاسو ایس ایم ایس بانے ہم حکیم سے کچھ معلومات پشتنا کول غور نو بالکل اغا ہم کولا سو گران اردن کو بالکل الشفا دوا خانہ کما چے موجود دا پشوال مرکی ٹانک چے التا روزانہ حکیم سے پخپل دوا خانے چے سار 8 بجے نواخلا مازیگار 4 بجے پر موجود دی الا دن کئی کتا ستوم چیرے داس امراضی چی تاسو ورن ڈیر تانگیو ڈیر گرزی دلی ڈیر کڑی دلیو مختلف ڈاکٹران تا تلیو او تاسو خپل علاجو پسے ڈیر زیاد گرزی دلیو کڑی دلیو مختلف شہرو تا پیشاور تا ملتان کراچی وغیرہ تا تاسو تلیو تاسو علاجو نا نوی سوی نو بلکل تاسو تا دے ناومیدی او پریشانے کی دو بلکل ضرورت نستا ولی چی تاسو اس پا خپل شار ٹانگ چی بالکل دے پنڈی اسلام آباد سره تعلق لارون کے حکیم صاحب بالکل موجود وی تاسو خدمت پارا تاسو علاج دے پارا تاسو چیک اپ دے پارا نو بالکل تاسو خپل علاجو دے پارا کا تاسو تا مثلا جوڑو درد نئی پٹو درد نئی میدے جملہ امراضی شوگر بلڈ پریشر موئی دین علاوہ جسمانی کمزوری موئی موٹاپا موئی یا دا سے گنش میر نور زیادی بیماری گانی چی تاسو ورن دیر تانگیو دیر گرزی دلیو دیر کڑ دلیو تاسو ورن پریشان سویو دیر ڈاکٹرانو بانے گرزی دلیو نو بالکل تاسو تا دے پریشانی اس بالکل ضرورت نستا والے چی تاسو پخپل شار تانگ چی دے حکیم سیب دوا خانہ دا چیر تا روزانا سہار 8 بجے نواخلا مازیگر 4 بجے پوری حکیم سیب پخپل دوا خانے چی موجودی بالکل کچا تا معلومات نوی چی دوا خانہ پٹانگ بازار چی چیر تا دا غو پتہ کول غواړی نو بالکل دا پتہ تاسو خپل جان سره نوٹ کو حکیم صاحب دواخانه په شوال مارکیټ دا بالکل چکم ټریپک پوینټ ته پټانګ بازار چې دیتن نږدې د شجان جمعه سر نږدې مارکیټ ته شوال مارکیټ تاسو چې شوال مارکیټ پته کو شوال مارکیټ ته چنن ارګړسو نو بالکل اخیر ته د حکیم صاحب دواخانه دا ال

0: فاد وخان غاٹ بورڈ بورڈ لگے دل دا تاسو بالکل رتا کولا سو او کیم سیم نخپل علاج ترلا سا کولا سو کیم سیب د 30 سال تجربه لري په حکمت چې نو بالکل حکیم صاحب چې کوم طریقې علاج دا هغه چې کوم قدرتي اتشیا جوړ شوی چې کوم قدرتي جړی بوټیونه تیار کړی چې کوم ادویات یا هغه په ذریعه سره تاسو علاج کوي دا ادویات بالکل چې هیڅ قسم هم سایډ افیکټ نه لري یعنی د دوایي خوړلو هیڅ قسم هم نقصان نه وي نو بالکل تاسو به د خپل علاج لپاره انتخاب کو الشفا دواخانه شوال مارکیټ ټانګ دین علاوه تاسو په علم چې بدا کې ساوم زراړوم چې چونکه سبا د بود راج ده نو ار بود پورا جه بالکل اچکم د الشفا دواخانه حکیم صاحب دا اخ فرمان دا وینا دا چې لکه ار بود پورا جه یعنی هفته چې کوم بود راج راځي په غې باندې بار بود پورا جه باندې په الشفا دواخانه چې فری کیمپ وي فری کیمپ نه دا مراد وي چې کوم مریضان حکیم صاحب خواته چیک اپ علاج د لپاره راځي علاج د لپاره راځي نو هغه چې کوم د حکیم صاحب چیک اپ فیس ته یعنی چې حکیم کوم دونه نور ورځو چې کوم فیس اخلي هغه دوته بالکل معاف وي یعنی بود پورا جه چې کوم مریضان حکیم صاحب خواته الشفا دواخانه ته راځي هغه لپاره فیس په بالکل معافي دین علاوه حکیم صاحب وایي چې لکه زه چې کوم دوایانې ورکوم علاج د لپاره مریضانو ته هغه چې هم زه د مریضانو سره خصوصي چې کوم دا هغه چې کوم دا ریلیف ورکوم او هغه چې هم دو سره سپیشل تعاون کوم چې لکه دو زیاتې پیسو دوایي وي او کمې پیسو باندې زه ورکوم بالکل دو سره پاغې چې هم زه لکه ډېر آت پورې تاون کوم نو بالکل تاسو به بالکل یاد لرو چې سبا به فری کیمپ بالکل چې کوم دواخانه ده پاغې چې باکیم صاحب فری کیمپ وي تاسو راتګ کولی سو خپل علاج دپاره معائنې چیک اپ دپاره نو بالکل تاسو به راځو او حکیم صاحب خپل علاج ترلاسه کو ګران اردوونکو بالکل حکیم صاحب د الشفا دواخانه حکیم صاحب بالکل ما خوا ته تشریف راوړه دا سټوډیو چې ما سره موجود ده کم چې روزانه موږ سره موجود وي په دې پروګرام چې او موږ په مختلفو بیماریګانو باندې دین علاوه ما هغه کو خبرې اترې کو دین علاوه تاسو چې کم کالونه یې میسجونه یې تاسو حکیم صاحب بالکل برای راست د تاسو سوالو جوابونه درکوي نو بالکل نور ټایم به نه ضایع کوو حکیم صاحب په طرف بجو حکیم صاحب ته به پروګرام چیر کلی وایو جی السلام علیکم حکیم صاحب
1: وعلیکم السلام
0: جی حکیم صاحب ماشاء اللہ میں نے آپ کے ساتھ دو تین پروگرام پہلے بھی کیے تھے بیچ میں میرے کچھ مصروفیات بنے جس کی وجہ سے میں آپ کے ساتھ مزید پروگرام نہیں کر سکا بیچ میں ہمارے بھائی انس بھائی آپ سے پروگرام کرتے رہے تو میں دوبارہ آپ کو آپ کے ساتھ پروگرام کرنے پہ ماشاء اللہ میں بہت خوش ہوں کہ آج میں دوبارہ آپ کے ساتھ پروگرام کر رہا ہوں تو حکیم صاحب کیسے ہیں آپ کا دن آج کیسے گزرا ہے
1: الحمد للہ داؤد صاحب میں ٹھیک ہوں بالکل اور بہت بہت شکریہ جی کہ آپ کے ساتھ اچھا تجربہ رہا تھا
0: جی جی
1: تو دوسرا یہ ہے کہ اوور آل اچھا موسم جی ٹھیک ہی ہے
0: جی جی
1: اور جو پیشنٹس کے ریمارکس ہیں وہ بجھ بک ہیں
0: جی جی
1: تو کوشش یہی ہے کہ جو اپنا تھوڑا سا تجربہ ہے یا جو تھوڑا علم ہے
0: جی
1: اس کے ذریعے کوئی اویئرنیس دی جائے کوئی
0: جی جی
1: آگاہی دی جائے یا اس کا علاج اس طریقے سے ہو جائے
0: جی
1: کہ کم از کم وہ اپنے مرض میں تھوڑا ریلیف محسوس کریں
0: جی
1: اور پیشنٹ سیٹسفائیڈ ہو
0: جی جی
1: تو باقی آپ کا
0: جی
1: بہت بہت شکریہ اور خاص کر ریڈیو امن کا
0: جی
1: جو مجھے اس پلیٹ فارم سے لوگوں کو ایک اویئرنیس دینے
0: جی
1: کے لیے موقع دیتا ہے
0: جی
1: اور مجھے وقت دیتا ہے کہ میں اپنے جو آواز ہے
0: جی
1: وہ تمام لسنر تک پہنچا سکوں اور ہو سکتا ہے کہ ہماری آواز سن کے اور اگر کوئی توجہ دے یا اس
0: جی
1: کا اس طریقے سے علاج ہو جائے اور وہ
0: جی
1: مطمئن ہو جائے صحت مند ہو جائے
0: جی
1: تو یہ بھی ایک صدقہ جاریہ ہے اور
0: جی
1: ہو سکتا ہے اس کے دل سے کتنی دعائیں نکلے
0: جی
1: بہرحال میں آپ کا بھی
0: جی
1: اور ریڈیو من کا بھی
0: جی
1: بہت بہت شکر گزار ہوں
0: جی
1: اور دعا یہی ہے کہ اللہ پاک جو مقصد ہے اس
0: جی
1: مقصد میں اللہ ہمیں کامیاب کرے
0: آمین آمین جی بڑی مہربانی حکیم صاحب جی اور ان کو بالکل تاسو خبر واور دے موږ حکیم صاحب سره باقاعدہ دے پروگرام آغاز وکړه نو بالکل تاسو هم کچہرے حکیم صاحب نه چ پوښتنه تپوسونه لرو نو بالکل دا پروگرام تاسو دے پاره دا تاسو خپل کور نه دے حکیم صاحب نه چ چک کی سم هم پوښتنه د سیادت پاک لرو نو بالکل تاسو با دے حکیم صاحب تاسو ته تاسو کمی پوښتنه تاسو ته به جواب درکئ بالکل نو بالکل دے دے پارا بیا تاسو مشتا کال کو 0319 55 55 23 404 बने बता सो बिल्कुल कॉल का वाला सो प्रोग्राम छे शमूलियत दे पारा देने अलावा पदगल बरता सो मैसेज होम का वाला सो यानी का चौक चा कॉल न मिला वेजी या कॉल न सीखा वाला है पब मैसेज बने छे पुछताना कवल गाड़ी न बिल्कुल तासो मैसेज होम का वाला सो देने अलावा तासो मुड़ा चिकम दे स्टूडियो नंबर द 0963 511 488 बने हम तासो बिल्कुल का किम सेबना चक्की समूह पुछताने लरो न बिल्कुल तासो एक कवल है सो जी।

0: आपका बाप
1: जी,
0: उसके बाप, उसके बाद आपके बहन भाई
1: जी जी,
0: फिर उसके बाद रिलेटिव आ जाते हैं
1: बिल्कुल।
0: और अगर आप शादीशुदा हैं तो फिर सबसे नजदीक जो हस्ती आएगी वो आपकी बीवी आएगी,
1: बीवी आएगी।
0: तो आप उससे शेयर करें, वो आपको बेहतर मशवरा दे सकते हैं। आप कम से कम टेंशन में, डिप्रेशन में या एंजाइटी के बीच में नहीं जाएंगे, और ना ही आप वो कोई ऐसी दवाइयां इस्तेमाल करेंगे
1: जी
0: के जो आपके लिए मसला बनाए। अब यहाँ एक सवाल ये भी आ जाता है कि हम क्या कर सकते हैं
1: जी जी,
0: या हमें क्या करना चाहिए
1: जी,
0: ठीक है ना। अब उस पे तो यह है कि सबसे पहले हम अपने रूटीन को देखें, हम अपने शेड्यूल पे नजर मारें कि हम कर क्या लाए हैं
1: जी।
0: हमारी नींद जो है वो मुनासिब होनी चाहिए
1: बिल्कुल।
0: देखें, रात को अगर हम लेट सोते हैं
1: जी
0: तो 10 बजे के बाद जो सोना है ये आपके जिस्म में गर्मी बढ़ा देता है।
1: अच्छा,
0: आपके जिस्म का टेम्परेचर बढ़ेगा
1: जी जी,
0: और यानी 12 बजे, फिर 12 बजे के बाद मुजीद होगा, तो वो कल को फिर आपके वजूद में गर्मी होगी, उससे आपके मैदे की तेजाबियत भी बढ़ेगी, आपके वजूद का जो एक निजाम है
1: जी
0: वो भी डिस्टर्ब हो जाएगा। और दूसरा ये है कि आप अपनी खुराक को मुतवाजन करें
1: जी,
0: जितनी आपकी खुराक मुतवाजन होगी
1: जी
0: आप इन चीजों से बचोगे
1: जी।
0: और हल्की फुल्की एक्सरसाइज जरूरी है, ये नहीं कि आपको जिम ज्वाइन कर लें या हार्ड किस्म की वर्जिश करें, हल्की फुल्की लाइटली अपने घर में अपने सहन में वर्जिश करें
1: जी।
0: और उसके बाद सुबह की ताजी धूप
1: जी
0: और ताजी हवा
1: जी,
0: ये दोनों चीजें लाजमी तौर पर लें। इसको अपना मामूल बनाएं कि आपने उसमें कुछ टाइम गुजारना है
1: जी।
0: फिर दूसरा ये है कि ऐसी चीजें
1: जी
0: ना इस्तेमाल करें कि जैसे बहुत ज्यादा चाय
1: जी,
0: बहुत ज्यादा कोल्ड ड्रिंक्स या और ऐसी कोई चीजें, कॉफी वगैरह हो गई, बहुत ज्यादा नहीं, नॉर्मल रेंज में रहकर आप इस्तेमाल करें ताकि आपकी बेचैनी ना बढ़े, आपके मैदे में तेजाबियत ना हो, आपके वजूद की हिद्दत ना बढ़े, गर्मी ना बढ़े आपकी
1: बिल्कुल।
0: उसके बाद ये है कि आप अपने आप को अकेला मत छोड़ें,
1: अकेला मत छोड़ें,
0: ठीक है, कोशिश करें। हाँ बिल्कुल, खासकर ऐसे पेशेंट जो टेंशन, डिप्रेशन या एंजाइटी में है, अपने आप को अकेला ना छोड़ें
1: जी।
0: आप अपना मामूल बनाएं कि मैंने अपने आप को थोड़ा मसरूफ रखना है, वो चाहे आप स्टडी कर सकते हैं
1: जी,
0: चाहे आप किसी काम में बिजी हैं तो अपने आप को बिजी करें, चाहे अपनी फैमिली को, अपने रिलेटिव को वक्त दें
1: जी जी,
0: अपने दोस्तों को वक्त दें
1: बिल्कुल।
0: और उससे फिर यह है कि आप इस चीज से बाहर आएंगे, आपको दवाइयों की जरूरत नहीं रहेगी, वरना आप दवाइयों के चक्कर में पड़े रहेंगे और रूटीन से वो दवाइयां जब इस्तेमाल होंगी तो फिर वो आपको बिल्कुल कमजोर कर देंगी, ना आप में एतमाद रहेगा, ना आप में ताकत रहेगी, ना वो आपके जज्बात रहेंगे, आप एक बस कहने के रोबोट की तरह
1: बिल्कुल
0: अब मरीज बन जाएंगे,
1: मरीज बन,
0: ठीक है। अब उसमें यह है कि ज़हनी परेशानी होती है
1: जी।
0: अब बाज लोग कहते हैं यार ये पागल है,
1: हाँ जी बिल्कुल,
0: ठीक है, ये इसका ये ज़हनी मरीज हो गया,
1: हाँ जी,
0: तो उसको बजाय इसके कि आप उसको हूट कर रहे हैं, आप उसको समझाएं, उसको टाइम दें तो ताकि वो उस चीज से बाहर आए। देखिए तिब में बेशुमार ऐसी चीजें हैं
1: जी,
0: हर्बल में
1: जी जी,
0: देसी अद्वियात में बहुत सी ऐसी चीजें हैं कि जो आपको कम से कम प्रॉपर तरीके से एक मुकम्मल मरीज नहीं बनने देती, बल्कि आपके जहन को, आपके दिल को, आपके दिमाग को, आपके मैदे को, यानी आपके टोटल अजाय हिस्सा जो हैं, इनको वो ताकत देती है, आपकी बॉडी को ताकत देती है। सिर्फ उनकी एक डोज है, एक उसका वक्त है और दूसरा ये कि मर्ज के मुताबिक है, लेकिन ज्यादातर यही है कि हम उस अपने आप को अपने इन चीजों से हम खुद बाहर लाएं, हम अपने जहन को मुस्बत की तरफ लाएं, मनफी की तरफ ना ले जाएं। जब हम मुस्बत रवैये और मुस्बत एक्टिविटीज में हिस्सा लेंगे तो फिर हम इन चीजों से खुद ब खुद बाहर आ जाएंगे, क्योंकि होता यही है कि इसमें बाज अलामतें ऐसी होती हैं जो हफ्तों चलती हैं, बाज चंद दिन के बाद खत्म हो जाती हैं और बाज ऐसी हैं कि जो महीनों पर चली जाती हैं। तो उसमें यह है कि आप अपनी रूटीन को देख के अपने आप को, खुद अपनी रूटीन को ठीक करें
1: जी,
0: आप इन मसलों से बाहर आ जाएंगे, आपके सिर में दर्द होना, आपके चक्कर आने, आपकी वॉमिटिंग होना और आपके ये महसूस करना कि यार मैं अकेला हूँ और मेरे पास तो कोई भी नहीं है, तो ये चीज भी जो है आपको मजीद गहराई में ले जाएगी। उस तरह यह है कि आप इन चीजों से बाहर आ जाओगे। और दूसरा यह है कि आप प्रॉपर तौर पे मरीज नहीं बनोगे। बाकी जहां तक है छोटे मोटे मर्ज आते हैं उसके लिए आप मेडिसिन ले सकते हैं, लेकिन उसके लिए जरूरी है कि आप अपने मुआलिज से मशवरा जरूर करें। तो कहने का मकसद यही है शॉर्टली कि अपनी जो है सेहत का खुद ख्याल रखें और दूसरों का भी रखें, दूसरे तभी आपका भी रखेंगे। और किसी भी मुसलसल या कोई शदीद अगर आपको सिम्टम्स नजर आते हैं अपनी बॉडी में
2: जी,
0: तो कोशिश करें कि आप सबसे पहले अपने मुआलिज से मशवरा जरूर करें। अपने तौर पर जो है
2: जी,
0: कोई भी एंटीबायोटिक, कोई भी हाइड्रोज या स्टीराइड वो लेने की कोशिश ना करें
2: जी।
0: तो इंशाल्लाह आप एंजाइटी, डिप्रेशन और ये स्ट्रेस वगैरह से आप बसानी आप बाहर आ सकते हैं और अपनी जो एक हेल्दी लाइफ है या आपकी जो एक रूटीन है आप उसमें भरपूर तरीके से हिस्सा ले सकते हैं।
2: बड़ी मेहरबानी हकीम साहब, बड़ी मेहरबानी, आपने बड़ी तरीके से अटेंशन, एंजाइटी और डिप्रेशन के बारे में बात किए, समझाया। उम्मीद है कि हमारे जितने भी लिसनर्स हैं उन्होंने सुना होगा। जी बिल्कुल, ग्रन और दुन को दे वक्त तासो प्रोग्राम खबर मलगलर और बिल्कुल आनंद चिकम मुश प्रोग्राम दा पागे चे मुश चिकम हकीम साहब दा पदे प्रोग्राम चे टेंशन, एंजाइटी, डिप्रेशन पर बारे चे चिकम दा खबर आता रे। कई देने अलावा कच्चा ता खुदा देने कई टेंशन, एंजाइटी या डिप्रेशन भी या देने अलावा नूर दास मरज नहीं चिकमो चिकम दा मा प्रोग्राम पस्टार्ट चे हम जिक्र ओकड़ा चिकम चाहता हम दे चकिसम मसाइल भी चकिसम पुछतन लारी हकीम साहब ना सवाल लारी। नो बिल्कुल तासो दे टेंशन, एंजाइटी, डिप्रेशन अलावा चिकचक समूह तासो पुछतना कवल गौड़ो हकीम साहब ना। नो बिल्कुल हकीम साहब तासो सरा बराए रास्त मौजूद दा, तासो ब सिर्फ हकीम साहब तक कॉल कहो या ब मैसेज कहो और बिल्कुल हकीम साहब चिकम हम तासो ता मशवरा भी या देने अलावा ता नुस्खा दर्शाई या चिकम ता तरीका दर्शाई। नो बिल्कुल तासो हकीम साहब ना प्रोग्राम पर दौरान चे कॉल कवल ऐसो मैसेज कवल ऐसो हकीम साहब बताओ ता जवाब दर कई तासो बिल्कुल हकीम साहब सरा खबर अतर चिकम दा पुश्तने चिकम हम तासो कवल गौड़वा कवल ऐसो। देने अलावा सबा बापा मुझा चिकम दवाखाना दा अलशिफा दवाखाना शवाल मार्केट टांग चे अलतबा बिल्कुल फ्री कैंप ही सबा बुध राज दा और बिल्कुल बुध राजी ना बतासो फायदा खलो तासो बराजो हकीम साहब खाता तासो चेकअप कवल गौड़ो पुश्तना कवल गौड़ो हकीम साहब ना। नो बिल्कुल सबाबा ताउस्ताद हकीम साहब फीस बिल्कुल माफी सबा ताउस्ता पर दे मौका दा मुझ बखपला हूँ मौजूदी अलता तास उमरा तक कवल है सवाल शिफा दवाखाना शवाल मार्केट टांग था गुरु छ मुस्तर द काल पली के अवल कालर चौक जी और दकम जी ना जी। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी।
3: उमर दाऊद खान
2: जी जी
3: करेंगे शहर जोड़िए ठीक ठाक बराबर है।
2: अल्लाह फजल दे जी तासु शयो जी चो खबर कहो जी और दकम जी ना।
3: बाबा बर की खबर है और काट ना
2: बाबा बर की सेब ताता प्रोग्राम चार कल है जी शयो सियात मुशदा
3: अल्हम्दुलिल्लाह तबीयत से सुबह पेस्टोर शयो बराबर
2: हो शजा बर्दस्त किम से बरसरा नास्ता प्रोग्राम चे बाबा बर की सेब तासु बा किम से न छ पुछतना तपोस कवल गाड़ो خارش کئی وچ خارش تھا کچہرے پپ میں کئی
3: مکمل وچ
2: تھا خارش تو ہر وقت کئی کا کل کل دا سے تھا بنے خارش راجی
3: میرا
2: دس خارش تھا چکم دا لج وغیرہ بے بے جے سور سی ہاں
3: سور ہنسی دس بے وس وزی کنا بے غشی بے قرار سی
2: اچھا چہرے دے دے پر چہرے ڈاکٹر نے چیک اپ لا چو مہینہ خود لندا کڑے ہاں
3: نا نا یو شام نے کڑے یو دا ہاولے لج یو گولے میرا سس کے دے
2: چور ٹائم نہ دا شکایت درتا جی بس ٹھیک تھا صبح ببر کی سے پروگرام رسرا اور حکیم سے نظر تپوس کہ جواب دیر کئی جی جی جی ٹھیک ہے جی ڈیرا مہربانی جی जी अकीम साहब, ये हमारे एक बुजुर्ग है बाबा जी बरकी है
0: जी।
2: ये कह रहे हैं कि मैं चूंकि ये गर्मियों में वजीरिस्तान जाते हैं तो अब इनका आना वापस टांक हुआ है, तो ये कह रहे हैं कि मैं वहाँ ठीक था लेकिन जब से यहाँ आया हूँ 6-7 दिन हो गए तो मेरे बदन पे जगह जगह पे मुझे खारिश की शिकायत है और जो मेरे हाथ पांव हर जगह मेरे जो खारिश का मसला बना हुआ है, तो इसके बारे में अगर आप हकीम साहब से पूछें तो क्या वो मुझे जवाब देना चाहेंगे जी। खारिश की बीमारी उसको लगी हुई है, तो वो कह रहे हैं फिलहाल मैं जो वो एलर्जी की जो गोलियां होती है वो इस्तेमाल कर रहा हूँ, मैंने कोई चेकअप मुआयना अभी तक नहीं कराया जी।
0: जी अब ऐसा है कि बाज दफा होता है आबो हवा तब्दील होती है
2: जी,
0: उसकी वजह से भी तब्दीली आती है, स्किन हमारी जो है बहुत सेंसिटिव है
2: जी।
0: दूसरा ये है कि आप इसके लिए जितनी टेबलेट्स इस्तेमाल करेंगे
2: जी,
0: तो वो इसका प्रॉपर हाल तो नहीं है
2: जी।
0: ठीक है, अगर यहाँ आए हैं टांक में हैं
2: टांक में
0: तो फिर ये है कि अगर थोड़ा सा वक्त निकाल के
2: जी जी
0: तो दवाखाने पे मुझे मिलते हैं तो मैं एक तो इनकी खारिश की नोयत देखूं
2: ये
0: क्या है, दूसरा इनकी स्किन देखें
2: जी,
0: और उसके बाद हर्बल जो मेडिसिन है या देसी जो जड़ी बूटियां हैं इसमें यह है कि इनको ठंडक महसूस होगी, सकून होगा, और दूसरा यह है कि बाज जैसे कफूर वगैरह है या वैजलीन है इनकी जो मरहमे बनती हैं वो ठंडक देंगी और मजीद खारिश को बढ़ने नहीं देंगी,
2: बढ़ने नहीं देंगी।
0: ठीक है, अब एलोपैथिक में एलर्जी के लिए या खारिश के लिए जो भी मेडिसिन इस्तेमाल होगी वो वक्ती तौर पर बाज दफा करती है और कुछ टाइम के बाद वो भी असरअंदाज
2: नहीं होती,
0: खारिश उसी तरह ही जारी रहती है। तो कोशिश ये करें कि अगर थोड़ा सा मिल लें दिन में तो इनकी जल्द देख के उसके बाद इन्हें बेहतर मशवरा दिया जा सकता है, इंशाल्लाह खारिश इनकी जो है वो खत्म हो जाएगी
2: माशाल्लाह जी। जी बाबा बरकी साहब तासो दे हकीम साहब चिकम जवाब उम्मीद दा तासो बा रिदली हकीम साहब फरमान दा चिलका तासो कपटांग सिटी च मौजूद यो नो तासो सबा चूंकि बुध राज दा नो बिल्कुल कतासो दे अल शिफा दवाखाने ता तशरीफ राड़ो चेकअप मुआयने दे पारा हकीम साहब तासो चिकम शिकायत ता पखपला उगोरी नो तास्ता चिकम दवाई तजवीज की नो बिल्कुल उम्मीद दा चिकम तासो ता शिकायत ता दे खारिश प बदन बांधे नो अगाबा چکم اوم تاسو ته دوائی در کی انشاءاللہ غیر سره با حکیم صاحب چې دا شکایت پیدا دی همیشه همیشه د پاره ختم سی او ګولیو نه مزید تکلیف نه بیا لا په اخلاص کی ګورو چې مستر د کال پلی کې بل کالر چوک ته جی او د کمیر جی السلام علیکم بالکل چا هم ما ته کال کوله نو تاسو کال معذرت سره ڈراپ شو دوباره کوشش کوله سو په 09635114888 یو بل کالر تر ته بجو گورو چی چوک تا جی او دا کم جنر جی اسلام علیکم اسلام علیکم وعلیکم سلام جی ورور چو خبر کو جی او دا کم جنر
4: زمیر بات کر رہا ہوٹل شریف سے
2: کون سا بات کر رہے ہیں جی ہوٹل شریف سے
4: روشن زمیر
2: روشن زمیر سے آپ کو ہم اپنے پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں جی زبردست ماشاء اللہ آپ کی دعائیں ہیں آپ حکیم صاحب سے کیا پوچھنا چاہیں گے
4: میرے ساتھ ایک آدمی ریڈیو سن رہا ہے
2: آپ کے ساتھ ایک آدمی ریڈیو سن رہا ہے جی
4: تو وہ کہتے ہیں کہ 2 سال پہلے میرا بازو ٹوٹا تھا
2: جی
4: ہڈی
2: اچھا اچھا
4: ڈاکٹر سے میں نے علاج کرایا آپریشن کرایا ٹھیک ہو گیا ابھی بھی ٹھیک ہے
2: جی
4: بالکل لیکن एक्सरे में ठीक आ रही है उसका गोश्त जो है ना वो फूला हुआ है ऐसे
2: गोश्त फूला हुआ है जी
4: सूजा हुआ है
2: जो हाथ में ये जोड़ होता है इस जगह पर
4: हाँ फ्रैक्चर खत्म हो गया बिल्कुल काम भी करते हो लेकिन उसकी खूबसूरती नहीं बदनुमा लगता है ऐसे फूला हुआ होता है
2: अच्छा फूला हुआ लगता है ठीक है बस आप ये आप पूछना चाहते थे
4: जी
2: میں نے کہا اور کیا پوچھیں گے یا بس یہی سوال ہے آپ کا حکیم صاحب سے
4: اس کے لیے کوئی تیل وغیرہ یا کوئی مالش تو کوئی حل یا کوئی کیا کریں گے حکیم سے کیا مشورہ دیں
2: بس ٹھیک ہے آپ کا جو سوال ہے وہ حکیم صاحب نے سن لیا ہے سمجھ بھی لیا ہے آپ ریڈیو سنتے رہے آپ کو حکیم صاحب جواب دیتے ہیں اوکے جی روشن ضمیر صاحب تھے
0: جی
2: تو ان کا سوال تو اردو میں انہوں نے کہا تو امید ہے انشاءاللہ آپ کو سن بھی لیا اور سمجھ بھی لیا
0: سنا ہے اور کیونکہ ان کی جو ہڈی ٹوٹی ہے
2: 2 سال پہلے
0: آپریشن ہوا
2: جی
0: اور اب تو ماشاءاللہ کام بھی کر رہے ہیں ٹھیک ہے تو کوشش یہ ہے روشن صاحب کریں کہ وہ جو پیشنٹ ہے تو وہ اگر تھوڑا سا وقت آ کے مجھے مل لے دواخانے پہ الشفا دواخانہ تو اس میں یہ ہے کہ پتہ تو چلے کہ گوشت میں ورم ہے سوج ہے یا ویسے پھولا ہوا ہے تو اس کے مطابق اس کا علاج ہے. ہاں یہ ضرور ہے کہ ان کے بازو کی جو شیپ ہے وہ کافی بہتر ہو جائے گی.
2: بہتر ہو جائے گی,
0: خوبصورت تو نہیں کہہ سکتے ہیں جو جس طرح, لیکن اس میں یہ ہے کہ تبدیلی آئے گی لیکن لیول کے قریب ہو جائے گا. یا ورم یا جو پھولا ہوا محسوس ہو رہا ہے وہ کافی حد تک کم ہو جائے گا.
2: بڑی مہربانی حکیم صاحب, آپ کی بڑی مہربانی. آپ نے روشن ضمیر صاحب کو سمجھایا. ایک اور کالر کی طرف جائیں گے, دیکھتے ہیں ہمارے ساتھ لائن پہ کون ہے اور کہاں سے. جی السلام علیکم.
5: وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. سرنگ جی سے برابر
2: تاسو دعا گانے دی جی تاسو تا پروگرام چار کلا پر خیر اغلا و جی چو خبر کو جی او د کم جی نا
5: جی عبدالرزاق اجز سے دوبارہ نہ خبر کو
2: عبدالرزاق اجز سے تا تا پروگرام چے ارکلا و جی حکیم سے برسر ناستا پروگرام چے الشفا دوا خانے حکیم سے تاسو با حکیم سے نچتا پوس پشتنا کول غواڑو
5: جی زریڈو اروما ما خبر ہے اروے دلے اسما ول جکار تو کا کال ملا سی
2: جی
5: ما تا جو مسئلہ دا ڈیر غٹا مسئلہ
2: درا اعلی پاک مسئلے چ مجا خبر پدے بنے اوکڑے چ مسئلے چ چا تا وروشا نو پاغي بندل کی چ پخپل ہڑ چ شورا بہنال کی جی
5: بالکل دا سے
2: جی
5: کہ پدی پر منجو ترے و درے ما بہ نے وجود تری جی
2: وجود دے ٹول تری جی
5: وجود میں ٹول تری جی بل میں دا فعل اس اسی فهم دا خاص صحیح کار نہ کیدا سے تری جی
2: خالی پر منجو بندے کا جی جی خالی منجو بندے دا کار تر من کی جی کنور کلا کی جی
5: نہ سے نہ سے م بیان دا نور وجود میں نہ تری جی
2: لاس
5: فعل دا یو فعل اس دا میں تری جی صحیح فعل اس میں تری جی
2: بس چھ نہ سے تری جی پر منجو چھ و در بہ تری جی
5: دا میں ٹول وجود تری جی
2: بہ دے ٹول وجود تری جی
5: جی عمر میں کم از کم 55 سال چھ
2: دا. اچھا عمر دے 55 سال چھ دا. ادا شکایت چھور ٹائم نہ دا ٹائم نہ درتا یاد
5: یار انداز دا سے 6-7 مہینے بکی 8 مہینے.
2: ہاں 6-7-8 مہینے کی جی دا شکایت تلا دیتا تا سیاد در کی تا پروگرام رسراورا حکیم سے پ اردو چھ جواب در کئی پاغے بن ہو پئے جو ہاں
5: جی اتم میں پاس اردو بن پئے نہ
2: مدور. اچھا اردو بن کنا پئے جی بیا بتا تا سے حکیم سے چھ کم جواب در کی اگے ترجمہ ب بہ درتا وک
5: نہ نہ ان شاء اللہ الحمد للہ بیان میں بدا تو بیان نہ زارو ما
2: جی جی بس
5: پروگرام نہ تو لا رو ما
2: بس ٹھیک زارو بس ٹھیک تا پروگرام رس راو را کیم سے نظر پوچھتا نہ کون تا اس تا جواب در کئی
5: ڈیر شکریہ ڈیر
2: اوکے جی بڑی مہربانی حکیم صاحب. آپ کو میرے خیال میں آپ تھوڑی تھوڑی پشتو بھی سمجھ آنے لگی ہوگی
0: تھوڑی تھوڑی شاید
2: تھوڑی تھوڑی لشکی لشکی تھوڑی تھوڑی گپ پہ لگائیں گے تاکہ لوگ یہ نہ کہے کہ حکیم صاحب جو ہے وہ ایسے جو ہے نا مذاق نہیں کرتے.
0: میں خوشک طبیعت نہیں ہوں تو ظاہر بات ہے.
2: اچھا نہیں ہوں
0: نہیں میں خوشک طبیعت نہیں.
2: اچھا خوشک طبیعت
0: میں خوش اخلاق ہوں. میں کہتا ہوں خوش رہے بس.
2: اچھا خوش رہے اور گپ شپ بھی آپ لگاتے ہیں
0: ضروری ہے.
2: اکثر ہم آپ کے ساتھ آپ کے دواخانے میں بیٹھتے ہیں آپ کے ساتھ گپ بھی لگاتے ہیں تو گرن اردن کو حکیم سے گپ شپ ام لگئی دان تو حکیم سے بس تاسو تا دا سے جواب نہ در کئی نو بالکل تاسو چکی سمو پوچھتا نہیں تاسو بالکل پوچھتا نہ کولا سو حکیم سے بالکل تاسو تا جواب در کئی حکیم سے خوا تا دوا خانے تا عمر اتلا سو یو بل کالر ب گورو بیا با بل رور تا جواب ور کو جی پگا یو جی بانے جی گورو چ مستر دا کال پلی کے بل کالر چوک تا جی او دا کم جی نو جی. السلام علیکم. السلام خیر دا جی الحمد للہ. تا شو خبر ہے کو جی ودا کم جی نا یوسف خان کٹی خیل سے پروگرام چار کلا در تو جی شے سیت شدا
6: خیر خوش مقتدا
2: اللہ فضل جی آدے وقت مشترا حکیم سے پدوا دے الشفا دوا خانے حکیم سے
6: سلام نوار کا.
2: وعلیکم السلام.
0: وعلیکم السلام.
2: جی جی جی داخلہ دیر وقت پخائی چیر اچھا دوائی میڈیسن اور استعمال ہے کالا پاگا دے پریشد پخاسی نو دا شکایت تھا اس تو چھوڑا ٹائم نہ تھا اچھا اچھا جی بس تو دا سے کہوا اچھا پروگرام رسراورا حکیم صاحب تاسو ته جواب در کئی ډېره مهرباني چې تاسو کال وکړه کټی خیل صاحب. جی حکیم صاحب دو سوال آ گئے. پہلے وہ جو بھائی تھا اس نے جو پوچھا ہے کہ میں جب بھی نماز پڑھتا ہوں تو میرا سارا بدن کانپ رہا ہوتا ہے.
0: صحیح.
2: اس کے علاوہ جب نماز نہیں پڑھتا ہوں ایسے بیٹھا ہوتا ہوں یا کھڑا ہوتا ہوں تو میرا دایاں ہاتھ اور دایاں پاؤں وہ اس پہ کپ کپی ایسی تاری ہوتی ہے. تو یہ شکایت میرے خیال میں اس کو اس نے ٹائم بھی بتایا 5-6 مہینوں سے مجھے یہ شکایت ہے. تو اس کی عمر جو ہے نا 55 سال ہے. تو انہوں نے پوچھا ہے کہ آپ یاکیم صاحب سے یہ پوچھیں آیا ان کا اس کا جو میرا وہ ہے پریشانی ہے جو مرض ہے مجھے اس کا علاج ان کے پاس موجود ہے یا اس کے علاوہ وہ مجھے کیا جواب دینا چاہیں گے. جی
0: دیکھیں اس میں ایک چیز ہے کہ بعض دفعہ اعصابی کمزوری سے
2: جی جی
0: اور راشے کا مرض بھی ہو سکتا ہے جس میں ہاتھ کانپتے ہیں جسم کانپتا ہے.
2: جی
0: تو اب بہتر تو یہ ہے کہ کچھ وقت نکالیں اور ذرا مجھے ملیں تاکہ یہ کمپیئر کیا جا سکے کہ یہ اعصابی کمزوری ہے یا انہیں راشے کا مرض ہے لیکن اس کا علاج موجود ہے.
2: علاج موجود
0: اور دوسرا یہ ہے کہ یہ ختم ہو جائے گی کپاہٹ انشاءاللہ اور ان کے جو جسم میں ہے طاقت آئے گی. صرف پٹھوں کی نوعیت دیکھنی ہے اور اس کے مطابق کچھ ان سے سوال جواب ہو جائیں گے اور دوسرا ان کا تفصیلی ذرا تھوڑا چیک اپ ہو جائے گا تو اس میں اس کا حل نکل آئے گا انشاءاللہ.
2: جی ورورتا کم دا حکیم صاحب جواب تاسو اور دلی تاسو تا حکیم صاحب دا ہوئے لا چلکا دے تاسو چکم دا تا پریشانی دا اللہ پاک تے دا مسئلہ او دا چکم مرض دا دے اللہ پاک شفا ور نصیب کینو. بالکل تاسو برا تگ یو زر ضروری وی دے الشفا دا وخانے تا حکیم صاحب وی چیزے پخپلا دا دے ہوئی نا دا چکم علامات تی دا زوئی نا دا چیک اپ وکا معائنہ وکا نو بالکل دا چکم دتا تکلیف تا بیماری دا بالا پاک دتا شفا ور نصیب کی پد چکم نو دے دے پارا تاس دے پارا ڈے رخشل موقع دا گوالے چی سبا فری کیمپ تا بود و وراج دا نو بالکل که تاس پارا ممکینی تاس و رائس و حکیم سیب خواہ تا حکیم سیب با بالکل سبا بخپل دوا خانے چی سہار 8 بجے نواخل مازیگر 4 بجے پورے فری کیمپ پا وی کم مریضان وی چیک اپ معائنے دے پارا علاج دے پارا برا جی نو بالکل تاس ہم رات لیا سو حکیم سیب تاس چیک اپ ہو کی معائنہ بہو کی نو بالکل تاس تب دوا تجویز کی انشاءاللہ اللہ پاک چکم تاس و مرض دا غینہ بتاس تا شفا در نصیب کی نو بالکل تاس و رات تک چی دا الشفا دوا خانے تا سبا ضروری دا. اس کے علاوہ حکیم صاحب وہ کٹی خیل بھائی نے پوچھا ہے کہ میرا جو منہ ہے وہ ہر وقت پکا ہوا کہتے ہیں نا اس کو
0: جی جی
2: ہاں جی تو وہ کہتے ہیں کہ مجھے بہت عرصہ سے یہ شکایت ہے. میں میڈیسن بھی کر رہا ہوں جب وہ میڈیسن میں استعمال نہیں کرتا ہوں تو پھر یہ میرا منہ پک جاتا ہے جس کی وجہ سے مجھے بہت زیادہ تکلیف ہوتی ہے کھانا کھانے میں اور مجھے ہر وقت تکلیف ہوتی ہے. تو اس کے بارے میں اس نے پوچھا ہے.
0: دیکھیں اس کی وجہ تو بیسکلی ہوتی ہے میدا.
2: جی
0: جب میدے میں تذابیت ہوگی حدت ہوگی گرمی ہوگی
2: جی جی
0: اس کی وجہ سے ہماری زبان پہ زخم بھی بنیں گے اور جو گلا منہ ہے ہمارا یہ پک جائے گا.
2: جی جی
0: تو سب سے بہتر تو یہ ہے کہ آپ اپنے میدے کی تذابیت کا اور اس کا علاج کروائیں.
2: میدے کی تذابیت
0: تو آپ کی زبان کے چھالے یا دانے یا زبان کا پھٹنا یہ خود بخود ٹھیک ہو جائے گا.
2: جی
0: اس پہ آپ جو مرضی جیل لگا لیں کریم لگائیں یا اس کے لیے میڈیسن لیں لیکن جب تک اس کی جڑ جو ہے یا اس کی جو بیس ہے جب تک وہ ٹھیک نہیں ہوگی اس کی بنیاد یہ منہ پکنا بند نہیں
2: ہوگا.
0: یہ دوائیوں سے نہیں جائے گا. تو آپ کے میدے کی جب تذابیت دور ہوگی آپ کا زبان آپ کا منہ خود بخود ٹھیک ہو جائے گا. آپ کو کسی چیز کی ضرورت نہیں پڑے گی.
2: جی بالکل کٹی خیل سے تاسو چی کم کال کڑے ہو چی ماں خلپا خاوی ماں تا تکلیفی چی زا دوائی استعمال ہوں اغی سر بیا فارکو کی دین علاوہ چی دوائی نا استعمال ہوں بیا ماں خلار وقت پا خاوی نو حکیم سے بوائی چی کم دا مسئلہ دا دے میں دے تذابیت دا میں دے چی کم علاج دا غی دے دے پار ضروری دا چی تاسو چی کم تکلیف تا دے تاسو کم خلپا خیر دے میں دے تذابیت لوا جنا تاسو ترچو پر دے میں دے چی کم تذابیت نوی ختم کرے نو تاسو بدا مسئلہ موجود ہے پا دوائی گانو باندے وقتی تاسو تا لج راحت ملاو سی تاسو لج تکلیف نا لج چکم دا تکلیف نا خلاص سو تکلیف مو ختم سی بیا چی تاسو دوائی نا استعمالو تاسو میدے تیزابیت نا واجینا بیا تاسو خلو تا آغا تکلیف را ورشی تیزابیت لواجینا بلکل تاسو کرا تک کولے سو تاسو بلکل رہ سو حکیم سیب خواتا تاسو کم میدے تیزابیت تا غی چیک اپ تاسو کو معائنہ کو حکیم سیب خواتا الشفا دواخانہ شوال مارکیٹ ٹانگ تا بالکل تاثرات لسو خپل چیک اپ علاج معائنے دے پارا حکیم صاحب بالکل سبا پخپل دواخانے چ موجودی تاسو بالکل رتا گو کول شفا دواخانے تا گور چ مشتد کال پلی کی یو بل کالر چوک تا جی او دکنی نل السلام علیکم السلام علیکم بالکل چاہوں ماتا کال کول معذرت سر تاسو کال ملاو تاسو دوبارہ کوشش کو ماتا کالو کو 0963 511488 بل کالر گورو چی مصر دا کال پلی کے بل کالر چوک تجی او دا کمی نجی السلام علیکم
7: وعلیکم السلام مسعود صاحب چال لو رو سی جوڑی
2: خیر دا جی تاسو دعا گانی دی اللہ فضل و کرم دا جی تاسو شو خبر کو جی او دا کم جی نا
7: و جی نا پی زندبا
2: گول استاد ما شاء اللہ اس میں پی زندے
7: چلن یا سی جوڑی
2: تا چی چوک نا پی زندی آخو بیاسی زنخوایاں چرنگا جی خیر دا جی اول میں لشتر کے پٹے وی ما الہ ودر دا آواز خو گل استاد غانے دا گل استاد دا جی اللہ پاک دعا فضل و کرم دا جی تاسو شیو سیات مو شد دا جی
7: شکر دا الحمدللہ کیم سیف شدا
2: شزا بردست تاسو با کیم سیف نچا تا پوس پشتن کول غوڑو سیات پاک لا
7: کیم سیف چدا پشتن کوم سرا دا خو چی ملی اخرمان میدان میں گیس کئی یا کنی اخرم میدان میں گیس کئی
2: میدا دے گیس کئی سر دے ورنہ خوشی جی ہاں
7: سر میں نہ خوشی جی میدا میں بھی خوشی
2: اچھا میدا دے درد کئی او اچھے دے چیک اپ معائنہ دے کڑے دا اچھے چش میڈیسن خرے کان جاسے دے الا پاغ پرش دا سری
7: ڈاکٹر نو گل دے دل خدا کو گیس مثال پاس رکھی دی بے
2: بالکل مش خبر دی نن پدے بانی مجھے خبر شوری دی نو تا پر خوڑے را زبردست موقع دا سبا بود راج دا ٹانگ چکر با والا گیا او حکیم صاحب خواہ تا برای سی چکم دا چک اپو کی معینہ بو کی انشاءاللہ چکم تکلیف تا خدای با دے حل کی حکیم صاحب نا پشتنا ہم کم دے پاک لسا ہی دا ورو
7: دا سی چیر ٹوٹکا و دے دا سی ٹوٹکا و کو بے بلا شاید
2: ٹوٹکے نسخے خو حکیم سے بالکل پروگرام چور شہی خواہ وقتی وی آزا حکیم سے نہ پوچھتا نہ کہوں تاسو پروگرام رساور حکیم سے جواب دیر کائی
7: بس اللہ دے قدر من کا اللہ دے ہرائی و سام کا
2: لطا سر دیر مہربانی لطا سو سارا جی دیر مہربانی چی تاسو راولو ماتا ہوں پروگرام چی کالو کڑے جی حکیم سے گل استاد
0: جی
2: گل استاد کہہ رہے ہیں کہ مجھے میں دے کے گیس کا جو ہے تکلیف ہوتا ہے ہر وقت کہنا کہوں یا نہ کہوں تو ہر وقت مجھے شکایت ہوتی ہے جس کی وجہ سے پھر میرا معدے پہ درد ہوتا ہے تو وہ کہہ رہے ہیں کہ حکیم صاحب کوئی نسخہ بتائیں یا مجھے جو بھی جواب دینا چاہیں تو حکیم صاحب سے آپ یہ پوچھ لیں جی حکیم صاحب
0: دیکھیں اس کے لیے نسخہ بھی ہے اور اکثر میں نے اپنے پروگرام میں یہاں بتایا بھی ہے اور اگر تکلیف زیادہ ہے اور اگر وہ نسخہ یا وہ ٹوٹکا کام نہیں کرتا
2: جی جی
0: تو پھر آپ کو بذات خود دواخانے پہ ملنا پڑے گا
2: جی
0: تاکہ مرض کی نوعیت دیکھ کے اور اس کے مطابق پھر دوائی تجویز ہو سکے
2: جی
0: باقی اگر کوئی نسخہ یا ٹوٹکا وہ استعمال کرنا چاہتے ہیں تو جی وہ آگے بھی میں نے بتایا اس میں
2: جی
0: آپ سفید زیرہ اس کے ساتھ ساتھ دیسی اجوائن اور سونف اور میتھی دانا یہ آپ لیں 50-50 گرام
2: جی جی
0: یا تھوڑا مقدار میں لے لیں
2: جی
0: ان کو آپ پہلے توے پہ بھونیں اور اس کے بعد اس کا پاؤڈر بنا لیں
2: جی جی
0: پھر اس میں تقریباً آپ 10 گرام کے قریب کالا نمک ٹھیک ہے اور ساتھ اس میں آپ ڈال سکتے ہیں 5 گرام کے قریب یا اس سے تھوڑی رکھیں
2: جی
0: ہینگ یہ پنساریوں سے
2: جی جی
0: ہینگ کو بھی آپ جو ہے اس کو توے پہ ذرا بھون لیں
2: جی جی
0: اور ان دونوں کو بھی مکس کر لیں
2: جی
0: اور
2: جی
0: بعد میں یہ چھوں چیزیں یعنی ان کو بالکل مکس کر کے
2: جی
0: آپ ایک جار میں ڈبی میں
2: جی
0: آپ محفوظ کر لیں
2: جی
0: اور آدھا ٹی سپون چائے والا جو ہے
2: جی جی
0: یہ آپ کھانے کے بعد لے سکتے ہیں
2: جی
0: ٹھیک ہے تھوڑا سا نیم گرم پانی
2: جی جی
0: تو اس سے آپ یہ لیں ایک تو پہلی بات ہے کہ انشاءاللہ آپ کی گیس کی جو ہے وہ معاملہ وہ ٹھیک ہوگا دوسرے آپ کے معدے میں اگر تیزابیت ہے بھوک کی کمی ہے اس پہ بھی اثر انداز ہوگا لیکن پھر وہی بات آ جاتی ہے جو اکثر میں اپنے پروگرام میں بھی کہتا ہوں کہ بعض دفعہ ٹوٹکے یا نسخے وہ اتنا کام نہیں کرتے مریض کی عمر, اس کا مرض, اس کا مزاج, یہ ساری چیزیں دیکھی جاتی ہیں. آپ بالکل استعمال کر سکتے ہیں, لیکن اگر آپ محسوس کرتے ہیں کہ مجھے یہ چیز جو ہے اتنی فائدہ مند ثابت نہیں ہو رہی, تو آپ اپنے معالج سے ضرور مشورہ کریں. آپ دوا خانے پہ آئیں, میں آپ کو مشورہ بھی دوں گا. اور دوسرا یہ ہے کہ اگر جو بہتر چیز ہوگی اس کے بارے میں پھر آپ کو بتاؤں گا جو آپ کو رزلٹ بھی دے.
2: جی بالکل گل استاد, تاسو دے حکیم سے چکم تاسو جواب ہو, تاسو امید دا چھے تاسو باور دلی, تاسو تا حکیم سے چکم نسخہ درو شلا پا دے طریقے بانے تاسو جوڑا کو استعمال کو, انشاءاللہ تاسو تا براحت ملاو سی کم تکلیف تاسو لرو اغابا تاسو اللہ پاک شکی. دین علاوہ کا تاسو دا چکم نسخہ حکیم سے تاسو تا درو شوالا تاسو نسو تیارا والا ہے, نو بالکل دا نسخے حکیم صاحب سره تیارې په دواخانه چې موجودی, بالکل تاسو به تکلیف نه خلاصو چې تاسو ته کم ترتیب درشل چې دا شی به دور ورواخلو, دا شی به دور ورواخلو. نو بالکل که تاسو غواړو دا دوا چې کم دا نسخه ده, دا تاسو ته حکیم صاحب په دواخانه چې تیار هم ملاوي دی, سي حکیم صاحب سره بالکل بنه بنای پرتاوي, تاسو بالکل راتلای سو خپل دوا اصلولو دپاره الشفا دواخانه شوال مارکیټ ټانک ته, او بالکل دا دوا تاسو ته په اسانۍ سره ملاوي کېدای پر شوال دواخانه چې الشفا دواخانه چې. نو بالکل ګورو یو بل کالر طرف ته, پروگرام ټایم موږ سره ډېر په منډه روان نه, ګورو چې موږ سره د کال په لیکې بل کالر چوک ته ځي او د کم جن نه ځي. السلام علیکم. جی جی ورور, تاسو څه خبره کو جی او د کم جن نه؟ ٹکواڑے نا گلزار صاحب, تا پروگرام چیر کلا وایو جی شیو
8: ڈیرا میں نام ڈیرا شکریہ لاج عمر وشتا بیمار دا ہر کال دا ستمبر میں اس نہ تا دا شہر کال تقریبا دا درم کال دا
2: جی جی
8: ملیریا تے پیڈ ورتا کیس دا انگریزی دا وے ہا ور کی پونا بیا ششی ہر کال دا ورتا کیس مال چ پار بل سے دے سٹاک سٹا نشتا.
2: ہاں بالکل حکیم صاحب نو پوچھتا نہ کہو دے کس چې کم ته دا مرض کیږي هغه عمر څومره ده؟
8: تقریبا 38 سال
2: عمر ده. درې کالونه دا ستمبر میاشت چې یعنی په نیمه میاشت چې دته دا تکلیف کیږي.
8: ملیریا ته پیټ ګارډ ورته وشي بیا علاجونه ستنه ورته ولګوي
2: بس ٹھیک. تا سوال دے ماں نوٹ کرے حکیم, تا پروگرام رس راورا حکیم صاحب تاس تا جواب دیر کئی. ڈیر ہے مہربانی حکیم صاحب. یہ بھائی کہہ رہے ہیں کہ ایک جو وہ ہے 38 سال عمر ہے اس کی, تو اس کو پچھلے 3 سال سے ہر سال یعنی 3 سال سے اس کو یہ شکایت ہے کہ ستمبر یعنی جو 9 مہینہ ہوتا ہے اس میں ان کو ٹائفائڈ اور جو ملیریا وہ ہوتا ہے. مسلسل 3 سال سے ان کو یہ شکایت ہوتی ہے, صرف اس مہینے میں اس کو یہ شکایت ہوتی ہے. تو وہ کہہ رہے اربل جو طریقہ علاج ہے, آیا اس میں ان کا کوئی علاج موجود ہے؟
0: بالکل اس میں ملیریا کا علاج موجود ہے
2: جی.
0: بخار کو جو میادی بخار ہوتا ہے
2: جی جی,
0: اور دوسرا یہ کہ اس کو بعض دفعہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ بخار ہماری ہڈیوں میں بیٹھ جاتا ہے جب بھی ہم یا تو وہ اپنے مخصوص ٹائم پہ یا اگر بندہ کوئی ذرا سخت کام کر لے تو اس میں پھر بخار واپس ہوتا ہے. لیکن اس کا ہربل میں علاج بالکل موجود ہے ملیریا کا, اور انشاءاللہ ان کی ہڈیوں تک سے بخار جو ہے وہ باہر آ جاتا ہے اور جسم ان کا بہتر ہو جائے گا. مریض جو ہے وہ ملے اور اگر اس نے کوئی اپنا کوئی ٹیسٹ وغیرہ کروایا ہے تو وہ ذرا ساتھ لے لے,
2: ٹیسٹ لے آئے جی. جی ورور تاسو باندې حکیم صاحب چې کم تاسو جواب د امید د چې تاسو باندې دلی حکیم صاحب وایي چې کم دو تاسو د خپل مریض کم ټیسټونه کړی دي یا کم علاج مور تکړه تاسو هغه ځان سره راړو, بالکل دواخانه ته تشریف راړو, الشفا دواخانه شوال مارکیټ ټانک ته, چونکه سبا بود ورځ ده اور بود په ورځ باندې په الشفا دواخانه چې حکیم صاحب خوا ته فری کیمپ وي, نو بالکل تاسو فری کیمپ نه موقع نه فائدہ اخیستلو دپاره سبا تشریف راوړلای سو الشفا دواخانه شوال مارکیټ ټانک ته, او بالکل حکیم صاحب نه چیک اپ معائنہ او چې کم علاج دا تاسو ترلاسه کولای سو. حکیم صاحب ایک میسج آیا پښتو میں, وہ کہہ رہے سلام بھائی جان, زما د معدے مسئلہ دا, ډیر میڈیسن میں استعمال کړی دی خو چ خاص فرق میں ناراضی, چې میڈیسن استعمالوم بیا گزارا کوم خو چې میڈیسن میں ختم شي بیا آغا شان تکلیف وی راتا, روټۍ مینا زم کېږي او په سر او په سترګو مې ډېر زیات بوج وی ډېر پریشان یم س جواب را کوي تاسو خور یم عمر میں 17 سال دے یہ کسی سسٹر نے ہمیں میسج کیا ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ میری عمر 17 سال ہے وہ کہہ رہی ہیں کہ میرے معدے میں جو معدے کا مسئلہ ہے جب میڈیسن استعمال کرتی ہوں تو مجھے فرق ہوتا ہے
0: لیکن جیسے چھوڑتی
2: ہوں تو پھر وہ ختم ہو جاتا ہے گزرا گرانش یعنی وہ اور اس کے علاوہ وہ کہتی ہے کہ روٹی میں وہ کہتے ہیں مجھے روٹی جو ہے وہ ہضم نہیں ہوتی اور سر پر اور اس کے علاوہ میرے آنکھوں میں زیادہ بوجھ رہتا ہے اس کی وجہ سے میں بہت زیادہ پریشان ہوں
0: بالکل ہے ان کے معدے میں تیزابیت ہے اور معدے کا پراپر طریقے سے اگر علاج ہو
2: جی
0: تو یہ تمام حالتیں جو ہیں وہ ٹھیک ہو جاتی ہیں اور مریض کا نہ دماغ بھاری ہوگا نہ آنکھوں پہ بوجھ ہوگا نہ اس کے معدے پہ بوجھ ہوگا لیکن چیز یہ ہے کہ اس کا پراپر طریقے سے معدے کا علاج کیا جائے اور ساتھ تھوڑا پرہیز ہے ٹھیک ہے باقی دیسی ادویات میں معدے کا بہترین علاج ہے جو اس کی تیزابیت کو ختم کر کے معدے کو پراپر طریقے سے کام کرنے کے قابل بناتا ہے تو اگر ہو سکے تو آپ دوا خانے سے رابطہ کریں اور تاکہ آپ کی طبیعت آپ کی مزاج اس کے مطابق معدے کی پراپر دوائی دی جائے اور یہ آپ کا مسئلہ جو ہے وہ ہمیشہ کے لیے حل ہو تاکہ آپ کا جو ہے ابھی آپ کی عمر نہیں چھوٹی ہے
2: 17 سال
0: تو اس میں یہ ہے کہ آپ کے جو وجود کی کمزوری ہے وہ نہ ہو پٹھے کمزور نہ ہو اس کے ساتھ اور دوسرا یہ ہے کہ اگر آپ اسٹوڈنٹ ہیں تو پھر آپ کی اسٹڈی بھی متاثر نہ ہو
2: جی بڑی مہربانی حکیم صاحب ہمارے پروگرام کا ٹائم بھی ختم ہے 2 منٹ رہتے ہیں تو جاتے جاتے صرف شارٹ سا چھوٹا سا میسج دے دیں
0: چھوٹا سا میسج تو یہی ہے کہ آپ خود بھی خوش رہیں
2: اور دوسروں
0: اور اپنے ارد گرد کے لوگوں کو بھی خوش رکھیں
2: جی
0: اپنا خیال رکھیں اور ارد گرد کے لوگوں کا خیال رکھیں
2: بڑی مہربانی
0: اللہ آپ کا حامی ناظر ہو
2: آمین بڑی مہربانی حکیم صاحب
0: بہت بہت شکریہ
2: آپ کا آنا اور پروگرام میں شمولیت اختیار کرنا اور ہمارے لسنر کو براہ راست جواب دینا تو آپ کی بڑی مہربانی جی اور دن کو بالکل تاسو خبریں آتر اور دے دے سید مشکور احمد شاہ صاحب کم چکا کلینک تا سوری دواخانہ دا الشفا دواخانے پر نام شوال مارکیٹ ٹانگ چے چیر تبا سبا فری کیمپ بھی تاسو بالکل دے فری کیمپ نا اہتمام نا فائدہ خستے سو چیک اپ مہینے دے پارا بتاسو راجو الشفا دواخانہ شوال مارکیٹ ٹانگ تا اور بالکل حکیم صاحب نے مخبل علاج تر لا سکو دین علاوہ دنور معلومات دی پارا تاسو پروگرام نہ بعد ہوں پدے دل شفا دوا خانے پر لمبر بانے کال کولا سو لمبر کا چانوی نوٹ کڑا جان سر نوٹ کو 0319-55-23-404 پدے لمبر بانے تاسو پروگرام نہ بعد ہوں حکیم صاحب نہ کر لمبر اخستو دے پارا یا نور معلومات دے پارا تاسو کال کولا سو بالکل دے پروگرام ٹائم ماسر سر طرح سے دل ان شاء اللہ کا زندگی وا سبب بیا ملاقات کی دلو یا لا پمان پاکستان زندہ باد ریڈیو امن پائندہ باد

0: احمد بھائی زہو ہر اورس شیشت گورم پا محمی اورس پا ورس دانی زیاتی گی نخ کو لاشتا او نمی زڑکی گی چی کورنا باہر اوزم
1: پورے حس خفغان ندی پکار مخ دانو دا پارا اشما اکنی ڈراپ استعمال کا دیر زر بدے مہنا دانے ختم شی او مخ بدے صفا او کل اخکاری
0: مننا احمد بھائی اس پا اشما اکنی ڈراپ خاما خا اخلم زہوارم چی زما مخ دانے نا صفا شی او استخکاری احمد بھائی دا دکان پتہ اخایا
1: پورے دکان پتہ ادھر سر نوٹ کا مولانا عبدالحالک

0: ويم حمايرا چاسدينا زما انتخاب دي اشما فارمولا فيس واش
1: زيم جيا د سوابينا زما انتخاب دي اشما هربل ټوت پاوډر
2: ز ازما يم د نوشيرانا او زما انتخاب دي اشما بيوټي كريم
3: السلام عليكم ز شمناز يم زما انتخاب دي اشما ملکي پروتين
4: ز عائشہ يم اور د بخمنا د وڑا روډنا او زما انتخاب دي اشما بيوټي شاپ
5: میں اشمالہ خان ڈی آئی خان سے میرا انتخاب ہے اشما فارمولا ہینڈ اینڈ فوٹ وائٹ ملک
6: زو انی خان یم چار سد دانا اور زما انتخاب دے اشما اینٹی ڈینڈرف شیمپو
7: می عائشہ فروم چمکلی اینڈ زما انتخاب دے اشما ملکی پروٹین شیمپو
8: زیم فائزہ دے دکینا اور زما انتخاب دے اشما فیس واش
9: زیم غزالہ ورسکرون زما انتخاب دے اشما ملتانی مٹی
10: میں اشمالہ ریب ہوں میرا انتخاب ہے اشما فارمولا کریم
11: کمزیم دبنونا نیلم زما انتخاب دے اشما سیرم
12: کمزیم سیام دبنونا زما انتخاب دے اشما سوف
13: زیم یاسمینہ دبڑا بیرنا اور زما انتخاب دے اشما اینٹی ڈینڈرف شیمپو
14: زیم رحمانیہ دے شفقدرنا زما انتخاب دے اشما بلیک شائن شیمپو
15: زیم سیما خان زما انتخاب دے اشما ملکی پروٹین شیمپو
16: زیم سمرین دے لکی ماراتنا زما انتخاب دے اشما کول کریم
17: زیم شفق سحر دلکی مروتنا زما انتخاب دی اشما فارمولا بیوٹی کریم
18: زیم صوفیا زما انتخاب دی اشما فارمولا بیوٹی کریم
19: ز اشما وفایا دی بننا دی زما انتخاب دی اشما کریک کریم
5: زیم سنم گل دلکی مروتنا زما انتخاب دی اشما ایک نی جاب
3: زیم اجالا فرام بیوٹی فل کرک زما انتخاب دی اشما ڈے نائٹ کریم
0: زیم وفا ہم زما انتخاب دے اشما کرک کریم
2: زیمنا دی بشو زما انتخاب دے اشما فارمولا بیوٹی کریم
20: زیمان یاد لتمبر نامو انتخاب دے اشما ہربلائی
21: زہنی تنہائم دے جمرو دا زما انتخاب دے اشما انٹی ڈینڈرف شیمپو
22: مقدسیم دے کرکنا زما انتخاب دے اشما ہربلائی
23: نازنیم دے ہنگونا زما انتخاب دے اشما فارمولا بیوٹی کریم
24: زیم سادیا دے فقیر کلینا او زما انتخاب دے اشما فارمولا کریم
25: زیم نیلو فر او زما پہچان دے اشما کاسمیٹکس پاکستان
26: اللہ کے رستے میں نکلنے کا مزہ دیکھ

جی السلام علیکم السلام علیکم بالکل سوبر پر تاریخ تاسو په خدمت کې حاضر شو شمه کاسمیټک پاکستان پروگرام سره امید درمه چې تاسو ټول به ټیک ټاک وي فټ فټ خوشاله او سګاله به وي او دل نو صحت په جمو کې به وي او دین له ونن ورځ به مخز زبردست خولې تیر کړې وي ټول مینوالو ته اشما کاسمیټک پاکستان پروگرام کې ډیر زیات هر کلی وای چرته چرته کې ما واز ورديشي کم رډي باندې ما واز تاسو اور رہی یعنی کې اشما کاسمیټک پاکستان پروگرام اور رہی ټول د پروگرام کې ډیر زیات هر کلی او بالکل یعنی تقریبا سور سے بات سره ملاقات کی گی نائٹ شو کے جی بالکل مختلف ریڈیو اسٹیشن والے ماں پروگرام آن ایئر دیں اور چرتے چرتے کے ماں آباز تصور رہی تاسو بالکل منگتا پتی پروگرام کے وائی منگتا با کال ہنگ وائی میسج ہنک بولی شی اور بالکل تاسو پتہ دی چی ماشاء اللہ اشما کاسمیٹک پاکستان پروگرام سے مختلف ٹائم بانے تاسو کی تاسو پریزنٹ کے بھی مختلف پریزنٹر در ترازی ہو چکل ہم منگتا مقام ملا بھی کی کنا بیا ضرور در ترازو او بالکل ولی رزو وجہ دادا چھ اشما کاسمیٹک کمپنی اشما کاسمیٹک پروڈکٹس تاسو فیدی دو پر بالکل منگا رزو تاسو منگا واڑو ہر ٹائم چھ تاسو بالکل فیدا وی مطلب سم رہا پروڈکٹس ہی پیغی کے او پیغام بالکل درکو دے اشما کاسمیٹک پروڈکٹ پر ولی سرا سی بالکل استعمال کی ماشاءاللہ سم رہا پروڈکٹس ہی او دین علاوہ چیزا خبر بنے اکم کمی بھی ازکه چې ماشاءالله نن سبا هر چاته د اشما کاسمیټک پروډکټ باندې کې پته دی او استعمال کړي هم دي او دین علاوه دا خبره چې هغه به کم یو خوش قسمت وي چې هغه به د کرک نه په بنو ډرا کې راځي مطلب عمرې ته به ځي او دین علاوه هغه کم خوش قسمت وي چې هغه د لکی مروت نه به راځي او چې کومه اشما ډرا ده په بنو کې ایکی بای نام راځي یا دین علاوہ داسے مطلب ٹانگ ڈیہان کی چکو مال تک ڈرا کی داسے کم خوش قسمتی بوی چی آغا با مطلب دا ڈرا کی نام راشی آغا با عمرے تا چکم دے زی ماشاءاللہ اشما کاسمیٹک واحد کپنی دا چی تاسو بالکل دا آفر در کڑی دے چی تاسو بالکل اشما ہر بلائل چکم دیو خولا کا ماشاءاللہ صحت تو پر ڈیر زیاد لکا مفید ڈیر زیاد تو بیماری کی ماشاءاللہ کار کبھی او هغه سره سره دا خبره چې لکه مطلب چا نام راغی په ډرا کې نو هغه به عمرې ته هم لګي نو ماشاءالله دا واحد کمپنی دا اشما کاسمیټک چې څومره هم مینوال دي کسٹمر دی هغه ته دا آفر ورکړی دی چې تاسو بالکل اشما هر بلایل روالې هغه په ډکن باندې چې کوم ډکن دی په باندې آپشن موجود وي هغه ډک کې مطلب خپل موبایل نمبر خپل ایریا مطلب چې کوم آپشن موجود وي کنه هغه تاسو پکې ولیکئ نو بیا مو مطلب چې چا نام په ډرا کې راغی نو هغې نمبر باندې به هغې ته کال کېږي هغې سره به ګنټه کېږي چې تاسو نام چکم دی په ډرا کې راغی نو تاسو بالکل ځان ریډی کړئ د عمرې دپاره نو ماشاءالله اشما کاسمیټک واحده کمپنی دا چې خپل کسٹمر ته خپل مینوالو ته دا آفر چکم دی لګولی دی هو بالکل ډېر ریو کې چکم دی لکه ماشاء الله لکم لکه زه کاري سے خبر وکړم کاري نور خطاب سے خبر وکړم هغې دا خبره کوله پروګرام کې بالکل مے بی راهم شي خو که چرته کې مطلب نمبر و لګه ځکه نمبر بیز وي چې مطلب ډرا چکم دی کنه مطلب سبا یا بل ډرا وي خو ما سره بده اشما هر بلایل چکم آفر دا به موجود دی مطلب بابا کلوز نه وي بند بنی بالکل ما سره به موجود وي سمره مینه وال دی آغا مونږ نه غزي شي دا سي بالکل مولانا سے خبر وکړم چکم منګل ملي کې دی ورسره سره مولانا عبدالحلیق صاحب چکم دے پو منگل ملے گی خیبر پلازی کی دکان نمبر 4 کی او داسی ماشاءاللہ سمرا ہاں چکم دکانداران حضرات تی کالا کی مروز خبر اوکم داسی ٹانگ کے اڈی خان کے یا دین علاوہ بالکل ماں آواز چکم دے زلمی رڈیو بانے ہاں آنے اردے آل تک ہم سمرا ہاں دکانداران دی نو آغیس رہا تاسو خپل چکم اشما ہر بلائل چکم سورت وائی کنا کم ڈکن بنی تاسو آپشن چکم دے ڈکی آغا ضرور دکاندار سر جمع کوئی ځکه چې ډراګانی چکم دا غارانی زو دی نو ډراګانی چکم دا به شروع کیږي شروع هم دی بلکې نن چکم دی 22 ستمبر دی 25 ستمبر باندې بعد مردان چکم دی ڈرا کیږي نو
نو بالکل دی آفر نه تاسو ضرور فائدہ اخلي یو ماشاءالله سمره ها پروڈکټ دی پښما کسمری کې لکه د فائدې چکم دی پروڈکټ ماشاءالله د ریزلټ ډک پروڈکټ دی ٹھیک تا لکه فار ایگزامپل ز شیمپو شیمپو چکم دی خبرو کومه دا سي ایشما واشینګ پاوډر خبرو کومه لکه سمره ها پروڈکټ ماشاءالله خپل خپل د هاري پروڈکټ خپل فائدہ دی ٹھیک تا خو پدې کې دا ایشما هر بلال چکم دی لکه ماشاءالله دی باندې چکم دی آفر لګیدل نو دینه تاسو ضرور چکم دی فائدہ او چته کې او ماشاءاللہ ایشما کاسمیٹک سمرا ہوں پروڈکٹ سی ہر ځای کې تاسو اویلیبل دی ہر کاسمیٹک کو جنسور کې تاسو په اسانۍ سره ملويږي ایک دغه چرته کې هم نه ملويږي نو کمپنی ہیلپ لائن نمبر باندې تاسو ضرور کال کوئ چې هر پروڈکٹ باندې موجود دی ان 0342311222 نمبر چې کوم دی دا به هر پروڈکٹ باندې موجود دی او دې باندې کال تاسو ضرور کوئ او معلومات اخلي چرته کې پروڈکٹ نه ملويږي ماشاءاللہ اول خو ایشما کاسمیٹک سمرا ہوں پروڈکٹ سی ہر ځای کې اویلیبل دی ٹھیک ده هر ځای کې ملويږي دا سی کاسمیٹک یا جنسور باندې نه ویل چلته کې دا پروڈکٹ نه ملويږي نوہر دے کی تاسو اویلیبل دی بالکل تاسو پاسا نہیں سر چکم دے ترلا سے کولی شی او کچر تک بیاہ مشکلات بھی دتا مطلب نہ ملے گی چر تک کمی رہے گی بیا تاسو کمپنی ہیلپ لائن نمبر بنے کال ضرور کئی سیا او ماشاءاللہ چې چاهم استعمال دی ایشما کاسمیٹک پروڈکٹ سم رہا ہوں پروڈکٹ سی چاهم استعمال دی نو اگے دا فائدہ ضرور ورکھڑے دا او چې کوم مونږ ته پروګرام کې کول راځي مطلب هغه په خپل باندې استعمال کړی لکه فار ایگزامپل مونږ هم ماشاءالله سمره پروډکټ استعمال دي ٹھیک تا مونږ تاسو چې کوم دی پیغام درکو نو ډیر داسې مطلب کسان به وایي چې را دا مطلب لکه دی مطلب وایي چې را ریزلټ به ٹھیک تا خو مطلب چې به استعمال نو ماشاءالله سمره دا کول راځي دی په خپل باندې استعمال دي مطلب پروګرام کې کول راشي او دی وایي چې را ما دا پروډکټ استعمال دي هم دغه پروډکټ ما استعمال دي نو دا ګور خلکو استعمال کړی دي خلکو ته فائدہ ورکړي دي ریزلټ یې ورکړي دي هغه نه باندې کوم دي پروګرام کې راشي پروګرام کې وایي پیغام ورکي چې را ما دا پروډکټ استعمال کې تاسو هم استعمال کې ما دا استعمال کړی دي خاجی نو بالکل تاسو استعمال ولې شي ایشما کاسمیٹک سمره پروډکټ سی ضروري تاسو استعمال کې موږ ته پروګرام کې دا غیر ریزلټ باندې ضرور وای ښا او تاسو بالکل موږ ته په دې پروګرام کې کال کولې شي او موږ ته د دې ریزلټ باندې کې ایشما کاسمیٹک پروډکټ کوم ریزلټ یې باندې ضرور وای شي او موږ ته کال کولې شي په دې دوه نمبر باندې چرته کې یو نمبر نه ملويږي نو بل نمبر باندې کال کولې شي نمبر دې 0345 933 2580 یعنی کې 0345 933 2580 یو دا نمبر هم دے دین لو بل نمبر چکم دے خواہ دے 0331 52 65 340 یعنی کہ 0331 52 65 340 0331 52 65 340 پر دے دوار نمبر بانے مکتا پروگرام کی لائیو کول کو ولیشے پروگرام ایشما کاسمیٹک تھے ماتا ولیشی سبر برتارے تاسو زما آواز چرت چرت کے اورے آیا تاسو زما آواز کرک ریڈیو باندے اورے یا دین لو ما آواز تاسو پٹانک ریڈیو وانے اور یا دین لو ما آواز تاسو اور گلوبل 91 DA 100 ریڈیو وانے یا دین لو ما آواز تاسو اور سنو ایف ایم وانا ریڈیو وانے یا دین لو سنو ایف ایم ٹل ریڈیو وانے یا دین لو زلمی ریڈیو نو شیر وانے ما آواز تاسو اور نو تاسو موږ پروگرام کی کال کو بلی شی موږ میسج کو بلی شی او موږ ته موږ سره کوم دی خوږی خوږی خبرې کو بلی شی خا جی بالکل یا دین لو ما آواز تاسو لکی ریڈیو باندې وره خا نو موږ ته بالکل بده پروگرام کې دې دوه نمبر باندې کال کولی شي اچھا جی اول رزما تاسو صرف یو نظر میسج باندې چوما به بغې نه بعدو تاسو کال چکم دې رزی پروگرام کې تاسو کال واز پروگرام کې شامل مخه نو اول چکم دې لنګ شاندې نظر تاسو میسجز باندې چوما د چا او د کم دې نام ته میسج کړی دې خو میسج زیاتی زبا ټول میسج کوم دا په اخر کې بیا شامل مخه خجی موږ ته میسج کړی اچھا جی مونږ ته میسج کړی دی طارق بھائی خجی پته نشته چا میسج کړی دی دیوانه خو پوینې شم ډیر زیات ته مننه لکه څنګه میسج کلیئر ولې ښه یو جهان مننه دین له بل مونږ ته میسج راغلی دی او خجی ګلاله مونږ ته میسج کړی دی د ککینا تا میسج وځو پورا شي ملو ما خو په اخر کې وای کنه چې پکه کې کې صادق مارکیټ کې رحیم الله سره او رفیع الله سره د شمه ټول پروډکټ ملوي ډیر زیات مننه لوی ښه شي ماشاءالله تکړه شي ښه او دین له ابزر مونږ ته میسج کړی دی
وہی کہنا چاہیے سر. السلام علیکم, آئی ایم ابوذر فرام شنکر, آئی ہوپ یو ول بی فائن, دا پروگرام از ویری نائس. سلام ٹو آل لسنرز اینڈ انعام مامو, مائی اسپیشل سلام ٹو انعام مامو, صحیح ڈیر ازیات مننا. وعلیکم السلام, بالکل سلام دے گئے تھے ورسو ابوذر, ڈیر ازیات مننا لوئی سڑی شی. اور دل نو کیسر موبائل زون منگل میلا منگ تو میسج کرے دیں, کیسر بھائی منگ تو میسج کرے دیں. اور وہی کہنا چاہیے منگ سر پو منگل ملے کے علاج مارکیٹ کے دیش میں ٹول پروڈکٹ ملا بھی کہ ڈیر ازیات مننا کہو تاسو ہو تو میسج کے بولو منگ تو میسج کر دیا. السلام علیکم, خجی دا میسج دا پاس نا ڈیز یاتور باندر ازی او دا میسج مونگ نا پتنست چرتا کلاڑو. خجی مونگ تا میسج کردے شازی اللہ کی مروت نما.

0: کورونو کې د جنیس سره د اشما ټول پروډکټ ملاوي کې ډېر زیاته مننه جعفر شاه ماما وای کنه چې زلمی رډیو باندې د آواز امر مانو ډېره مننه چې پروګرام کې تم ته میسج وګو خجی میسج زیاتی د وځو په اخر کې چې هم د هم شملو ما رضام تاسو کال په دربانې پروګرام بالکل اشما کاسپیډک دی ماته ویلی شي سوبر پر تاریخ او بالکل تاسو د دوړ نمبر باندې په 0331 52 65 340 او دلنو 0345 933 2580 گورو لیٹ سی فرسٹ کالر سو کو دیکھنا چاہتے السلام علیکم السلام علیکم
1: وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ
0: حامد خان په خیر دا دار تو دا بل چا باز راغلو وای چې دکان نه دوی درې بوتل راوړي د سب بوتل راوړي
1: پریشان کرا دا استرگی
0: دی ډیر مننه حمید خان ماشاء اللہ نن خود اول کار وہ لگے دو
1: ماشاءاللہ بس کوشش کوم کوالا دوی درې ټرای می وکړلې خو دا سره رمضان لکه ملاو شاله د درې ځل ملاو شاله ته یا خپل خبرې نه پورې کړم دی نه له خپل کوال خو مو کې صبر نه مو چې پیلا پیلا کال نه ولای
0: جی ډیره مننه حمید خان څنګه یې خې کنه ورځ دې خې تیرې شي تیرېږي
1: الحمدلله شي مزور دې خپل ترنګ شي
0: بس الحمدلله خو زبردست دا دې پروګرام ته راغلې ما
1: اچانک
0: اچانک رضو پروگرام تھا
1: اچانک
0: والا بالکل حمید خان آبادی سنگ دے آبادی خدی وہ سو
1: ماشاء اللہ شدہ شکر گئی بس کور کے دا بس پرون رغاش فت قطار تلون وا بس گھنٹا بارسی ہر غلا خدا ہو سلا پر دوگان وی تکو چمرا اور جون کی چی مو آواز وی او تم می خدا درخواست چے بجے تم علا پر دوگان کی چی علا پتی بخپل قدرت نو دیا دا نذیر و پاس کی دکا چے نذیر نہ دیر جو تکلیف مانو پس ان شاء اللہ وی ستر کی پریشن نکلا دا وی ولا جان نہ کرا
0: اوہو بس دوگان دی اسپیشل دوگان دی ورلا او اللہ تعالی دې تاسو او ته حکم دې صحت ورکی اسپیشل دواګانې به ورته کو ښا
1: امين امين امين بس نه نه اندریا ما سلام علي دې کو نه کې ګوشي و کنه دا سه زونا لکا لکر لای زه چې په و منه فري کون څه په دا کې دا شي
0: بالکل بس اللہ تعالی دې صحت ورکی حمید خان ادارت وای کنه چې سب ویل غاړې پروگرام کې اشما کاسمیټک پروگرام دې او ماشاء اللہ تاسو راو دې اشما ټول پروډکټ ملويږي سب ویل غاړې
1: بس زب داغ ہیں چی ان شاء اللہ بس تو خبر ہو کر چی ان شاء اللہ ڈرگان کی دیا گار رہی اور شرکی جی ہاں بس جمیر جی نے پہلا ڈرا شروع کی دا پہلا ڈرا شروع سی کہنا ان شاء اللہ بس نور ڈرگان پلا پکر سی اور جی پہلا شروعات خوشی پوچھ لے
0: جی جی بالکل
1: ان شاء اللہ دا غیر ریزا پلا دن رات انتظار کو بس دا پیغام میں دا چوک چی مو آواز دور بھی ان شاء اللہ کی دن رات پر نہیں شری سبوت کری بن ڈراوی آخر سے بھائی مسرا دیش میں ہر بلائے والا کپن چیری آگا بھائی مسرا جمع کیجیے کہ جمی پور کی ڈرائی دی وہ جمی رہی رسی بہ مسرا ان شاء اللہ کپن ایشم والا ہر بلائے جمع کیجیے آر سے مار پلاشی ہوئی دن کی
0: بالکل داسی دی بالکل داسی او ماشاءاللہ حمید خان خو اسی هم شو کوم ماشاءاللہ دا کوم ڈرا دا بنو ڈرا چ کوم روانه دی زیات ورته خوشالي کی کنه مخی ته خبره کړي
1: ماشاءاللہ ډیر دیو ته خوشالي دا سی ته فرې دا ته خپل څوک ته خاص نه
0: بالکل داسی دی حمید خان ډیر مننه لوي سړي شي خو وعلیکم السلام یو جہان مننه بالکل ابو یہ بیمار دین بدو گانے ورته کو چلتا روغ صحت ور کی بس ابو شو یامی شو نو والدین چکم دی کنا گورا دا ہو مطلب دس دی کنا چھ ددی دی زیات عزت خدمت چکم دی پکار دے او د خپل بچیان دوپارہ مور پلار چکم دی کنا غیر دی زیات تکلیفات برداشت کړي ښا نو بچیان ته هم پکار دی کنا چھ اوس دا غی هم چکم دی خدمتو کی عزتو کی مور پلار خو چکم دی کنا دا گورا د کور مٹی دی ٹھیک تا گور کے چیوا ہم چکم دے لگا مطلب اللہ دنوں کی دچا امی یا ابو چکم دے کور کے نہیں سیدا نو اکور دا سے بد اخیاری سیدا نو بس خپل مور پلا چا جوندی وی نو اگے خدمت ضرور کوئی ٹکتا او چا مور پلا جوندی دے اللہ تعالی دے ہر

0: مور پلار ژوندۍ لري نو بس هغه خوشقسمتي دي ښه چې چا مور پلار ژوندۍ دي خوشقسمتي دي خځې کول تر ترځي ګورو چې په کال باندې موږ سره نیکسټ څوک دې کم دی نه راځي. السلام علیکم.
1: وعلیکم السلام.
0: څوک خبرې کوي کم دی نه خځې موږ سره نه زوی خځې خځې نه نه نه مونږ ته وایي چې تاسو سره زه نه زوی یم نو هلته که خو ګورم مونږ سره خو څوک نشته دی خځې نام دې څه دی نام راته ووایه خځې خځې نه اوس داسې دګنه چې مونږ هو ماشله ډېر زیات مینه وال دي ګوره په لکی ریډیو باندې په ټانک ریډیو باندې ڈی خان ریډیو باندې او کرک باندې هو لایو پروګرام دی کرک ریډیو نه ورسره سنو ایف ایم ټل ریډیو وانا ریډیو زلمی ریډیو دا ټول باندې پروګرام باندې دی نو دا پته نه لګي کې ډېر زیات مینه وال دي او نو دا پته راته نه لګي تاسو مونږ ته نام وایي کنه به ورته پته ولګي. اچھا ولی اللہ خبر ہی کوئے خا ماشاء اللہ ولی اللہ سنگے خی بالکل ٹھیک ٹھاک دار تو کنا چین دے سو سو روپئے مزدوری
1: اگڑا.
0: اچھا 3000 روپئے دی جوڑ گئے نو ګوره بالکل ګوره دا چې کوم دی تاسو 3000 روپۍ جوړ کړې نو ګوره دا په خپل محنت باندې دی جوړ کړې ٹھیک ده نو محنت چې کوم دی هر څه ته شرط دی محنت بغیر څه نه کیږي نو ګوره تاسو دا نن محنت وکړو ماشاء الله 3000 روپۍ درته ملو شوې. بالکل داسې دی صحیح خبره ده ولی ولا دار ته وایي کنه چې مخکې دې پروګرام کړې ته کال کړې دي اشما کشمیر کې. اچھا پہلا سال دیکھ اور کھڑے بیا ہوتا پروگرام کی ویلکم ہر کلے ہوئی خجی خاموشی سر دے اور ادھر ونن دیکھا لوگو خجی ٹھیک تھا ان شاء اللہ مقابلے بہ بالکل کی خا اور چرت کی بنشاء اللہ اٹھونو مقابلہ بس روڑما چیز رہا ریڈیو دیدی بنے بنشاء اللہ نیر بھی نو سخت مقابلہ بہ کی صحیح بھائی کی بابا شرکت کے ٹھیک تھا سنگا جی بالکل بالکل سر خبر لگا دی تو پر بالکل تو شیمپو چکو میں دیکھے نا ایشما کے ایلویرا شیمپو دا دین لبا اونین چکو میں شیمپو دا ہاں سی مالا والے سے ورسا سر ایشما ہر بلا چکم دی اغا ہند وستان تو پر سی مالا والے سے خان دا سیٹی کے بالکل تو سیٹی دینے سے نو بائز گریٹ شاپنگ سینٹر چکم دے کے نا عمر دین پلازے کے دا غیر سر ہم ملے گی حامد خان چکم دے شگے روڈ بانے اسی کال ہم کڑے واغیر سر ہم ملے گی سنگا صحیح دا ڈیرا مننا یو جہان مننا کال کولی وای چې ما بچی چې کوم دا غیر سره خبر وکا خو دلته کې داسې کنه چې موږ سره ټایم ډیر زیات کم نو تاسو به خپه کیږئ نه ښه ګورو چې کال باندې موږ سره نیکسټ سو کو د کم زین راځي. السلام علیکم.
2: وعلیکم السلام. طارق بھائی څنګه
0: ښه؟ الحمدلله زه بالکل ټیک ټاک. تاسو ښه؟
2: بالکل خیر دی. ما نه کار کړو خبره کوم شاکر.
0: شاکر د کرک نه خبرې کوي.
2: جی بالکل.
0: شاکر څنګه یې؟ او الحمدلله زه خیر. متا سو خیر کنه؟
2: خیر دی بالکل.
0: دا نه ته وای شاکر چې فرست ټایم کال وکړې؟
2: فرست ټایم بالکل کال
0: کړې. خجی تاسو فرست ټایم کال کړې دي؟ ډیره مننه فرست ټایم کال وکړې دي. نو بیا هو درته پروگرام کې ویلکم وره کلی وای اسما کشمیر کې.
2: بالکل اسما یاره دا کریم موږ استعمالو د سرې دونی دی دا ختمه
0: نه. جی بالکل اغید برا کریم نه بلکې اسما یک نی ڈراپ چکم دی اورته استعمال کا خان.
2: ڈراپ میں تڑل دے دیا ڈراپ میں خبر تڑل دے دا الکائی سر نہ میں کلوٹ کی چیز ملے نہ میں تڑل دیا دبئی کسمیٹنگ میں تخیل نہ میں خبر تڑل دے فاطمائی
0: نہ نو تو چھ ما کریم چکم در ور تر بڑے دی دی دو بار
2: کریم نہ ڈراپ ڈراپ.
0: اچھا اس میں ایک نی ڈراپ تو ور تر بڑے دی
2: آغا میں ور تر بڑے
0: سنگ دے سی مال کو ور باندھی
2: اور دے تری ٹکی لگئی اور
0: خجی دشپی دشپی چکم دے تاسو لگے وے دبر دے نہ دشپی خا او کنه د شپې وای چې د ورځې لګوم بیا وای چې د شپې خځې سیدا ډېره مننه کول کولې ښه ډېره مننه کول کولې یو جهان مننه شاکر مونږ ته کول کړو بالکل د چا به مخ باندې دانی وي دغونه وي نو هغې د پره تاسو ایشما یک نی ټیوب چکم دی هغه ورته استعمالولی شي او دلنو ایشما یک نی ډراپ چکم دی هغه ورته استعمالولی شي سیدا نو دا به تاسو د شپې استعمال وړ ډیر زیات مننه تاسو موږ پروگرام کې کول وکړو بالکل تاسو کول چې کوم دی شي ملګری ګورو چې په کال باندې موږ سره نیکسټ د سوګو د کم زینر راځي. السلام علیکم. وعلیکم
1: السلام.
0: خیر خیریت جی سو خبرې کې کم زینر ٹانگ نہ خبر کی زاہد خبر کی زاہد سنگے خی جی خیر خیر الحمدللہ ٹانگ کی دکان سے کال کری بازار نہ خبر کی صحیح دا ٹھیک تھا بولے دا سے خفا خفا کرے ماتا بس دادی گور کال دے وہ لگے دو گلا دے ختم بالکل خیر خیریت ڈیرو من نہ دادا تو فرسٹ ٹائم کال کرے ویما ڈومبی زل دے کال کرے اچھا جی پہلا زل دے کال کرے تاسو ہاں پروگرام کی ویلکم ہر کلے بھائی ڈیرا من نا دارا تو ایشما کاسمیٹک پروگرام دکھ نا رہے ٹھیک بس پروگرام انجوائے کبا خا صحیح دا ٹھیک ڈیرا من نا کال کبل پروگرام کی یو جہان بن خا اوکے لافظ بالکل ٹھنگ نے کال کروں تاسو ڈیرا زیادہ من نا کہ پروگرام کی مکتا کال کو پروگرام اشما کسمیٹک دی ماتا ویلی شی سپر پر تاریخ تس کال چکم دشم ملی کی گورو کار بنی چی مکسرا نیکسٹ سو کو دکم زینہ رزی. السلام علیکم.
3: وعلیکم سلام سنگی تارک بھائی خیئے برو باری
0: آو زی بالکل خیئے ما دا خو لونگین مما دی کنا قدر مما دی
3: دا تو سا بات میں گوہ خو بیدا
0: کیا نانا گورا مونگا سور تو ہوئی چی سینس جر تیز دی خوا زر میں او بھی جند لے اچھا بس خیر دے کلا کلا خرچہ کا وقت ڈیرا من نا لونگی سنگ جن خدے زندگی دے خدا ڈیرا زیادا من نا یو جہان من نا بالکل من وا دے کے شک نشتے دے دار تو چیتا خود دعا نمونا دی یو کا دیر مما دے یو لونگین مما دے زب کم نام وانے درتا وے ما خاجی صحیح دا ٹھیک دا بالکل اسی دی خاجی دار تو جی پروگرام اشما کاسمیٹک دے سب ویل والے پروگرام کی او سب پیغام ور کے مینا والا تا
3: یار اپ مینا وال خدا سے دی
0: جی
3: کہ کیم تکڑی کے ہوتا انشاءاللہ ور رحمان استعمال اوی دا اس پہ لو تو صحیح نام استعمال کری دی
0: جی جی
3: دیکھ ہمیں تر اپنا وتا چی لنگ دا
0: صحیح
3: ایک نیٹراپ دے دانے دے پورا چے تے انگے مرتا نا وی کنا
0: جی جی
3: دای دے درے ورے تے بولا کا ایترے درے تے ما دوا دوا تے ما چے دو اور کا نکی کنا یا ور پاسا کی پتہ پسو کو ائی
0: صحیح
3: پوزی جی ہونا
0: جی
3: او سپا او سی او پوزی جی ہونا بالکل ادار نہ کائی او یا کا ور کا بولے پسے دوا دی او پکوری ور کا سی
0: صحیح صحیح صحیح صحیح
3: دا سے کریک کریم چے کا خورش وی کا زخم وی زخم پتہ زخم لگاو
0: جی بالکل پکی نو ماشاء اللہ قدر پخلا باندھ استعمال دی نو ددی مطلب داد گورا ماشاء اللہ اسما کی ریزلٹ جی
3: لوچون میں سارا تاڑل دغه ورګه وکوه که چې وای په بیا بار وکوه
0: صحیح
3: یو راغلا و چې په مخ پر وکړل
0: جی
3: زر کی نر تر په کورشه به په کمرې څخه غایې شي وازه که د لاره مې د پورا دار په پرې ته دو
0: هاو
3: یار زر زر مې ورکی زولا خو چې شیشه به رو خواسته او داسې سره کې غولا قسم د غزار څه وی
0: هاو
3: ترمن شنه نه داسې ګوټه ګوټه کړل
0: جی
3: ا ترمن مې ټینګه ولا کنه
0: صحیح
3: ہزار گنڈ دانے کو نظر پہ ہو جائے سوال
0: بالکل دسے صحیح
3: دومرا کے ٹراول یہ رکو دومرا کے ٹراول کے زئی آگا دے گور دے بار استلے نا خلوص کل مانے بار واتا ہی سوال کانی بامبرے نا سکھ واتا ہی نسکے پمک پورے دو اوپری
0: جی جی بالکل دسے دے
3: والا دی گانے تا ہوا تل مانے معمولی پار کو وہ
0: جی
3: پوچھا تا پاتا نہ لگے دا
0: بالکل دسے صحیح خبر دا دیر مننا لونگین مما پروگرام کی کال کولی یو جہان مننا
3: سلوٹ
0: جی
3: متر او انشاء الله کناسی په پټراسه او ملاقات کې باندې ول څه دانورې څه مندره په واسطې کو باندې ول ام خپل اترا دو
0: ٹھیک شو ٹھیک شو بالکل لازم انشاء الله ضرور ډېر مننه
3: اوکے ټول اور دې په تاسو ته سٹاپ تاسو سلام تو تاسو لوټ
0: صحیح ده ډېر مننه ثانک یو کال کولې بالکل دا موږ سره لونګین ماما دې کال کولې یو جهان مننه موږ ته کال کړې ودو لکی مروت نانو تاسو ډېر زیاته مننه کو ګورو چې کال باندې موږ سره نیکسټ ټوګ د کوم دین راځي السلام علیکم وعلیکم السلام دا حروف مارغه د لنډی جلندر نه
4: جی قربان دا بوډا ته سره لګیا مو کنه
0: جی
4: دا بوډا ته یو نو نه دا نه زواد نه درته
0: صحیح
4: ته جن نه نه ته ته پته والا کې دا کنه بیا وتا هاجر
0: اچھا
4: زم جن بوښای دا
0: صحیح بس خیر دی ډیر نمونه چې کوم دی کنه خو خړی دی ځان نه نو بس خا خبر ده
4: پرشان غوښه ده پر مې کول غوښه ده
0: اچھا ماشاءالله ماشاءالله جی صحیح خبر ده بالکل اسی دی جی جی بالکل لازم صحیح خبر ده روح مودار ته وای چې پروگرام کې بس ویل واړی ډېر ورځې بعد هم پروگرام کې راغلی تاسو
4: اول خدا غږ چې تاسو وانت سلام
0: علیکم وعلیکم السلام
4: زه روح تام
0: جی
4: په ټول دې ښه پروگرام دې ښه دا چې تاسو ول څه ضرورت ساده نه ان شاء الله په پاکستان کې نه کوم څه ښه تلل
0: بالکل لازم دی
4: اور صاحب کلا کلا وترے چې ما جوړ تا ضروری شرط دې هغه چې یو تا استعمال
0: صحیح
4: دا ان شاء الله ټول ما استعمال
0: بالکل اسه یو ځل ان شاء الله استعمال کی به بار بار استعمال ان شاء الله
4: بار بار استعمال دې بس کله نه تو ته هر راوند مته هدا یو کال چار راوند
0: ٹھیک شو ډیر مننه روح ما کول کولی یو جهان باندې بالکل روح موږ ته کال کړو لنډی جلندر نه تاسو ډیره زیاته مننه کوم چې پروګرام کې موږ ته کال وکړو خځي کال تر تاسو کسي کال باندې چې موږ سره نیکسټ سو کو د کم ځای ناراضي السلام علیکم بالکل ٹھیک ٹھاک خیر خیریت سو خبرې کې کم ځای نه رحیم خان خبرې کوي خځي رحیم څنګه تاسو خې او الحمدللہ ٹھیک ٹھاک ما بخیال اغه خبر غونه کوي چې زل مخ کې کال کړو چې زو پروگرام کې کال کوم هو کال نه لګيږي
5: نو بخیال کال
0: نه کړو ته خبره مته کړو بالکل ڈگر نری کی ہر کاسمیٹک سٹور کے تاسو ملاوی گی اور تاسو زو بالکل ایڈریس در تبے ما اخی تا بالکل تاسو ورش اگین اخی سی شیخا پر ڈگر نری کی اگر کی ستا ہوئی
5: کا تو کدی او کمپوز میں بدر کال بام کا دیا مولا سے ہوا کہ مولا پنتا کا صحیح بنا ور کی بہار تلا چاہیے دی عام تو چار پانچ کی لڑے دا تا گا ہے کہ
0: ہاں ہاں صحیح تھا ایڈریس بالکل درتا ویما ٹھیک تھا نو پروگرام اور پروگرام کی ایڈریس درتا ویما صحیح جی جی بالکل ایشما ہربل اسپرے چکم دے بالکل باندھ کے بولے شیخا ایشما ہربل اسپرے بالکل بالکل تاسو چکم دے سر اور باندھو کہ داسی یہ خوشی ورس رکھا نہ نہ بالکل ان شاء اللہ تو صرف خالی استعمال کا بیا تاسو فائدہ ہوگا رکھا ڈیر ازیا تو مننا پروگرام کی کال کو بولی یو جہان مننا تاسو موږ ته کال وکړو خجی زه تاسو بالکل ایڈریس چکوم دی هغه درته ویما چې تاسو په ډګر نری کې چکوم دی چا سره به تاسو ملاویږي نو بالکل زه ایڈریس چکوم دی هغه درته ویما نو هلته کې بالکل چې کوم کاسمیٹک سٹور دی هغه تاسو بالکل نخستې شي هلته کې تاسو تپوس کولی شي خجی ډګر نری کې بالکل محمود خیل کې حافظ نبی الله سره په کور کې دشمه ټول پروډکټ ملاویږي صحیح ده حافظ نبی الله سره په ډګر نری کې دیش ما ټول پروډکټ تاسو چکم دی ملاویږي نو تاسو هغه سره چکم دی کنټیک ولې شي تاسو ورنه اخی سي صحیح ده نو ګورو چې کال باندې موږ سره نیکسټ سو کو د کم ځای نه راځي السلام علیکم
6: وعلیکم السلام
0: سو خبرې کې کم ځای نه خجی یہ سنگے تا سو خیم آو زہ الحمدللہ بالکل ٹھیک ٹھاک تا سو خے کنا پروگرام اوری
6: جی بھائی اور وا پروگرام
0: ہا ہا نام دوبارہ ہوئے
6: آئزہ
0: آئزہ خبر کی ہوئی
6: جی
0: خجی فرسٹ ٹائم کال دو کو
6: جی بھائی ماں کی مے تا کری ہو دو دو کال پاس بیا فرسٹ ٹائم کال دو
0: خجی دو کال پاس فرسٹ ٹائم کال کو نو پروگرام کی درتا اینی ایشما کشمیر پروگرام کی درتا ویلکم ہر کلی وہی دو دو کال بعد خا خا سید نا نو ولې سم صرف یادو تاسو دوه کال او شو پروگرام دی نه اوریدو
6: بای اتل کی خطر کو کې ورده شو او بیا خطر کو تک کنه
0: بیا رینګ
6: نه
0: چي اچھا اچھا خا خا سید ٹھیک تا دا ته وای چې دوه کال مخکې مطلب تا پروگرام اوریدلو پروگرامونه دی اوریدل نو مخکې کال کولو جیل چوکی بالکل جیل چوکی عادل بکری چکم ٹول پروڈکٹ ملے گی دین علاوہ نواب بکری چکم ادی کنا جیل چوک رکھے آگے طرح اشما ٹول پروڈکٹ ملے گی سیدا جی بالکل تاسو غیدو پر استعمال ولی شی کم دانی دی غیدو پر اشما اکنی ڈراپ یا اشما اکنی ٹیوب چکم دا ورته استعمال کی سیدا او دین لو چکم تو چ ما مخ چکم دے دسی اویل دے کنا اغید پر بالکل تاسو ڈیلی کنٹرول فیس واش حکم دا غیسی مالا ولی شیش کم اشما فیس واش دے سیدا او شکم مخت سپور سپوری وی اغید پر رائس فیس واش استعمال ولی شی سیدا نو دا تاسو عادل بگری کے او جیل چک کرکی ملوی گی سیدا ٹھیک شو وعلیکم السلام ڈیرا مننا کال کو بولے یو جہان مننا آئی جمنگ تھا دو کرک نہ کال کڑے ہوتا سو ڈیرا جیا تو مننا کہ وہ پروگرام کے تسمتا کھولو کو خجی گور چھ بکال بنا مکسرا نیکسٹ سو گو دکھن دن رزی السلام علیکم جی السلام
7: علیکم
0: وعلیکم السلام جی سو خبر کی کم زنا نادر سمو سوال تھا پروگرام کے ڈیر زیاد ہر کلے ہوئے بنو گول نہ پخیر راگ لے الحمد للہ بالکل ٹھیک ٹھاک تو سے شیے کا نام خجی دار تو ہے گورا چی دا سموسی بمگا کل اخرو خزی نہ بس ان شاء اللہ چرتا کے بونو تو چکر لگو بیا با ان شاء اللہ درزو اور دا سموسی چکن دیدا بس ضرور دا نخرو خا اور ماشاء اللہ منگا اور دلی سے ڈیرے مشہور ہے سموسی دی ہاں بالکل آ خبر خود ٹھیک تھا خو کرک تھا گورا چرا بولے گی نو آگا خوب یخ سے خوش گرم سڑے اخری گنا آگے بیل شن خوانی جی جی بالکل دا سے صحیح خبر ادا دارا تو وہ کہنا چاہے ان شاء اللہ بنو تو خوب چکر در لگو مطلب ڈرا تو ہوا ان شاء اللہ سے ہم درسو بیا و ملاقات الگ کی گی دارا تو وہ چاہے ماشاء اللہ دشما ٹول پروڈکٹ داسورا ملے گی او دین علاوہ تاسو چکم دا پروڈکٹس خپل دکان کې اخیستل مطلب لکا وعده چول تاسو ماشاءالله کسٹمر در ترزی د دې سو جوا تاسو مطلب ایشما پروڈکٹ واچول
7: راخو ترګی به دا سو اتنه چې مو د کړه مېر شرما خو دا کنه
0: جی
7: مو دا ګرام بل پروګرام دا کنه ارم خو کم نه دا
0: صحیح
7: دوی وار مو د ما پکې د کور لا غولې د تل او تر ولا د هر بل اول مې د کوم دي دا د خفه زرل په نه ولا نو تاسو ته د څه څه په تل
0: جی
7: به دا د مو مې رکړې په تاسو سره له دې څخه چې رغه له مو چې د خپل پروډکټ دی کوم څه کړ دا مو ته د کوم ته کړې ورته دا سره ولې دي ځکه چې سمو خو او دا کاسمیټیک سامان ډېر پام کوي کنه
0: صحیح جی جی جی جی اواز رزي
7: نو به کله وې دا څه دی کله چې بل وې نه چې کله خپل ته مبارک لو پیدا نه تاسو

0: چا استعمال کړل هغه به وچ یاره وکړي د ده کمال نه ډاک ولډی کړي نو خو الحمدلله مونږ خو ګرنډي په خپله لګا کې پیش و مشاور یو
1: بالکل مجبور شوی چې دا پروڈکٹ تاسو را واخیستل مطلب دکان کې تاسو کیک دبل او تاسو ویل چې دا لکه د فیدی پروڈکٹ دی او دې ته انشاء الله کسٹمر راځي موږ نه بیاخلی جی بالکل داسې دی نادر بھائی دار تھویا چې عشما کاسمیٹک کې ماشاء اللہ سمرہ پروڈکٹ سی هغه ټول ریزلٹیبل ماشاء اللہ پروڈکٹ سی کم یو داسې پروڈکٹ دی چې تا ډېر زیات خوښ دی او هغه تاسو په خپل چې کوم دی استعمالوي او تاسو ډېر فیورټ دی
0: یار فیورٹ سے نہ دلائل دی کریک کریم دی اسما ایک میں ٹوب ہوا کری گراس دی وہ اسما فارمولا بیوٹی کریم کی دی وہ کو من کور کے اسما فارمولا گولڈ بلیچ سے ملے گی شپ ہوا سر مقدار کرا وہ دا سر اس پہ خاص دا الحمدللہ سخر وقت کلا کار مارتا ز مارکیٹ تے نو پرے سے شرم نہ مخز اگے دے کلا رزلٹ
1: صحیح ماشاءاللہ زبردست سب پیغام اور کوئی مینا والو تا
0: بس پیغام دا دا کی چاتا دا اسما کین کرو دے ان شاء اللہ دینا دیر پرتی سموس ہے اینڈ اس میں کسمیر سنٹر پتہ بچو کہ با ان شاء اللہ سب مناسب گریٹ کو وہ طرح دے تے کی شرف ملے گی
1: صحیح دا ڈیرا مننا کال کولے ندیر بھائیو جہان منا اوکے اللہ حافظ بالکل ندیر بھائی منتھ کال کرو دبن گل نہ چکم دے کال کرو نو ماشاء اللہ دی وائی چی منگا امی چکم دے استعمال کر نو ماہ دا فیصلہ اوکڑا چی رزبا خپل دکان تا دا روڑا ما ٹک تا او دین الوا خپل دکان کی زکیگ دا ما نو لکا ماشاء اللہ دگورا فیدا پکے ہو لی دلا زکا خپل دکان تا روڑا کہیں حالانکہ چی مطلب فیدا ہوئی اسیس کی فیدا نہیں سڑی نا اب انہیں سکوی نو ماشاء اللہ اشما کاسمیٹک پروڈکٹ دخپل دکان تا رول حالانکہ دد سمسے چکم دکان دے سیدا خود دا فیصلہ اوکڑا چی را ماشاء اللہ پروڈکٹ چکم دے دیکھی یو جان دے دیکھی یو ریزلٹ دے نو زول خپل دکان تا نہ روڑا ما او چی مطلب خلق تا زول فیدا نہ ورکو ما کنا دو ماشاء اللہ روڑل نو ڈیرہ سے تمنا نہ دیر بھائی تا سمتا دبن نہ کالو گڑو گورو چی کال بنے مسرا نیکسٹ سوگ دکان دے نرازی السلام علیکم
2: وعلیکم السلام
1: اوئے ہوئے مولانا سے پخیر راغلے
2: یو جہان مننا کرے گئی تے صحیح بروبار طبیعتان حالات وقیات بروبار دی
1: الحمدللہ بالکل ٹھیک ٹھاک مولا سے وہ زخی ما تا سخی کنا
2: ډېر وخت بعد ځان چې کار وکړل پروګرام
1: یاره دا خبره بالکل ټیک ده مطلب جمعه پر خو ما جمعه پر خاصې ما پروګرام می کنه تین چار پورې خو نایټ شو کې مطلب ډېر ورځې بعد رااله ما
2: زدا سي کنا چې شپې پروګرام شل کا ډېر وخت بعد روغلاله کني نور خپل پروګرام نه وکي په دیش ما پروګرام ځان چې کاټه مو تا
1: بالکل داسې ټایم پکې ولا کېدو بس ان شاء الله کله هم کومې لويږي نو مونږ صبر هم مینوال دی هغه مونږ داسې نه فریدو او ورته رزو خامہ خاص ځکه چې هغه مینا دا هغه مینا مونږ راولي پروګرام ته
2: دا سنه خپل منا چې خو سې میډي ه کله کله داسې چې منه په چټي باندې شو سای ورځې کله باندې سمرس پروګرام هوا
1: جی
2: بیا خپل مو اکرام چې تا کال ورکه چې ګینټي ورغلا بیا ور بیزی کوم چې نه دا ویلر بیزی کوي په دا پته کنه ورته چې ریکارډینګ دی
1: اچھا صحیح
2: کنه اکثر اوس ریکارډینګ نه ځکه چې خوته چې په سټوډیو کې شوی کنه بیا ماشله تا خپل ترتیب چلاوی ای میج دی وی کنه بیا خوانو کوم چې تا غونډه ته پتا ولاږي
1: چې لای پروګرام دی
2: لای پروګرام دی او ریکارډینګ دی اوس اکرام چې بلې میج دی داسې نه جوړ کړی وی چې تاریخ یې نه ختم کړی وی رجه نه ختم کړی او یو شای ورچاوی
1: بالکل لازم صحیح خبر ده نو بس انشاءاللہ ریکارڈنگ خوب انشاءاللہ ډیر کم چلے گی اوس لائیو پروگرام بکیږي خو بس کله کله داسې کنا چې زنه داسې نیو پروگرام وي د اکرام سے بچاغه مطلب ډیره د فیدی خبره بکی کړي مطلب ډیر زیات چې کوم د فیدی خبره بکی کړي بیا هغه چکم دی وای شره بس خیر د نن د ریکارډینګ تاسو انیر کې مطلب لکه د شپې فار ایگزامپل پروگرام وشي بیا وای تاسو سهار ټایم ا پروگرام پلی کړي لکه د شپې نایټ چکم دی پروگرام خلک اوري بیا ډیر داسې مینوالو شاغه نوې اوردلې دې ټایم باندې بیا د سهار ټایم هم اوري
2: بالکل پداشی سر شاکر تو بل اکرام جی اب داس تو چ اس منے کم از کم مو پکش سوئی تے منے رٹ پر غان وی کنا داس مقابلہ یا چھائی ڈیر نہ ڈیر کلنے چھ دے خلی درے یا سالور یا پنز دا دے ڈیر نہ ڈیر زور دای
1: بالکل صحیح
2: دکہ چھ دے خوب پغونڈی چنل بندی وی کنا بیار کلے کوشش دا کی کاورور وی کا خوری چھ منے ز کال کال ور ملاو پ او کال دن زو سے تو گند سڑی تے درستڑے شل مو چھ دا کال سرنگ ملاو کہ یو پروگرام پر دے یو کال ملاو وی
1: بالکل اسی صحیح خبر دا بس مولا سی مو لکه ماشاءالله ایشما کمپنی چې کوم دی 2018 نه شروع دی هغه دی پر ګوره یو مهنت چې کوم دی ورته شوی دی مهنت تور باندې شوی دی نو ماشاءالله نو سبا دې پوزیشن تر رسیدلې دی نو ګوره هر څه لپاره مهنت ډیر ضروری دی ورته شرط دی کنه نو بالکل داسې مولانا سیو اداره ته نور څنګه اداره ته وایي تاسو سایډ باندې با چنه کلا کرلی شي مطلب چنه غنم کلا کرلی شي
2: تاریخ بھائی کشل سول دا کمانا چی میش دا کیما دے منگل میلے دا کیما زیم کلا ورتا یا ایدا سے مل کلا ایدا سر کی خیل دا وطن سے غالباً دے 25-26-27-28 تاریخ نہ کر لے شی زکہ دلش کی مزکے پا خیدی دی میش دے مزکے پا اعتبار سرا
1: صحیح
2: او میری چا خپل کلا کاری کنا دے 4-5 تاریخ نہ بعد دے لسم میاش دا تاریخ نہ بعد ای کاری بیا میش چنے و کاری بیا نہ بعد بیا غنم کاری
1: صحیح
2: اے لکدا اوس موسم خوس بروم لشک میجے چی الا پاک بروم کی بیا میجو کلی ول لیکنا چی دا غ بروم چی دای دا الا پاک چن و غنم ورا وی دک چی نو شی مضبوط کنا بیا یو یو ونی ما دوی میشت لک بروم تو ون شی کنا چی پاسل و کرل شی بیا چن و یا غنم پر غی نو بند ہا دی زنر تم کوا شی لک زن پر چ گوای شی
1: جی بالکل
2: اے لک اوس معمولی ور یز شوروی ہا ہو چی بروم شی باز بیا د منگل میلے چی سمر دا اس پاس لکی دی لکه دا نه وه خوشاله شو میجه لکه خو ماشاءالله تو کېدای شي نه ویلې دلې خو به هر حال لکه شنا شګه د بیا شنا شګه نه یبه کی زور کی پوسه زور نر نر کی و چې موسم سوړ شي کنه بیا نه وی کی ځنه خپل پر چګیج لکه دیم پوسه زور ورکو بیا
1: بالکل صحیح خبره بالکل داسې دی جی جی اچھا مولانا صاحب دین لو دار ته و چې ماشاءالله اشما کاسمیټک چکم دی دومره ته صحیح بند روان دی او وسو ډرګانه هم چکم در روان دي دار ته و چې سبا ویل غواړي تاسو پروګرام کې
2: یار منا چی چنن سمرا ملگری کالینا وکل کنا لکه خوشلی خوشلی ترتیب یو چلا ول کنا زو پیغام دا ور کچ اوس موسم همشل بدل بدلی جی کنا
1: جی
2: اساسن ایمی جی اوس ملگری د پېښور شل کس کو ما سبا کی په و ما درجه ښه دی کنا
1: جی
2: بیا دی چې منه په مخ باندې متر سرای د عزت شه په استعمال ک کنا بیا مو ته چې فرمولا کریم په استعمال ک اورای فیس واش په استعمال ک لکه موسم اوس خوندوار شمخ شول شکی دا چې ګرمي وکنه لکه فرمولا د چې استعمال والا س سراتی سو خله ملي زن یو ل کنا لکه کی مورانه په مخ تر سرای وی س تکلیف ورته س دونی وی نو ان شاء الله فرمولا کریم د استعمال یو بل پیغام دا ور کوم چې ماشلا د مردان درا خو د غد و در رزی دی او د بیش د باندې درا خو چې کله اکرام جی صاحب اعلان وکړو دی ایگی وقت رسالہ کدی تا شا چانس بای چانس و مکاہ دو دی ہر بل عیل پا باریکی چی مانے دی خام خچا کو پنے نوی جوڑا کڑی چی چا پا خپلا نما بنے جوڑ کڑی پا کورش دا سی وراری وی خوری وی خورزی وی کنا بچائی وی بچائی وی واری کی بچی پا نما دا جوڑا کی ہاں خوچ سوک دی دغی کو پنے نا دی دغی خوزا پیکج نا چی کی ما دو سوک محرومی نا چی دغی پیکج نا دی شا خوان فائدہ ہو
1: بلکل دا سی صحیح خبر دا
2: نور ٹیم دے نو خلا مسترا خپل لکی کمر دین و دین مردا شی دیش ما تمام پروڈکٹ ملا ویجی او منگل ملا خیبر پلازا دکان نمبر 4 شی مسترا دے ایش ما تمام پروڈکٹ ملا ویجی او پٹول خل شی مستی ہل شی اجی مرز علی خان دی چی دی پکور شی نہ نہ اور تیش ما تمام پروڈکٹ ملا ویجی تو تا سلام ٹول اور دین کے تا دعا
1: وعلیکم السلام ڈیر اسیت بننا بالکل دا مسر مولانا سے منگل ملنا دے کال کڑے وہ نو منگل ملے کی د مولانا صاحب سرائی نی ہائبر پلازا کی دکان نمبر 4 کی دسرا دیشما ٹول پروڈکٹ چکم دے ملوی نو ڈیر ازیا تو مرانے کو مولانا صاحب پروگرام کی تسمنگ تک کال کو او دین لو ٹائم ہو چکم دے رس رقم دے صرف او صرف 9 منٹ بعد دی ہاں جی مونگ سر جو ایڈریس ہے لکی مروت چکم ایڈریس دیا ہاں مکھ در غلی دی نو آغا بہا زرتا سو بالکل ہوئے ماں شریف شاپنگ سینٹر چکم دی زرگران بازار لکی مروت کے ہاں تاسو دا اشما ٹول پروڈکٹ ملے ویگی دین لوا عبد الماجد شاپنگ سینٹر زرگران بازار لکی مروت اور سر منیر احمد پیکو سینٹر دین لوا خالد خان زوڑ ہسپتال تا ان لکی مروت کے چکم زوڑ ہسپتال دے اگے تے بالکل مخامخ چکم دے منیر احمد پیکو سینٹر اگے سر ہاں دیشما ٹول پروڈکٹ ملے ویگی اور دین لوا علاؤدین جن اسٹور چکم دے اگے سر ہاں دیشما ٹول پروڈکٹ ملے ویگی میلا مندرا خیل لکی مروت کے اور دین عثمان شاپنگ سینٹر ظفر مارکیٹ لکی مروت کے دس رہا دشما ٹول پروڈکٹ ملے گی ورسرا چکم دو لکی مروت مین ڈسٹریبیوٹر دشما کاسمیٹک ادے جنگیر صرف داغے سے رہا دشما ٹول پروڈکٹ چکم تاسو ملے گی او او دین لوال لکی مروت کی ماشاءاللہ شاپنگ سنٹر چاغدیپ قاضی مارکیٹ لکی مروت کی اغه سره د دیش مټول پروګرام لوی دین لو زاهد اینڈ عابد شاپنگ سنٹر مین بازار ته جوړی کی د دسر دیش مټول پروګرام لوی جی یو نظر چکم دے بلکہ رزم تا سو میسج پتر باندے ٹائم چکم در سر کام دے مزید کال نشم شمل ول زگی جی ٹائم سر دے کم تا سو کال رزی ہو مزید کال پر سوری خجی مون تا میسج کرے دے ادن مون تا دے ٹانگ نے میسج کرے تا سو دے رزی تا من نہ کو او نیکس سلامونا تاریخان بھائی ز صفیا وزیر یو د ڈومیلا تو تا ڈی ڈی سلوینا او ټول سسٹرز السلام علیکم وعلیکم السلام ډیر مننه نو بالکل په ډومیل کې چې کوم مین بازار دی پای کې تاسو دیشما ټول پروډکټ ملوي خود چا سره به تاسو پروډکټ ملويږي بالکل صدف بھائی چکم دے کے نا داغسرا دا اشما ٹول پروڈکٹ تاسو ملے گی پور ڈومیل بازار کے سیدا چائلڈ گیف شاپنگ سینٹر چکم دے داغسرا انی صدف بھائی سرا دا اشما ٹول پروڈکٹ تاسو ملے گی خجی دین لوا نیکسٹ مونگ تا میسج کرے دے اریشا اٹک مونگ تا میسج کرے دے او دی وچی داسی اچانک دریما ډیر خوان کو شوتا خجی بس اچانک ورزم خا تاسو پته نه یز اچانک چګم درزم ډیر زیه ته مننه اری شټک میسج کولې ډیر لینتی میسج کړی دی پرانه شم شم ملولې او وچی سلام نایت بھائی څنګه او ما لایف کې ساسو پشان خ انسان ندی کتلې اور نائس اخلاق بیسٹ وائس آئی ایم زرلیش فرام بہادر بابا صحیح تھا ڈیرس یہ تو منع دیا دیجیے ہم تو میسج کر دی یو جہان مننا لویا خزشی تاسو موږ ته پروگرام کے میسج اکڑو وچ زہ بڑی ہان کے پروگرام اورما او تاسو ہڈی رضا تا مننا کو صف شرانی مت میسج کڑے دے رضوان لکی مروت نے میسج کڑے تاسو ہڈی رضا تا مننا کو چ پروگرام کے میسج اکڑو سلامی ویلی دیوالی کے سلام شازی لکی مروت نے میسج کڑے تاسو ہڈی رضا تا مننا کو او دل ہورن ہٹک مت میسج کڑے دے سلامونا وای کنا تاسو ہڈی رضا تا مننا کو وچی ہورن ہٹک فرام بیوٹیفل امبیری کلا ماشاءاللہ جی ڈیرا زیا تو منا میری گلی بالکل تسا کاری نور خطاب سے چکم دے اوروسا شاپنگ سینٹر داغے سرا دیشما ٹول پرلوگ درتا ملے وی خا نو جکلا ہم میری گلی تسئی نو کاری سے سرا سٹاپ ضرور وہیں او یو پی لچائے ہم اور سرا ضرور کے خا یعنی اور شاپنگ سینٹر چکم دے کری سے سرا تاسو دیشما ٹول پروڈکٹ ملے گی سلام بھائی پروگرام ڈیر نائس دے ز پروگرام اورما اور رحمان خٹک مونږ ته میسج کړی سید ډیر مننه رحمان خٹک لوی شړې شي تاسو مونږ ته میسج وکړو اور مونږ ته میسج کړی اسلام اینڈ هاو ار یو آی هوپ یو ول بی فائن شو نائس بھائی میں اشما پروڈکٹ یوز کرتی ہوں آئی لائک اشما فارمولا بیوٹی کریم اینڈ رائس فیس واش اٹس می ڈاکٹر منور مونگ تو میسج کری تاز ہوڈے رضیا تھا مرنے کو بالکل مطلب سو خلا واڑی ٹھیک تھا وہی کہنا زو خلے خرما نو اگے برتا سو اشما فارمولا بیوٹی کریم چکم دے گا اس سی مالو بولی شی او دلوں نیکسٹ مونگ تو میسج

ke zana abu ke zana assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh salamun ne khili teramat me bazan qabul manzur ke se gul gulawrudun ko umil re che sumra di gul gulawrudun ke ditul war ta shiwe jak jod bai barbar bai aw de tu se ishwan ba bilkul sharawan wi khasi bilkul ji program to wali shi program smile again zan sa surur nazwan me bilkul khabar tere baki shi gap shab lagi shi kana aur de din lawa si چکم پوٹھی در سره کنا به په پروگرام شې شاملې اوسې ته سی بهر اوسه کس پوٹھی ته سی ه ځون سره وړ وګنه سی به ته سی مشر لازمن شاملې وای شاید سی اور انتخاب غزل به هند پروگرام برخه وي اور وستر اس کال سی سی مس به په پروگرام شې شاملې شي لازمن

پنامې زه بدنامه ګرځې جنان سے بل خوشوي غلط بوي نه او پغمجن زړه مې خندا نشي اے پغمجن زړه مې خندا نشي او که یار په ډیر نه خفه وي ګرم بوي نه پغمجن زړه مې خندا نشي او که یار په ډیر نه خفه وي ګرم بوي نه او منې دی پاس کبل کې تیر کو اے په ژمې راغلي سلامت واړه خالو نه ادک مر تکریش مین کی چا د مور او پلار من لی دینا بنی مشف کے بنارے کم ود بشکم وش بخوب تن پریش دم پنی مشفا کے بنارے کم ود بشکم وش بخوب تن پریش دم اے پخ بولی کے لے رہا کلم خدا یا نری وکم کغلے تیرا شنا پخ بولی کے لے رہا لے خدا یا نری وکم کغلے تیرا شنا او یاد اس یعنی مشپی پا کلی راغ نه ایسا ما او دل علی بسوک روی خوی نه پا خبولی کلی راغ نه زما او دل علی بسوک روی خوی نه ایسا زورور زورو بشا دا زورور زورو بشا بگا می یار پا کسا غلی تیره دن ہندوستان شہ روپے راوڑ پکورانو پیسو میں مور نہ در کبھی نہ ہندوستان شہ روپے راوڑا پکورانو روپے میں مور نہ در کبھی نہ لاس بدے گاڑے تپرے نشتا لاس بدے گاڑے تپرے نشتا زم سفر للی پہ خدے سپر لے نا او امنتی می گور کې کشش دی او که یار خبر شو ما بخپل کلی ته وړی نه امنتی می گور کې کشش دی که یار خبر شو ما بخپل

زما سلور ورونه شالونه زما سلور ورونه شالونه که سر تور پکې ز پټه بیم ورور خو مشتا به ورور نه ورور خو مشتا به ورور نه هه د مازیګر په چکر تل را وشي نه پتا ته جن محفل ته دې پتا ته جن محفل ته دې په لونی یار دې خوجری آباد دې نه پتا پتا د جن محفل ته دې په لونی یار دې خوجری آباد دې نه او د خوجری کوس کړکی تراشه دا خجری کس کڑکی تراش ہے سارا میں خوشی شی تویزل ہے دل اشنا کپا خجرو کی للے مرش کپا خجرو کی للے مرش زب شیرے دکلی اوڑ کو تکوم کپا خجرو کی للے مرش زب شیرے دکلی اوڑ کو تکوم او دا غیو چپا سپیشل متیولا ہوئی تا ڈالائی خاص متیولا خان تا دا غیو چپا ڈالائی ویسی که دا خجری پنستی موڑوی اے که دا خجری پنستی موڑوی کور تر درما چوکی دارا نوستا یا نا که دا خجری پنستی موڑوی کور تر درما چوکی دارا نوستا یا نا او دا نیمشوی بیدارا اوستا دنیم شوی بیدار او سا دا دروازی زدیر برو رو شرنگو ما او کسا دا گڑا وڑا راوڑا

کیسه کیسه دې ګډه وډه راوړه یا سما صداره بارا بیا بدل شم او ما د صداره بارا جهر کې ما ته یو خبره د وسلی کوینه اورې بار وړو کې ورالو ایشو د ټپاد عمر دوت کونډي سي ته ډالای خاصه موږ رور هغه ته ډالای خاصه پھر مطلب سے تو ہم ڈالے ارے بار وڑکی ورا لوش ارے بار وڑکی ورا لوش ہے اس بھی تپو سے یار لذی شک منے کڑا ماں ارے بار وڑکی ورا لوش ہے اس بھی تپو سے یار دزی شک منے کڑم ارے بار ہے مزے دے اوکڑے ارے بار ہے مزے دے اوکڑے مین پیزے نخی تالا درکوی نا کدے زما پہ دعا کیشی کدے زما پہ دعا کیشی خدا دے سحر ما ہم نہ تھیر ما کمایا نا

0: اوكي زناب بلكي لا تبهم ولا زوسي وطن تراشه مسافره يا وطن تراشه مسافره يا را دلتا خوا دلتا وبخ كولي دي وطن وطن تراشه مسافره يا را دلتا خوا دلتا وبخ كولي دي او يا ر اختيار باندې سلاواي يا را ر اختيار باندې سلاوي اي ده پسرلي تا نه پسخ كولي دي وطن تراشه مسافره يا را دلتا خوا دلتا وبخ كولي دي او یاره رښتیا را باندې سلاوای د پسرلی تانه په سخ کولی دی او راشه د بل چانه پښتنه وکړه راشه د بل چانه پښتنه وکړه زما بریتون استه باندې کولی دی نیکسټ کلر اف د شو ګورو سوک دی سلام علیکم وعلیکم
1: السلام
0: علیکم
1: برابر
0: دی بالکل شیو سی تاسو شیو را تا
1: ماشاءالله
0: دی عرفان دی پر کس نه عرفان څنګه شه جوړی ځوانه
1: باہر
0: عرفان یو لمٹ رسے فون کبھی کہنا چاہے ہر شاید یو لمٹ نہ زیادہ نو انسان تین شوگر جوڑ سی کہنا نو بہر حال موبائل کے تلخ یو لمٹ پر پچار ہوئی خو زیات نہ اسی خو با دینے لواسی آرام ہو کول پچار وی د کور چاری لری ہن کول پچار وی اسی موبائل لہ یو خپل ٹائم سڑے ور کی نو بیا صحیح وی کسنگ عرفان
1: ای بھائی مر مزا خور واج نی پد کانا
0: ہاں ہاں دکان سے چار کوی یا
1: مستری تو
0: ہاں ہاں ہاں صحیح دس مستری عرفان ماشاءاللہ
1: خبر کا بند کری یار کا جی
0: یار میں رکیب سر ولاڑ پو ورمنڈ مکڑ یار میں رکیب سر ولاڑ پو ورمنڈ مکڑ اور رکیب چچی کا تم چکڑ وے منڈ مکڑ سر عرفان مور پروگرام اوری کنا بس مور تو بچی دے ڈیر سلامونه وی صحیح دا بس مور تو ساسو بچے بالکل ٹک ٹاک تے پیٹ فاڑ تے وتا چپل بچی طرف نہ ہم سم ڈیر سلامونه قبول کا صحیح دا عرفان تڑی دعا گانے کے مشتل جلشی دعا گانے کے کوشش کو عرفان ٹھیک ہے مننا عرفان خوشحال ہو سی

0: مڑ وشم خدر بنشم ستا بے کدری بمے ترمر گیا دوین یدا چی خاور بشم خدر بنشم خاور بشم خدر بنشم ایستا بے کدری بمے ترمر گیا دوین برکلر تو بور شو جی سوک دیر سر ادکم سین دی السلام علیکم السلام علیکم الحمد للہ دعا گانے دی
1: پروگرام
0: خوشی خوشی ٹپی دیا
1: بٹیران
0: آواز پلا کول نہ بٹیران آواز پلا کول تو ڈیرا منن اور باہر حال بٹیران دی اور سرا چکم نے کہنا ملگیری یاران بوی در سرا سی رمضان تو زلے میں تو کورنا رہو سے نبیا سنا سو وش ہو پوتے کے شروع سرا
1: کہنا
0: یہ سڑے ہو کہنا سڑے بل سڑی باہر نہ چکم نے کہنا آغا سے ٹوپا پونی والا ہوں کہنا چی روز اشا بزر کوا دوی دینا نا اور اڈس کوا پدی میاں سیرن شیرن واتا ہے تو ٹوپا گلے بس پرنا نا اسی منہ نا خوش آلا شکہ در من شے ڈیر منہ نا ڈیر منہ نا تینکیو سی تینکیو تینکیو سی چل بے چنوائے حالونا لیلا سو چل بے چنوائے حالونا جناب سسو کلنو سلسلہ بالکل شروع تھا بیک ٹو بیک کال ذرا روان ہے ماشاء اللہ بالکل بیدار ہے خاص پخلب وائم سے میں ہیرے پھر اختیار ہے ہیرا اوور کا دشم خپل بوایم چې مهره یک چې پرښتیا ده هره مور کده شم او خاور بشم خود در بنشم خاور بشم خود در بنشم ستا به کدری به متر مرګ یاد وینم خاور بشم خود در بنشم ستا به کدری به متر مرګ یاد وینم

0: اوکې جناب بل کې لرته بولې شو. السلام علیکم. وعلیکم
1: السلام ورحمۃ
0: اللہ وبرکاتہ. ګول استاد سلام شه.
1: خوشحال خیر دی جنتی سے قدرمان
0: سے. امین امین سے لگ ریس ورکے نا ګول استاد. انسان تو پچار دے خوش ہو
1: ہر حال
0: کی شکر ادا کول پچاروم دی چھ نور گلوس اس مت چاو چھ گلوس لگنن ٹپو نیت کرو غلا دا مے اچھا وچاو چھ کال چھو کی کنا وشرا ٹپو نیت کرو غلا دا
1: ترنگ سرنگ
0: وچے گلوس اس دا بچے پڑڑے نو سی ڈیری ٹپیر وشتی دی کنا وینن ٹپو تا ورسی نن ورلون دی وسی
1: مردی
0: تنگواسے سلامونه ولای شي ګلو ساس
1: تاسو مزمان بای تاسو ټیم ته سلام او دا بای ته ډېر ډېر سلام کتب قانوني وارتا ها
0: ها
1: مزمان چوکیدار تا دا چې ما چور आवाज اړین څه په تور او ریدون څه دې مال
0: و علیکم سلام سی و علیکم سلام ډېر مننه اوکے جناب اور جناب عمر دوست سے فندی مش پروگرام اور ویڈیو ریسو تمنانا ویٹول اردن کے دین سلامونا وعلیکم سلام اور درمان شے ست منش خدا زمن کے پروگرام اور خاص ہے اتنا غیبت ور پسے اوکے سے سب نے بیلنج کے ہاں دے دی گیس نہیں صحیح دس کل جدا خفوش کنا بے دی گیس نہیں

0: کته شخص ولبل یا
1: من ټولو یا والا فما خل خبري
0: کته بلبل یا خرو اے کته بلبل یا خرو
1: کلا پټا شکارا کلا وکړې شارا نو په هیګ
0: نو توګه د خپل آشنا بناستا وړه کزه بلبل یا خرو نو په توګه د خپل آشنا بناستا و شم دې ته جناب ویری سویټ شهډ غزل آی ام زونیرا ډېر مننه کوي تھینک یو سو مچ ته هو په نډک سلامي په ځان قبول او منظور کړې ترته رشف درته ویلکم یا ډېر فون دی وکم چې شو تراوله و نه سویټ وچې ټپی دی
1: رنگ میں شیر شو تم را
0: درکڑ زڑ میں واپس راکا
1: ما خل خبر دے
0: درکڑ زڑ میں واپس راکا لکہ ہندو ہی تو مندر کے سوزا
1: ما خل خبر
0: دے او اے خدے خود دے سلے راز جوڑ
1: خبر دے
0: پھر زڑ گیا بیا دین میں نہ اور یہاں ڈیرے منن نہ سی
1: کی ہر شپا ما خل
0: اور بل وئی کیسے ہو آئی مس یو
1: من کی شون دن دے لیوان
0: ما
1: خل خبر
0: شما ڈیرے منن نہ سی کلا پوشا مزما خور قدر منش
1: کلا او
0: کچھ کیسے ہو بھائی ز بالکل شے
1: دا وڈا ما خل خبر
0: وی اوے السلام علیکم کہ بننگی دے کڑے نہ وے
1: خبر وی
0: اے کہ بننگی دے کڑے نہ وے
1: ما خل خبر وی
0: اس بدستا پکور کے گھڑ دتا وید ما ہے بننگی دکڑے نو ہے اس بدستا پکور کے گھڑ دتا وید ما پھر اسرا رہن متولا سے بدشے گرے نا او متولا بھائی تو بزر داؤں ہیں کہ نا کوئی پختوں میں ستا پسر کولا پختوں میں تا پسر کولا اے تب پختوش وے اس پختو سلکو ما پختو میں تاپس سر کولا ہے تب پختو شوی اس پختو سلکو ما متولا دشی گرینا چی نظوان بیت تا تا پیر تا تا سوارا سٹاپ تا سلامونا دیر مننا متولا بی خوش آلا شا نظوان بیت پروگرام اور ما بیس دے زیا دا ٹپے یہ مخرین خوما اچھا مخرین سے مخور شتا ورکا دا خوما سے مخور شرطا دا سائما آرمان کرن تا چپا زان مین جران تا وایا ما مین خلق دشمار وطلی دینا دیر زان مین جران تا وایا پا ما مین خلق دشمار وطلی دینا او بروی کی لک خود زرنا تا پوسو کا میا دوے کنا زخیر دا نیما رمین ارمانی دیر منن اسما خوری خوش آلا شے کدر منشی بنا لاف تینکس خفشوی یما جوند مخب مخترما خفشوی یما جوند مخترما سولتانا لسانا سلسانا گڑ مسوتانا اچھا رنگے بالکل شیخ فرحان ڈی رجو تو مننا السلام علیکم وعلیکم السلام وستا خور نازی گل بھائی دیتا تا او ڈاکٹر سرمی سود اور فریحان پیتا ڈالائی وی شپی ویدشن پاکبتا ہوئی نما سخر چپاسم زان تنہا ہوئی نما خودے دن خودے دنش پر تا تو سل کا لکڑی کہ ہمیشہ اشنا اشنا ہوئی بڑیر
1: خبر
0: بول بھائی جناب آج اوکے ڈیرا مننا چارج میں بہت خوش ہو مجھے گڈ اسٹوڈنگ اور گڈ اسٹوڈینٹس اور رائٹنگ کا ایوارڈ ملا ہے اوکے جناب بہت بہت مبارک ہو اور بول بھائی

داسې څوک پکې نشته. خیر لکه څوک وچې نه بنگلا وړ مانه کلی وړ خدایا پاک سما دی تو بھائی خا دادی متی اولاد ڈالے گی.

0: سلام نوکر ډیر چې تم نه خوره خوشاله شي
1: تابت سیالو سرس
0: ورجن ماشاله دي هر سنگر سره په خپل واسي غنا ور سره ویللې شي او رسم کون کې ویل نوکر مرنه خوري کې درمن شي نه بای جانا مولا اوکې شاده شاده زم کنه پروگرام پسند آیا اور میری طرف سے قسمت علی رضا صاحب اور نظمان صاحب کو اسپیشل سلام. وعلیکم السلام. غریب بھائی اور تھینک یو سو مچ. بس صرف انمول ہو رہا ڈالے صرف ایک غلطی کی دی ہے ورنہ آپ میرے سارے اچھائی بھول جائیں گے. سلام اور یہاں ڈیر من ڈیر من دودھ بالکل ٹھیک تھا. اور ویسے آج کل سونے کا فیشن ختم ہو گیا ہے. فیشن ختم متم نہ دے او چکم دے کچا تے دو جورو دسرو زرو خار رکھے او چکم دے کنے لگے قرضہ در باندې خرسو میں سی ٹول کلے در باندې خراب چکم دے کنے ٹول کلے شلان جا کے ختم متم چے سونا کم دے تو ولے سبل فیشن ختم دے خدا آیا پاک خدا دی پنے کا پام کا

0: actually.
1: Tiwa hai kade da, tiwa ganje.
0: Okay.
1: Aw chukum da kena da vajun ap ke lide shike na?
0: Aw.
1: Dali wane tu pai na pusari kena almar shi pile ki sam chamak hoy. Tu pai na pusari ma horto we che na na we da chi chamak hoy che pre da chi khalko star ge u bri shi shi. Saranga?
0: ټوپه
1: ورته څه نصیحت ورته وکړ نو زما خور چې لکه پوهې کا نو نصیحت ورته وکړه کنه چې لکه غوټه به داسې کوه داسې مه کوه لکه داس تازه څه ځانه لیونۍ کړی دی لیونۍ دی د دماغ صحیح چار نه کې تاته پته شته د ده مرګي دی مرګي خو پېژنې کنه نو ډارې چې کنه لرې دشته مرګي دی چې کوم دکنه د سره څوک دومره خبرې نه کوي نو دا موږ ځکه نه د پردې د مرګي دی ودا دلته کې کله ګلسونو مته کله ترماس مته کله سامان مته د خو لیونه دی چرته روغی لیونه دی که چرته معمولی غونډه یو غنټه روغ شي پروګرام ته چې یو غنټه ګولې وخوري بیا سونه سره گزاراو کې نو دا نور بیا لیونه دی په زنجیرونو تړلې کور کې نه رکھے چیدہ خبر ورتا ہوں کہ گلسون رکھا بیا مرگی پی رہا سی نہ نہ نہ لے ونے دے دشتے دے موقع مسئلہ دا اس واسے نہ چکالو کی اور بیا گڑے وڑے ہوئے ڈھیر خبر ور پسے مکہ ہو بیا چرن کی ویش خود دلی ونے دے اسے نہ چبوند کنے پدنی مشوا کرمنڈی ہوئی او چگم دال تا زان رور سی اب یما توئی تم اپ خبر کڑے ما تا بلنج جوڑا کے او کنا زل کتا تا غزتا خبر کوم چ خرجی د زز کنے پریردا چھ سڑے لے ونے دے او چگم دے کنے دماغ کار نہ کی مرگی دی اسے نہ منگل غم جوڑ کی بیا او کنه لکه د چکه مونږ کنه د بالکل نه ما خلا سې ده کنه د نه پښونو ما خلا ما په بدن ما خلا نه ما ور سره لګي لی ونه دې شه چې لی ونه نه ودل بيټي وا کول د لای گنجه کړه د چې کې شي د مغزه لک خوا پوچلی جی کنه او غي سره کې شي د مغزه ټیک شي ور ځنه چکه مونږ کنه کپای ور لغړې او کنه د مس غړ ور دي مزه خراب شوی دي نہ نہ نہ غرب بولا میں نے نہیں جانا بندے خوش کی بیا نہ نہ نہ تغم کا ماں دا بچکم نہ کہنا وہ پمٹم وہ خوش گرد وے درتا پر ہوں بیا ہاں ہاں سنگا ہاں واو خرچی ڈھیر من در من سے صرف اچار خوری زبست اچار بولے ورکو زما خوجی لکه څنګه ته وای زبستا خبره منه سید اچار بولے ورکو نور د دنه مړی را ما خلا سینه بده ته بیا غوسه ورجی سینه چ کورن رمنډه کی دغه سه نه ما خلا نه او د سر پریان دی ګره حق دنه مړی رخلی په پریان غوسوی په لدرو میشه او سینه پریان درشي تا وډو رکی او خو زه قدرت زه کوم چې دنه ما خلا د پریان چې کوم دکنه بسړی په سی وردرو می
0: سٹوڈیو
1: تر والی موبائل کی خدر منڈا کی چیتا در تپاتے کال ورتا مکوا کال مال مار تمکوا سینے کی پریان پر موبائل کی ڈائریکٹ در منڈا کی کیوں نا میں سڑے چکم دیکھ نڈری سگ ڈروی جانا بوڑھے خسا جوڑ کی کہ نا بوڑھے نیاسی اتھا تو بھائی خورجی لشو بخورا کا چیتو بو ورکے بس ڈرک بدے رہو نہیں سی خبر پیدا ہو کہ ڈیری زیادہ من نہ سیدھا خرچے ہاں وہ لڑکا دادا نا بھی نخلے ہاں ڈیرا من نہ خرچے خوشحال سے ڈیرا من نہ سی تھینک یو سو مچ

0: او ګوره کنه نه خرجه لیونه اوس به کال کې خاص ما درته چې ډیره ځات نه مې ماخلا اته وینا نه دا اوس کال کې خاص هم دغه دی خا دغه دی لیونه راغوسی ما خرجه دی چې نه مې ماخلا سمې خلا مې خلا دغه نه منې کړه السلام علیکم
1: وعلیکم السلام منیجر صاحب کیو حاله
0: خیر دې چی شو دماغ دینا من لکھے گا پریان رکھ لال کا نا نہیں وہ گورا کر پیرازی پیرازی تھا گور زان سر خاندی خرچے سر خاندی اس سے خیر نشتے سڑے بل نہ پریر دے نہ تھا سو گوٹا بولے آرام تھا نہ پریر دے لکھا تھا سو بولے تنگا ہاں پریانو ماما گانو
1: الحمد للہ
0: خبر آدھی واؤ رہی تھا بعد ہو رہی تھا کزان نے چکم دے کہ پشپیلا کو آواز اس لو کو آواز میں گوتے وار گڑے متولا پتے نہیں دلی بھی کہنا ریڈیو بیا شروع کی ماحول نفس نفس دور تک ہوتا تھا سرو سرو گانا پکے لگا بولے سلارا کے غم جوڑے انتشار
1: جوڑے
0: خبر خبر ہے تیاری
1: دعا سلام
0: خوشحال اوکے.